0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת, צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אותי שלוש בבוקר אני ערני לקחתי עוד כדור זה לא עוזר דפיקות בדלת וזה לא חבר אני חלש מולך כמו צריף עזוב

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כף. נתחיל בשורה חמישית מלמעלה. תנו רבנן, עז בת שנתה ודאי לכהן. מכאן ולהלן ספק. רחל בת שתיים ודאי לכהן. מכאן ולהלן ספק. אומר התנה, אדם שקנה בהמה מגוי, והוא לא יודע האם היא ילדה קודם לכן, הוא אומר לה, עכשיו כאשר הבהמה הזו תלד אצלו ולד, הולד הזה אינו בכור. או אולי, הבהמה הזו שהוא קנה, היא לא ילדה לפני כן אצל הגוי כלום. וממילא, עכשיו הבהמה שתיוולד אצלו, זה בכור. אומר לנו התנה, אם הוא קנה עז, והעז הזו צעירה, היא עדיין בתוך שנה מיום הלידה שלה. הרי אין ספק שהוולד שיוולד עכשיו זה בכור. למה? כי עז לא יולדת בתוך השנה הראשונה שהיא נולדה פעמיים. יכולה ללדת לכל יותר פעם אחת בתוך השנה שהיא ילדה. ואם כן, אם היא יולדת עכשיו ולד, ודאי שזהו בכור. אבל אם הוא קנה אותה בשנה השנייה ללדתה, ממילא הוולד שיוולד זה ספק. ייתכן שלפני כן כבר נולד אצל הגוי הזה בשנה הראשונה שלה ילדה ולד, ועכשיו זה בן שני, ואולי היא לא ילדה אצלו כלום בשנה הראשונה. אומר לה עכשיו, זה בכור, אז זה ספק. אבל אם הוא קנה רחל, דהיינו כבשה, הכבשה בתוך השנתיים הראשונות היא יולדת פעם אחת בלבד. ולפיכך, אם הוא קנה אותה כשהיא פחות מבת שנתיים, וילדה לו ולד, ודאי שזה בכור. אבל אם הוא קנה אותה שיותר מגיל שנתיים וילדה לו ולד, זה ספק, ייתכן שזה בכור, ייתכן שלא. פרה בת שלוש ודאי לכהן, מכאן הלן ספק. פרה בתוך שלוש שנים מיום לידתה, יולד פעם אחת. חמורה כפרה. גם חמורה, דהיינו אתון, היא גם כן כמו פרה שבתוך שלוש שנים מהלידה יולד פעם אחת בלבד. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, חמורה בת ארבע שנים. לעומת לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, סובר חמור בארבע שנים הראשונות מיום לידתה, היא יולדת פעם אחת בלבד. ולכן, אם החמור הזה שקנית היא פחות מארבע שנים, והיא ילדה ולד, ודאי שזהו פטר חמור. אבל אם זה יותר גדולה מארבע שנים, ספק. עד כאן דברי רבי ישמעאל. כשנאמרו דברים לפני רבי יהושע אמר להן, צאו אמרו לרבי ישמעאל, טעית. אילו בוולד בלבד הבהמה נפטרת, היה כדבריך. אלא אמרו, סימן הוולד בהמה דקה תינוף, ובגסה שיליה, ובישה שפיר ושיליה. אמרו את הדברים האלה בשם רבי ישמעאל לרבי יהושע. אמר להם, תלכו תאמרו לרבי ישמעאל שזו טעות. למה? אילו היינו פוסקים הלכה, שרק כאשר נולד ולד גמור, אז הוולד הבא אחריו, הוא נחשב פשוט, הוא נחשב שאיננו בכור, אז זה נכון. אלא אם בשנה הראשונה לאותה עז נולד ולד, ודאי שזה בכור. אבל הרי הלכה לא כך. הלכה אומרת שאפילו אם אותה העז התעברה, והעיבור הזה לא התקיים, היא הפילה אותו עז, בבהמה דקה, עז, כבשה, כשהיא מפילה אותו, אז אותו הוולד הוא נמחה, והוא נעשה כעין דם, ואז הוא יוצא. אז זה נקרא תינוף. אם רואים אותה ככה שהוציאה את הדם הזה, יש אפשרות להבחין. אם זה סתם דם, או שזה דם בעצם של בהמה שנתעברה, והעובר לא נקלט טוב, לא התפתח יפה, אומר לה הוא נופל. יש אפשרות לבדוק, הגמרא בהמשך מדברת איך אפשר להבחין בדיוק. כל פנים, אם הבהמה תנפה, הדין שזה עכשיו כאילו נולד בחור, כאילו זה פטר רחם. וממילא, הוולד שיוולד אחר כך, הוא לא נחשב בחור, אלא עכשיו פשוט. עכשיו בואו נסתכל. נכון שהעז לא יכולה ללדת בשנה ראשונה פעמיים, אבל זה רק ולד גמור, היא לא יכולה ללדת שתי ולדות גמורים פעמיים בשנה. אבל היא בהחלט יכולה פעם אחת לטנף, כלומר עיבור שלא התפתח ומלא מפילה אותו, זה יכול לקרות אפילו בחודש השלישי או הרביעי לאחר שהיא נולדה. ולאחר מכן היא מתעברת, עיבור שמתפתח טוב, מתקיים יפה, וממלא לאחר 5 חודשים היא יולדת את הוולד הזה. אז בתוך שנה הראשונה מיום לידתה היא יולדת ולד אחד מלבד בר קיימא, אבל הוא לא בכור, מפני שלפני כן היה לה איזה עובר כלשהו שהוא נפל, בלשון רבי יהושע זה נקרא תינוף. אומר סימן הוולד בבהמה דקה תינוף, סימן שהיה פה איזה עיבור מסוים והוא נפל, זה נקרא תינוף. ובה גסה, בהמה גסה, מתי אני אומר שזה נקרא עיבור, שזה פותר את הוולד הבאה, הוולד הבא מבכורה, זה שליה. אם יצא שליה, שזה בעצם כעין רתיק כזה, עור, שבתוכו נוצר העובר, זה סימן שאכן היה פה עיבור. ולגבי אישה, כידוע אישה, יש לה כמה הלכות בדברים האלה, גם לגבי בכורה, גם לגבי תומת לידה, זה שפיר או שליה. שפיר זה בעצם העור של העובר, עור של האדם, ושליה זה אותו נרתיק שבתוכו היה עובר. אם יוצא זה או זה, אז ודאי שהיה בתוכם ולד. ולכן אומר רבי יהושע לרבי ישמעאל, ככה אמרו, סימן הוולד במה דקה תינוף וכו'. ולפיכך, גם אם נולד בתוך השנה הראשונה של העז, או בתוך שנתיים לרחל, כן זה הדרך, ולד, זה לא בהכרח שהוא בכור. ואני איני אומר כן, אלא עז שתנפה בת 6 יולדת בתוך שנתה. רחל שתנפה בת 2 יולד בתוך 2. רבי יהושע אומר, אמנם ככה אמרתי שאמרו חכמים, אבל אני לא סבור כמותם, אלא אני סובר צורה שונה מהם. אני אומר, עז שתנפה בת 6, אם היא אפילו הפילה עובר, כשהיא הייתה בת 6 חודשים מלאים, דהיינו יום למחרת, בתחילת החודש השביעי, היא עדיין יכולה ללדת לאחר מכן בתוך שנה, שזה עובר שלם, עובר גמור, דהיינו כך. לאחר 6 חודשים מלידתה, היא תנפה, היא הפילה עובר, היום הראשון לחודש השביעי. לאחר מכן, היא מתעברת שוב, בימה דקה זה 5 חודשים לעיבור, ואז יכול להיות שהיא תלד. אז אם כן, שוב פעם אומר רבי יהושע, שאם היא ילדה בתוך השנה הראשונה אותה עז, זה לא הוכחה שאכן זה בכור. כי ייתכן שלפני כן היא תנפה. מה ההבדל בעצם בין מה שרבי יהושע אומר לבין מה שהוא הביא בשם החכמים שאמרו? הגמרא תעמוד על כך. ממשיך רבי יהושע ואומר, אני סבור שרחל שתנפה בת 2 יולדת בתוך 2, דהיינו, אף על פי שהיא בהתחלה התעברה, ואותו העובר הזה לא החזיק, זה נקרא רחל שתנפה בת 2, לאחר מכן יכולה להתעבר וללדת ולד גמור תוך 2, ככה שגם ילדה ולד אחד תוך 2 זה לא הוכחה שהוא בכור, אלא רק ספק, כי ייתכן שלפני כן היא התעברה והיא פילה. אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, כלומר אני לא סבור כדעת רבי יהושע, אלא כל שידוע שביקרה אין כאן לכהן כלום, וכל שלא ביקרה הרי זו לכהן, ספק יאחל ביומו לבעליים. אומר רבי עקיבא, הכלל אצלי הוא כזה, אם ידוע לנו בבירור שלפני כן הבהמה הזו כבר ילדה, זה נקרא שביקרה, ממילא עכשיו הולד הזה הוא ודאי לא שייך לכהן, שייך לבעלים. ואם ידוע לנו שהבהמה הזו לפני כן לא ביקרה, לא ילדה כלום, ולעכשיו הוולד הזה ודאי שהוא לכהן. אבל אם יש לי ספק האם בהמה הזו לפני כן ילדה או לא, הדין הוא שאי אפשר לאכול את זה כל זמן שלא נפל בו מום, כי אולי זה בכור. זה כדור הייתה לחומרה. אבל לאחר שיפול בו מום, כבר זה לא קדוש. אז מי אוכל אותו? למי הוא שייך? אז בוא נתבונן. הרי בכור צריך להקריב אותו בבית המקדש, והבעלי והכהנים אוכלים את בשרו. אם נפל בו מום, הוא שייך לכהנים. אבל הוא לא קדוש. הוא חולין. אבל הוא שייך לכהנים. כהנים רשאים לשחוט זה ולאכול את זה בכל מקום. אז לכן אומר רבי עקיבא, אם הבהמה הזאת, זה יש לי ספק, האם היא בכור או לא בכור, אז קודם כל צריך לחכות שיפול בו מום. כך שברור לי שזה כבר לא קדוש, לא אוכלים את זה בבית המקדש. עכשיו, זה ודאי חולין. השאלה היא מי אוכל את זה? האם זה שייך לכהנים, כמו כל בכור שנפל בו מום, שהוא חולין, אבל הוא ממון של הכהנים, או שזה בכלל שייך לבעלים, כי זה לא בכור. מספק, אני אומר, המוציא מחברו עליו ראיה, ולכן הבעלים יאכלו את זה, וכמובן, כמו שאמרנו, רק לאחר שנפל בו מום. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי רבי ישמעאל ורבי יהושע? למה בתינוף פותר כמפלגי? רבי ישמעאל סבר תינוף אינו פותר, רבי יהושע סבר תינוף פותר. אומרת הגמרא, לכאורה רבי יהושע טען טענה חזקה נגד רבי ישמעאל. מה בכך שהעז הזו ילדה פעם אחת בלבד בתוך השנה? אבל אולי לפני כן היא תנפה, כלומר היא הפילה עובר. אז מכן, במה חלוק עליו רבי ישמעאל? נראה לכאורה להסביר שלפי דעת רבי ישמעאל, אם בהמה תנפה, כלומר היא פילה עובר, זה לא פותר את הוולד הבא מבכורה. ולכן הוא סבור שהוולד הבא הוא ודאי בכור. ואילו רבי יהושע סובר שגם התינוף הוא פותר את הוולד הבא מבכורה. הגמרא דוחה. אידי חזינן דתניף, דכול עמל הפליגי דתינוף פותר. ואחד בחוששין לתינוף כמפלגי. רבי ישמעאל סבר אין חוששין לתינוף. ורבי יהושע סבר חוששין לתינוף. מת הגמרא לא. לכל הדעות גם רבי ישמעאל מודה שאם ברור לנו שאותה הבהמה היא לפני כן תנפה, הן הפילה עובר, בוודאי שהוולד הבא אחריו זה לא בכור. רק חלוקים רבי ישמעאל ורבי יהושע, האם חוששים שמה קודם לכן הבהמה הזו תנפה או לא? רבי ישמעאל אומר לא חוששים לכך, כי רוב הבהמות הן בוודאי הן לא מפילות, ואילו רבי יהושע חושש. מקשה הגמרא, ולך האיש, והאמר רבה מחוברתה רבי ישמעאל כי רבי מאיר סביר עליה דחייש למיעוט. מקשה הגמרא, הייתכן שרבי ישמעאל אינו חושש לאותם מיעוט שמפילות? והרי רבה אמר בראש העמוד שלנו שהברור הוא שרבי ישמעאל סובר כדעת רבי מאיר שהוא חושש למיעוט. ככה הוא צריך להסביר את המשנה שלנו בתחילת הפרק. הגמרא, כי חייש לחומרה, לכולה לחייש. מה שרבי ישמעאל חושש למיעוט זה רק במקרה שזה מביא חומרה. אבל כאשר הדבר הזה מביא כולה, כמו כאן אתה אומר שאולי אותה העז הפילה קודם לכן, ולפיכך אתה רוצה לומר שעכשיו זה ייקרא ספק בכור, ולא בכור ודאי. באופן כזה שזה מביא כולה, הוא לא חושש למיעוט. והיא בעיתם הבן לכולה בן החומרה חייש. ואחריו מתנפת וחוזרת ויולדת בתוך שנתה כמפלגי. דרבי ישמעאל סבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. והמדיוליד ודאי לתניף. רבי יהושע סבר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. שואל נוספת אומרת הגמרא, באמת יכול להיות שרבי ישמעאל חושש למיעוט גם כאשר החשש הזה מביא כולה. אבל רבי ישמעאל סובר כמו שבהמה עז לא יכולה ללדת פעמיים בתוך השנה הראשונה ללדתה, ככה גם כן העז, אם היא הפילה באותה שנה, היא לא יכולה לחזור ולהתעבר שוב ולהביא הריון בריא. זה לא יכול להיות. לפיכך, אם אתה רואה אותה שבתוך שנה היא הביאה עובר בריא, ודאי שלפני כן היא לא הפילה. ואילו דעת רבי יהושע, אף על פי שאמרנו שהעז לא יכולה ללדת פעמיים בתוך שנה אחת, אבל אם היא רק הפילה בפעם הראשונה, היא יכולה לאחר מכן באותה שנה ללדת. ולכן מה שראית אותה עכשיו שהיא ילדה, זה לא מהווה הוכחה שלפני כן היא לא הפילה. ואני איני אומר כן, אלא עז שתנפה בת שישה יולדת תוך שנתה, רחל שתנפה בת שנתה יולדת בתוך שתיים. מה עיקה בין גמרא לסברי. שואלת הגמרא, רבי יהושע אומר בשם רבותיו, אומר, אבל אמרו שסימן הבלה בהמה דקה התינוף. כלומר, יכול להיות שבהמה שילדה עכשיו העז הזו בשנה הזו, קודם לכן היא תינפה, היא הפילה. זה מה שהוא גמרי, זה מה שהוא קיבל לגמר, למד מרבותיו. ולו חולק ואומר, ואני איני אומר כן. אני חולק ויש לי סברה אחרת. אני אומר, העז שתינפה, שהפילה בת שישה, יולד בתוך שנתה. גם הוא אם כן אומר את אותו תוכן בדיוק, שיכולה עז ללדת, אבל באותה שנה קודם לכן היא הפילה, ואם כן נמצא שזה רק ספק בחור. מה ההבדל בין מה שהוא קיבל מרבותיו לבין הסברה האישית שלו? עונה הגמרא, שתנפה בסוף שישה, פיקה ביניו ותזערי, דאמר זערי, אין תינוף פחות מ-30 יום. לגמרי, אית לה דזערי, וסברי, לית לה דזערי. מת הגמרא, יש שיטה של זערי שאומר, שבהמה שהיא פילה, היא לא יכולה להתעבר שוב, אלא רק לאחר 30 יום נוספים. בזה בעצם נחלקו רבותיו, של רבי יהושע ורבי יהושע. האם אנחנו סוברים את זה או לא? וכאן מדובר שבמה שתנפה בסוף שישה, כלומר, לאחר שישה חודשים, עד אז ראינו שהיא לא תנפה, ברור לנו שהיא לא, מעולם לא התעברה. עכשיו, לאחר שישה חודשים, ביום הראשון לחודש השביעי, תנפה. זה דם שנראה הדבר שזה בעצם הפילה, יש פה תינוף. אבל, לפי דעת זערי, אז חודש שלם היא לא יכולה להתעבר. אם כן, עד היום הראשון לחודש, לתחילת החודש השמיני, היא לא יכולה להתעבר. כשאם היא התעברה ביום הראשון לשמיני, יעברו 5 חודשים מלאים, שזה הריון של הבהמה דקה, אם אלא היא תלד אך ורק בתחילת השנה הבאה, ביום הראשון של שנה הבאה. אם אני רואה שהיא ילדה בסוף החודש ה-12, זה מוכיח בוודאי שמה שהיא תנפה בתחילת החודש השביעי זה לא תינוף גמור, זה לא היה פה הפלה, זה סתם היה דם. ואם כן ממילא, הוולד הזה בעצם אני אומר שהוא בכור. זו שיטת חכמים שקיבל מהם רבי יהושע. לעומת זה רבי יהושע עצמו סובר שזה לא כך. הוא סובר שיכול להיות בהמה שתנפה, ובתוך ה-30 יום יכולה להתעבר שוב. ואם כן ממילא, גם תנפה בתחילת החודש השביעי, יכול להיות שקיים לאחר מכן היא התעברה, ואז בתוך השנה, בתוך החודש 12, היא כבר תלד. ואם כן ייתכן שמה שהיא תנפה בתחילת החודש השביעי, זה תינוף גמור, באמת היה פה הריון שהיא הפילה. ולפיכך, הוולד הזה שהפילה לאחר, הוולד הזה שילדה לאחר מכן בחודש 12, הוא ספק בכור, זה לא ודאי בכור. עוד הסביר אומרת הגמרא, והיא בעיתם הדיחו לעלמא אית להודי זעירי, ויחה ביולדת למקוטעין כמפלגי. לגמרי, לאמרינן יולדת למקוטעין, לסברי, אמרינן יולדת למקוטעין. עוד דבר נוסף, ייתכן שאכן גם רבי יהושע מודה שהיא לא יכולה להתעבר בחודש 30 יום מאז שהיא תנפה. ואף על פי כן, סובר רבי יהושע, אם ראינו אותה שתנפה בתחילת החודש השביעי, אז בוודאי שלא התעברה אלא רק בתחילת החודש השמיני. אף על פי כן, מה הדין אם היא ילדה בחודש ה-12? לפי דעת חכמים שהוא קיבל מהם, אומרים בוודאי זה מוכיח שמה שהיא תנפה בתחילת השביעי זה לא תינוף גמור. מפני שאם כן, איך זה יכול שהתעברה לאחר מכן וילדה בתוך החודש 12? אלא שמאמינה זה לא תינוף גמור. ואילו רבי יהושע סובר, זה כן תינוף גמור. אלא מה? שלאחר מכן התעברה בתחילת החודש השמיני. ואם כן, איך ילדה באמצע החודש 12? כי מה שאמרנו, שבהמה דקה מתעברת ויולדת לאחר 5 חודשים, לפעמים זה לא 5 חודשים מלאים, אלא גם אמצע החודש החמישי יכולה ללדת. זו דעת רבי יהושע, הסברה שלו האישית. אבל הם חולקים, אומרים לא, היא לא יכולה ללדת באותה עז לפני שהסתיימו 5 חודשים מלאים. ואם כן, רק הוכח שהתינוף שהיה לפני כן זה לא תינוף גמור, ואם כן עכשיו זה ודאי בכור גמור. והיא בעיתמה, הסבר שלישי, למרינן יולדת למקוטעים. ואחד מקצת היום כחולו כמפלג. לסבריה אמרינה מקצת היום כחולו. לגמריה לא אמרינה מקצת היום כחולו. עוד הסבר שלישי. אילו באמת היא ילדה ביום השני והשלישי לחודש השביעי היא תנפה, גם רבי יהושע מודה שאפילו ילדה בסוף החודש 12, בוודאי שזה מוכיח שאותו תינוף שתנפה בתחילת החודש השביעי, זה בוודאי לא תינוף גמור. וממילא, הוולד שילדה לאחר מכן, זה בכור גמור. אבל כאן מדובר שהיא תנפה ביום הראשון של החודש השביעי. עכשיו, תנפה ביום הראשון חודש שביעי, עבר 30 יום, כמו שאומר זעירי, ואז היא התעברה ביום הראשון של החודש השמיני. צריך לחמישה חודשי הריון. מתי היא צריכה ללדת? בפשטות, היא צריכה ללדת לכאורה ביום הראשון של תחילת השנה השנייה. אבל אומר רבי יהושע, זה לא מוכרח. מקצת היום ככולו. וממילא כיוון שהתעברה ביום הראשון של החודש השמיני, יכולה כבר ללדת באמצע היום האחרון של החודש השנים עשר. כי מקצת היום ככולו, זה נקרא חמישה חודשים של הריון מלאים. ולכן הוא אומר, אם היא תנפה בתחילת ביום הראשון של החודש שביעי, וילדה ביום האחרון של השנה, זה עכשיו יכול להיות שאכן אותו התינוף זה היה תינוף גמור, וממילא עכשיו זה רק ספק בכור. אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, אלא כל שידוע וכו'. מה היכה בין רבי עקיבא לרבי יהושע? שאת הגמרא, מה הבדל בין דברי רבי עקיבא לרבי יהושע? הרי שניהם סוברים שאם זה ודאי, אז זה בכור, אם ספק, אז ספק בכור. מה המחלוקת ביניהם? אמר בחיינה מסורה, חלב פותר היכה ביניהו. רבי עקיבא סבר, חלב פותר, הלך אחר רוב בהמות. ורוב בהמות אין חולבות אלא אם כן יולדות. ורבי יהושע סבר, העיקה מעוטה דחולבות, אף על פי שאין יולדות. מת הגמרא, היכה ביניהם מדובר, כאשר ראינו עז שילדה. מאז שאדם קנה את זה מהגוי, לא ילדה עד אולי שנה ראשונה, שנה שנייה, אז יולדת. אבל מה? כאשר הוא קנה את העז הזו מהגוי, הוא רואה שיש לה חלב. ומילא בזה נחלקו. לפי דעת רבי עקיבא, כמו שאם היא ילדה קודם לכן, זה פותר. אם היא הביאה חלב, אז זה מוכיח שהיא ילדה קודם לכן. כי אין לבהמה חלב, אלא אם כן ילדה קודם לכן, או תנפה קודם לכן. ולכן אם אתה רואה שיש לה חלב, ודאי שהיא ילדה. למה? כי רוב הבהמות הן לא מביאות חלב, אלא אם כן הן יולדות. ואילו רבי יהושע סובר, הרי יש מיעוט בהמות שנותנות חלב אפילו שהן לא יולדות. ולכן ממילא החלב זה לא מהווה הוכחה, ולכן זה רק ספק. ולא מתייחסים לזה כאילו אותו הוולד שנולד הוא ודאי לא בכור. מקשה הגמרא, ומי האיש רבי יהושע למיעוט? והתנען, הייתה לחמות אינה חוששת. יצאה מלאה חוששת. רבי יהושע אומר אינה חוששת. ואמרינן, מה התעמה די רבי יהושע כסבר? רוב מעוברות יולדות ומיעוט מפילות. כל היולדות מהצה זכרים ומהצה נקבות. סמוך מיעוטה די מפילות ומהצה נקבות. והבו להו זכרים מיעוטה ומיעוטה לחשינן. עכשיו גמרא, וכי רבי יהושע לא חושש, וכי רבי יהושע הוא חושש למיעוט? ולכן הוא אומר שזה נקרא רק ספק וזה לא ודאי פתור? הרי יש הלכה שאישה שבעלה מת בלא בנים, אסור לה להינשא לאיש זר, אלא אם כן תתייבם או תחלוץ. ומה הדין באישה שהלכה עם בעלה למדינת הים, ובעלה מת בלא בנים? היא לא יודעת, אולי חמותה במשך התקופה הזו התעברה ונולד איזה אח לבעלה. מה הדין? אומר התנא, הייתה לה חמות, אינה חושש, לא צריכה לחשוש, אולי נולד אח לבעלה. אבל אם יצאה מלאה, כלומר, בשעה שהיא נשאה עם בעלה, באותה זמן חמותה הייתה מעוברת. היא לא יודעת האם נולד איזה אח לבעלה או לא, אז באופן כזה היא צריכה לחשוש, אולי באמת נולד אח לבעלה. לכן לא יכולה להינשא לאיש זר עד שתברר. רבי יהושע אומר, אפילו אם בשעה שהיא נסעה למדינת הים, חמותה הייתה מעוברת, יכולה לנסה להשזר בלי צורך לברר האם נולד אח לבעלה או לא. ושאלו מה הסיבה? מה הסברה של רבי יהושע? למה צריך לחשוש? הסברנו כך. רבי יהושע סובר, אמנם רוב המעוברות אכן הן יולדות, ולד שקיימה, אבל זה לא כולם. ישנם אחוזים מסוימים שהן בר מינן מפילות. וגם אלה שילדו, חצי זה זכרים, חצי זה נקבות. ממילא, בוא נתבונן. אם נולד אחות, נולדה נקבה אחות לבעלה, אז אין פה שום בעיה, לא ייבום לו חליצה, לא צריך שום דבר. רק מה? יכול להיות שזה היה אותו העובר זכר. אבל מה? יכול להיות שאותו העובר היה בכלל נפל, לא נולד כלום. אז אם כן, תיקח את המיעוט הזה שיש כאלה שהם מפילות. תצרף את זה ל-50% שזה נקבות. אז אם כן, שנוצר פה בעצם שנולד זכר, נולד אח לבעלה, זה רק מיעוט. ולמיעוט לא צריך לחשוש. לכן רבי יהושע אומר שיכולה לנסה להיזהר בלי לבדוק בכלל. למה? כי רבי יהושע לא חושש למיעוט, אולי זה זכר. רואים מכאן שרבי יהושע לא חושש למיעוט. ואם כן, איך ייתכן שפה אצלנו ראינו שהבהמה הזו שקנה מהגוי היא מביאה חלב? איך זה יכול להיות שרבי יהושע אומר, הוולד שנולד לאחר מכן הוא ספק, הוא ספק אם הוא בכור או לא בכור. למה? רבי יהושע הרי לא חושש למיעוט. ואם כן, צריך לומר, כיוון שרוב בהמות אינן מביאות חלב אלא אם כן ילדו קודם לכן, אז הוולד שנולד עכשיו הוא בגדר ודאי שאיננו בכור. עונה הגמרא, אלא היפוך. אמה, רבי יהושע סבר, הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות אינן חולבות אלא אם כן יולדות. והמתקרא חלבה מלד ילדה. רבי עקיבא סבר חשינה למיעוט. והתניא, חלב פותר דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, חלב אינו פותר. אומרת הגמרא, אכן, צריך לומר שבדיוק הסברה הפוכה. רבי יהושע הזה אמר, שולחים אחרי רוב ולא חושבים למיעוט. ומלא, כיוון שהבהמה הזו שקנית מהגוי, אתה רואה שהיא מביאה חלב, אני אומר, לך אחרי רוב הבהמות, ואני תורי לומר שבוודאי הבהמה הזו ילדה קודם לכן. ולפיכך, הוולד שיוולד לאחר מכן, הוא בגדר אינו בכור ודאי. ולפי דעת רבי עקיבא הוא חושש למיעוט, ולכן הוא אומר, למרות שהבהמה הזו הביאה חלב, אני חושש, אולי, עם המיעוט שיש להם חלב אפילו שלא ילדו. ולפיכך, הבהמה שתלד לאחר מכן, היא בגדר ספק בכור. ספק שאינו בכור, לכן יאחל במומו לבעלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום חמישי, 8 באוקטובר 2026, כ"ז בחודש תשרי, תפשין פי זין. כן, אתמול 7 באוקטובר, ים של דמעות. לא נשכח, לא נשכח. בעוטף עזה, באתר ההנצחה ברעים, הנובה, בפארק הירקון מול הכנסת, על חוף תל אביב, במוסדות הציבור, בפרלמנט הגרמני, יוזמות פרטיות ובאירועים רשמיים, בישראל וברחבי העולם ציינו אתמול בכאב נורא, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הזמן חולף, הפצעים עדיין פתוחים, כאילו זה קרה היום. טוב. אילנה קוריאל שלנו מפרסמת בידיעות אחרונות על כך שנשיא אוניברסיטת בן גוריון חושף את האימותים שלו מול שר החינוך, קיש רצה מינויים פוליטיים באוניברסיטת, במלאג, והשיחה התאונה עם יואב קיש שבועיים אחרי 7 באוקטובר, אנחנו נדבר על זה, אבל אני אזכיר לנשיא האוניברסיטה, פרופסור חיימוביץ' לעולם ועד, את סבסטיאן בן דניאל, המרצה שעדיין נמצא באוניברסיטה. אותו מרצה נתאב שדיבר ואמר אמירות קשות כל כך נגד חיילי צהל וגם נגד תושבי בר שבע. היום מהדורת יום חמישי עם שיר לסיוון ועם פרשת השבוע, וכמובן כותרות ותובנות. זהו, נתחיל. אנחנו מתחילים עם מוזיקה ונמשיך.

0: כותרות הבוקר.
1: ראש השב"כ דוד זיני הזהיר מגדודי טרור בנגב, וזה הקפיץ את הבדואים. הבדואים תקפו שזה ספין. בתגובה להתראה להתארגנויות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי המועצות לא להמתין עד שהאיום מתממש. ומנגד בכיר במשטרה טען אפילו הרכזים של זיני בשב"כ לא מכירים מידע כזה. עוד בעמודה הראשון של ידיעות אחרונות, געגוע, תמונה גדולה מאוד, געגוע שאין לו סוף. ב-629, שלוש שנים בדיוק לפרוץ המלחמה, לפרוץ הטבח ששינתה את חיינו, עצרה מדינה שלמה וחזרה לאותו יום נורא. אני רציתי לשאול, למה המדינה עושה את הטקס הממלכתי שלה בחמישה באוקטובר ולא בשבעה באוקטובר? אתמול הטקס החלופי, הטקס הלאומי, שבאו אליו לפארק הירקון עשרות אלפים. למה המדינה לא עושה את הטקס בשבעה באוקטובר? כן, למה היא לא עושה? מה? למה בחמישה באוקטובר? לא נאפשר לאף אחד. פשוט אני יודע איך להגדיר את זה, כי זה לא להשכיח, כי אף אחד לא שוכח ואף אחד גם לא ישכח. אבל אולי ברבות השנים הסיפור הזה של השבעה באוקטובר כבר לא יהיה מושג. אז זהו שלא. השבעה באוקטובר גם יהיה מושג, והוא יהיה חרוץ בטבוע בגופה ובעולמה של האומה היהודית ובעולמה של המדינה הזו. אין מצב שמישהו יביא לשכחה של השבעה באוקטובר, ולא יכולה להיות סיטואציה שאתמול 50 אלף איש הגיעו לפארק הירקון, שם נערך טקס הזיכרון הלאומי, כמו שאמרתי, של תנועת קומו ומשפחות שבעה באוקטובר. הטקס אתמול היה בהנחיית שורד השבי, אלי שרעבי, והשחקנית שני כהן. הוא נפתח בדקת דומייה בשמם של הנרצחים והנופלים, ולמען הדורות הבאים נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו, אמר שרעבי. זהו טקס של העם שנוצר בזכות העם, הוא מתקיים למען העם, אנחנו נזכור, נכאב ונקווה יחד. הרב בני קנמנזון, אבא של אלחנן זיכרונו לברכה, שנפל בקרבות בבארי, נשא קדיש. בטקס הוקרנו סרטונים לזכר סרן סהר סעודיאן זיכרונו לברכה, קצינה לוחמת בכיפת ברזל, שנפלה בגבורה בקרב בצומת רעים. ולזכר חיים בן אריה זיכרונו לברכה, ועבד אל קרים נססה זיכרונו לברכה, נהגי הסעות שקיבלו בקשות דחופות לעזור בפינוי האזרחים, נחלצו לסייע ושילמו בחייהם. בין האומנים שהשתתפו בטקס היו שלמה ארצי, ארקדי דוכין, גלי אתרי, עברי לידר, יובל דיין ורבים אחרים. לי גורדון בידיעות אחרונות עם צילום מאוד מרהיב של עומרי סילבר על פארק הירקון, על ים של דמעות. והמדינה? איפה היא, המדינה? למה לעשות טקס בחמישה באוקטובר? אז הנה מפה, בקשה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ולשרה שאחראית על הטקסים מירי רגב, אי אפשר את הטקסים לעשות יומיים לפני או יומיים אחרי. תדאגו לעשות את הטקס של השבעה באוקטובר בשבעה באוקטובר. עכשיו תראו, אם התירוץ הוא, או הנימוק הוא, אנחנו עושים את זה לפי התאריך העברי, נכון? גם אנחנו מציינים את ההזכרות לפי תאריך עברי. אבל לעולם ועד, התאריך העברי יהיה כ"ב בחודש תשרי, שזה שמחת תורה. מה לעשות? מה לעשות? עכשיו, בשמחת תורה אתה לא יכול לעשות כלום, כי זה חג. אז אתה עושה את זה אחרי. אחרי? תעשה את זה בשבעה באוקטובר. לא משנה אם אתה עושה את זה בחב דלת, או בחבב, או בחפי, או בח... אתה עושה את זה. אז בואו, אל תדברו איתנו על תאריך עברי, ואל תדברו איתנו על תאריך עברי, זה חף ב' בתשרי. שם שחטו אותנו בשמחת תורה. אי אפשר לעשות אירועים בשמחת תורה. אי אפשר לעשות הזכרות בשמחת תורה. אנחנו למשל את ההזכרה עשינו לפני. אפשר לעשות לפני ואפשר לעשות אחרי. אבל זה לפי כשאתה מתחשב במועד העברי, אבל כשאתה כבר לא מתחשב בו, כי אתה לא יכול לעשות בשמחת תורה. אז ההבדל בין לעשות אותו, את הטקס הממלכתי, בחמישה באוקטובר או בשבעה באוקטובר, אין שום הבדל. יש רק רצון, אולי, לא ליפול על, על היום הזה שנקרא שבעה באוקטובר. אבל לא יעזור. לא יעזור כי יש ים של דמעות, והערב אתמול הוכיח, ערב הזיכרון הוכיח, שאף אחד במדינת ישראל, בטח לא המשפחות השקולות, בטח לא המשפחות של הנופלים, משפחות הנרצחים, לא יאפשרו לאף אחד להשכיח. כיכר דיזינגוף בתל אביב הפכה אתמול למיצג מצמרר לזכר הנרצחים של השבעה באוקטובר. המים של המזרקה המפורסמת נצבעו בצבע אדום. אייל אשל, אבא של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בחמל בנחל עוז, אמר בכאב, רוני, שבעה באוקטובר, שעה 6:29, אני כאן במיצג בחוף תל אביב, עומד ומחפש אותך ילדה שלי. 6:29, עברו 3 שנים ואני ממשיך לגדל אותך, לזכור אותך. רוני אשל. גם בכיכר החטופים בתל אביב עמדו המונים עם שלטים, היו תמונות, ממשלת השבעה באוקטובר הביתה, קראו לממשלה לקחת אחריות, ועמדו דקה דומיה בשעה 12. ממועצת אוקטובר, המועצה שמאגדת משפחות שקולות ומשפחות שנפגעי הטבח, נמסר כי במוקדים רבים ברחבי הארץ עמדו ישראלים דקה דומיה. באתר ההנצחה בחניון רעים נערך טקס הזיכרון של שבט הנובה. שורד השבי אלקנה בוחבוט אמר תפילה תזכור מיוחדת בתחילת הטקס. יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, אחינו, ילדים זקים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי, ואת עוז ליבם של האזרחים ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, אשר חרפו נפשם. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר שבמקום הנורא הזה הפך מחול למספד, מקום שבו ילדות וילדים יפים, חופשיים, רוקדים, גם בחלוף 3 שנים עדיין קשה לתפוס איך הם נלקחו מאיתנו ברשעות ובברבריות. נגיד עוד איזה מילה אחת על הפרלמנט הגרמני, ששם נפתחה אתמול תערוכת הצילום 733-02-35, הזמן שעבר בימים, שעות ודקות מתחילתה של מתקפת חמאס ועד שחרור אחרון החטופים באוקטובר 2025. טוב, אנחנו מסכלים סביב השעון ופוגעים סביב השעון. עידן בלומהוף יצא, כתב ידיעות אחרונות, יצא עם הלוחמים שלנו לגזרת יהודה ושומרון בדיוק בחצות, כשמתחלף התאריך לשבעה באוקטובר ניתנה הפקודה פעל, וכוחות חטיבת שומרון יצאו למבצע בעיר שכם, אחת מעיברות הטרור. התפוקה בתום לילה סוער ומתוח, אמצעי לחימה רבים שנתפסו, אנדרטאות לזכר מחבלים שנהרסו, וכ-200 פעילי חמאס, ככה כתוב בעיתון, פעילי חמאס, שעוקבו או נעצרו בחשד להסתה לטרור ביום הרגיש כל כך. מפקד החטיבה אלוף משנה דלת אומר, אנחנו לא משאירים יעדים על המדף, אנחנו יוצאים מיד לעצור כל יעד שעולה. ושוב, אני אמשיך להגיד שלא מדובר בפעילים אלא במחבלים, וזהו. ובסוף זה ישתנה. בסוף זה ישתנה. כמו שמושגים שרק כאן, בשידור הזה, בתוכנית הבוקר של שתי תחנות רדיו דרום. דיברנו על נאצים, דיברנו על זה שאין פרימטר, דיברנו על זה שיש על העיוורון, דיברנו מהרגע הראשון שמדובר בעל השחיטה, ודיברנו על כך שמדובר במפלצות נאציות, ושאין פעילים, יש מחבלים. ודיברנו גם על זה שהם, לא יודע אם אתם זוכרים, דיברנו כל הזמן על זה, שדיברו על הניצחון המוחלט והניצחון הגדול, ואנחנו אמרנו, הניצחון הגדול הוא זה שניצחנו את הפחד. וכל הביטויים האלה וכל המילים האלה, ברוך השם, נכנסו כבר ללקסיקון ולשפה, כולם כבר מדברים על מפלצות נאציות, כולם מדברים על עיוורון, כולם משתמשים במילה שחיטה, כולם מדברים במילה מפלצות, כולם, מראש הממשלה ו... עכשיו אנחנו נתמקד חזק מאוד בסיפור של פעילי חמאס. אין פעילים, רק מחבלים, ומחבלים צריך להרוג. מאוד פשוט, מאוד פשוט. בוא נגיד מילה אחת, אילנה קוריאל ואלירן תמרי בידיעות אחרונות על כך שהזהרת ראש השבק דוד זינה הקפיצה את ראשי המועצות בנגב. ההזהרה הדרמטית של ראש השבק דוד זיני על אודות ניסיונות להקמת התארגנויות טרור בפזורה הבדואית בנגב. עורר הסערה. מה אמר זיני? במהלך דיון ביום שני בקבינט המדיני-ביטחוני, אמר ראש השבק, יש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות, ניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, תופעה מאוד מדהיגה. לדברי זיני, לאותם גדודים צבאיים שמוקמים על ידי תושבים בדואים בנגב, במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה ושאר היישובים באזור, יש זיקה מדהיגה לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר, מאחר שרבים מהם מתחתנים עם נשים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון. במועצה לכפרים הלא מוכרים בנגב זעמו על הדברים. כל המדינה יודעת כבר שזיני הפך את השבק לסניף של הליכוד, עם השקרים הנלווים לכך, הכותרות האלה לא נכתבו במשרדי השבק, הן מצוצות מהאצבע, מהאלף והתף. מנגד, ראשי מועצות בדרום הביעו דאגה. שנים אנחנו אומרים שהנגב מידרדר, חוסר משילות, תחושת ביטחון שנפגעת ופשיטת רגל של המדינה, בתחומים רבים, באכיפה, בבנייה ובנשק, אומר ארז בדש, ראש המועצה שלנו בעומר. ושנים אנחנו אומרים שהגבול בין פשיעה לבין פשיעה לאומנית הוא דק מאוד. ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, האשים את השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, הוא הבטיח משילות והפער בין ההצהרות שלו למציאות בשטח הוא בלתי נסבל. ביום השנה, לשבעה באוקטובר, ההזהרה הזאת צריכה להרעיד את שולחן הממשלה אחרי המחיר הנורא ששילמנו. אין שום הצדקה להמתין עד שהאיום יתממש. לצד זאת, בכיר במשטרה מתח אתמול ביקורת חריפה על זינו. אמר, לא ברור מאיפה ראש השבק הביא את המידע הזה, רק הזה שבק שעוברים ועובדים מול מחוז דרום וגם גורמים בשבק שנמצאים בקשר שוטף עם המחוז, אומרים שאין להם מושג על מה הם, על מה הדברים מבוססים. טוב, תראו, אני אומר את הדבר הבא. טוב שראש השבק ישמע את הדברים, וחזקה על ראש השבק שאם הוא אומר את הדברים אז יש לו על מה להסתמך. אוקיי? יש לו על מה להסתמך. זאת נקודה מרכזית אחת, אני אומר אותה. וזה שבמועצה לכפרים הלא מוכרים בנגב אומרים את מה שהם אומרים, והשמצות וזה, אל תתת, בואו, התגובה שלכם מעידה מי אתם ומה אתם, ואני חושב שמה שצריך לעשות פה זה תוכנית לאומית, מעבר לדברים המבורכים, ואני בניגוד לרן דורון, ראש מועצת רמת נגב, חושב שהשר לביטחון פנים עשה עבודת קודש, והוא צריך להמשיך בעבודת הקודש הזו כדי לחזק את המשילות, כי אי אפשר לעצום עיניים. עכשיו יש פה כמה דברים. הסיפור הזה שמגיעים לפה נשים פלסטיניות וכבר הילדים שלהם הופכים להיות מה שנקרא עם זיקה, יש כאלה שבכלל לא יודעים עברית, יש כאלה שבכלל לא מחוברים למדינה, ואנחנו מגדלים כאן דורות חדשים של ילדים שבני ובנות המשפחה שלהם, שלא לדבר על זה, שהסבתא שלהם נמצאת בעזה, עם זיקה ומשפחה, ומה שלא נעשה, בסוף זה יתהפך עלינו. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יתהפך? בשיתוף פעולה. לרתום את ראשי היישובים הבדואים, לרתום את הגורמים המתונים, לרתום את השכים. אי אפשר רק בזבנג וגמרנו. צריכה פה להיות עבודת מטה. ועבודת המטה הזו חייבת לכלול גיוס של צעירים בדואים למשטרה בהיקפים חסרי תקדים, כדי שהם בעצמם יובילו את הלחימה, ואת זה שלא יכול להיות בית אחד ביישוב בדואי בצורה גלויה או סמויה שיש שם כלי נשק. ותאמינו לי, הם יודעים מה שהם יודעים. ואין מה לעשות, הסיפור הזה של גורמים יהודים וגורמים שהם לא יהודים, שמחזיקים בבתים שלהם כלי נשק בהיקפים כאלה גדולים, זה בסוף מתפוצץ. אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במערכה הראשונה, ובמערכה הראשונה יש את הרובים ואת הנשקים. אבל זה... הם השתמשו בנשקים האלה במערכה השלישית. ואנחנו לא יכולים לאפשר לאף אחד להחזיק כלי נשק בצורה לא חוקית. וצריך להגדיר את זה כתוכנית לאומית. טוב, ב-27 באוקטובר. ב-27 באוקטובר יש בחירות, ובואו נראה לאן זה ילך. ואני אומר, שמעון היקר, שכל אלה שלא מבינים על מה זיני מדבר, עדיין מצויים בקונספציית השישה באוקטובר. אמנון, אלמוג. נכון, שמע, ראש השב"כ חייב להגיד את הדברים האלה, ובוא, אם הוא אומר שיש בפזורה הבדואית מקומות עם תשתיות צבאיות וניסיונות של הקמת גדודים כמו צבאיים, אז א', הוא צריך לטפל בזה, ב', טוב שהוא מזהיר, וג', זיני, מפכ"ל המשטרה, כי זה שיש גורם בכיר במשטרה שאומר לאילנה קוריאל את הדברים, זה... הם חייבים לדבר, אין מה לעשות, זיני, המפכ"ל, דני, כולם חייבים לדבר. אין פה שאלה. אין שאלה. אומר שמעון כחלון מאשקלון, מצטער להגיד שאתמול, במקום שיהיו תקסים שיאחדו, אני מצטער להגיד שאני ראיתי במקום מראות קשיים של שואה, נכון? אני בכלל אומר לגבי התקסים ב-7 באוקטובר, מדינת ישראל צריכה לעשות את התקסים ב-7 באוקטובר. אי אפשר לברוח מהתאריך הזה, ואף אחד גם לא יברח. כמו שהם אמרו שזה לא היה טבח, וקוראים למלחמה מלחמת תקומה. בואו, לא, אי אפשר לברוח מזה. כתב לי ערן, היה מפקד של סיוון בחיל האוויר, בטכני, בבאר שבע, שחיכיתי לבוקר כדי לשלוח לך הודעה, לרוב אין לי בעיה לשמוע. קיצור, ערן, חיבוק גדול, וראיתי ששמת את הסידורים של סיוון ושל נאור בבית כנסת, בטכני, זה ריגש. וכן, אתם יודעים, הסיפור הזה של התקסים החלופיים והכל, שכאילו, שאי אפשר לקחת נשימה אחת ארוכה ולהניח את הפוליטיקה יום אחד בצד, אבל כנראה ככה אנחנו. ואני לא יודע אם להגיד אולי טוב שכך, לא יודע, אבל מי שמדבר על ממלכתיות ועושה הפוך מממלכתיות, אז המדינה, במקום לקחת את השליטה ואת ההובלה ולהגיד, אני עושה טקס ממלכתי ב-7 באוקטובר, ואם רוצים לעשות טקס חלופי, אז זה בסדר גמור שיעשה. מי שרוצה לעשות ומסוגל לעשות, ויש משפחות שכולות שמעוניינות לעשות, ואתמול, זה שהגיעו לשם כמעט 50,000 שקל, זאת רק הוכחה שהעם רוצה לזכור, והמדינה רוצה לא לזכור, ואתה לא יכול לעשות טקס ממלכתי קטן בחמישה באוקטובר בהר הרצל, ולא לעשות שום דבר בשבעה באוקטובר. אין מצב. אז מדינת ישראל תצטרך להתעשת על עצמה, ונכון, אסתר תורג'מן למשל אומרת שאלה שירגנו את הטקסים החלופיים, הקורבנות באמת לא מעניינים אותם, זה המשך למחאת השמאל. אוקיי, ואיפה המדינה? בסדר, את זה הבנו. איפה המדינה? למה המדינה לא עושה את הטקסים בשבעה באוקטובר? ב-6.29, צומת סדרות, כולם עמדו דקה דומיה. פני לוגסי מאשדוד. כן, בצומת שער הנגב, זה צומת דמים. רק רוצה להזכיר, הם התמקמו שם כל מכונית שחלפה. הם רצחו את יושבי המכוניות, אבל הם גם פינו את המכוניות לצדדים, כדי שלא תיווצר סיטואציה שבה אנשים יבינו שהצומת הזה הוא צומת של מוות. וכשהגיעו לשם כוחות הימם, ימם, היחידה המשטרתית המיוחדת, תבינו, יחידה שהמוניטין שלה זה בכל העולם. ימם וסיירת מטכ"ל, שתי יחידות עילית. אז כשמגיעים לוחמי הימם לצומת שם, שעות על גבי שעות הם מסתכלים לשמיים ומחפשים את המטוסים, ומבקשים עזרה, ונהרגים שם כמו בצייד ברווזים, ואין עזרה. ואת זה צריך כל הזמן להזכיר ולהגיד ולדבר על המחדלים, ולקוות שהלקחים נלמדים. וכשקראתי פה אתמול, על כך ביקשתי מהרמטכ"ל עוד מהשבוע הראשון. שבוע ראשון, תבטל את הדממה, כי היא לא צריכה להיות הדממה בחיל האוויר. וזה קורה. זה קורה. זה אחד הדברים הראשונים שהרמטכ"ל אמר ועשה. אין הדממה בחיל האוויר. אין הדממה בחיל האוויר. והסיפור הזה של הכוונה והיכולת מתחיל לתפוס יישום. מתחיל לתפוס יישום. טוב. הרב אבדו שלנו העורכת ואורן השטיפקר על על הקטע הטכני שלנו, על הכל. ירן, נלך לשלומי שבת. שלומי שבת. נלך לשלומי שבת, ואחר כך נדבר עם הרב ניר הרמן. אנחנו מתחילים מבראשית. איזה כיף. מתחילים מבראשית. אז הנה, שלומי שבת.

0: הפרשה. דקה על פרשת השבוע.
1: אז כל מסע מתחיל בצעד אחד ראשון, ואנחנו מתחילים שוב מחדש. בוקר טוב ושלום לרב ניר הרמן.
2: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב גם למאזינים. אז אחרי הרבה ספוילרים של הנה אנחנו מסיימים, הנה מסיימים, סיימנו, וכמו שאמרת, הנה אנחנו מתחילים.
1: אז זה ממש מתחילים מבראשית, אה?
2: ממש, ממש. אנחנו מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית, זה השבוע שלנו. ופרשת בראשית מספרת לנו שמעון על בריאת העולם ועל האדם שנברא בתוכו. אבל כמעט מיד בהתחלה אנחנו פוקטים תופעה אנושית מאוד מוכרת שאתה נוהג וחוזר ומדבר עליה רבות, זה נושא של בריחה מאחריות, וזה כבר מתחיל מהאדם הראשון. האדם חותם, וכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו איך, הוא מפנה את האצבע למי? לחווה. פונה לחווה, והיא מפנה את האצבע, את האחריות. מה?
1: כן, אני אומר כן. זה לא אני, תיקח ישר, הוא עוד אפילו עוד לא טק, זה לא אני. זה האישה, האישה פיתתה.
2: והאישה, לאן היא פונה? אל הנחש. ואז אחרי זה, ככה, הבנים שלהם, והיא נורגת הבל, וכתוב בחושות, היא הבל אחיך. לא, הוא אומר, אחי אנוכי, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני? לא, לא עשיתי כלום. כאילו כבר מבראשית, שמעון, כבר מבראשית, מראשית האנושות, האדם מחפש את מי שאפשר להאשים במקום לומר, אני עשיתי, אני טעיתי, ואני צריך להתמודד עם מה שעשיתי. ואתה יודע, האנשים שהם מקבלים בפרשה, במידה רבה זה דווקא הזמנה לקחת אחריות. לאדם אמר הקדוש ברוך הוא, מעכשיו תעבוד את האדמה כדי להוציא ממנה לחם, וזה התפחה, תופעה לחם, אחריות על חייך ועל פרנסתך מונחות בידיך. לחווה, שהיא בעצם אמורה להמשיך את כל יש עליה, את האחריות של כל המשיכות החיים, היא אומרת, תלדי ילדים, גם כאשר זה כרוך בצער רב, ולקיים לאחר רצח, הוא מגיע שלב נוסף, אבל רק שהוא אומר לו, גדול אבוני מנסוק, כשהוא לוקח אחריות, והוא מפסיק לברוח ממנה, אז מתחיל תהליך ההתמודדות שלו. ושימון, ניקח עוד איזה 20 דורות קדימה, שנפגוש את, את האדם שמגיב אחרת, נכון? את אברהם אבינו, שיאמר מיד הנני. הוא אומר בעקדה הנני, ואומר, ונעמד מול הקדוש ברוך הוא, מבקש רחמים על אנשי סדום בהזדמנות אחרת. רציתי לחפש את לוד, שנלקח בשבי בהזדמנות אחרת. והנני זה אולי ההפך הגדול ביותר מהשומר אחי אנוכי. זה בדיוק הדיסוננס הזה שבין לדעת, לבוא ולהגיד הנני, אני לוקח אחריות לבין, זה לא אני, השומר אחי אנוכי. לא לחפש, זה הנקודה, אני חושב שאנחנו צריך לקחת את זה מהדבר הזה, מבריאת העולם, מההתחלה, להתחיל מבראשית, כמו שאמרת, לא לחפש מי שהשם במקומי. הוא אומר, אני כאן, אני אחראי, מה נדרש ממני? ולדעתי זאת הקריאה הגדולה של פרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, מפקיד אותו בידינו, והוא נותן לנו חיים, משפחה, חברה, שלישות ואחריות. והאחריות היא לא רק על ההצלחות, היא גם על הטעויות, גם על הכישלונות. וזה מקומות שבהם לא היינו מספיק טובים, כי עולם לא נבנה מאנשים שלא טועים. הוא נבנה מאנשים שמוכנים לעמוד מול הטעות ולומר הנני, וכשכל אחד מאיתנו יאמר הנני, במקום לחפש את מי להאשים, אז אני חושב שמעון שהעולם שהקדוש ברוך הוא ברע בשבילנו, הוא יוכל להיבנות, להתעצם, להתקדם, וממנו אנחנו נמשיך לפרשות הבאות ולתקומת העולם.
1: אמן ואמן. אז הנה בראשית מתחילים מההתחלה, ומה שהכי יפה אצלנו בספר הספרים וגם בעם היהודי, שתמיד תמיד תמיד אנחנו מתחילים מההתחלה וחוזרים חלילה ומאמינים בנצחיות. תודה רבה רב ניר הרמן, תודה. פרשת בראשית מתחילים מההתחלה. הנה גן עדן, הנה גן עדן.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר לסיוון, בראשית מתחילים את הפרשה, את קריאת הפרשה מההתחלה. דיברנו עם הרב ניר הרמן מקודם. את השיר בראשית כתב אהוד מנור והלחין צביקה נוי. אנחנו כבר השמענו אותו במסגרת שיר לסיוון בביצוע המוכר והידוע של גבי שושן. היום אנחנו נשמע את השיר מפיהן של דיקלה וזהבה בן. בראשית היו שמיים, בראשית היה הים כחול, בראשית היו לי יום ולילה, שעות הרבה כמו חול. בראשית הייתה הארץ דשא עשב רך כשילה, בראשית גן בעדן, גן בלי שער, משמיים גשם טוב ניתח, אלוהים היה רחום עם שחר, ולמשמרת נתן הוא לי אותך. בראשית היה לי שמש, בראשית זימרו לי ציפורים, בראשית הפשילה פרי עד ערב, תותים וגרגרים. לי לילה, הרוחות ניגנו, שיר ארס, בראשית, גן בעדן, גן בלי שער. הנה דקלה, וזה אבא בן.

נכון של הנפטרים תמיד, תמיד הוא על פי התאריך העברי, גם ההזכרה של אבא שלי ושלך תמיד מתקיימת על פי הלוח העברי, גם נפגעי השבעה באוקטובר צריכים ככה, לא ייתכן שכל אחד יעשה מה שבא לו. אבל השאלה פה היא אחרת, התאריך העברי לעולם ועד יוצא חבבית בחודש תשרי, שמחת תורה, זה התאריך העברי. אז עושים הזכרה או לפני, מדבר על הנרצחים, או לפני או אחרי. יש, זה מה שקרה באמת. אנחנו עשינו לפני, למשל. אני מדבר על זה שהשבעה באוקטובר יצא ביום, נגיד, רגיל. אז למה לא לעשות את הטקס בשבעה באוקטובר, בתאריך עצמו, ולא בחמישה באוקטובר, יומיים לפני? מה ההבדל ביומיים האלה? על זה אני מדבר. עכשיו, אם בעוד שנתיים או שלוש או ארבע, שבעה באוקטובר יוצא בסוכות, אז ברור שאי אפשר לעשות בסוכות טקס. אז עושים אותו לא בשבעה באוקטובר, אבל יש לזה צידוק. אבל הרצון של המדינה לא לעשות את הטקס בשבעה באוקטובר, ביום שהיא כן יכולה לעשות אותו בשבעה באוקטובר, זה בעיניי בעייתי. ואין תשובות טובות לזה. אני מדבר למדינה, אין תשובות טובות לזה. אין תשובות טובות למדינה, כי מה ההבדל בין... אתה כותב לי, דוד, שהשבעה באוקטובר יוצא אחרי חב בתשרי. אבל גם החמישה באוקטובר יוצא אחרי... אבל גם החמישה באוקטובר יוצא אחרי חב בתשרי. תענו לי מה ההבדל ביומיים האלה. למה לא לעשות בחמישה באוקטובר ולא לעשות בשבעה באוקטובר? מה... זה אני מדבר. טוב, ויש לי תשובה. התשובה היא שכנראה רוצים לברוח מהסיפור של השבעה באוקטובר. אין פה איזה. יורם פרחן ממושב שדה עוזיהו. לגבי השנה הזו אתה צודק, אבל אי אפשר לעשות כל שנה בתאריך אחר. גם את יום העצמאות אנחנו חוגגים בהי באייר ולא בלועזי, וכל שנה זה יוצא בתאריך אחר בלועזי. אבל יורם, תהיו איתי רגע. אבל זה תמיד יהיה באותו תאריך. נכון, מה זה אותו תאריך? עושים תאריך עברי. טוב, בסדר. בכל מקרה, אני אומר, המדינה עושה את הטסטים כי זוכרים, וגם מאיר חתוקה כותב, תמיד מקדימים הזכרה ולא מאחרים, ממושב בדויים, נכון, וסגים מבאר שבע, כי עושים את זה הכי קרוב שאפשר לתאריך העברי. עכשיו, גם אתה לא יכול לעשות, כי זה חול המועד, וביום ראשון מיד אחרי שמחת תורה להקים טקס גדול, זה קצת יותר קשה, אז עשו את זה ביום שני, שזה הכי קרוב לתאריך העברי. טוב, אוקיי, הכי קרוב לתאריך העברי, בסדר. בוא נראה, יש לנו עוד תגובות על זה. יורם פרחן אמרנו שאברהם נגרין, בוקר טוב, עמיטל מסדרות, בוקר טוב. יש לנו מאזין בזה, בארצות הברית, יוסי פרטוק, שייט לו בכל מיני הארצות. עכשיו הוא הלך בקר את המשפחה בארצות הברית ומאזין לנו דרך האפליקציה. בקר טוב יוסי. כן, כדי שזה תמיד יהיה באותו תאריך, אוהד לוי מקרמית. טוב, נו, אז אני מקשיב לכם. יש מה שנקרא חוכמת ההמונים, אבל טוב. בוא נגיד עוד בוקר טוב ליניף פחימה ולאמנון אלמוג ולאבנר טיבי ולפני לוגסי אמרתי ולאסתר תורג'מן אמרתי ולשימון כחלון אמרתי, ערן הזכרתי אותו, רק אז המפקד של סיווני שלי בטכני, יונתן ענקי, קצין המבצעים כיבוי שדרור אשרם, בוקר טוב דרור חיבוק, יעקב קוקי אמר, רחל הבבי מקירת גת, כרמל אדרי, ז'וז'ו מאשקלון, ז'וז'ו מה נשמע ז'וז'ו? ז'וז'ו ביקש ממני לשמוע את ענת לבשור, זיכרונה לברכה, שם יקום דמה, שהיא מדווחת בבכי את החדירה למוצב, ולפקוד ולהבין שהבנות נשחטו, ולא היה מענה. כן, טוב, מה נעשה? אנחנו חייבים ללמוד ולתקן, ויצחק מויסה, שלום ובוקר טוב. פיני מעלימי, מיני רוז, מערפת שם. יש חוכמת ההמונים, ויש לה... יש חוכמת ההמונים, ולך יש את ההמונים של חוכמת. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, פיני. אני בא לעזור לך יום אחד ברפת, אני אפתיע אותך. כן, לגבי התביעה באוקטובר צריך להבדיל בין הרמה האישית לרמה הבינלאומית, כותב גבע מרחובות. יורם פרחן ממושב שדה עוזיה אומר, אנחנו

תשתכנע, אנחנו איתך, אנחנו לא נגדך. בסדר, יורם, אז בגלל זה אמרתי, ואני אומר את זה כבר בשידור. אני עכשיו הולך איתכם עם חוכמת האמונים. אין זה. טוב, זה באמת לא משנה, כותב אוהד, זה באמת לא משנה מה אתך שהמדינה מציין. זה טקס ממלכתי, המדינה מכבדת, מכירה בצורה רשמית. זה משסע איתם לעשות שני טקסים. אנחנו מסיימים, ואני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, ומחר גם כן, לא, בעצם סליחה, שישי מחר, נחזור ביום ראשון בעזרת השם. יערה עבדו, העורכת שלנו, נשלח מפה חיבוק לאיציק יעקובוב שלנו, שנמצא בשירות מילואים, ולאורנה שטיפקר על הכל. תודה לכם, שיהיה לנו שבת טובה, שבת בראשית, שבת שלום עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו, תודה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: תבל מרכז אירועים.
9: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
3: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
3: אצלכם ברדיו.
16: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
17: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
18: שם

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום חמישי, כף זין בתשרי תף שינפי זין, שמונה באוקטובר 2026. באולפן טל אליהו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ונחשפו לזוועות בלתי נתפסות של מחבלי חמאס. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, היום אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. נלחמתי כדי להשיב אותם הביתה, גם את החיים וגם את החללים, כתב טראמפ. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא טראמפ כי הוא שוחח חמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני הקים ג'פריס תוקף את ישראל וקורא לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון ולהקמת מדינה פלסטינית. בהצהרה שפרסם לציון יום השנה לאירועי 7 באוקטובר, גינה ג'פריס את פעולות ישראל בעזה וביהודה ושומרון וקבע כי יש לגנות מוות של ערבים ואת החורבן בעזה. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחיר הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות בשלושה בנובמבר. היקף התקיפות והיעדים יגובשו על ידי פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא הערכות ליום הבחירות, מיצוי מהירבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, לא הוזמן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית
9: בחסות
8: זו
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל,
10: בהתחייבות
9: עכשיו
10: לכם.
9: ב... כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר יום חמישי כ"ז בתשרי תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026. בוקר טוב דרום, בוקר טוב חבר שלי יקר אמנון סופר.
1: פתאום יקר, פתאום חבר, מה קרה?
0: אתה תמיד היית חבר יקר שלי.
1: לא, זה לא בעקבות השפעת השבעה באוקטובר כזה? אנחנו מגלים שאנחנו...
0: אני חושבת שאתה מכיר אותי קצת יותר טוב מזה, בשביל לדעת שזה ממש,
1: אני גם מכין לך קפה, כאילו, את יודעת...
0: הקפה שאני מחכה לו כל השבוע, כן, של חמישי בבוקר.
1: יום חמישי.
0: כן, בוא נלך...
1: לאיפה?
0: היום, 3 שנים אחורה.
1: איפה אני?
0: אנחנו יודעים כולנו איפה היינו.
1: כן.
0: כמו שהיה איזשהו, בשנה הראשונה לרוב האנשים, היה איזשהו מין בלקאוט כזה של מה קרה בכלל בשישה באוקטובר, איפה הם היו? כי השבעה היה המיין אישו, הדבר הגדול.
1: אני זוכר איפה הייתי בשישה באוקטובר.
0: גם אני, לקח לי זמן אבל להיזכר.
1: בזיקים, בים.
0: נכון, אתה היית בזיקים בים, אני הייתי בדיזינגוף בתל אביב עם המשפחה. השבוע הזה הפך להיות מין שבוע שבו מלא מלא מלא תקסים, מלא הפעלות ופעילויות שמציינות את יום הטבח של השבעה באוקטובר, וכל הזמן יושבת לי בראש מחשבה אחת. איך ממסמסים תאריך? עכשיו תראה.
1: מה זאת אומרת?
0: אז אני אסביר. אבל תקשיב, אל תתפרץ באמצע, כי אתה יש לך נטייה להתפרצויות. שוש, אני מחבל לך מיקרופון, שלא תתפרץ.
1: כזה רגוע לא ראיתי מאז השבעה באוקטובר.
0: השבעה באוקטובר זה התאריך הלועזי.
1: נו.
0: רוב האנשים במדינה חיים על פי התאריך הלועזי.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יש תמיד איזשהו גאפ, איזשהו פער בין העברי ללועזי. נכון שבתאריך העברי זה היה בבוקר שמחת תורה. אבל רוב ה... זאת אומרת, באופן הרשמי אתה לא מציין את ה... בוקר שמחת תורה בשלוש שנים האחרונות כבוקר הטבח, נכון? זאת אומרת, אין ביום הזה...
1: כי זה חג.
0: בדיוק, אוקיי, כי זה חג.
1: לכן, נזיז את זה.
0: ואז אומרים, אוקיי, אם זה חג, בוא נזיז את זה לאחרי שמיני עצרת. זאת אומרת, נגיד במוסדות החינוך, בבתי הספר, בממלכתי הרשמי, ציינו את השבעה באוקטובר, בחמישה באוקטובר.
1: כן.
0: אבל יש לך המון אנשים שאומרים, סליחה, אבל זה היה בשבעה באוקטובר, ושבעה באוקטובר זה יום חול, יש תאריך, אז זה, okay. זה התאריך שבו זה קרה, שבעה באוקטובר. עכשיו, no. כשיש לך את הפער הזה, ואין okay. לך מדיניות שבאה ואומרת, חבר'ה, זה התאריך, וכולם מתיישרים לפי זה, okay. אז כל אחד מחליט לעשות זה. עכשיו, בוא ניקח אותך קפיצה.
1: זה מה שמציק לך.
0: רגע, לא, יש הרבה דברים.
1: אוקיי. רוצה להבין מה הסיפור.
0: לא, אצלנו בפולניה, אני רק נותנת לך אנקדוטה קטנה.
1: בחושך לבד, מה קורה שם?
0: ברור. לפעמים אתה בא, מגיש קפה. כן. אבל בוא נקפוץ מעכשיו 10-15 שנים קדימה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? כשהכאב יהיה בווליום טיפה יותר נמוך.
1: אל תדאגי, עד אז יהיה עוד טבח, ו...
0: כן, לפי מה שהחמאס מבטיחים.
1: לפי מה שקורה עכשיו, כן, לא, לפי גם מה שמתכוננים, ולפי גם מה שקורה, כי זה מה שמדאיג באמת, כאילו, עזבי את התאריך.
0: כדי ששבוע באת לבד.
1: למה, איפה את?
0: מילואים. הנה, עוד...
1: את מתכוננת, כאילו.
0: אני מכינה אותך.
1: לא, אני מבין, כאילו, צהל מתכונן. אני יכולה לספר לך משהו, כאילו, עזוי, 7 באוקטובר, תאריך, נו, את הפוינטה.
0: את הפוינטה. הפוינטה היא...
1: יש פוינטה?
0: כן. שאם לא יהיה תאריך אחד סגור שמקובל על כולם, כמו למשל, שמתיישרים לפיו, יום הזיכרון,
1: רצח רבין, כן.
0: רצח רבין, למשל, זו דוגמה מעולה, איך התמסמס תאריך. כי היו עושה את זה...
1: התמסמס, אגב, לא רק בגלל זה, הוא התמסמס כי לקחו אותו גם לצד פוליטי, שזה גם, אגב, מה שמרגיז אותי בכל מה שקורה עכשיו, סביב השבעה באוקטובר, שיש מי שמחליט לקחת את הטבח ולנחס אותו לאיזשהו צד מסוים פוליטי. ראיתי את ה... היה איזה כיתוב, וואו, אני חייב... איפה זה, כאילו, להקריא אותו? מה זה היה שם? וואו, לא משנה, על הקטע של ה... לא נשכח, לא נסלח, משהו כזה, והתאריך 27 באוקטובר, כאילו, למה לקחת את ה... יש נרצחים ושבועים ותושבים בעוטף עזה שחוו את הזוועות, והם לא בצד השמאלי של המפה, נשמות יקרות, הכל בסדר. תפסיקו לנחס את זה כל הזמן.
0: אז זה שבכלל כל השיח הפך להיות פוליטי סביב העניין הזה,
1: רצחו אותנו כי אנחנו יהודים, לא כי אנחנו ימנים, ולא כי אנחנו שמאלנים, ולא כי אנחנו קיבוצניקים או תל אביבים. אנשים מאותניאל באו לבארי, חלס כאילו את...
2: אתה אומר, וואלה, הסימון לא נפל.
0: לא, וזה החלק הכי עצוב.
1: והסימון לא נפל גם.
0: כי אנחנו ראינו בשבעה באוקטובר בצהריים, מה קרה כשעם ישראל בהמונה ויתאחד.
1: מתגייס, כן.
0: מה קרה בטיסת דובאי, בטיסה של פליי דובאי. הרי מי הציל? האזרחים, האנשים, אנחנו, עמך ישראל.
1: בזכות סדרות טובות שראינו.
0: חקירה בתופעה זה אגב סדרה אמריקאית, זה לא...
1: לא ישראלית.
0: לא, לא ישראלית. אבל...
1: אבל איזה התושייה ישראלית.
0: אבל אני חושבת שיש גם מקום מאוד מאוד גדול להאשים שני גורמים מאוד גדולים, וזה א', הפוליטיקה, ב' התקשורת.
1: נכון.
0: כי כשאני מסתכלת על... בטלוויזיה, אתה יודע, אני אוהבת לעבור את כל הערוצים. וכשאני עוברת ואני רואה את המלחמה שיש על המסך,
1: כן,
0: בין ערוצים כמו
1: נפש.
0: 12 ו-14, ואחד נלחם בשני, ואחד אוכל את השני. תגידו, אתם איבדתם את זה, התחרפתם?
1: כן, הם איבדו את זה.
0: גועל
1: נפש.
0: לא זו
1: שם.
0: לטובת ציבור המאזינים שלנו. מה שאתם רואים בטלוויזיה,
1: טלוויזיה.
0: זו לא תקשורת. זה לא חדשות.
1: נחזור על המסר שלנו, נכון? אל תראו טלוויזיה.
0: תאזינו לרדיו.
1: לא, כן, לא, גם בכלל, גם לרדיו. לא יודע, אני בעד להתנתק. אני אומר, זה לא פופולרי להגיד את זה, אבל תראו אותה, אל תכניסו לבית שלכם את הרעל הזה, באמת, זה כאילו נתק, את רואה משהו אחד, את רואה אנשים שכל הם יושבים מול הטלוויזיה, הראש שלהם פשוט זהו, כאילו מישהו מחק להם פה את,
0: כן.
1: את הפס.
0: שהוא מחק להם.
1: אבל אני רציתי להגיד לך, משהו שקרה השבוע.
0: כן.
1: 7 באוקטובר, זה יום, הלועזי, הלועזי, כן, בלועזי, אני מסתובב, כאילו, אני רואה ברחבי מושבנו, שהוא בעוטף עזה, מסתובב ב-D9, ומוריד כאלה בטונדות בכל מיני מקומות. ואני לא מבין כאילו מה הסיפור.
0: נו.
1: הולך מברר, עיתונאי, כן.
0: ברור.
1: חוש הסקרנות שלי. עיתונאית.
0: לא
1: אז אומרים לי,
0: גמבה.
1: עכשיו אני רואה גם איזה קצין צבאי מסתובב, והוא כאילו, ורחבים צבאיים, ובחור כזה עם כמה פלאפלים פה, שהוא על ה-D9 כאילו מסתובב עם הבן אדם, אני שואל אותו, תגיד לי, מה עושים פה? כן, מה קורה כאן? אז אומר לי, אנחנו מפזרים כאן עמדות ירי על הגדר בקו של עזה. ואני יושב, אני אומר לעצמי, רבק, שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, כאילו, כדי למנוע חדירה של מחבלים, כמו שהיה בשבעה באוקטובר, שהם, אם הם ירצו להיכנס, כיתת הכוננות תוכל להגיע עם הנשקים שלה, לאותם עמדות ירי שפוזרו, okay. ולנהל קרב מתוך העמדה שהיא בטונדה כזאת.
0: זאת אומרת שהיכולות של חמאס עדיין קיימות...
1: כן, אז זאת אומרת לך, רגע, שלוש שנים אחרי, אני, הציפייה שלי הייתה, אמרתי לך, אני לא מסתיר אותה, ועד היום גם עוד 30 שנה תהיה אותה ציפייה.
0: שזה יהיה מחוק.
1: למחוק את עזה, להפוך אותה לאפר ואבק, באמת זה מה שמגיע למקום הזה אחרי 7 באוקטובר. היה מגיע לו גם קודם, אבל אחרי 7 באוקטובר זה רק הוכיח את עצמו. ובמקום באמת למחוק את חמאס ולמחוק את עזה ולמחוק את האיום, אנחנו מקבלים, זה כמו שאחרי הפליי דובאי הזה, שהתכנון היה לרסק אותו על נדבג, יבנו בית חולים בנדבג. למה לא? כאילו, שאם הוא יתרסק, נטפל בפצועים ובהרוגים ובזה, ונקים שם מוקד של זקה, וכאילו, מה נסגר איתכם? כאילו, אתה אומר, וואלה, זה המסקנות אחרי שלוש שנים. ואני אגיד, מה אומרים?
0: אתה זוכר? אז אני אגיד לך מה אומרים.
1: מה אומרים?
0: ותכף זה גם יחבר אותנו לשיחה הראשונה שלנו עם יפעת בן שושן מנתיב העשרה. אחרי השבעה באוקטובר הבטיחו לנו לא רק ביטחון.
1: יונה עם הלא של...
0: לא, יעזוב, היונה טבעה בים עם הטבע של נוח וזה.
1: נוח ובפרשה הבאה.
0: כן, נכון. והיום אגב הפרשה שלדעתי הכי הכי שווה בעולם.
1: אבל זה בשעה הבאה.
0: נכון. כן. אתה רואה עכשיו, בזה עשית לי נתק, נו?
1: אני טוב
0: זהו, הבטיחו לנו, כן. הבטיחו לנו לא רק תחושת ביטחון, אלא גם ביטחון.
1: לא, הבטיחו לך תחושת ביטחון, וזה מה שנותנים. כנראה, לא יודע, היה זה אהבל אחד, שאמר, טוב, אתם צועקים, ועכשיו, אני מאשים גם דרך אגב את הראשי מועצות שלנו, ואותנו התושבים. כאילו, שימי לב מה ראשי מועצות מבקשים. מצלמות, וכבישים עוקפים, וגדרות, ומרכיבי ביטחון. מה המרכיבים? אני לא רוצה לא ממדים ולא גדרות. אני, באמת, כאילו, המושבים, הבטונדות האלה, אמרתי לעצמי, מה זה מוצב בלבנון? כאילו, מה נסגר?
0: אתה רוצה שהעזתים לא, החמאס, העזתים,
1: הפלסטינים, אני רוצה שתפרקו לי את הממד בבית.
0: לא יהיו שם, כדי,
1: אני לא רוצה גדר, לא רוצה בטונדות, לא רוצה גדרות, לא רוצה מצלמות, רוצה את...
0: עכשיו תגיד מה אתה כן רוצה? זה אתה נשמע כמו...
1: השמדה של חמאס והשמדה של העזה.
0: תם, הטקס.
1: כן, זה הכל, נורא פשוט.
0: עכשיו אפשר להגיד בוקר טוב ליפעת בן שושן מנתיבה עשרה?
1: תמיד אפשר להגיד לבוקר טוב.
0: יפעת, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, לאה ואמנון. אמנון, זהו, הוצאת מה שנקרא את כל האסנס של הרעיון איתי.
1: למה? מה? גם לכם שמו בטונדות כאלה, עמדות ירי בה?
3: כי אני חושבת כמוך בדיוק, שאין זכות קיום למקום הזה שנקרא רצועת עזה.
0: חד משמעית.
3: עד השבעה באוקטובר, אחרי מה שעשו לנו, נקודה.
1: חד משמעית, אין פה שום ספק בכלל, כאילו, אני שומע, כן, אומר לך, מה באמת? כן, כן, זה באמת, מה באמת?
3: יכול להיות שזה מאוד קיצוני להגיד את זה.
1: לא, לא קיצוני.
3: אבל
1: זה שיבה באוקטובר.
0: למה יש אנשים שתופסים את זה כקיצוני להגיד את זה? עשו לנו את הדבר הכי קיצוני שיש, שמישהו בכלל יכול היה לעלות על דעתו. כל מדינה מתוקנת נורמלית, הייתה מחזירה, עין תחת עין, שן תחת שן.
3: אני מסכימה גם איתך הבוקר, תראה, אני מסכימה עם שניכם, זה...
0: שזה מצחיק,
1: בוא נסיים פה.
0: יערה, למה את מביאה לנו מרואיינים שמסכימים את זה? זה רדיו, צריך כאילו...
1: רגע, אני תכף אאתגר אותה, כן.
3: לא, אבל אני רגע אגיד לכם שעד השבעה באוקטובר רווחה פה תפיסה, אוקיי? שמי שנמצא מאחורי הגדר הזו, שאנחנו קבענו אותה כגבול באוגוסט 2005, מה שנקרא, אחד יש לו זכות קיום, ראינו את זה כי בעצם גם עזרנו לחמאס לממן בעצם את פעילותו, גם העברנו מסעיות הומניטריות, וגם היינו עסוקים, אני מזכירה לכם, ביולי ובאוגוסט 2023, בניסוחים האחרונים של הסכם ההודנה מול חמאס. זאת אומרת, אנחנו בהידברות מול חמאס, חותמים איתם להסכמי הודנה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, אנחנו, מדינת ישראל, מאמינה שאפשר לקיים שקט ארוך טווח מול חמאס, מול ארגון טרור.
0: אז מה שהיה, הוא שמתקיים כרגע.
3: אוקיי? ומה שקרה, מכיוון שגילינו מדינת ישראל, וטוב שכך, שהיה מדובר בציר הונאה, כי חטפנו את מה שלא היה ציר הונאה, אוקיי? מבחינתי, אין יותר זכות קיום למקום הזה, וליושביו עד השבעה באוקטובר.
1: אבל מה קורה, השאלה היא, יפעת, מה קורה בשטח? כי את יודעת, הבטיחו לנו הרבה דברים, כמו שלה אמרה, ניצחון מוחלט והשמדת חמאס. האם לא נלך לתרחיש שאני ואת היינו רוצים לראות באמת את עזה משותח התפר ואבק, זרועה במלח, אבל דעת, גם את השמדת חמאס עוד לא קיבלנו.
3: נכון.
1: מזרימים להם 600 מסעיות כל יום, שזה החמצן שלהם. הם ממשיכים להתחמש, לגייס פעילים, אני קורא להם, מחבלים חדשים. הכל שם, וכאן נערכים, פה נערכים, כאילו, שמעתי אתמול...
3: פה נערכים לחטיפת חייל.
1: כן.
3: רגע, לא רואים את התמונה. לא רואים את התמונה. זה כמו להגיד בשישה באוקטובר, אנחנו צריכים להיות ערוכים לניסיונות לחטיפת חייל. ואז הגיע השבעה באוקטובר, אוקיי? זה עוד פעם לא לראות את כל התמונה, זה לראות משהו מאוד קטן, זה לראות דרך זווית מאוד מאוד מאוד קטנה.
0: כמו שאתמול יצא הודעה של גורמים רשמיים במדינה, שאומרים שבישראל מזהים נכונות של חמאס לשוב ללחימה.
1: כן.
0: איך הם עוד קיימים? איך הם עוד קיימים שם?
3: אז איך זה שלך שלוש שנים ויום אנחנו עדיין מדברים עליהם ולא בלשון עבר? זה מה שלי לא ברור. לי הבטיחו לי, באו אלינו, כל מי שמה שנקרא זה תפקידו, הבטיחו לנו, חמאס לא יהווה יותר איום עליכם.
1: אבל מצד שאני ידעתי, הנה בואי אני, מה שנקרא, יאתגר אותך. צהל אומר, אנחנו נמצאים בפנים, שולטים ב-65% מהשטח,
0: אגב, תראו לי באיזה ערוץ אתה מקשיב, איזה שקל אומרים 50%?
3: לא, זה נכון. עובדתית
1: הם שולטים בשטח.
3: עובדתית זה נכון.
1: יש כאן בלבול ש...
3: אני אגיד שהגבול התרחק ממני. וזה שינוי מאוד גדול.
1: אוקיי, בסדר. אני רק אדייק שהם שבאמת שולטים 65 או 70 אפילו אחוזים מהשטח, אבל באוכלוסייה רק 10%, בחמאס עצמו הם לא שולטים.
3: נכון.
1: אבל הם אומרים לך, אנחנו נמצאים בפנים, יש לנו מה שנקרא עמדות, יש לנו כמות מטורפת של חיילים, זה משהו, אין, לא יכול לקרות את השבעה באוקטובר הבא, זה לא מרגיע אותך.
3: ומה יקרה ביום שמה שנקרא תתחמם גזרה אחרת ויגידו לנו, או אתה יודע מה, לא יגידו לנו כמו שעושים בדרך כלל, וירדדו פה את סדר הכוחות. מה יקרה ביום הזה?
1: אה, ביום הזה, מה נעשה? ניסע לתל אביב?
3: אז אתה יודע, צריך לדבר רגע על איזשהו פתרון, וצריך שמישהו אמיץ יבוא, ויתן...
1: לא, הם אומרים לך, לא יקרה, לא נפנה, לא נצא עד אשר חמאס יושמד.
3: אני אומרת לך שאני יותר... לא, מסתפקת, אני לא מסתפקת בזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לשלוט בכל השטח של רצועת עזה, כשאין בו את התושבים שיש בו היום. נקודה. הם צריכים ללכת משם. אני חושבת שיש לנו היום את הזכות המוסרית לפנות אותם משם, ברצון, לא ברצון. אני אומרת אותם, אני פחות מתעסקת בזה. אחרי השבעה באוקטובר... הם לא יכולים יותר להישאר שם. הם, מה שנקרא, קיבלו את הלגיטימציה שנפנה אותם משם.
1: אבל לפעד, שלוש שנים לא עשינו את זה. אנחנו שלוש שנים אחרי. זה לא שאני לא אומר שאין לנו צידוק לעשות את זה. אמרתי, גם עוד 30 שנה או 300 שנה,
0: אבל בוא נניח נתייחס גם להצדקה הבינלאומית.
1: צידוק כמו שנייה אחרי השבעה באוקטובר.
0: יכולת לעשות את זה שנייה אחרי, ואז עוד היהודים בחנה.
1: לא עשינו את זה כשאדם רתח, וכשהגופות עדיין היו מוטלות שם. אני אומר, מה הסיכוי שזה יקרה היום?
3: הייתה לנו לגיטימציה של הימים הראשונים.
1: יש לנו אותה עדיין. יש לנו אותה עדיין. במי? לגיטימציה מהעולם? לא יודע, אני לא לא מצפה ללגיטימציה מהעולם.
3: אנחנו ממילא חוטפים, אז נחטוף עוד טיפה מהעולם.
1: קוראים לנו רצח עם, בצד השני יש עם שרוצח אותנו, ואנחנו אלה שמבצעים רצח עם.
3: אל תיתן להם את
1: ה... הם עם של מחבלים.
3: הם אספסוף, הם אספסוף, נקודה. הם אפילו לא עם, אין להם לא מנהגים ולא התנהלות של עם. זה לא עם, עם שתהיה לו מה שנקרא עמוד שדרה. אין להם את זה. זה הספסוף, נקודה, זה הספסוף שהולך אחרי ארגון טרור. אבל אתה יודע, בוא נדבר על זה רגע, שתראה, הם מה שנקרא, העניקו לנו, לצערי הרב, עוד יום זיכרון מאוד מאוד קשה, שנקרא 7 באוקטובר, ובכלל, אצלנו זה גם, יהודים, אנחנו מציינים את זה גם בכסבית בתשרי, כי אי אפשר לשכוח את שמחת תורה שהייתה באותו יום, ויש לנו פה בעצם מעין שבוע של ימי זיכרון כאלו, שאני אומרת לך, הסתובבתי אתמול לכם, אני הסתובבתי אתמול בעוטף, לקחתי את האוטו ופשוט נסעתי בכבישי העוטף, וראיתי מאות אנשים, מאות בכל מקום, בכל מקום שיש בו אנדרטה כזו פרטית, איזה אתר הנצחה פרטי, מאות אנשים שעומדים וזוכרים ומכבדים, ואחר כך הגעתי לנובה והסתובבתי שם שלוש שעות, ובאמת פשוט לראות את כל עם ישראל היפה בא וזוכר ומתייחד, ואני מסתכלת ואני אומרת, וואו, איך לפני שלוש שנים, שבעה באוקטובר היה אמור להיות יום כל כך שמח בחיינו, והם הפכו לנו אותו ליום זיכרון מאוד מאוד קשה לצערי הרב. אחר כך הייתי גם, היה לנו טקס פה בנתיב העשרה, והיו טקסים בכל
1: המדינה היה שם.
3: כן, גם אצלנו, הוא היה בהרבה מאוד מקומות, לא רק הוא, היו הרבה, מה שנקרא, אנחנו, תקופה כזאת שהרבה פוליטיקאים גם מסתובבים פה, אז היו הרבה מאוד...
1: כן, דיברתי על זה עם לאה בתחילת המשדר, אני ממש לא אוהב את זה שלוקחים את השבעה באוקטובר והופכים אותו, מנכסים אותו לאיזשהו צד מאוד מסוים.
3: אבל מה לעשות שבין השבעה באוקטובר ל-27 באוקטובר, יש 20 יום.
1: כן, אבל דעת, מועצת אוקטובר מודיעה שעל עצרת של שלושה ימים לפני הבחירות בהשתתפות ראשי גוש השינוי בקריאה לוועדת חקירה ממלכתית. בואו, אנחנו לא מטומטמים. ושלטים, יזכור עם ישראל 27 באוקטובר עם תאריך הבחירות הקרובות. נו, בחיית רבקם, למה? מה אתם חושבים ש... כאילו, לקחת את השבעה באוקטובר, את הרצח, את הטבח, את היום הנורא הזה, ולנחס אותו לצד מסוים במפה הפוליטית, שזה שמאל, היו נרצחים שהם ימנים, אנשים שישבו בשבי מימין, תושבי העוטף שהם ימין, מה קשור בכלל, כאילו?
3: אני מסכימה איתך, אני מאוד מסכימה איתך, ואני אגיד לך...
1: כל אחד יסיק את המסקנות שלו, שיחליט מה הוא רוצה לעשות, בשביל זה את הבחירות האלה.
3: באמת, אני חושבת שכולם עושים איזשהו מאמץ לנסות ולהשפיע על הבוחר, ואני אולי אפתיע אתכם ואני אגיד לכם, שיש לא מעט, ושאני אומרת לא מעט, זה ממש understatement, יש לא מעט אנשים כמוני, שאין להם מושג במי הם הולכים לבחור ב-27 באוקטובר. וזה קהל שהולך וגדל, זה מה שנקרא ב-20 ימים האלה, או כבר ב-19 ימים שנותרו, יש עוד הרבה הרבה עבודה לחבר'ה האלה לעשות, כדי מה שנקרא לנסות לשכנע אותי והרבה מאוד מחבריי, מה לשים בקלפי ב-27 באוקטובר. בפעם ראשונה בחיי שאין לי שום בית פוליטי.
1: אז בואי אני עודד אותך, אני אף פעם לא היה לי כזה. אני עיסוק של הומלס פוליטי.
0: אולי תפתח מפלגה כזאת. אמנו נפתח מפלגת ההומלסים הפוליטיים.
1: זה כיף להיות הומלס פוליטי.
0: כן, אבל בסוף אתה כן
1: שם משהו. אתה לא חייב כלום לאף אחד, אתה משוחרר, אתה ישן מתחת לגשרים. כן.
0: יופי. ולא פתק לבן.
1: לא, לא. אני הלבן. לא.
3: לא, אני...
0: הלבן היחיד שיש לך זה בשערות.
1: כן.
3: אצלי זה בעיניים.
1: יפעת בן שושן, נתיב העשרה. תודה, יפעת, כרגיל.
0: תענו כמו תמיד, תודה.
3: תודה רבה לכם, שיהיה לנו יום טוב.
0: אמן ואמן.
1: ואם לא הספיק לנו מה שקורה בזירה העזתית השבוע, מתי זה? שלשום, אתמול, ראש השב"כ.
0: אתמול.
1: לא, יום שני, נכון?
0: שמה? יש הרבה דברים שנאמרים.
1: לא, הוא מזהיר מגדודי טרור בנגב, והוא אומר דברים כאילו... מאוד, כאילו סוג של, הוא מדבר בפני הקבינט, נותן שם איזושהי סקירה, קבינט המדיני-ביטחוני, והוא מדבר על התארגנויות של טרור חסרות תקדים בפזורה הבדואית בנגב. הוא מפרט להם שם שמערכת הביטחון מזהים ניסיונות להקמת תשתיות בעלות אופי צבאי ממשי בתוך שטח מדינת ישראל, ויש מקומות בפזורה, אומר דוד זיני, ראש השבק, בפזורה הבדואית כמובן, עם תשתיות צבאיות, שאנחנו בשבק מסכלים כל הזמן ניסיון של הקמת גדודים כמו צבאים, סמי צבאים, וזו תופעה מאוד מדהיגה. ראש השבק.
0: שלום ארבל, מומחה לזירה הפלסטינית, מכון משגב לביטחון לאומי, בכיר בשבק לשעבר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ומבורך, לכם ולמאזינים.
1: מופתע?
0: זה חדש לך בתור מי שבא מתוך המערכת הזאת? זה חדש לך המידע הזה? או שזה כבר שנים ככה, רק עכשיו פשוט מוציאים אותו לציבור?
4: תראו, בתצורה הזו, המידע בתצורה הזו, בחומרה הזו, זה באמת חדש לי, אני כבר לא בארגון כ-10 שנים. המצב בנגב ידוע לי, מוכר לי, אני די עוקב אחרי הדברים, גם עבדתי ברשות הבדואים תקופה.
1: אתה מכיר את הגזרה?
4: אני מכיר היטב את הגזרה, אני ממש... כלומר, עם הרבה צניעות די מבין מה קורה בנגב, אבל הדברים בתצורה הזו הם מאוד חמורים. אני רק רוצה להסביר לטובת המאזינים, אני מעריך מהיכרותי את הנגב ומהיכרותי את עבודת השירות, אז אני אחבר את שני הדברים, ואני אומר שאנחנו לא צריכים לחשוב שיש כאן אולי גדודי טרור במובן של מגויסים לחמאס או חברים בג'יהאד האסלאמי ובחזית העממית.
1: אלא?
4: זה לא שם, אלא מה שנקרא קבוצות של אנרכיסטים מקומיים, כן? בדואים, לא קשורים עכשיו לארגון פלסטיני כזה או אחר, או לאל-קאידה, או ל...
1: זאת אומרת, הם לא סוסים טרויאנים של החמאס או איראן.
4: גדודים, גדודים או קבוצות גדולות של אנשים שפשוט החליטו לקדש את האנרכיה, את הפשיעה, את הלאומנות, את ה...
1: רגע, אבל מה זה לאומנות? ברגע שאתה אומר לי לאומנות, אז שנייה, אז הוא יכול להתחבר לאיראנים ולתת להם מידע, הוא יכול להתחבר לחמאס ולצאת לפיגוע, דברים שהיו אגב.
4: אני אומר, אני שם את זה בקונטקסט הנכון, בכדי לומר ולבוא ולהגדיר שמדובר בהתארגנויות מקומיות, כן, של אנרכיסטים ביישובים, בעיקר בפזורות, שפשוט לא מאפשרות למדינה להתנהל בתוכם, לאכוף, מבססות איזשהו כוח, נקרא לזה צבאי, מקומי, וכפי שאמר, ראש השירות, בהחלט יש עבודת סיכול ענפה מאוד. כמובן, זה בנוסף לאותם כאן ושם, הסבים שוטים, כמו שאנחנו מכירים, לפני שבועיים שלושה נעצר בחור מסגב שלום, איש אסלאמיסט קיצוני שמסית
1: פיגוע בתחנה המרכזית.
4: כן, כאן ושם, כאן ושם מפגע, כאן ושם מישהו שנשבע או יוצר קשרים עם דאש, עם מי שלא יהיה, עם חמאס או מה שלא יהיה.
1: הייתה גם איזושהי מורה שמסרה מידע לאיראנים.
0: מורה בישראל?
1: מורה בישראל, כן, מידע לאיראנים על טיסות ונחיתות בנבטים.
0: אבל רגע, מה הבעיה? אנחנו יודעים. אתה בתור מי שבא מתוך המערכת, אמנם כבר עשור אתה לא שם, אבל יש לך את הידע והכלים והניסיון, מה עושים כדי לפתור את זה? פה הבעיה הגדולה.
1: איך לא מגיעים לנקודה הזאת? אתה יודע, במשטרה, אגב, כל הזמן שדיבר, היה לנו כבר פרומו. הפרומו היה שומר חומות.
0: כן.
1: ראינו את זה. דרך אגב, רק הערה קטנה, שלום, כשאתה אומר שזה קבוצות ככה, איך קראת להם? אמרת...
4: אנרכיסטיות.
1: אנרכיסטיות. צריך לזכור נקודה לדעתי חשובה. לא יודע, כאילו, אתה מבין שזה רק משהו שהולך וגדל. כל הקטע של איסלאמיזציה, שזה מתחבר עם הביגמיה, האנשים שהם מתחתנים איתם מחברון,
0: עזה.
1: שכם, עזה, אמנם משם זה יותר הופסק, אבל... זה עדיין קיים הדבר הזה. החברה הזאת הולכת ויותר ויותר ומקצינה לכיוון איסלאמיסטי, ואתה יודע, הצגת את הניסיונות פיגוע, את הקשרים עם איראן, את הקשרים עם דאש, כאילו, ולכן אני מניח שכשראש השבק בא ומזיר, וכמויות הנשק, 130 אלף כלי נשק רק בנגב, במדינה בכלל נשק לא חוקי 500,000, שזה משהו מטורף, רק בנגב 130 אלף, שאתה מחבר את כל הנתונים האלה, והיה לך כבר את הפרומו של שומר חומות, אתה אומר, וואלה, תשמע, זה באמת, זה כבר פה. צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה, לא צריך להיות ראש שבק.
0: ולכן אני חוזרת לשאלה, מה עושים?
4: תראו, מה שקורה בנגב זה אוטוטו אוטונומיה נפרדת ממדינת ישראל, היא אומרת את הדברים במלוא החומרה.
0: זה עצוב.
4: זה מתנהג כמעט כמו אוטונומיה על מלא. יש שם כאן ושם... פעילות ישראלית, מעט אכיפה, כאן כמה שוטרים, כאן איזשהו פקח שעושה משהו, זה ממש מינורי, זה ממש לא רציני, אפשר לתת סקירה, מה זה אומר האוטונומיה הזאת, זה עבירות, עבירות בנייה וקרקעות, פשיעה סביבתית, יש זיהום של כל חלקה טובה בנגב, של הנחלים, בפסולת בניין,
1: נכון.
4: בפסולת אחרת, יש המון המון גנבות חקלאיות, סחיטה באיומים, פרוטקשן של ייצור, יש עבריינים בדואים שעובדים עד רעננה, עד חדרה, שגובים באשדוד, גובים ביבנה, באזורי התעשייה.
1: זה העסק שלהם.
4: בדיוק,
1: הם עובדים בכל הארץ,
4: שחורה,
1: שירות לכל דורש.
4: על בנת הון, שחיתות ציבורית, פשיעה ציבורית. אני חייב לצטט לכם למען עם ישראל, אתם יודעים, ראש רשות בנגב, ששוחחתי איתו לפני כשנתיים, הוא אומר לי, אני ביום הראשון במינוס של 50 מיליון שקל, מועצה אזורית.
1: איך?
4: ואף אחד לא יודע לאן הלך הכסף. המועצות... ריקובות עד היסוד.
1: רגע, אין חוק, אין דין, אין דיין, אין משטרה, אין בתי משפט, מה זה מדינה בפני עצמה?
4: יש חוק, אין אכיפה.
1: כי מה, מפחדים מהם?
4: שאמרתי, זה מתנהג כמו אוטונומיה.
1: אבל זה לא השתנה, שלום, אתה יודע, יש לנו שר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, האיש אתה רואה, עושה עבודה.
4: בסדר, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ולאיתמר בן גביר, בין הדיבורים למעשים, אני בוחן תוצאות בשטח. ואם זה מתנהג כמו אוטונומיה, משמע, ממשלת ישראל לא עושה די.
1: בסדר, אבל במשהו מחדל של 30 שנה, אתה לא מתקן בשנייה ורבע שלה, אם אתה לא רוקן איזה מגמה של שינוי, של חוק הפרוטקשן, קוראים מעצרים, פתיחת תיקים.
4: כמי שעבד באזור הזה היסטורית, אני זוכר, הייתי חלק מהדבר הזה, של לבוא ולשמן את השייך, ולדבר עם השייך, ולרכוש איזשהו שקט יחסי לתקופה.
1: אתה שימנת את השייך?
4: לא, הכוונה, אתה בא ביחסים טובים עם שייך.
0: אתה בא בטוב, מה שנקרא, אתה בא בטוב.
4: ראש השבט, אתה בא אליו בטוב, לא שימנתי אותו במובן הפלילי, חלילה, כן.
1: לא הבאת חבילת דולרים, כן, הבלתי.
4: כן,
0: לא הייתה מזוודה קטרית שם שנכנסה.
4: במובן של לפתור בעיות, וזה אגב, זה עבד במסגרת היחסים הטובים. היום, גם עם התהליכים, ואני בטוח שאין מספיק זמן לתת כאן...
1: כן, כי ארז בדש, ראש מועצת עומר כבר מחכה לנו.
4: בתוך האוכלוסייה הזאת, יש מאבק בין דורי, היום המבוגרים, בחור צעיר, מי זה שייך? כל הממסד השבטי, כל המבנה המשפחתי, החמולתי, שם מאפיין את הבדואים, לא קיים, הוא מתפרק לחלוטין. הוא התפרק לחלוטין. לכן גם זה גם חלק מהאנרכיה, גם תהליכים הפנימיים שקורים בתוך, ואני בטוח, אני אומר את זה מתוך היכרות וידיעה, שרוב האוכלוסייה הייתה רוצה שינוי, היא משוואת,
0: אנחנו מדברים על האוכלוסייה הבדואית.
4: גם לה זה קשה, היישובים נראים נורא, אי אפשר להיכנס לרעת ולראות מה קורה עם הפסולת בתוך היישוב.
0: נכון.
4: בתל שבע זה בלתי נסבל, אי אפשר לחיות שם. וזה, זה, המדינה לא שם, אני מצטער, המדינה לא שם, והמדינה חייבת לעשות המון, וזה לא הצהרות, וזה לא סיפורים, זה פשוט לעבוד, זה לרדת, גם אם זה מתל אביב, וגם אם מאזורים אחרים, לשנס מותניים ולעבוד, זה, ואם יורשה לי,
1: במשפט לסיום, כן.
4: במשפט אחד לסיום, הפתרונות הם הוליסטיים, הם כוללים. זה לא עכשיו בוא נתגבר אכיפה, בוא נשלח הצהרה שוטרים, מחר נעשה מבצע באיפשהו. לא. קמה ועדת גולדברג ב-2008 שבאה ונתנה בסיס, חלק גדול מהבעיות הם נושא הקרקעות. יש, מדובר כמובן על הפזורות בעיקר בנגב המזרחי של 100,000 בדואים ערבים, לאו דווקא כולם בדואים, לא כולם יוצאים בני נוודים, שיושבים על 100,000 דונם ללא הסדרה, בפזורות, בתנאים מחפירים, ומחזיקים בקרקע גם בניגוד לאינטרסים של המדינה.
0: בקיצור, כמו שאמר ראש הממשלה המנוח אריאל שרון, צריך לעשות, לעשות, לעשות. אתה זוכר שהוא אמר את זה?
4: לעשות, לעשות. הייתה ועדה.
1: אני פחות מצטט את שרון, אבל בסדר.
4: הוועדה הזו מ-2008, המסקנות שלה נגנזו, לא נעשה כלום, וצריך גם ועדה, גם גוף אוכף, וגוף מתכלל, שיבוא ויתכלל את כל מה שקורה בנגב, לפני שנאבד אותו כליל.
1: שלום
0: ארבל, מומחה לזירה הפלסטינית, מכון משגב לביטחון לאומי ובכיר בשב"כ לשעבר. תודה על הדברים האלה.
4: תודה רבה, יום טוב, שבועות טובות לעם ישראל.
0: ואמרת שארז בדש, ראש מועצת עומר, ממתין לנו. תודה שהמתנת בסבלנות ובסובלנות. בוקר טוב, ארז.
5: בוקר טוב, דיבר דברי טעם, זה היה בסדר.
1: כן, אני רק אמשיך אותו, אני אתן לך מה שנקרא, נמשיך את שיחתנו, אני אתן לך את הצד השני, אנחנו מדברים על הדברים של זיני, כן, שאמר על כל הסיפור של מטריע, אתה יודע, מפני התארגנויות טרור חסרות תקדים בפזורה הבדואית בנגב. מצד שני, אתה יודע, אתה שומע גורמים במשטרה, גורם בכיר במשטרה, תוקף באופן חריג את ראש השבק זיני, ואומר בעקבות הדברים בישיבת הקבינט על אותם מאפיינים צבאיים בפזורה הבדואית, לא ברור מאיפה ראש השבק הביא את המידע הזה. רכזי שבק שעובדים מול מחוז דרום אומרים שאין להם מושג על מה הדברים מבוססים. אם בידי שבק היה מידע מודיעיני על הקמת גדודים או תשתיות צבאיות בנגב, מצופה שמידע חמור כזה יועבר קודם כל למשטרת ישראל ולמחוז דרום. כאילו במשטרה מגלגלים עיניים, אומרים, על מה אתה מדבר? זיני, מאיפה הבאת את זה?
5: תראו, אנחנו כמה ימים לפני בחירות, נכון?
1: כן. אתה אומר, יש ספינים.
5: הכל פוליטי.
1: הכל, גם זיני פוליטי?
5: הכל פוליטי.
1: למה אתה צוחק?
5: בוא נדבר רגע רמה אחת מעל זה, בסדר?
1: כן.
5: אנחנו לא צריכים את האמירה של ראש השבק, אנחנו גם לא צריכים דוח המבקר המדינה לפני כמה חודשים שגם דיברנו עליו.
0: הם לא צריכים כי אתם חיים את זה.
5: בדיוק. אנחנו גרים פה, מה אנחנו צריכים את הדוח של עכשיו של המבקר המדינה, או את האמירה עכשיו של ראש השבק?
1: לא, אבל תסכים איתי שכשאתה יכול לחיות פה 300 שנה ולצעוק גוואלט ולהגיד 130 אלף כלי נשק ואיסלאמיזציה וארגוני טרור כאן צומחים בתוכנו ולא יודע מה ושומר חומות על סטרואידים אם לא נעשה משהו, כשראש השבק ממסגר את זה ואומר את זה, זה תשמע, זה אחרת. הוא גם אומר את זה
5: נכון,
1: בפורום של קבינט,
5: נכון,
1: אי אפשר נכון, להתעלם
5: נכון,
1: מזה.
5: נכון, לכן אני אומר, עזבו רגע את הביקוחים. ראש השבק אמר משהו, זה לא מנותק מהמציאות. הסיפור הזה של מה שקורה פה בהחלט, הגבול הוא דק בין פשיעה בסוף לאומנות. זה לא, אני לא צריך באמת את האמירה של ראש השבק. ההפך, אני אומר, זה שהוא אומר את זה עכשיו, אולי מעלה את זה קצת לדיון. אבל אנחנו רק אתמול ציינו את השבעה באוקטובר.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה מדיק אותי, כשאני שומע שהמשטרה אומרת שהיא לא יודעת על מה ראש השבק מדבר, על זה אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על זה?
5: אני אומר שהלקח שלנו מהשבעה באוקטובר זה שלא מחכים לאירוע, כשיש עזרות. אז יש עזרות, אם הן קצת מוגזמות, או קצת, או שזה לא ממש מדויק, מה זה רלוונטי? אנחנו שנים מדברים על המצב שבנגב, אנחנו שנים מדברים על חוסר משילות, על תחושת ביטחון שנפגעת. אנחנו מדברים על פשיטת רגל של המדינה בכל התחומים, של האכיפה, של הבנייה הבלתי חוקית, בכמויות הנשק העצומות ש... שמוברחות פה יום, לילה, לילה.
0: אני חושבת שזה בעיקר נורא נורא מרתיח את הדם שאתם כבר שנים, כולנו פה בדרום, שנים זועקים את זה, ואז מדי פעם מגיע איזשהו ביטחוניסט כזה או אחר, בתפקיד כזה או אחר, וכאילו מגלה לנו את, את, את אמריקה. הלו, כן. אנחנו יודעים את זה. זה התפקיד שלכם לא להטריע ולא להגיד לנו את מה שאנחנו יודעים, זה התפקיד שלכם לפעול כדי לשנות את זה, להפוך את המציאות הזאת.
5: בדיוק מה שאמרת ששרון אמר, נכון? בדיוק.
1: לא, אבל בסדר, אתה יודע, מגיע ראש השבק, אומר את מה שהוא אומר, אבל הוא צריך, אני מעריך, כדי... בוא נניח שמדינת ישראל, אם זה המצב, ויש לנו עכשיו גזרה שקוראים לה נגב, שהיא עוד גזרה נוספת. צריך, לא יודע, להקצות לזה משאבים, להכריז מצב חירום בנגב, לצאת למלחמה בנגב, לא יודע מה, אבל בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, תקציבים ומשאבים ו... אז צריך שמישהו יכריז על זה ושיעשו עם זה משהו. השאלה אם זה שם, זה הולך לשם או שזה נגמר בישיבת קבינט שבה יגידו, אחרי שקרה מקרה, יגידו, נכון, ראש השבק הזהיר, יופי.
5: בדיוק. אנחנו, זה בדיוק מה שאמרת, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר שזאת בעיה לאומית. אבל לפני כן אני רוצה רק לחבר את הקשר, כי בסוף למה זה מגיע לרמה הזאת? הלא בסוף אנחנו מדברים על עשרות, יש כאלה שאומרים מעל 100,000 נשקים לא חוקיים שמסתובבים פה.
1: 130,000 כלי נשק לפי המשטרה.
5: 160,000 כלי נשק. מדובר, אז אנחנו מדברים גם על נשק לא חוקי. אנחנו מדברים על הברחות שלא מפסיקות. לצד זה אנחנו מדברים על תהליך עמוק של פלסטיניזציה במגזר.
1: נכון.
5: בעיקר בגלל החוסר טיפול והפוליגמיה, מה שמבקר המדינה ציין, עוד פעם, זה לא אני. וזה בסופו של דבר מעמיק את הקונפליקט. והסיכון הזה של מבעיות פליליות שכרגע אנחנו חווים, להגיע לבעיות לאומניות, הוא גבול דק. אז אמרת, קודם כל בוא נכיר שזאת בעיה, אחר כך נקים ועדה בין משרדית, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שראש הממשלה יטפל בזה, שישימו פרויקטו, שיטפלו בחקיקה ובאכיפה ובאנישה.
1: ולכן אני שואל אותך, זה הולך לאן שהוא, כאילו, האמירה הזו של זיני, אתם מתכוונים לעשות עם זה משהו? תשמע, זה מומנטום מצוין בשבילנו כאן תושבי הנגב. אוקיי, יש פה הכרזה של ראש שבק, זה לא צחוק, זה לא עכשיו אמנון עולה, או אפילו, סליחה מכבודו, פיני, שהוא ראש מועצה, אמר, ראש השבק בא ואומר כאן משהו חד משמעי, מזהיר כאן באמת מהתארגנות טרור חסרת תקדים, ככה הוא מכנה את זה. אז מה, אתה יודע, אולי עכשיו אתם צריכים להתגייס ומה שנקרא ללחוץ, אולי אפילו לנצל את המומנטום שלפני בחירות כדי לדבר טוב כזה.
5: אז אני חייב להגיד שכולנו פה מנצלים את המצב הזה, ובכל הזדמנות שמישהו מגיע לפה אנחנו... מעלים את הסוגיה הזאת וצריך להמשיך לעשות את זה ולא לוותר. לך אני אומר עוד פעם, אני קצת יותר ריאלי בהיבט הזה, אף אחד לא יעשה כלום עד שיסתיימו הבחירות. אני מקווה גם שתהיה הכרעה, לא משנה לי, שתהיה הכרעה, כי שלא נהיה עכשיו עוד איזה 5 סבבים של בחירות, ואז עוד שנה וחצי לא נעשה שום דבר.
0: והיינו כבר בסרט הזה.
5: והיינו בסרט הזה, לכן אני... לא יש בשורות בהיבט הזה, אבל אני מקווה מאוד ש... תהיה הכרעה, ומי שלא יהיה אחר כך, שמיד יכריזו על בעיה לאומית, בעיקר בנגב, דרך אגב, בצפון לא פחות גרוע,
1: ויצאו
5: לטפל בדבר הזה.
1: ואנחנו נפתור את הצרות שלנו קודם. אגב,
0: פיני... שמת לב לטעות פרידיאנית. הנה, עוד פעם אצלך הטעות פרידיאנית. פיני, זה ארז.
1: אמרתי פיני, וואו.
0: כן, פעם שנייה.
1: פעם שנייה. טוב, תקשיב, פיני, ארז, סתם. מה לעשות, ככה זה, לא יודע, באת שזה מושג, את מבינה?
0: זה מותג.
1: כן, מה אמרתי?
0: מושג.
1: זה מוסד, התכוונתי. אני לא יודע, משהו קורה לי עם המילים הבוקר, אני לא באמת אביא.
0: אתה רוצה שאני אחרי
1: כך? לא, אני אעשה את זה אחרי כך. אם כבר מדברים על הפשיעה וכל מה שאמרנו, אי אפשר שלא לחזור איתך. זה חלק מאותו עניין, דרך אגב, השריפה של המתקן לטיהור שפכים, מה שהיה בסוף השבוע.
5: ברור.
1: אגב, מה קורה עם זה? זה משהו
0: שטופל?
5: אנחנו... מול המשרד להגנת הסביבה בנושא הזה, והם הבטיחו שבתוך שבועיים שלוש הכל ייפטר.
1: זה נשמע כמו מערכון של הגשש, עם עוד שבועיים, שלושה, מקסימום ארבעה, חמישה, שנה.
0: תבוא עוד שנה גג.
1: כן.
5: תראו, המטה של שוקט לא מתפקד כבר המון זמן. זה לא הסיפור. לא, הוא לא מתפקד.
1: אולי בגלל זה שרפו אותו?
5: לא, אנחנו רק לפני חודש עשינו סיור, והלכנו עד, הגענו עד חברון, כדי לראות מאיפה מתחילה הבעיה.
1: ומאיפה הבעיה?
5: היא מתחילה משם. משם, מהחוסר טיפול של הרשות הפלסטינית וכל המפעלים.
1: אבל זה לא חדש, זה אנחנו יודעים.
5: אני אומר, זה לא חדש. עכשיו, אני אומר, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה כבר תקופה ארוכה. עכשיו, השריפה הזאת והפרוטקשן, שאני מבין שזה גם מה שהיה שם, ניסיון ל... והשריפה הזאת והגלישה בכמויות אדירות לאזור שלנו, זה עוד סימפטום לכל הבעיה שאנחנו מדברים פה עכשיו. של חוסר משילות, של חוסר תפקוד, של חוסר עשייה. ובסוף מי שסובל זה אנחנו פה בנגב. דרך אגב, מי שסובל אחר בזה מיתר ובאר שבע, ולאורך כל הציר מחברון זה היישובים היהודיים שנמצאים.
1: איך מרגישים את זה השבוע? מה, בעיקר ריחות ויתושים?
5: אנחנו פחות מרגישים את זה, אנחנו גם מנטרים, אנחנו גם עושים פעולות פה בנחל חברון מאחורינו. אבל חייב לפתור את הבעיה, יש פה כמויות היום שנעצרו על ידי רשות הניקוז באיזה שהם מאגרים זמניים.
1: כן, כי עשו סוללות אפר לעצור אותה.
5: נכון, עשו סוללות אפר. אנחנו הצענו את המטה שלנו לעזור במה שצריך. אני מקווה מאוד שאם יצא פתרון מהר מאוד לבעיה הזאת ספציפית.
1: הנקודתית, אבל הבעיה יותר גדולה, זה כמו שאתה אומר, זה
5: המשילות
1: והטרור בנגב. זה כבר לא משילות, זה כבר הטרור בנגב.
5: הכל מתחת לאותה כותרת.
1: דרך אגב, אני רק בהערה כדי לסגור את הפינה, אני חייב להגיד, שמדברים עם גורמים במשטרה, אמרתי, היה לנו כבר פרומו שומר חומות, גורמים שמדברים איתנו, היו כל הזמן אומרים לנו, שהם נערכים לשומר חומות על סטרואידים, ציטוט. אז שלא יתממו לי עכשיו, יגידו מאיפה ראש השב"כ הביא את הציטוט, את הדברים הזויים שלו.
0: ארז,
5: אפשר לסכם במשפט שלא נגיע עוד פעם ליום שהתברר שידענו,
0: ולא עשינו. ארז בדש, ראש מועצת, אומר, תודה רבה על הדברים האלה הבוקר. אתה רוצה להגיד לו פיני?
1: לא, ארז בדש.
0: ארז, סגור, נכון?
5: אני
0: מראש השנה
5: אומר... אני מראש השנה אומר שנה טובה ובשורות טובות, אז זה...
0: אמן ואמן. ארז בדש, תודה.
1: תודה, ארז.
0: הנה, יצא לי. הצלחת.
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: קנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
2: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: נו, את מרוצה
14: למה, למה אתה לא לוחץ על הכפתורים? לא,
13: כי אני לא טוב בכפתורים.
14: רק בזה אתה לא
13: טוב. אם הייתי טוב בכפתורים, הייתי אורן שטיקר.
14: רק בזה אתה לא טוב. כל השאר אתה פיקס. כן, מה רצית?
13: לא, סתם, מזג אוויר, זה הכול.
14: בוס דיין, מנהלת מזג אוויר בישראל, בוקר טוב. כן.
15: בוקר טוב ללאה ואמנון.
14: סופש?
15: מזג אוויר סך הכל נוח, גם היום יהיה בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, לא, אתה יודע, אנחנו באוקטובר, 30 מעלות בבאר שבע, 28 בהרים, 28 גם באזור החוף הדרומי, 35 באילת, מחר ללא שינוי ניכר, בשבת עננות גבוהה בשמיים, סך הכל מזג אוויר נוח, ביום ראשון אפשרות לגשם בערבה ובאילת.
14: די, די, די, גם השבוע אמרנו שיהיה גשם ולא היה קרוב.
13: היה בדימונה.
15: היו. צריכה
13: לדעת איפה לגור, גר במקומות מאפנים, שלא יורד גשם, באר שבע לא יורד גשם.
14: די, די. טוב,
15: ירד.
14: תודה.
15: שבת שלום.
14: שבת שלום. דרך אגב, זה העונה שאם תשים לב אחר הצהריים, השמיים מקבלים צבעים מדהימים.
13: כן, נכון.
14: וואו, זה מטורף. אז הנה, קבל עוד דבר שבשעות אחר הצהריים אפשר לעשות. היום בסינמטק בסדרות יש אירוע הקרנה של סרט שנקרא שברי גן עדן. זה סרט של רונית איפרגן שהיא חברת קהילת כפר עזה, ובסרט היא מתעדת עשור בחיי משפחה וקהילה עד השבר של השבעה באוקטובר. אוקיי. כן, זאת אומרת שבעה באוקטובר רוורס, 10 שנים אחורה כך, היא מתעדת את כל את חיי המשפחה. ואחר כך בסיום הסרט תהיה גם, יתקיים איזשהו מפגש איתה עם הבימאית. היום 7 בערב, סינמטק סדרות, שברי גן עדן. עכשיו, בוא נעבור לספורט.
16: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
14: יציק אלפי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
14: הכדורגל הישראלי חוזר בסוף השבוע.
15: כן, וסוף סוף אחרי פגרה, באמת, אחת הארוכות שאני זוכר.

0: שלושה שבועות בלי כדורגל ישראלי, סוף השבוע אנחנו נראה את הכדורגל שלנו חוזר, וכמובן גם את הפועל באר שבע, שתשחק במוצאי שבת נגד עירונית טבריה. לא מעט משחקים צפויים במחזור הכדורגל בסוף השבוע, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. הפועל באר שבע מבחינתה תנסה ותקבל את כל השחקנים שלה מהנבחרות השונות היום ומחר, בתקווה באמת להגיע עם סגל כמה שיותר מלא לקראת המשחק נגד טבריה. שזוכרים היטב איך בעונה שעברה הסתיים משחק הבית, אבל איך הסתיים משחק החוץ, עם תבוסה 3-0 קשה מאוד לטבריה.
1: היה צורם ביותר.
0: אז הפועל באר שבע תעשה את החישובים שלה, וגם היא תצטרך, ובעצם היא תהיה חייבת לדעת שיש לה עכשיו לוז משחקים לא פשוט, עם הרבה משחקים צפויים אחד אחרי השני.
1: ואת כל שאר הפרטים על אותם משחקים אתה מן הסתם תיתן היום בשעה 6 בערב בתוכנית הספורט. איציק אלפי, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: שלושה שבועות לא היה ספורט.
1: כן, פרסומות. חדשות.
5: מדהים, איך החזקתי מעמד.
1: אתה שרדת יפה, החזקת יפה. כן. חוזרים לשעה שנייה, וכמנהגנו כן. בקודש פרשת, ואיזו פרשה.
5: לא נגלה.
1: איזו, מה פתאום הפתעה. יאללה, יצאנו.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
8: בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
11: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד, האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
10: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
12: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
13: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
14: אדוויל, לכאב הראש שלי.
15: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
12: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
19: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
22: אדוויל, לכאב הראש שלי.
23: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
24: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
25: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
24: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
25: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
26: קרולינה למקה ברלין.
27: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
28: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
29: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
30: בחסות
31: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
29: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
30: בחסות
32: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
33: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס היערכות לקראת הבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא טראמפ כי הוא שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני, הקים ג'פריס, תוקף את ישראל. בהצהרה שפרסם לציון 7 באוקטובר, קרא ג'פריס לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון ולהקמת מדינה פלסטינית. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחירי הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות ב-3 בנובמבר. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל הותרו 4 רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. חשוד בן 20 נעצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
34: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
35: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
36: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
35: כוכבית 6188.
33: נאה מידות החום רגילות בעונה.
34: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
35: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
36: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
35: להרשמה כוכבית 6188.
33: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, 4 דקות בדיוק.
1: כמעט יצא לך, בוקר טוב?
0: דקום.
1: ויאטנם.
0: בוקר טוב עזה. סרט. יש גם סרט כזה.
1: כן, שמעתי שהוא טוב, אני מודה שלא ראיתי, אבל...
0: לא, כי זה הסרט היחיד שלא ראית. את כל שאר הסרטים אתה רואה בעדיפות.
1: לא, אני מדבר על סרט שהיה נשמע לי טוב, שילוב דוקומנטרי של שני דברים, אחד מישהו שעשה סוג של איזה פודקאסט כזה מגניב בעזה... הוא פסיכולוג, והוא עשה כמילו תוך כדי לחימה.
0: כן, נכון.
1: פשוט דיבר לחיילים שלו, דיבר לחיילים כזה זה, וזה הפך להיות איזה משהו ככה שרץ זה הרבה, ומישהו שצילם, ושילוב של שני הדברים האלה, בקיצור, לא נעלה אתכם, אבל
0: לא בסוף... לא תזמין, כאילו, הייתי אומר לך, בוא נלך לראות את הסרט ביחד.
1: אני הייתי מזמין אותך.
0: כן? גם פופקורן? כאילו ממש, כאילו כל החבילה?
1: לא.
0: לא בא.
1: טוב.
0: אני רוצה פול זה. טוב, היה... שעה טוב. שנייה, מה, כן. רצית משהו לפני פרשת?
1: משהו לפני פרשת, אבל לדעתי הוא גם מתחבר לפרשת, אם
0: אוקיי.
1: זה בסדר.
0: אוקיי, נלך על זה, קדימה, כן. קדימה,
1: כן. משהו שתפס אותי השבוע, קטע קצר, אבל נראה לי ככה עוצמתי, מתוך רעיון של החטוף אבינתן אור, ראית את הרעיון שלו לאילנה כן. דיין? תשמעי, באמת, זה היה אחד הרעיונות, איך נגיד, כאילו
0: עוצמתיים.
1: באמת, לא, כאילו היה פה איזה משהו כזה, גם האותנטיות, את יודעת, של זה, אבל הקטע בקיצור שהכי תפס אותי שם, היה שם, כי היא אומרת לו, ראית רק פעם אחת טלוויזיה, אומר לה נכון, אומרת לו, וראית את ההפגנות, אומר לה כן. ואז היא שואלת אותו, אומרת לו, ואתה, היא אומרת לו, אבל אתה רואה את ההפגנות, פעם אחת בכל התקופה של השבי, ואתה לא רואה את ההורים שלך שם. אומר לה, אני לא רואה את ההורים, אומרת לו, ואתה לא מופתע, אומר לה, לא, אני לא מופתע, ברור לי שהמשפחה שלי לא שם, הם לא בא עכשיו. ואז היא אומרת לו, מה זאת אומרת,
0: הם לא בא
1: עכשיו, ואז הוא כאילו מסביר לה, הוא אומר לה, המחלוקת, זה הייתה סביב דיני נפשות. אם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או אתה מציל חיים גם אחרי זה. לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יושב פה מישהו אחר במקומי. והיא אומרת לו, אילנה דיין, לך ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר? אומר לה, חד משמעית.
0: ואת לו,
1: גם המחיר זה אתה... הוא אומר לה, כן, ישראל חייבת לצאת מהמלחמה מנצחת. עכשיו, אתה אומר, בונה, זה בן אדם ש... כאילו, נמצא שם, נרכב שם, עובר שם עינויים מטורפים. וכאילו, דעת, זה וואו, זה באמת...
0: אתה יודע מה אותי תפס הכי חזק? אני חושבת שזה היה... אני מקווה שאני לא טועה, ושזה היה ברעיון איתו, ואם זה לא, אז זה היה עם מישהו אחר, ואני מתנצלת על ה... אם זה לא היה הוא, אבל... אחד השובים... אמר לו, בסדר, תלך עכשיו הביתה, תהיה עם המשפחה, תנוח, ואנחנו בקרוב נתראה.
1: כן, אנחנו נחזור אותך.
0: אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, אנחנו נחזור ונעשה עוד פעם את השבעה באוקטובר. זאת אומרת, זה לא היה איזשהו אירוע חד פעמי, זה משהו...
1: כן, ברור, אנחנו מתכוננים.
0: עכשיו, אנחנו יודעים מהשמונה באוקטובר כבר, שהם בעצמם אומרים, ושוב, אנחנו חוזרים לאותה תפיסה, שזה היה מול העיניים שלנו... שם, הקשיב, זאת אומרת, אם רק היינו מקשיבים, אם רק היינו פותחים את העיניים, אז אולי כל זה היה נמנע, או אולי הוא היה בווליום נמוך יותר, בעוצמה חלשה יותר, אבל הם אומרים את זה בכל מקום...
1: רק צריכים להקשיב, לא צריך יותר מזה, כאילו...
0: להקשיב וגם לפעול, בבקשה.
1: לא, להקשיב להם, לא לחלומות שלנו ולרצונות שלנו, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים מזרח תיכון חדש, אנחנו רוצים מיליון פנטזיות, אבל הם רוצים לרצוח אותנו, זה הכל, זה נורא פשוט.
0: כן.
1: עכשיו, זה מתחבר לי הדברים שלו, זה התחבר לי לפרשת השבוע, אנחנו פרשת ב', את רוצה את ההכרזה הדרמטית, פרשת ב', ראי.
0: בוודאי, ופרשת השבוע היא פרשת בראשית.
1: אנחנו מתחילים מההתחלה.
0: איזו פרשה.
1: אבל ספר בראשית, לא יודע, אני, כמו שאני קורא אותו, חתיכת סיפור טרגי, סוריאליסטי לגמרי. אני אסביר לך גם כן למה. זה פרשה שפותחת במשהו מאוד מאוד יפה, בריאת העולם, הכל טוב, טוב, אלוהים אומר, ויר אלוהים כי טוב, ויר אלוהים כי טוב, ואז אפילו מגיע שלב מסוים נקודה, נראה לי בסוף היום השישי, ויר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, לא סתם טוב, ואיך הפרשה מסתיימת? בזה שאלוהים מתייאש מאיתנו, רוצה להשמיד את העולם היפה והטוב מאוד הזה שהוא ברא, וכל זה למה? כי האדם, את יודעת, מופת הבריאה, זה כל מה שאלוהים, זה שכל מה שאלוהים ברא, הכל בשבילו, הרי ברא את ה, הוא אומר, חיות והאוכל, ואומר לו, ותאכל חופשי ותעשה, ואת רואה, אנשים חיו 800 שנה, כאילו בלי מחלות ובלי עניינים, והכל היה להם סבבה. אז האדם הזה מסתבר, החריב הכל, איך הוא הגיע לאותו חורבן וערס עצמי? קודם כל, הוא נברא עם בחירה, וזה המנגנון הכי, מצד אחד זה מתנה, מצד שני זה הסכנה הכי גדולה כשאתה יכול להחליט. מצד שני, כאילו, אבל כל מתחיל לדעת בסיפור שם ש... למרות שהיה לו באמת, אלוהים ברא לו שפע בלתי נגמר של הכל מהכל, הוא בסך הכל אמר לו דבר אחד, אמר לו, תקשיב, אתה רואה את העץ הזה שם בפינה, עץ הדעת?
0: אל תיגע.
1: רק מזה, לא כל השאר חופשי, כמה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים.
0: אבל יצר האדם הוא כזה שכשאומרים לך על משהו לא, אז אתה דווקא רוצה
1: לא, אותו. לא, אבל מה, לדעתי יש כאן איזה מסר שמדבר על גבולות, זאת אומרת, בן אדם, הם התגלו כאנשים שאין להם גבולות, לא הוא ולא אשתו, לא רק זה, כשאלוהים תופס אותו, שימי לב מה קורה שם, הוא לא לוקח אחריות. הוא לא אומר, סליחה, שמתי, פשעתי, גנבתי,
0: טעיתי,
1: כן. לא, הוא מאשים את אשתו. אשתו מאשימה את הנחש. כאילו, חבר'ה, בואו.
0: ובסוף מי אוכל את הלוק? שהשינגימל, כי מורידים לנחש את הרגליים.
1: נכון.
0: הוא צועד על גחונו. נכון, אבל גם שאדם וחווה מקבלים את העונש שלהם.
1: אבל כשאין לך גבולות, כאילו, וזה ככה מתחבר הכל
0: אבל
1: לכל.
0: אבל זה העניין, היו
1: אתה
0: גבולות.
1: אתה לא יודע לקחת אחריות, אתה לא לוקח אחריות. אבל אתה לא אומר, טעיתי, ואתה עושה דין לעצמך, ואתה מגיע לשפל מוסרי, שבפרשה זה למעשה הרצח. קין לא מרוצה, מקנה באבל, ואז הפתרון שלו מה עושים? בוא נרצח אותו, כאילו, ככה נפתור את העניין. תגובת קין, שימי לב לשאלה. כן, אי אבל אחיך, הוא אומר... השומר הכי אנוכי, כאילו.
0: לא יודע.
1: עכשיו, רגע, מה זה התגובה? מה זה התגובה? תחשבי, דיברנו על הערבות, דיברנו על אבינתן אור. הרי הבן אדם הזה אמר, אני בשביל שלא ישב פה, מישהו שאני לא מכיר אותו בכלל, בעוד 10 שנים, לא מוכן שישחררו אותי היום בשום עסקה. אחיך, דמך, חלק מהדם שלך, אחיך ביולוגית, כן?
0: כן.
1: אלוהים אומר לך, איפה? אתה אומר, מה, אני שומר שלו? כאילו, איפה הערבות ההדדית? אז אין ערבות הדדית. אין אחריות, אין גבול, כאילו אין כאן את הדברים האלה, אז אלוהים באמת מתייאש, ושיא המשבר מגיע באמת רגע לפני המבול, הוא אומר, וירא אלוהים כי רבה רעת האדם בארץ, וינחם אלוהים כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. באמת נראה לי שזה הפעם ראשונה שאני קולט שאלוהים עצוב. לא יודע אם יש עוד ביטוי
0: לא,
1: שאלוהים עצוב.
0: לא, אני לא חושבת שלאורך התנ"ך. היה לאורך התנ"ך אחר כך חרונה פה הרבה פעמים, הוא כועס, הופך.
1: כן,
0: אבל פה הוא
1: עצוב,
0: באמת
1: עצוב. כאילו,
0: זה כאילו,
1: וואלה, אחד הדברים, רק בראתי את העולם ועכשיו אני צריך להשמיד אותו.
0: אחד הדברים הכי קשים שהורים מרגישים כלפי ילד,
1: עצב.
0: זה לא, זה אכזבה.
1: נכון.
0: ויש פה תחושת אכזבה מאוד מאוד גדולה של מי שברא. עכשיו, אני רק רוצה במילה וחצי, כי אודי תכף איתנו. זו פרשה על ספידים. עם מה סיימנו את השבוע שעבר?
1: הפרשה, אוקיי.
0: סיימנו ספר, נכון? איזה
1: כן,
0: ספר שבו
1: דברים.
0: משה לכל אורך הספר באיזי מסביר לכל עם ישראל מה לעשות, מה לא לעשות. ספר שלם. פה אתה מדבר על פרשה על סטרואידים. בפרשה אחת, הוא גם בורא את העולם כל יום, וגם את השבת, וגם את האדם והתפקיד שלו, וגם עזר כנגדו, וגם חטא עץ הדעת, וגם קין והבל, וגם הזה. וואו, כאילו זו פרשה מטורפת על ספידים.
1: מקפלת אולי הכל.
0: אבל זו פרשה שבה יש לך את הקטע של, זה מתחיל באופטימיות, אמרנו בפרוזיות גדולה, כי זה חדש, חדש, חדש, חדש, חדש. ואולי גם זה הגיע הזמן לחבר את זה למה שאנחנו צריכים פה. תפיסה חדש, חדשה, חדש. הבנה חדשה.
1: יאללה, מבול, לאה. קדימה, תאספי את החויות לטבעה, שבוע הבא.
0: אבל בועז אמר
1: משמיד.
0: שאין גשם.
1: אני אדבר איתו.
0: תפל בזה.
1: טוב.
0: זה לענייננו. כן. ועכשיו...
1: פעלנו בטוב
0: עד
1: מאוד.
0: עד כאן פרשת. ב...
1: כן, עד כאן
0: עודי פרשת. עודי דוד בן דוד, בוקר טוב.
2: פרשת בראשית, אף פעם נגמרת.
1: כן.
0: חדש, חדש, חדש.
1: אתם יודעים, הקיום של העולם מותנה באחריות מוסרית של הבן אדם, וברגע שאין גבולות, כמו שאמרנו, ואין מה שנקרא את ה...
0: אז זה העניין, שיש גבולות, אבל...
1: מתנערים מאחריות, השומר הכי אנוכי, אז אתה מגיע ממצב של טוב מאוד למצב של גרוע מאוד. אבל עזבו את זה, נו, בואו נדבר על מה שקרה אתמול בנגב.
0: אני רוצה לדבר איתך, אודי, על סרטון שבו נראית שיירה של אופנועים בנגב.
1: מה זה אופנועים? אופנועים גלים בערבית, גלים ירוקים, זה בא באוקטובר.
2: אני אגיד את זה בצורה די ברורה. משהו שמצביע מאוד את השביל העשירי בעוטף עזה, אתמול בבאר שבע, סיור, שאחרי זה מסתבר שמדובר היה בסיור משילות של פעילי רם בבאר שבע וכבישי הדרום, סיור משילות שכאמור עורר הרבה מאוד הדים.
1: מה זאת אומרת סיור משילות? לא הבנתי, מה זה סיור משילות?
0: כן.
2: סיור משילות זה זה שהם באים, משתלטים על הכבישים, נוסעים עם האופנועים, עושים כל מה שעולה ברוחם, כאילו אין חוק ואין סדר במדינה הזו, רק שהפעם, הסיור שלהם הפעם מסתיים בצורה קצת אחרת, מספר מעצרים במקום על ידי יחידת יואב של משטרת ישראל, השר בן גביר מוציא מאוחר יותר הודעה ואומר שהפעם כבר יש שר אחר בתפקיד הזה, ולכן הם נתפסו וקיבלו גם דוחות, אבל עדיין זה אמור להדליק נורה.
1: רגע, מה רע אבל בסיור אופנועים? כאילו, למה זה לא בסדר? כי מה, תאר לי קצת את התמונה, מה רואים שם?
2: אז בדיוק, אז רואים כמו שציינת בהתחלה, את האנשים עולים על האופנועים עם דגלים ירוקים, כיתובים בערבית, משתלטים על כביש, ממלאים אותו באופנועים, לרבות אגב אופנועים שיש להם גם של חברת משלוחים מאוד מוכרת, וולט, שכולנו מכירים. למעשה בוולט אומרים לנו במהלך הלילה שמדובר באופנועים ותיקים שדווחו, שים לב אמנון, כגנובים. ניסינו להבין למי הם דווחו כגנובים. Okay. האם הם דווחו למשטרה כגנובים? על התשובה הזאת, על השאלה הזאת, עדיין לא קיבלנו את התשובה מוולט, שמתנערים מאחריות.
1: מה אומרים במשטרה?
2: אז זהו, אנחנו לא יכולים לעשות למשטרה, כי בוולט אומרים לנו, לא פנינו אולי, אנחנו עוד לא יודעים, בודקים, בודקים, בודקים. כמה זמן לוקח לבדוק, אנחנו לא יודעים את זה. למעשה, אז בוולט מתנערים מאחריות, במשטרה למעשה, מה שקורה זה שבאו וחילקו דוחות לחלק מהאופנוענים שנתפסו, וכמובן השר איתמר בן גביר, כמו שאמרנו, מוציא הודעה ואומר שהנה הפעם הם נתפסו בגלל שכבר יש שר אחר בתפקיד. אני אישית אוסיף כאן כוכבית קטנה, אולי עדיף היה שמלכתחילה זה לא היה מתאפשר.
1: כן, רק נגיד עוד פעם, הקונטקסט
0: מי עומד אגב מאחורי העם?
1: רעם, לא אמרת, מפלגת רעם?
2: כן.
1: של מנסור עבאס.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: היותר רגועים.
0: כי הדוחות זה מה שימנע את השיירה הבאה, לך תדע איפה.
1: משה
2: פייגלין. וגם באיזה צורה.
1: כן, אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
2: תודה לכם.
0: משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, מי שרץ ביחד עם הציונות הדתית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מכיר את המקרה הזה, כן?
3: כן, וזה לא מפתיע, ערביי ישראל הופכים עצמם לאיום אסטרטגי שהוא לא, ערביי ישראל והבדואים כמובן, שהם חלק מהם, הופכים עצמם לאט לאט, אבל בצעדים בטוחים, לאיום אסטרטגי לא פחות מהאויב החיצוני.
1: שמעת את הזרת ראש השבק בעניין הזה?
3: שמעתי, ואני חושב ש... הסיטואציה הזאת שבה ככל שאנחנו בורחים מהזהות הלאומית שלנו, מרגישים שאנחנו אורחים בארצנו, מרגישים שאנחנו סוג של קולוניאליסטים בארצנו, אנחנו משאירים את יוצאים וקום ופותחים את השער, התגברות הלאומנות הערבית בארץ ישראל. התשובה האמיתית היא לחזור ולהבין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית נקודה. שהמשטר של הדמוקרטי, וכמובן טוב שכך. אבל אנחנו לא מדינה ישראלית במקום יהודית, ואנחנו לא יהודית ועוד משהו שבעצם מוחק את היהודית. אנחנו הקמנו את המדינה הזאת אחרי 2000 שנה, כדי שלעם ישראל תהיה מדינה יהודית נקודה. ומי שאיננו יהודי, ולא יכול להשלים עם העובדה הזאת, יש לו שתי אפשרויות, או לוותר על האזרחות הישראלית, ולהישאר כאן, כתושב קבע, או לחפש לעצמו הגדרה לאומית בארץ אחרת.
1: תודה, הזכרנו את דוד זיני דרך אגב, אז אני רק לטובה, כן, ראש השבק, הוא האיום, הוא אומר שהתרחיש הוא למעשה תראה בפניו בישיבת הקבינט הייתה מפני התארגנויות טרור חסרות תקדים בפזורה הבדואית בנגב, ככה זה התחבר לנו גם לעניין של אותה שיירת אופנועים, וגם לעוד דברים שקורים, כמויות הנשק שיש כאן, תהליך האסלאמיזציה שיש פה, השאלה מה התוכנית שלכם, כי להגיד, אנחנו, אתה יודע, זה נשמע לי יותר סיסמאות, אתה יודע.
0: אנחנו יודעים, אנחנו מודעים, אנחנו מכירים.
1: השר בן גביר עסוק בזה באמת מיום כניסתו לתפקיד. בוא נשים רגע את הבחירות בצד, כי באמת אני חושב שיש, אני חושב שגם בקו הזה אולי אתם, אתה והוא מסכימים, אלא אם כן תגיד לי שלא. האיש באמת מנסה לעשות הכל, ועובדה, הנה, תראה, אנחנו כמעט עדיין נמצאים באותו מקום, לא?
3: אני לא רוצה להתייחס לפעולו של השר בן גביר, הוא בוודאי עושה דברים חשובים, עם חלק אני מסכים יותר, עם חלק אני מסכים לכל.
1: מה אתה היית עושה בצורה שונה? מחר אתה השר לביטחון פנים, מה אתה עושה?
3: אז צריך להבין שיש לרוץ אחרי העלים ברוח, כפי שחילקו דוחות לאופנועים אתמול, ויש לפתור את הבעיה מן השורש. ולפתור את הבעיה מן השורש זו ההבנה שהבעיה היא בכלל לא אצל הערבים, הבעיה היא אצל היהודים.
0: עוד פעם אנחנו בהלכה עצמית אצלנו.
3: זו לא הלכה עצמית. זה הבנת שורש הבעיה.
1: מה הבעיה אצלנו?
3: כאשר אתה מאפשר לשופט בית משפט עליון לא לעמוד בשירת התקווה, בגלל שאי אפשר לשיר נפש יהודי, כי הוא ערבי, אתה משאיר מקום ללאומנות מתחרה בארץ ישראל. אתה יוצר את הוואקום, אתה פותח את השער, שבסוף בא לידי ביטוי בהשתלטות על הנגב והגליל. אתה הבעיה.
1: אז מה היית עושה?
3: אני רוצה לראות דגל ישראל בכל כיתת לימוד, בכל כפר ובכל עיר ערבית. דגל ישראל בכל כיתת לימוד, זה לא יותר מדי לדרוש, ככה זה בכל העולם. אני רוצה שמורה או שופט בית משפט עליון שלא מסוגל לשיר את התקווה, לעמוד דום ונפש יהודי, ולעמוד בזמן הצפירה לחללי צהל, שיוותר על האזרחות שלו. חד משמעית.
1: מה עוד?
3: אנחנו צריכים להתחיל להתעקש על כך שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית. החוק הראשון שמפלגת זהות תעביר בכנסת יהיה תוספת לשמה של מדינת ישראל, מדינת ישראל מקף, מדינת העם היהודי. נקודה. ומי שיש לו בעיה עם זה, שיוותר על האזרחות. בבקשה.
1: אבל עד כאן...
0: מה אתה עושה נגיד אבל עם הדרוזים?
1: כן, עד כאן... אוקיי.
3: הבנתי,
0: אני אומרת, מה אתה עושה למשל עם הדרוזים?
3: הדרוזים מקבלים את זה. לדרוזים אין שום בעיה, אני מדבר עם הדרוזים, אני אוהב את הדרוזים. מעולה.
0: אבל הם לא יהודים, אתה רוצה שיהיה את העניין הזה של מדינת ישראל, מדינה יהודית.
3: תשמעי, אני ישבתי פעם כסגן יושב ראש הכנסת עם לצידי חבר טוב שלי, חמד עמאר, ממפלגת ישראל ביתנו, היה גם כן יושב ראש הכנסת, דרוזי, מותק של בחור, ושאלתי אותו, תגיד לי, מה דעתך על חוק השבות? למה לבן דוד שלי שמגיע מאוסטרליה יש זכות לקבל מיד אזרחות, ושלך לא? אנחנו שנינו היינו בצבא, אתם שנינו חברי כנסת, סגני יושב ראש הכנסת, איך אתה מרגיש עם זה שלי יש את הפריבילגיה ולך אין? הוא אמר לי, אני מרגיש מצוין. שאלתי אותו, איך זה יכול להיות? איך אתה תסביר? הוא אמר, כי אני יודע שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית, וטוב לי במדינה הזאת, אני יודע שאם היא לא תהיה יהודית, היא לא תהיה בכלל, ואז כל מה שיש לי פה מהמדינה הנהדרת הזאת לא יהיה. אז אני רוצה שהמדינה הזאת, אומר לי חמד עמאר, אני רוצה שהמדינה הזאת תישאר יהודית, ואני מקבל לחלוטין שאני אזרח לא יהודי בתוך המדינה היהודית. אבל הערבים לא מקבלים את זה. הבעיה צריכה להיות שלהם ולא שלנו. אנחנו הלכנו מעדנות על בהונות סביב החוצפה הערבית הזאת, לייצר באופן גלוי לאומיות מתחרה על חבל הארץ הקטן שיש לנו כאן, על ארץ ישראל, ואנחנו צריכים להפסיק עם זה. זה השורש שממנו משתלשלות כל הבעיות.
1: אבל בוא נרד איתך, אמרת, אוקיי, אני רוצה דגל בכל כיתת לימוד, כולל ביישובים הערבים, אני רוצה שמי שלא מסוגל לעמוד בתקווה או ביום הזיכרון בבית המשפט העליון שלא יכהן כשופט, בוא, דבר איתנו גם, אתה יודע, על מה שקורה כאן בנגב, אנחנו ברדיו דרום, מדברים על 130 אלף כלי נשק לא חוקיים, איסלאמיזציה, ביגמיה, בזיהוי של תאים טרוריסטיים, אתה שומע את ההתראות של ראש השב"כ, מה התוכנית פעולה שלך? משה פייגלין, השר לביטחון לאומי, משלשום בבוקר, מה אתה עושה עם זה?
3: כמובן שכל הפעולות, נקרא להן הטקטיות, הטכניות, צריכות להתרחש בנחרצות אדירה.
1: אבל זה כותרת, יש לך תוכנית פעולה?
3: רגע, בוודאי שיש לי תוכנית פעולה. התשובה היא כן. ואגב, בן גביר בתחום הזה עושה מה שהוא יכול. אבל אני חוזר ואומר, אני לא מוכן לשחרר מהנקודה הזאת. איך קרה...
1: אבל אם הוא לא הצליח לטענתך...
3: אז אני מסביר לך למה הוא לא הצליח.
1: אז איך אתם תצליחו?
3: אני מסביר לך למה הוא לא הצליח.
1: למה?
3: ואני מסכים איתך שהוא לא הצליח, ולא כי אני נגדו. אלא כישוב, אלא כישוב, אתה מחפש את היעלום מתחת לפנס, הוא לא נמצא שם.
0: אז איפה?
3: וזה לא אומר שלא צריך לפעול בנחרצות, אבל אני אשאל אותך שאלה. נפרצו נשקיות במחנות צה"ל.
1: נכון.
3: מכולות שלהם, הם מדברים על, על אלפי מגים.
1: נכון.
3: רימון יד כבר לא עולה יותר מ-200 עד 400 שקל, זה כלום.
1: כן.
3: בסיס, אוקיי? שמעת פעם על מפקד בסיס שהושלח לכלא ונשללו ממנו דרגותיו, בגלל שהנשקייה שלו הוא עברה בשלמותה לרהט?
1: אתה יודע, אבל זה מתחיל עוד... לא, אבל זה מתחיל עוד הרבה קודם, משה פייגלין, אתה יודע, כש...
0: כמו שיש את המחלה ויש את הסימפטום.
1: לא, כי כשלחייל צהל ששומר בנשקייה, לא יודע, יצא לך בטח להיות בנשקייה בצהלים, אני מניח, ואתה, אתה יודע, זה צ'יקימוקים יושבים שם כדי לשמור עליה, ויש להם הנחיות נורא ברורות ש... גם אם באים, אסור להם לראות, ואם הם יראו, אז הוא יהיה בכלא על זה, לא על זה שגנבו לו.
3: הנה, טוב מאוד. אז עכשיו, מאיכן נובעות ההנחיות המטורללות הללו?
1: מצד? המדינה, הממשלה, שר הביטחון.
0: עכשיו יגידו גם בג"ץ, כי מזמן לא אמרנו.
3: אמנון, ודאי, בג"ץ, הכל. אבל אני רוצה שתבינו מאיפה זה בא. מאיפה בא כל הוותרנות הזו? והנכונות לספוג את הדברים המזעזעים על מי הביגמיה ועד גניבות הנשק שיש להם היום כבר פי שתיים מכל צהל
1: מתפיסה מאוד מטומטמת שיש לנו אבל מה אתה הולך לשנות את התפיסה עכשיו בתור יושב ראש מפלגת זהות איך תשנה אותה
3: חברים זה הסיפור כאן
1: אבל אתה לא הולך לחנך עכשיו אנשים אתה הולך להיות מחוקק בבית המחוקקים אז אני שואל אותך איזה חוקים אתה הולך לעשות איזה תוכניות איזה דברים תקציבים
3: אתה מחנך דרך החוקים, אני שוב מסביר.
1: אז תגיד לי, איזה חוק אתה הולך לחוקק? מה החוק הראשון שתחוקק?
3: אמרתי לך מה החוק הראשון.
1: הדגל?
3: מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. אתה מבין את זה? מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. כלומר, כאשר אתה תפסיק להיות בעמדה מתנצלת של אורח בארצו, כל התודעה תשתנה, ואז הטיפול בבדואים ובערבים ישתנה, והם יבינו שנגמרה החגיגה. אנחנו מחפשים את התשובה, בעוד איזשהו חוק, לשלוח עוד שוטר בתמונה של בן גביר הורס איזה בית, איזה יופי, כל הכבוד, ואנחנו לא מבינים שהבעיה היא הרבה הרבה יותר מהותית, ובה צריך לטפל.
1: טוב.
0: על זה נאמר,
1: אני מסכים שהבעיה הרבה יותר עמוקה.
0: שבר לא פותרים עם פלסטר.
3: בדיוק, בדיוק.
1: טבת להגדיר זאת לאה.
0: אחלה סטיקר לכנסת כן. ישראל.
1: אני שומע שהוא מנסה להניע את האוטו.
0: אתה עושה רוורס?
3: אני עושה
1: רוורס
3: עכשיו.
1: יפה, וואו, איך עלית על זה? אני חושבתי שהוא זקודנית.
3: בחניון של
1: בלינסון.
3: כן, הבן שלי
1: תרם
3: כליה, אז אני בא ל...
1: וואו, איזה יופי.
0: וואו, בריאות.
1: מבינה מה זו ערבות הדדית?
0: כן.
3: הנה. בדיוק. אנחנו יהודים. כל ישראל...
1: לא, אמרתי ללאה בתחילת השעה, אתה יודע, בפרשה שלנו בבראשית, שאלוהים שואל את קין, איפה אבל? אומר לו, שומר אחי אנוכי, מה זה בן אחיך? כאילו, איפה הערבות ההדדית? עכשיו תראה, הבן שלך תורם כליה למישהו שהוא לא מכיר, אני מניח.
3: הוא לא הכיר בהתחלה, עכשיו אנחנו מכירים, ילד בן 12 מתוק, איזה יופי.
1: וואי, וואי, וואי.
3: אתה יודע מה, אם כבר הזכרת את פרשת השבוע, אז אני אגיד לך משהו שחשבתי עליו הבוקר, בקריאת התורה, בתפילה.
0: נו.
3: השלב הראשון בבריאת העולם זה להבדיל בין האור ובין החושך.
1: נכון.
3: הגיע הזמן לצאת מהבלבול הגדול ולהבין איפה האור ואיפה החושך, ולדעת להבדיל ביניהם.
1: מסתור לבן שלך חיבוק גדול מאיתנו, כל הכבוד.
0: חבל שזה רק עכשיו נודע לנו בסוף השיחה, היינו עושים את כל השיחה הזה, כי זה הרבה יותר חשוב ומהותי וערכי, וזה כל כך, וואו, ריגשת. משה פייגלין, תודה.
3: בבקשה, ריטול.
0: וואו, היית עושה דבר כזה?
1: וואו.
0: תורם כליה, כאילו...
1: אורן מסתכל עליי במבט כזה, כאילו מה, להגיד כן? לא?
0: למה לא?
1: לא יודע, לא יודע. זה כאילו, וואו, באמת אני מעריך אנשים כאלה ברמות...
0: כאילו, אם אני חליל היום אחד אצטרך, תתרום לי ואתה מתאים?
1: אני אתרום לך.
0: בסדר. טוב, אני אתרום לך.
1: 50 שקל יעזור. סתם, סתם. פרסומות, אורן.
0: אתה מפחד מהמבט, אה? מפחד.
4: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
3: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
8: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: תשמע, אני עדיין תחת הרושם האדיר הזה של סוף השיחה שלנו עם משה פייגלין, שהוא אמר שהבן
12: שלו... הוא הולך לבקר את הבן שלו בבלינסון, שבדיוק תרם כליה.
11: בדיוק עכשיו הוא תורם כליה
12: לילד בן 12 שהוא לא הכיר.
11: נכון. וזה מדהים, זה מטורף. וזה מחזיר
12: אותי... תראי איזה עם יש לנו. אנשים שמוכנים לתת חלק מהגוף שלהם, להיכנס להליך רפואי, להסתכן, כדי להציל חיים של מישהו אחר.
11: ולכן...
12: הם לא מכירים אותו.
11: העם הזה שמוכיח את עצמו כל
12: האמת,
11: פעם מחדש.
12: אבל זה העם הזה, וזאת האמת
11: רגע,
12: על העם הזה, ולא
11: אבל,
12: מה שמספרים לנו 24-7.
11: אבל זה עם שכל פעם מוכיח את עצמו מחדש.
12: נכון.
11: אם זה בטיסה של פליי דובאי,
12: נכון.
11: מי עשה את המעשה המטורף של הגבורה? זה האנשים כמוני כמוך, כן, העמך ישראל.
12: אינסטלטורים.
11: אינסטלטור, כן. בבקשה. בשבעה באוקטובר, מי היו הראשונים שקמו והתגייסו והלכו ולחמו בשינה?
12: לא.
11: עמך ישראל.
12: לא, אסור להגיד עמך ישראל, כי אז מפלגה.
11: למה, זה לא טוב? הם לקחו את ה... נכון, זה לא בסדר שם, אגב.
12: לא.
11: כמוני,
12: כמוך, בסדר גמור. דרך אגב, וינטר בעצמו גם קפץ, צריך להגיד. גם זיני, זה אנשים שקפצו והגיעו.
11: גם יאיר גולן קפץ, גם זיו קפץ. כולם, כולם, בלי שום קשר לדעה הפוליטית, לתפיסת העולם שלה וכו'.
12: ולכן חבל מאוד שהיום, זה לא רק היום, זה כבר, זה היה לפני השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר סוג של התעלנו על עצמנו, ועכשיו זה סוג של חזרנו ל... אבל עדיין, שימי לב, אם את מחבת הטלוויזיה, והיא יוצאת לרחוב, הולכת לבלינסון, הולכת לסורוקה, הולכת לכל מיני מקומות, לחמלים של התנדבות. שומעת את האנשים הפשוטים, את מבינה שוואלה, יש לנו אחלה עם ואחלה אנשים, עם היגיון בריא ונפש בריאה. אנשים שרוצים באמת לתת ולתרום, ויש לנו ערבות הדדית מטורפת. וזה עם האמיתי, וזה מה שיש.
11: זה עם שראוי להנהגה טובה. שתוביל אותו למקומות טובים.
12: טובה, כשאת אומרת טובה למה את מתכוונת לסולומון יהושע. לאן את לוקחת את זה? מה זה ראויה?
11: ראויה זה כזו שלא תפלג. אז זה העניין.
12: ומי מפלג?
11: לא תפלג ולא תפצל.
12: מי מפלג? מי מפצל?
11: השילוב הקדוש הזה של תקשורת ופוליטיקה.
12: כן, לא, אבל משום מה מוכרים לנו ש... לא, השאלה כשאת אומרת את זה, את מכוונת למה שאנחנו שומעים ככה מהדהד במיינסטרים, שמי שמפלג ומי שמסית ומי שזה, זה בנימין נתניהו, או שאת אומרת, לא, כולם מפלגים, כולם איזה, ואז מה?
11: אז אני אומרת כזה דבר. כמו שבמשפחה יש לך את ראש המשפחה. יש את האבא והאימא, יש את ההורים, נכון?
12: הראש הוא השם.
11: שנייה.
12: לשם את מכוונת.
11: וההורים צריכים לקחת אחריות על המעשים של הילדים שלהם, בדיוק כמו שדיברנו בפרשת השבוע, שקיין והבל אומר, שומר אנוכי, אנוכי, אף אחד לא לוקח אחריות. עכשיו, התפיסה התרבותית הזאת, של אף אחד לא לוקח אחריות, הפכה להיות משהו כל כך מושרש פה. במקום שיבואו ויגידו, סליחה, כשלתי, אני מניח את המפתחות, אני הולך הביתה, יכול להיות שמישהו אחר יהיה יותר טוב ממני ויעשה את זה. עכשיו, אני לא מדברת על ימין ושמאל, לא על אנשים, לא על פרסונות ספציפיות. אני מדברת על הנהגה ראויה לעם הזה, שהוא מדהים, ושההנהגה הזאת תהיה מאחדת ולא מפלגת, ולא משסעת אחד בשני ולא מפצלת, אלא תבוא ותגיד, אוקיי, חבר'ה, חדש, חדש, חדש, כמו בפרשת השבוע.
12: ואלטרנטיבות, ואלטרנטיבות שיש לך. אותו גוש שינוי שהוא לכאורה לא נתניהו.
11: לא, אמנון,
12: לא מפלגת, לא משסעת, לא צועקת, לא לקחה את יום, את היום הקדוש הזה, את השבעה באוקטובר, והפכה אותו לנכס שלה, ואיתו היא מנגחת ומשתמשת בו כקרדום לחפור בו את הניצחון שלה בבחירות. תתביישו לכם, לקחתם את היום הכי קדוש, את הנאנסים, את הנרצחים, את הנשרפים, כדי לעלות בבחירות שלכם, גועל נפש, תתביישו.
11: עושים את זה גם בימין וגם בשמאל, אבל תקשיב טוב, אם תסתכל על רשימת האנשים שמועמדים כרגע בבחירות לכנסת ישראל, 90% מהם זה אותם אנשים שהיו שם בשישה באוקטובר. כולם, אנחנו דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, כל ה-120 שהיו באותו היום, הביתה. אין לכם מה לעשות שם. אין לכם מה לחפש, כי כבר הוכחתם שכשלתם. אגב, לא רק אתם,
12: דרך אגב, את תצטרכי לזרוק מדינה שלמה, כאילו...
11: למה מדינה שלמה? גדי
12: אייזנקוט קשור ברמת ביטחון, בני גנץ אותו דבר, יאיר לפיד, כל מי שאתה רוצה, כולם, נתניהו.
11: הביתה, הביתה.
12: אוקיי, מי את רוצה שישאר?
11: ראינו מה אתם יכולים לעשות.
12: אחמד טיבי לא היה.
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב.
12: מנסור עבאס לא היה.
11: הביתה, הביתה, הביתה, הביתה, הביתה, הביתה. הביתה.
12: נו, באמת.
11: אף אחד מהם לא ראוי לעם הזה, כי זה עם מדהים, שכל מה שרוצה זה ערבות הדדית, ואנחנו יכולים לחיות פה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מדברים עם ראשי ערים, שבשורה התחתונה אתה מגלה שמי שבאמת מפריע להם לתפקד, זה הממשלה. אז, ואנחנו יודעים גם לעשות את הדברים יפה מאוד בלעדיהם. אני כן רוצה, אני כן מצפה, אני כן דורשת, ממי שיעמוד בראש ממשלת ישראל, לא יודעת מי זה, לא יודעת מה זה, לא יודעת, אבל כן, לקחת אחריות, כן להיות ראוי לעם הזה, כן לאחד אותנו, כי הכי קל היה לפצל ולשסע ולפלג אחד את השני. חלס, מספיק אם זה ראינו לאן זה הביא אותנו? לא עוד. תם הטקס. עכשיו, בוא נגיד בוקר טוב למנחם קלמנזון, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
11: אתה יודע, זה מן הבה תליה כזה, זאת אומרת, כל דבר שאנחנו מדברים עליו, איכשהו מתקשר למציאות חיינו.
12: שבוע, כן, השבוע אנחנו מציינים, אתמול ציינו יותר נכון 3 שנים, ואתם, גם אתה וגם אלחנן, כאילו, אתה יודע,
11: אחיך,
12: כן, צוות אלחנן אתם נקראים, שנהרג בבארי.
11: יצאתם באותו הבוקר.
12: יצאתם באותו הבוקר.
11: ונלחמתם.
12: אני מנסה לקחת אותך כאילו, אתה יודע, אני רוצה 3 שנים אחרי, והשבעה באוקטובר אתמול, איפה זה תופס אותך? מה עובר בראש?
5: איך עבר עליי אתמול?
12: כן.
5: אני אגיד את האמת. מבחינתי התאריך האמיתי זה היה התאריך של מוצא שמחת תורה, ביום ראשון, שאז הייתה הזכרה של אחי. אבל בסוף אתה מושפע ממה שקורה במרחב הציבורי. מכל השיח, ואנשים רוצים לשמוע, ואתה רוצה להשמיע, ופתאום אתה מוצא את עצמך, פוגש אנשים עם בערי ביום הזה, וזה מאוד מאוד מטלטל, ומחזיר אותך קצת לרגעים, ואם אני יכול לספר מבחינתי, אולי אחד הרגעים הכי משמעותיים, אני יכול לספר על מה שהיה בבערי קצת, אבל דווקא מה שקרה בשמיני לאוקטובר, כשאני הייתי צריך להשתחרר מסורוקה, עם פציעה קלה, אבל עם משימה לחזור הביתה בלי אח שלי. אני והאחיין שלי נשארנו שם, איתיאל זוהר, הוא הצטרף אלינו במהלך הלילה, בין 7-8, ופתאום אתה מוצא את עצמך שאתה צריך לחזור להורים, לאשתו של אחיך, ובשבוע הזה, עם כל הפרספקטיבה שיש כבר, מה השגנו, מה לא השגנו במלחמה, עם הדברים שמבחינה ביטחונית השתפרו, עם מבחינה חברתית, דברים שרצינו שהשתפרו יותר, לפעמים זה מרגיש כאילו שום דבר לא זז, מעל הכל, בשבוע הזה אני פשוט מתגעגע לאלחנן.
11: קח אותי לשבעה באוקטובר, לפני 3 שנים. איפה, 6:29, איפה אתה?
12: לא, הם הגיעו רק במוצאי שעה, אתם הגעתם בערב, נכון?
5: אנחנו הגענו בצהריים.
12: בצהריים,
11: כן. כן, אבל בשביל להגיע בצהריים, הייתם צריכים להבין גם את גודל האירוע, זאת אומרת, מה...
5: כן.
11: קח אותי לאותו היום.
5: התחלנו בכיתת הכוננות באופניאל, הוקפצנו, היה חשש שמה שקרה בעוטף יקרה גם בהרחבון, במיתר, בעומר, ואנחנו קופצים לכיתת כוננות באופניאל, ובעצם מגנים על היישוב אלחנן, הוא קצין במילואים, ואיש מוסד, ובתפקיד שלו במילואים הוא מדריך כיתות כוננות, והוא בקשר עם רבשצים בכל הארץ, והוא מבין מה קורה. הוא מת לצאת, אבל המצב אצלנו גם היה לא פשוט, לא היה לנו תחת התקפה, אבל הצבא דילל מאוד כוחות, שתבינו את רמת הנפילה, מיוסי בחר מבחי,
11: כן.
5: האלוף יוסי בחר מתקשר למחת אצלנו בחברון, שעה וחצי, שעה 40 נסיעה, והוא אומר לו, שלח לי כוחות לבארי, הוא אומר לו, תקשיב, התבלבלת, אני מחת חברון. הוא אומר לו, אתה הכי קרוב, אתה הכי קרוב. אז הוא שולח את כל מי שהוא יכול מהגזרה שלנו, וכיתת כוננות כמעט כולה כבר גויסה למילואים. ורק בצהריים שהתחילו להגיע מילואיניקים גם להר חברון, אלחנן החליט שהוא יוצא. שאלתי אותו למה הוא נוסע, כי הוא אמר לי, אני אורז ונסע לדרום. אמרתי לו, למה אתה נוסע? הוא אמר לי שהוא הולך לחפש יעילות. ואני אקצר, את היעילות הזאת הוא החליט שאנחנו נעשה אותה בבארי.
12: למה? כי מה, הוא קיבל איזו תמונת מצב שבבארי המצב הכי גרוע?
5: אני עד היום, האמת, אני שובר את הראש, אנחנו התחלנו לנסוע בכלל לכיוון שדרות, ואיפשהו בדרך, אני לא יודע מאיפה הוא יודע את זה, עד היום ניסיתי להתחקות אחרי כל השיחות טלפון שלו, הודעות, אני לא יודע, הוא החליט לנסוע לבארי, כי הוא הבין ששם המצב מאוד מאוד לא טוב, ובאמת שהגענו לשם, גילינו שיש כבר הרבה כוחות צבא בפנים, אבל האזרחים עוד לכודים שם, מבין עשרות מחבלים שעוד מסתובבים בקיבוץ, יש בני ערובה, רחובות בוערים, ובעיקר האנשים לכודים שם, בין הבתים, חלקם בוערים, ואתה לא יכול לצאת החוצה, כי אם תצא החוצה, אתה לא יודע מאיזה שיח יקפוץ מחבל.
12: אבל לא מבין, מנוחם, אתם, כשאתם מגיעים לשם, אתה אומר, יש צבא, ומה, הצבא לא נכנס, כאילו, רק אתם נכנסים?
5: לא, לא, לא, לא, לא, אמרתי, יש כוחות שנלחמים בתוך הקיבוץ, בגבורה, במסירות נפש, חלקם הרבה לפנינו והרבה אחרינו, אבל צריך להבין, לבארי הגיעו 400 מחבלים. ואני לא יודע, לקח 3 ימים לחסל שם את כל המחבלים.
12: וואו.
5: זה היה באמת קרבות שלא נגמרים, רחובות שסורקים אותם פעם אחרי פעם, מחבלים שחוסלו שהם מתחבים מתחת לפרגולה של בית, בתוך שיח, בעליית גג.
12: נראה לי זו כמות המחבלים הכי גדולה שהייתה בתוך יישוב, לא?
5: להבנתי, כן. בארי הותקף בצורה הקשה ביותר, וגם שילם את המחיר הגבוה ביותר. נראה זה יותר באחוזים, אבל
12: כן.
5: מספרית בבארי נרצחו 102 תושבים, נחטפו כ-30, ו...
12: היו שם 400 מחבלים, אתה אומר.
5: אני רק חשוב לדבר, מספרים עלינו, אבל בבארי נהרגו 34 לוחמים. זה מהקרבות הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל. חננו אחד מהם, נפצעו למעלה מ-70, ובאמת, אני לא מדבר על אזרחים, רק על הלוחמים. אז באמת אנחנו מגיעים לשם כשני לוחמים, פוגשים קצין מעוקץ, ואנחנו רואים שבין הכוחות שנלחמים, הם מתחילים לעשות סדר, למנוע ירידות צדדי, להתחיל להבין איך לכבוש את היישוב, אבל יש שם גם אזרחים של אחודים, והם שולחים הודעות, וקיבלנו הקלטה של ילדה שמתחננת שמישהו יבוא להוציא אותה, אדר בחר, הבת של אבידה. אנחנו נכנסנו לחולצה מקביל לכניסה שלנו, אבל משם, כשהגענו לבית, בעצם שלחו אותנו שם למקום אחר, ובעצם ככה התחילו 16 שעות ארוכות של כניסות.
12: אבידה באחר למעשה היה המחולץ הראשון שלכם?
5: לא, אנחנו, אמרתי, הם חולצו על ידי כוח אחר, ממש מקביל לכניסה שלנו, ואנחנו, יש שם כמה חיים שאמרו טוב, ואנחנו בדיוק הוצאנו אותם, תנסו לעבור בין הבתים האלה. עכשיו צריך להבין, זה חצי רחוב בוער, טנקים שנלחמים ברחובות, יורים פגזים, מתחילים ללכת בין הבתים.
11: זה נשמע סוריאליסטי לחלוטין.
5: תקשיבי, זה היה כמו, אני לא יודע להסביר את זה בדיוק. אתמול דיברתי עם מישהו, שזר לא יבין, מי שלא היה בבארי, לא יכול להבין מה זה להגיע לרחוב. עכשיו אני גר ביישוב, שונה מבארי, אבל גם לנו יש שער צהוב, והשער שלהם שרוף, עם גופות לידו. ואתה מגיע לשם, אתה לא מאמין למה שאתה רואה, זה היה כמו להגיע לגלקסיה אחרת, ואתה אומר לעצמך, אני באמצע מדינת ישראל, מה קרה לנו?
12: כן,
5: אתה מתחיל ללכת בין הבתים, פתאום מהממד הזה מישהו דופק מתוך החלון, ומוצאים שם זוג. מבחינתי, הבן אדם הראשון שאני פגשתי בקיבוץ ישירות, את הזוג הזה הוציאו אל חנן ונתי, הקצין מעוקץ. אנחנו התחלנו לחזור לכיוון הג'יפ, כבר היה חשוך. התאורה שלך זה מהבתים, בתים שבוערים. ואני צועק צהל, צהל יש פה מישהו, ופתאום איזה שיח מבין גופות של מחבלים שהיו על השוליים של הכביש, קופץ גבר, צורח שהילדים שלו אינם, וזה היה ברוך הבא לברי, הכניסה הראשונה.
11: 16 שעות אתם בלחימה פעילה שם.
12: אני רק רציתי, אנחנו קרובים כבר לסיום, אבל לקחת אותך, אתה יודע, 3 שנים אחרי, הזכרתי ללאה כאן בתחילת המשדר, אני גר בעוטף, והשבוע, 3 שנים לציון השבעה באוקטובר, שמו לנו על הגדר
11: מתנה.
12: שצופה לעזה עמדות ירי לכיתת, לטובת כיתת כוננות, שבמידה ותהיה חדירה מהרצועה של מחבלי נוחבה, כיתות הכוננות יוכלו להסתתר מאחורי הבטונדות ולנהל מולם קרב. ואמרתי לעצמי, זה מה שאנחנו מקבלים 3 שנים אחרי?
5: אז אני, כשאני יצאתי מברי, אני הבטחתי לעצמי שאני אנסה לפעול מה שאני יכול. אין לי שום תפקיד רשמי, אבל שלא נחזור למציאות הזאת. היה לנו קרב מול מחבל במיגונית בגן שעשועים, ואתה אומר לעצמך, למה יש מיגונית בכלל בגן שעשועים?
12: נכון.
5: ואסור לחזור לזה. וכל כך קיווינו.
11: אגב, יש לך את התפקיד הרשמי המשמעותי ביותר, וזה אזרח. אזרח במדינת ישראל, זה התפקיד הכי חשוב שיש כאן.
5: אני רוצה להגיד על זה, דווקא על זה יש לי משהו חשוב לומר.
11: קדימה.
5: כשפרצה המלחמה והצטרפו לקבינט המלחמה איזנקוט וגנץ, הם עמדו ביחד עם נתניהו וגלנט ואמרו שהמלחמה הזאת תיקח 5 שנים. אנשים שוכחים את זה. בגלל שאיך שהפוליטיקה הישראלית הולכת, שלא יודעים לפרגן ולא יודעים לחשוב 2 צעדים קדימה, וכל אחד רוצה את ההספקים כאן ומיד, ולהצליח בבחירות.
11: הסיפוק המיידי, כן.
5: הסיפוק המיידי, והחמאס הוא ארגון סבלני מאוד, ובאיזשהו שלב פגשתי את גנץ, כשהוא עוד היה בקבינט, הוא אמר לי, אני טעיתי, זה לא ייקח 5 שנים, זה ייקח 8 שנים. עכשיו, אני באמת מאחל שזה לא יקרה, וזה לא צריך לקחת כל כך הרבה זמן, ומה שצהל עשה באמת ברוב שטחי הרצועה, זה פעולה חשובה, אבל זה לא משנה איפה יעבור הקו הצהוב, השאלה מה קורה אחריו. ובמקום שהפוליטיקאים שלנו, מכל המפלגות, יגידו לנו מה הם מתכננים לעשות במנדט שאנחנו הולכים לתת להם בעזה, הם מספרים לנו שהשמאל יעשה ככה ושהימין יעשה ככה ושאלה ככה, הם מספרים על כישלון מוחלט שזה שטות, זה הצלחה צבאית מטורפת. כן, השנה הראשונה פגשתי השבוע קבוצה ביד מרדכי של חבר'ה נוער מצפון העוטף. חבר'ה שממש ראו חברים ובני משפחה באותו יום על הדשא, שוכבים. והם רואים, זה השנה השקטה בחייהם. כל הפיצוצים נמצאים בצד הנכון של הגדר. אבל אנחנו רואים שכן בונים מיגוניות, שכן מתחילים לדבר חמאס מפורז, לא מפורז, מה ככה. ואנחנו צריכים לדרוש מהנבחר הציבור שלנו, להפסיק לדבר מחנה ימין שמאל. כל הפוליטיקאים שמנסים להפחיד אותנו, כל פוליטיקאי שמתעסק בחזק נגד השמאל, חזק נגד הימין, נגד הפשיזם, נגד האוכלי מוות, זה פוליטיקאי שמנסה להתחמק ולברוח ממה שבאמת עומד על הפרק.
12: מה עומד על הפרק?
5: מה עומד על הפרק? יש לנו חמאס על הפרק, יש לנו אתגרים כלכליים על הפרק, יש לנו בידוד בינלאומי על הפרק, יש לנו מערכת חינוך, שאני איש חינוך, אני חושב שעושים פלאות במערכת החינוך, אבל ללא ספק היא צריכה שינוי.
12: לא הצטרפת למערכת הפוליטית?
5: לא, אני מודה, קל לי יותר לצוק מהטריבונה.
12: בנו אליך אבל, דגדג לך, דגדג לך.
11: אני חושבת שהוא מאוד חכם, כי אני אגיד לך, מה שקורה בפעמים זה שאנשים ראויים הולכים לפוליטיקה, ושם הם מבינים שהביצה כל כך עמוקה, שהם פשוט טובעים בה, ואו שהם מתלכלכים.
5: אני אומר, גם מהצד האישי, אני נפצעתי בעצמי, הבאתי 4 בני משפחה על הגנת מדינת ישראל בשנים האחרונות. החלטתי שלקפוץ קדימה זה לא הדבר הנכון. וגם לצערי, אני לא רואה איזה בשורה חדשה.
12: וינטר, לא היה איזה משהו שיכול להסתדר לך?
5: אני עוד מנסה להבין, אני מאוד קיוויתי, מאוד התרגשתי כשהוא התחיל, אבל משהו לא ברור לי, אני לא מצליח להבין מספיק טוב מה התוכניות. אני לא מסתפק בסיסמאות, סליחה. אני באתי יותר מדי בגלל סיסמאות, ראיתי יותר מדי,

0: ואנחנו לא מספיק מדברים על הדברים הטובים שקורים, וקורים דברים מופלאים.
1: ולכן העם הזה זקוק להנהגה ראויה, שתוביל אותו למקומות אותו.
2: ראויה, אני אוהב שאת אומרת את זה.
1: למה אתה אוהב?
2: אני מתכוונת למשהו.
0: העם בוחר את ההנהגה.
2: בדיוק, העם יבחר את ההנהגה שלו, והוא יחליט לבחור במי שהיה שם גם קודם, השבעה באוקטובר, אז זאת הראויה שלו, וזה אולי לא הראויה שלך, אבל לא את קובעת מי ראוי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור.
2: לא, את אומרת, מי שהיה לא יהיה.
1: לא, אמנון, אמנון, תעצור, זה לא קשור לשלי או שלך. לא,
2: מה?
1: איך הגעת לשם? לא מדובר על זה, אמרנו, כל 120 הביתה, תודה רבה, ראינו מה אתם יכולים לעשות, ומגיע לנו הנהגה ראויה שתוביל אותנו לאחדות,
2: ולהיות חוד החנית
1: של כל הדברים.
2: אי אפשר לפנטז על משהו לא קיים.
1: מי שלא, רק החולמים מגשימים, ככה אומר רוביק. מנחם קלמנזון, חיבוק גדול מאיתנו, ותודה עליכם.
0: תודה רבה.
1: אמן ואמן.
2: טוב.
1: צריך לנסות להכניס אותי לצד
2: לא היית רוצה שמנסור עבאס יהיה ראש הממשלה או שר הביטחון.
1: מאיפה הבאת את השטות הזאת?
2: לא, לדעתי הוא היחיד שיודע להתמודד עם טרור. הוא, אחמד טיבי, הם מבינים בזה. הם דרך אגב היו מחסלים אותם ישר, הם היו משמידים את עזה. הם היו משמידים את עזה.
1: כן, אתה חושב?
2: אם הוא היה ראש ממשלה, ברור שהוא היה משמיד את עזה.
1: למה?
2: אם הוא היה ראש ממשל מדינה פלסטינית וזה מה שהיו עושים לו בעזה, הוא היה משמיד אותם. כי זה מה שצריך לעשות להם. אני משמיד אותם גם בלי שהם היו עושים דבר כזה, אבל...
1: חשבתי שכי אתה מדבר על עכשיו, אחרי, שלוש שנים.
2: לא בגלל שאנחנו יהודים, כי זה מה ש... עושים לאנשים שעושים דברים כאלה.
1: חד משמעית.
2: פרסמות?
1: יאללה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
9: בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שבנו, 853.
11: כן, שעה יפה. אני רואה בישראל היום, אגב, יש איזה קידום לאיזה רעיון, מדברים על זה כבר מאתמול, ככה זרקו כל מיני רמזים. קוראים לו אבי גיל, אלוף במילואים אבי גיל. הוא היה מזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה. הוא היה לפני השבעה באוקטובר, תוך כדי השבעה באוקטובר, נדמה לי, למשך שנה. הוא זה

0: ב-6:29 התקשר להעיר את ראש הממשלה, או קיצור, זה האיש. ויש שם כל מיני ציטוטים שלו, זה רעיון שעשה איתו, נדמה לי, יואב לימור. הרעיון המלא יביאו את זה כנראה מחר, מסוג של מקדמים, אבל יש שם כל מיני משפטים. עכשיו, לכאורה זה נשמע גרוע, מי שאומר שסתירו מידע משקר, בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. משפטים כמו נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין, שמע את כל הערכות, ואני רוצה להגיד על זה איזושהי הערה. קודם כל, ברור, לא שמעתי עד היום אף טענה שנתניהו לא שמע ולא קרא את המודיעין. העניין הוא ש... אתה יושב בתור הממשלה, מגיעים אליך אנשים, השאלה מה אותם אנשים גם מספרים לך במשך אותה תקופה. עכשיו, שתיים...
1: השומר אחי, אחריות,
0: רגע, דיברנו. שנייה, בדיוק, אחריות, כשבאים כל מיני גופים, אותם גופי מודיעין, שבק, מוסד, לא יודע מי, אותם 8200 וגורמי המודיעין, זה אותו רמטכ"ל, פיקוד דרום, באים ואומרים, התרענו ואמרנו, נגיד שאתם שאומרים... מה עשיתם עם המידע הזה? מה אתם עשיתם עם המידע הזה? אתה אומר שהיה לך התראות קונקרטיות למלחמה, לטבח נוראי.
1: רגע, עצור.
0: הרי את מה שהנגדת אמרה לך, סתמת לה את הפה, ואהבת אותה לאלף קיבינים, אתה סתם ספר שאת זה העברת לראש הממשלה, מהנגדת לא הסכמת לקבל את זה. על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? למה אתם חושבים שאנשים כאלה מטומטמים?
1: אחרי שאתה בא ונניח מטריע בפני ראש ממשלה, הוא זה שאמור לקבל את ההחלטה, האם לצאת לפעולה צבאית, כן או לא.
0: יש דברים שאתה עושה גם במסגרת של...
1: לא. מלחמה, אתה לא יכול להחליט על דעת עצמך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יאללה, יש לי רואות, אני יוצא עכשיו למלחמה בלי אישור של הדרג המדיני. אין דבר כזה, אתה לא יכול. אתה חייב לקבל הסכמה מהדרג המדיני. אתה יכול כגוף צבאי לבוא ולהמליץ, אבל את ההחלטה בסופו של דבר אמור לקבל הדרג המדיני. אבל בוא אני רוצה לקחת אותך למקומות קצת יותר נעימים, כי דיברנו לא מעט על המקומות של העם הראוי והיפה הזה.
0: איך אתה רוצה להגיד לצרפת?
1: לא, פה בישראל, עזוב, אירופה מחוקה. הג'ודוקה, קרם פרימו, בת 21, הפכה לסגנית אלופת העולם, והניפה את דגל ישראל בבקו, בגאווה גדולה, ועל כך אנחנו מצדיעים לכל הכבוד. בוי ג'ורג' מגיע לישראל, והוא אומר, חבר'ה, אני לא מתנצל.
0: פינת החדשות הטובות עכשיו.
1: כן, מגיע לנו.
0: אוקיי,
1: מגיע
0: לא,
1: לנו,
0: הנה, הנה, אני גם אמצא לך משהו. עגבנייה ואומר... ישראלית, סתם.
1: רגע.
0: אוקיי, לא,
1: הוא בא ואומר על השרה הבינלאומית בתגובה לשיר שהוא כתב על טבח הנובה, והוא בא להופיע כאן והוא גאה מאוד.
0: מה הוא עשה?
1: בוי ג'ורג'? חוץ מזה שהוא זמר, קלצ'ר קלאב וזה, הוא מספר על השרה הבינלאומית בתגובה לשיר שהוא כתב על טבח הנובה. הוא מגיע גם לישראל להופיע למרות כל מיני BDSים למיניהם ש... התעקה להם משהו אי שם בגרון. אנחנו סיימנו כאן את חלקנו, אמנון סופר, בשבוע הבא אתה לבד.
0: איזה כיף, בחושך.
1: בדיוק, בחושך, כמו פולניה טובה, את הקפה שלך אתה תשלח לי לבסיס.
0: את במילואים.
1: כן.
0: תתכונן ל...
1: יש דברים ש...
0: הבנתי. כן. אי אפשר לדבר עליהם פה. זהו,
1: סיימנו. תודה, שימרו על עצמכם. תודה לכוחות הביטחון, בזכותכם אנחנו עם חופשי בארצנו. יום דבש, אמנון קפה, יאללה ביי.
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מי

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תלליהו עם החדשות. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הוא ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים, תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא מיצוי מרבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. בהצהרה שפרסם כתב טראמפ, אנו זוכרים כל חף מפשע שחייו נגדעו, מצדיעים לשורדים ולבני משפחותיהם וזוכרים את החטופים. נלחמתי כדי להשיב אותם הביתה, גם את החיים וגם את החללים, כתב טראמפ. בשיחה עם כתבים בבית הלבן ציין הנשיא כי הוא שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ואיחל לעם ישראל רק טוב. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האמריקני הקים ג'פריס תוקף את ישראל. בהצהרה שפרסם לציון 7 באוקטובר קרא ג'פריס לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון ולהקמת מדינה פלסטינית. הוא גינה את פעולות ישראל בעזה וביהודה ושומרון וקבע כי יש לגנות מוות של ערבים ואת חורבן עזה. צבא ארצות הברית נדרש להכין תוכנית תקיפה באיראן לפני הבחירות לבתי הנבחרים בארצות הברית. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחירי הדלק ולהציג התקדמות בסכסוך עם איראן לפני מועד הבחירות ב-3 בנובמבר. היקף התקיפות והיעד יגובשו על ידי פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל הותרו 4 רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. במקום נמצאו אמצעי לחימה נוספים. חשוד בן 20 נעצר בחשד למעורבות בהסתרת אמצעי הלחימה. 10 חיילים מגדוד ברדלס נפגעו באורח קל באימון גדודי. במהלך התרגיל הושלך בשוגג רימון המכיל גז מדמיע. חיילים שנחשפו לגז טופלו במקום ופונו לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

בוקר אור לכם מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. תוכנית אחרונה לשבוע זה. תדרים שלנו הם 95.8 ו-97 FM. אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו. מקווים שעובר לכם בוקר שקט ורגוע. אתם מתכוננים ככה לסופש, כל אחד בעיסוקיו שלו. אנחנו במהלך השעה הקרובה נדבר לענייני השעה מכיוונים שונים. יהיה איתנו אליהו סיאן תכף על דבריו של ראש השבק זיני. אתמול דיברנו על מה שהוא אמר ראש השבק זיני על גדודי הטרור המתאבים בנגב. עכשיו נדבר על האמירות שלו, על הדרישה שלו, או לפחות האמירה שלו, שהוא עשוי לדרוש את החזרת המעצרים המנהלים ביהודה ושומרון. אליהו סיאן יהיה איתנו. אסף וקנין כתב החופש התיירות, גם טל סבק כתב את הדרום של ה-24 ניוז. ויש לנו רעיון מיוחד שחשוב לי ברמה האישית, משה דיקשטיין. הוא היה שימש שנים רבות כמפקד זקה בר שבע, שליח חב"ד, רב בית הכנסת קדושי אושוויץ בשכונה ד' פה בעיר, וב-7 באוקטובר הוא היה בעוטף עזה, היה שם בימים שאחרי הזוועות, והתקופה האחרונה לא היטיבה עמו בעקבות הדברים שהוא ראה, אבל הוא מנסה להיות חזק והמשפחה שלו איתו וחברים, ואנחנו נדבר איתו בהמשך. רעיון שאני מאוד מצפה לו. תכנה שלנו אורן השטיפקר, המפיקה ועל העריכה ליוחן הסבין, בלם בן עמי, אל הדיגיטל סטיב פרידמן ואלת בובלי, אני רותם שרון, אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם, מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, נפתח עם אליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: טוב, מה אתה חושב על דבריו של ראש השב"כ דוד זיני? נוצר שם איזה דיון שפתאום זיני, יש מי שמאשים אותו שהוא תופס צד, יש, אתה יודע, מאשים אותו בכל מיני דברים. אני קצת מרגיש לי שהוא נאמן לאמת שלו, אם הוא אומר שהוא עשוי לדרוש את החזרת המעצרים המעניינים ביהודה ושומרון. נהיה מהאירוע הזה סימפוזיון שלם, תן לי את משנתך.
1: קודם כל, על מה צריך להיות מעצר מנהלי? על איזה אירועים שקורים שם? בואו נדבר לפני שמדברים...
0: לעניינו של זיני, תשמע, מה שקרה בחודשיים, שלושה האחרונים, כן? מבחינתו.
1: מה קרה בחודשיים, שלושה האחרונים?
0: אני אומר, מבחינתו האירועים שקרו, אירועים של הצתות שבהם חשודים תושבים האזור. מבחינתו זה קו שהוא לא מוכן שגם נראה לי השירות של השבק יתעסק בו, אתה מבין?
1: יש פה שני, לדעתי, שני אירועים מקבילים. אחד, המחנה לפחות שאני לא שייך אליו, קורא לזה טרור יהודי. אני מגיע לזיני כמובן, אבל יש על השולחן שני נרטיבים מקבילים. אם מדברים על טרור יהודי, אז למה בצד השני מגדירים אותו פחה, ולא אומרים טרור מוסלמי? כי ככה בונים נרטיב ומחברים את היהודי לטרור. אבל אף פעם לא קורה שאתה תשמע מפיו של המחנה הנגדי שלי טרור מוסלמי. קוראים לזה אירוע פחאי. זה חלק הראשון. על בניית הנרטיב. חלק השני, שמדברים על טרור יהודי, צריך לשים על השולחן נתונים מדויקים. בעשור האחרון, אף יהודי, אני לא מדבר על כוחות הביטחון, אף יהודי לא הרג ערבי. בעשור האחרון, אף יהודי מסיבות לאומיות, לאומניות, לא הרג ערבי. מנגד, בעשור האחרון, ערבים הרגו אלפי יהודים.
0: כן, אני לא חושב שאתה אבל צריך לספר את זה לזיני, אני חושב שהוא יודע טוב מאוד מה הטרור המוסלמי עשה פה.
1: אני מגיע לזיני גם. אני קודם כל רוצה לשים את העובדות האידיאולוגיות על השולחן, ומגיע עכשיו לזיני גם. זה עובדה מספר 2. 3, שמדברים על טרור, זה לא אותן מידות ומימדים. כי כשמחברים טרור יהודי, אנחנו מדברים על לשרוף רכבים, לשרוף עצי זית, לשבור חלונות. אבל שאנחנו מדברים על טרור מוסלמי, אירוע פחאי, מדברים על רצח של אלפי יהודים.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא בצבע, לא בממדים, לא במהות, בשום דבר, לא אותו דבר. אנחנו לא מדברים על אותם אירועים שווה בשווה. עכשיו בואו נדבר על זיני עצמו. אם זיני, כחלק מתפיסת עולם של ציונות הדתית וישיבת הסדר וכדומה, בא ורוצה להחזיר מעצר מנהלי בצורה כזאת ואחרת, כי הוא לא רוצה לאבד את השליטה. ואני מבין אותו. אבל מה שכן, אני מציע לו, או לכל מי שנמצא במחנה שלי, לשים לב שממעצר מנהלי של לשרוף עץ זית או רכב, יש מרחק עצום לטרור יהודי שמחנה נגדי בונה נרטיב.
0: אני אגיד לך משהו. אני חושב שאתה... איננו בכלל לא פה מחנה. אני חושב, לפי דעתי, כי אני מדבר פה ברמה הביטחונית, אני נכנס לפוליטיקה. אם דוד זיני יש לו איקס רכזים של השבק באזור יהודה ושומרון, וואי מהם צריכים להתעסק שאיזה בחור שרף איזה מגרש רכבים, זה זמן, נקרא לזה זמן אוויר, שבו הוא לא מתעסק באנשים, פעילי טרור מחמאס או מפתח או מכל ארגון אחר, שרוצים ומתכננים פיגועים נגד יהודים. וזה ליבת העניין לפי דעתי. זה עזוב, עזוב עכשיו צדדים, אליהו. כל איקס זמן שמתעסקים בדברים האלה, וזה מדאיג אותם ומעסיק את השבק, זה זמן שפחות פנוי עבורם להתעסק בדברים אחרים.
1: עכשיו אתה פותח זווית הרבה יותר בעייתית, ואתה מחזק את עמדתי שבאים ואומרים מחלקה יהודית, זה בדיוק בגלל אירועים כאלה. אבל אתה לא שומע מחלקה מוסלמית, אתה לא שומע מחלקה צ'רקסית, למה אומרים מחלקה יהודית? כדי לטפל בטרור יהודי.
0: כי מחלקה מוסלמית, כל השבק מתעסק במחלקה מוסלמית. מה זה לקרוא לזה מחלקה מוסלמית?
1: לכן בכלל...
0: נגד מי צהל נלחם? נגד נוצרים? נגד בודהיסטים? נו, אז אתה יודע, זה כבר בהוראות ההפעלה. נו, מה לציין את זה?
1: לא, כי האירוע הוא שהם בונים נרטיב נגד יהודים. טרור יהודי, מחלקה יהודית, אבל שב"כ מטפל בביטחון ונטרול אירועים פחאיים.
0: אבל אמרת לי שזיני הולך לעשות שם חריש עמוק, אז מה?
1: שעכשיו צריכים להצדיק את האמירה שלך, למה יש מחלקה יהודית כדי לטפל בטרור יהודי, כדי לטפל בוונדליזם, ואז משקיעים כוחות, משקיעים תקציב כדי לתפוס 4 יהודים ששורפים רכבים ועצי זית. במקום, בדיוק את הטיעון שלך, במקום לטפל בטרור, במקום לטפל באירועים פחאיים ביוש, במקום לטפל בטרור ערבי מוסלמי. וזה בדיוק, אתה מחזק את הנרטיב שלי. הם צריכים לבוא להציג את הרכזים שרוצים לטפל באירועים של מחלקה יהודית. אז אם לא יספיקו את זה, למה יש מחלקה יהודית? למה צריכים רכזים לתת כוח אדם ומשאבים כדי לתפוס יהודי ויהודי ששורף 4 רכבים או 50 עצים? הם צריכים להציג
0: את זה. מי אתה אומר שיתעסק בזה?
1: סליחה?
0: מי אתה אומר שצריך להתעסק בזה?
1: משטרה. זאת בדיוק הנקודה. במדינת ישראל, מי ששורף רכב, זה לא שבק מטפל באירוע. משטרה מטפלת באירוע. כי זה אירוע פלילי. אבל אירוע פחאי...
0: אז מה אתה חושב הבסיס לאמירה של זיני? אני עדיין מנסה להבין. כלומר, מה אתה חושב שעומד מאחורי זה? מה?
1: לחץ פוליטי.
0: שלחצו על זיני.
1: נכון מאוד.
0: אתה אמרת לי שזה בן אדם שאי אפשר ללחוץ אותו. שהוא חסר פניות, הוא בא מחוץ למערכת, דיברנו על זה פה כמה פעמים, אז אני...
1: כי בסופו של דבר, ברגע שבנימין נתניהו בא ויושב ואומר, ומגנה בתוקף, אז בסופו של דבר בקצה, ראש שבק שממונה על ידי בנימין נתניהו, הוא חייב להתיישר עם הלחץ הפוליטי הזה. בואו נשים את הכל על השולחן. כל מי שיודע את העמדות שלי על בנימין נתניהו, הוא הרבה יותר מרכז שמאל מאשר ימין ימין. ואם חיפוש קטן בפוסטים שלי לרשום אליהו יוסיאן בנימין נתניהו, הוא מוצא המון טיעונים שלי ועובדות שלי שאני נותן בפודקאסטים ופוסטים שלי. אז בסופו של דבר, זה אני חייב להתיישר על פי רוח הדברים, רוח המפקד שזה בנימין נתניהו. וזה נקרא לחץ פוליטי. אבל לא לחץ פוליטי מאיילון וטפלן, לחץ פוליטי ממי שמינה אותו.
0: הבנתי מה אתה אומר פה.
1: סליחה?
0: לא, הבנתי מה אתה אומר פה עכשיו. בסדר? זה זווית שעוד לא שמעתי בשבוע האחרון משהו אמרת.
1: המון פעמים אנחנו שמענו רק, אני מחזק את דבריי בחודשיים האחרונים, את האמירות של בנימין נתניהו שהוטלף מהדיונים, או שהוא בא ושם על השולחן, שהוא מגנה את האירועים וצריך לטפל בפורעים כאלה וכאלה. עכשיו בסופו של דבר, אם ראש הממשלה שם נרטיב כזה על השולחן, אז בטח ובטח ראש שבת חייב להתיישר על פירוח הדברים של המפקד.
0: כן, כן. אליהו סיאן, שיהיה סופש רגוע ושקט, ידידי. שמור על עצמך, לא נשתמע שבוע הבא.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: תמיד, אמן ואמן. אליהו, תודה. מאור ניקו, מוזיקה או פרסומות? מוזיקה? יאללה, תן בראש.

0: מאוד.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
14: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
16: טוב, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, יש אדם יקר מאוד, קוראים לו משה דיקשטיין. הוא היה במשך שנים מפקד זקה בר שבע, בחור שעשה באמת כל כך הרבה דברים בחייו, גם בשירותו הצבאי, גם בשירותו האזרחי, מוכר פה מאוד בעיר. בימים שאחרי השבעה באוקטובר, הוא היה באמת בין פעילי זקה הראשונים שהגיעו לזירות וראו את הזוועות, ובשנים האחרונות הוא מתמודד עם מה שהוא ראה. הוא איתנו הבוקר על קו הטלפון, יש לנו עונג גדול לארח אותו, רב משה דיקשטיין, בוקר טוב.
17: בוקר מצוין.
16: מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: אתה יודע, אנשים מכירים אותך, דואגים לך, אוהבים אותך. שלא מכיר, לא יודע, נגיד אתה היית גם שליח חב"ד בשכונת דלית בבאר שבע, מפקד זקה בר שבע שנים רבות בעיר, זכית לתעודות הצטיינות מראש יעקב טרנר, עשית מעל ומעבר. ואז מגיע 7 באוקטובר, והדברים שחשבת שראית ועשית, החיים שלך השתנו מאז.
17: נמוגו, עוד תראה. כשהייתי לזקה, אז אתה מתמודד עם אירוע 1, 2, 3 בשבוע, מקסימום. אירוע קשה, אחד בחודשיים, אחד בחודש. אבל כאן היה כל כך הרבה. גם כמות, גם ברוע, בגשע, בכזריות. אי אפשר לתאר, אי אפשר אפילו לתאר. אני אומר לך, אנשים כמונו, אבל לא מתארים לעצמנו עד כמה רוע והאכזריות היה שם. וכשאנחנו יושבים ביחד ומדברים, אז אחד אמר ככה, נמר טורף. אז שהוא שבע, הוא לא עושה שום דבר. כי הוא שבע. ופה היה רוע והאכזריות, עוד אחד, ועוד, ועוד, ועוד, בלי סובע. ממש יותר גרוע מכי יותר. זהו, זה מה ששבר.
16: מה אתה עושה בימים אלו? איך אתה מעביר את הימים? אני יודע שהמשפחה שלך לצדך, חברים.
17: כן, משרד הביטחון. עוד כבר בהתחלה, קצירת מפגעים של המחוז, עטפו אותי כמו, איך אומרים, עוד מעט היה סוכות, כמו אתרוג. ממש עם טיפולים מכל הכיוונים, ועם שיחות, וכל מיני, אני עכשיו עושה כל מיני נוירופידבק, כל מיני שדות ריח, לדיבורים, ושיחות, ממש ממש, עוצים אותי, פיזיותרפיה, עוצים אותי מכל הכיוונים, כדי לעזור, ממש.
16: וזה עוזר?
17: בוא אני אגיד לך, נותנים לי כל מיני כלים להתמודד עם מה ש... אם אני תופס, לפני שמגיע פלשבק, לפני שמגיע החלום, שנייה אחת לפני, אני יכול להתגבר על התוצאות. אבל אם אני פספס את השנייה הזאת, חבל על הזמן. רעידות והכרה וחלומות וביעותים ומה לא.
16: מההיכרות הקצרה שלי איתך התוודעתי לכך שאתה לא בן אדם שאוהב, לא נגיד להתלונן, אבל אתה לא אוהב, איך נגיד את זה, אתה יודע, אתה חווית דברים, ראית דברים בחיים שלך, לא תמיד הרגשת תמיד את הצורך לשתף, כי התמודדת עם עצמך, ועכשיו אתה מוצא את עצמך שאתה כן צריך לשתף?
17: אני עבדתי מה, עכשיו אני מוצא את עצמי?
16: אם עכשיו אתה מוצא את עצמך שאתה צריך לשתף, בשביל להתמודד.
17: מה אני אגיד לך? כל המטפלים, אני אתן לך דוגמה, שגמרתי את המילואים, אז שלחותי לקמן, הגעתי לקמן את המחוזית, אני צריכה לדבר את היתכה לבכות, זאת אומרת, מה את בוכה? אני צריך לבכות. אז אני לא יודע, מה יצא לי מזה שאני משתף? חוץ מזה שאני מדבר עם מטפל, עם מטפלת, עם פסיכיאטר, פסיכולוג, שמתוך הדברים האלה הם מוצאים תקופה ומזור לנפש. מה יש לי, מה יש לי שאתה? אני יכול לדבר ולספר על המסביב ועל על התוך, אבל להיכנס פנימה לתוך זה בשביל מה, אבל...
16: עזבת לא... לגמרי את החיים הציבוריים, נקרא לזה?
17: לא.
16: מה אתה עושה בימים אלו? איך אתה...
17: אני נותן שיעורים. תראה, אני חודש אחרי שהשתחררתי קיבלתי אירוע מוחי. אז אני גם לא יכול... גם גופני אני כבר לא יכול יותר. אבל לא, אני מלמד, אני נותן שיעורים והרצאות בנושאים שונים, נושאים רגילים. עושים תורנים שונים, למשל בצועד מזמינים אותי, בתי כנסת, בתי ספר, הרצאות על נושאים של נושאים תורנים, עושים רגילים, לא דווקא נושאי זלקה ואחר, ושמחת תורה, כמו שזה נקרא.
16: פונים אליך... אנשים לעזרה, אנשים שמכירים אותך, אנשים ש...
17: כן, המון, המון.
16: המון עדיין, נכון?
17: המון, המון. עם ישראל זה עם מיוחד, מיוחד. בוא נספר לך אנקדוטה, ממש ככה... ממש זה פרסימה באינסטגרם איזה משהו.
16: נכון.
17: והתקשרה מישהי מאנגליה, ואמרה שמתחילת המלחמה... היא בחרה, נתנו להם הרבה הרבה שמות לתפילה. והיא בחרה שם, בגלל כל מיני סיבות, היא בחרה שם משה בן שולמית. במשך 3 שנים היא התפללה על משה בן שולמית, משה בן שולמית, משה בן שולמית, היא רצתה להכיר את המשה בן שולמית הזה. ואח שלה אמר לה, זה מה אכפת לך? ובא את המישהו, לא. הקיצר, אתה באינסטגרם בשבוע, שבועיים האחרונים, זאת אומרת שזה אני.
16: כן.
17: אז היא כל כך התקשרה, ודיברתי איתה, תבין מה, עם ישראל, כל מיני כיוונים, כל מיני מתקשרים ועוזבים ומחבקים.
16: אבל אתה גם היית שנים הסלע של הקהילה, של שכונת דלת, של המון אנשים בבאר שבע.
17: כן, נכון, נכון.
16: אתה יכול להיות, אתה עדיין יש לך את הכוחות להיות הבן אדם הזה?
17: לא, אני כבר לא יכול. שאני לא יכול, אני גר במרחק שלי, יודע מה, קילומטר 200, לא יודע, משהו כזה מבית הכנסת קדושי אושוויץ. במשך 40 שנה הייתי בבית הכנסת, מרחיק את הבית הכנסת, והיו קוראים לי הכל בוידי, גם רב וגם שמש וגם מנקה.
16: נכון.
17: ואני עסקתי, מסרתי איזה הלאה, אני לא יכול להיות. לא יכול ללכת לשבתות, לא יכול ללכת לשם, ולהסתרף ליד הבית. מוגבלות פיזיות, פשוט מוגבלה פיזית.
16: טוב, אני מניח שאתה לא רואה, אני יודע שאתה לא מחפש עכשיו רחמים, זה לא, לא בשביל זה, לא בשביל זה אנחנו נעלים את השיחה הזאת גם.
17: ודאי שלא, ודאי שלא, ודאי שלא.
16: אני יודע שלא. אבל מקשיבים לנו, שומעים אותנו אנשים, אולי אנשים שגם מכירים פעילי זקה. משהו עבורם, הרב דיקשטיין, אנשים אלה שגם מתמודדים כמוך, אולי לא יודעים, אין להם ממי לדבר. לא יודעים.
17: אז אנשים כמוני שמתביישים, חס ושלום לשאיר את זה בלב. לפנות למטפלים, לפנות לפסיכיאטרים, פסיכולוגים. אפילו דרך קופת חולים, לא משנה איזה, כל קופת חולים יש להם פסיכיאטר, התמודדות נפשית. לפנות ולפרוק את זה, כי אי אפשר לדעת מתי זה יצא ואיך זה יצא, כשזה יהיה כבר מאוחר, אז זה כבר עצום. זה כבר לא יהיה טוב.
16: טוב, אני מאחל לך רק בריאות ואהבה.
17: תודה רבה, תודה רבה.
16: ותמשיך להיות נהדר כמו שאתה, ו...
17: תודה רבה.
16: וימים טובים, הרב משה דיקשטיין. כן, אמן.
17: כל טוב.
16: כל טוב, בשורות טובות. טוב, כן. נצא עכשיו, נשמע קצת מוזיקה ופרסומות, איך נחזור עם טל סבג. אנחנו כבר חוזרים.

0: טוב, קצת חול עכשיו. תענו אסף וקניק, כתב החופש והתיירות של מאקו. אסף, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, מעולה. מה קורה?
0: בסדר גמור. מי מבין ישראלים וישראליות שטילו בתאילנד, או קצת רואה חדשות, אז אחרי אימות עם ישראלים בעל גן אחד בתאילנד גורש, מהמדינה, נכון? קוראים לבחור קווין דימינו, דימינו,
1: נכון.
0: והוא לא כזה מת עלינו, ועכשיו הוא מובטל.
1: נכון, אז כמו שאתה אומר, באמת כן, מדובר באמת בפרשה שתפסה כותרות גם בישראל וגם ברחבי העולם, פרשה שהגיעה עד לטיפולו של ראש הממשלה תאילנדי, שנבין את סדר גודל של האירוע הזה.
0: מה קרה שם?
1: אז זהו, כמו שהתחלת להסביר, הבן אדם לא כל כך מת עלינו, לא כל כך מת על ישראלים, ולאורך השנים ישראלים הגיעו לגן החיות שלו בקוסמוי, הוא מנהל גן חיות יחד עם אשתו תאילנדית, מדובר באזרח צרפתי. שהגיע לתאילנד והתחתן עם בחורה תאילנדית, והם הקימו שם גן חיות בקוסמוי, אי שהוא כמובן מאוד פופולרי בקרב ישראלים. בשנים האחרונות ישראלים הגיעו למקום, הצטלמו, הכל היה בסדר, נהנו, גן חיות גם שמדורג עם ציון מאוד גבוה ברשתות, אבל בחודשים האחרונים משהו בקרב אותו צרפתי השתנה, הוא החליט להציב דגל פלסטין במקום, ועם שלט שאין כניסה לישראלים, כן, כן, אתה שומע נכון, שלט של אין כניסה לישראלים בקוסמוי, באי הכי מטויר על ידי התיירים מהארץ. ואז הדבר הזה בעצם הוביל למתיחות ולעימותים, שבסיום בעצם משפחה ישראלית, ראש העין הגיע עם הבנות הקטנות, והם הגיעו בשביל להיכנס לפארק, ואותו מנהל אזרח צרפתי בעצם חוסם בגופו את הכניסה, ואומר, אתם מגורשים, אין לכם זכות להיות פה, והוא גם תוקף באלימות פיזית את הבעל, ומשם הפרשה הזאת באמת התפוצצה, והתיעוד הזה הופץ בכל רחבי תאילנד, גם אצלנו בישראל, ובעצם זה הגיע עד לידיו של ראש הממשלה תאילנדי, שהורה אחרי חודשיים מפרסום האירוע הזה, הוא הורה על גירושו, ובאמת השבוע הזה קרה, וזה צעד מבורך שאנחנו שומעים נכון. מתאילנד.
0: ובדיוק, בוא נדבר רגע על תאילנד עצמה. בחודשים האחרונים, כן, יש הרגשה שתאילנד הפכה, בין אם זה גם בגללנו, בין אם זה גם לא בגללנו, כן? לא סימפטית. כלומר, יש את הצעד של ראינו, תגיד לי, אתה יודע, זה יותר טוב ממני. בעלי עסקים שאמרו, ישראלים עושים לנו פה בלגנים ובעיות. ניחה, בסדר. אבל פתאום אנחנו רואים הפגנות פה פלסטיניות בתאילנד? מה נסגר?
1: אתה צודק, זה בהחלט מראות שלא היינו רגילים לראות, וכמו שאמרת בחודשים האחרונים, אנחנו עדים למתיחות רבה בין מקומיים לבין תיירים ישראלים. כמו שציינת, יש את העניין של בעלי עסקים שטוענים להשתלטות מצד בעלי עסקים ישראלים, שמגיעים לאיים השונים, לקופנגן, לקוסמוי, לפוקט, מקימים עסקים, אז יש לא מעט טענות מצד המקומיים, ובמקביל יש לא מעט מקומיים מוסלמים שמתגוררים בתאילנד.
0: נכון, אבל הם תמיד היו שם.
1: כן, הם תמיד היו שם, והם פשוט ניצלו את הסיטואציה הזאת, את המתיחות שנובעת כתוצאה מביזנס, מהתנהגות לא נאותה של חלק מהתיירים כמובן, לא כל התיירים, בסופו של דבר אנחנו מדברים על למעלה מ-400 אלף ישראלים שמגיעים לתאילנד, אבל כן חשוב לזכור שכל אחד מאיתנו מייצג בסוף את המדינה. אז מספיק שמקרה אחד קטן קורה בחנות בקופנגן, מבחינתם זה מייצג את ישראל, ואותם מקומיים מוסלמים רחבו על הגל, הציתו הפגנות, אמרו אנחנו לא רוצים את התיירים הישראלים, אבל כולנו יודעים מה עומד מאחורי ההפגנות האלה עם הדגלי פלסטין, זה לא בגלל התנהגות, זה לא בגלל עסקים ישראלים,
0: כן, לא,
1: זה נטו בגלל היותנו ציונים, יהודים, ישראלים שמגיעים לנפוש במדינה.
0: אתה עכשיו שואלים אותך אם לנסוע לתאילנד או לא, מה ההמלצה?
1: חד משמעית, מאנשים שמגיעים לתאילנד אני שומע שהכל בסדר, הכל רגוע.
0: היינו אוהבים אותנו בקוואסן?
1: זהו, אז פה ושם אתה יכול למצוא הפגנות בעיקר בפוקט, חשוב לציין, כי בפוקט יש רוב מוסלמי ש... לא הייתי אומר רוב, אבל הייתי אומר קבוצה מוסלמית מאוד גדולה ששם בעצם הקימו את הארגון המקומי שקורא לפעול נגד תיירים ישראלים. כן, בפוקט, באזור המרכזי, אז יש שם קבוצה לא קטנה של מוסלמים שגם עשו את כל הבלגן הזה, וניסו לגייס תאילנדים מקומיים, ללא הצלחה רבה, חשוב כן, לציין, כן. כי בסופו של דבר בהפגנות הללו הגיעו כ-150-200 אנשים, אז נכון, זה דבר חריג, לראות דגל פלסטין בלב תאילנד, זה לא דבר שאנחנו בתור ישראלים רגילים, אבל חשוב להיכנס לפרופורציות ולהבין שהתאילנדים מקבלים אותנו, אוהבים אותנו,
0: לגמרי.
1: ובנוסף לזכור שכל אחד מאיתנו מייצג את המדינה, אז ככה שאנחנו לא נקיים מהשמה של האשמות נגד תיירים, כי בסופו של דבר יש אירועים, אי אפשר להשמיט את זה, יש אירועים,
0: נכון,
1: בדיוק, אי אפשר להכחיש את זה, יש אירועים שבהם תיירים ישראלים לא תועדו שהם מתנהגים בצורה הטובה ביותר, לצערי, אותם אנשים רוכבים על הגל, מפיצים את התיעודים האלה, ומנסים לייצר מציאות שבה כל הישראלים מתנהגים ככה, וזה כמובן לא נכון.
0: נכון. טוב, אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו. סולי טלנט, חברים, לא לחשוש. אסף, היקר, שמור על עצמך, ידידי.
1: תודה רבה, שורות טובות שיהיו לנו, תודה רבה.
0: בואו נצא לפרסומות כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ. מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
7: טוב, שבתם אלינו למגזין, 49 דקות אחרי 9. איתנו טל סבא, כתבת הדרום של i24 ניוז. טל, בוקר טוב, מה נשמע?
8: בוקר טוב, רותם, מה שלומך?
7: אני בסדר גמור. איך את, תגידי?
8: ברוך השם, לסיימת אתמול זה משמעותי.
7: תסבירי.
8: אתמול יום מאוד קשה בעוטף עזה.

0: כיתת הכוננות, ומי שהובילו את הטקס זה שבעת החברים ששרדו והאלמנות שלהם. שם הורידו את הדגל לחצי התורן וגם בצומת הקשתות שבסדרות, ומשם באמת לאורך כל היום כל קיבוץ וכל מושב עשה את הטקסים שלו לקהילה. וגם לאורך היום הכרנו בנובה, ושמע, כל היום היו אנשים בנובה, חלקם כן. משפחות, חלקם ממש סיפרו לי שאבא שסיפר לי שזו הפעם הראשונה שהוא מגיע שם, כי הוא פשוט לא היה מסוגל במשך כל שלוש השנים האלו לעשות את הדרך בכלל לאזור. כל מקום גרם לו לחשוב שכאן היא עברה וכאן היא הייתה. ולצד זאת גם הרבה אנשים שלא הכירו באופן ישיר, ובכל זאת הגיעו לנובה ופשוט ניגשו למשפחות וביקשו לשמוע את הסיפור שלהם, וזה עם ישראל היפה ביותר.
1: תראית, העניין הוא שהם צריכים, תושבי עוטף עזה, צריכים לחיות, הם, כלומר, עושים את הטקסי זיכרון על אירועים שקרו להם. שדעת, אנחנו רגילים, כל החיים, אנחנו עושים טקסי זיכרון לדברים שקרו לנו כעם, אבל פה יש משהו הרבה יותר ספציפי, לאזור ספציפי, ואז הם חוזרים לבית שלהם אחרי הטקס, לאותו קיבוץ שבו קרו הדברים. לא מתיישב האירוע הזה, וגם אני טועה, האם, שדעת, את גר שם, חיים חזרו לסדרם בצורה מסוימת?
0: קודם כל, זה יום של כולם, אבל אין מה לעשות.
1: נכון.
0: על אחת כמה וכמה, מרגישים את זה כאן יותר, אין מה לעשות, זה חלק מזה. אני לא חושבת שלצורך העניין התקיימו כאן חיים רגילים אתמול, אתה יודע, שגרה של בתי ספר או משהו כזה, שבשאר הארץ כן היה. ועדיין כן, יש שעריות מלפני 7 באוקטובר למשל. בטקס של אשכול, עד שכולם התכנסו והגיעו, ועד שאחרי הטקס על המסך, אתה רואה במקרה של הזקה מן, חיות, חירום, זה משהו שנשאר. כלומר, למרות הכל, אנחנו עדיין בתודעה של כן יכולה להיות פה הזקה, וכן יכולים להיות דברים, ואנחנו צריכים עדיין להיות מוכנים. תמיד יש מוכנות.
1: כן, כן.
0: זה משהו שנשאר כאן.
1: כן. תגידי, מה יש... יש יישובים הרי שעדיין לא חזרו אליהם.
0: נכון.
1: יש עדכונים בנושא?
0: אז גם כפר הזה שאתמול שם למעשה התקיים הטקס שדיברנו עליו, משהו כמו בין 40 ל-60 משפחות חזרו מתוך 300. שזה התחלה, זה תהליך, אבל זה תהליך כל כך ארוך. גם נירוז עדיין לא חזרו, ויש המון מורכבות, כי אנחנו מדברים גם על ה... בתים שהחליטו, בכל הקיבוצים החליטו להרוס את הבתים ולבנות מחדש, אבל יש גם קושי בלהרוס, אני יכולה להגיד לך, לצורך העניין, לא אזכיר קיבוץ אחד ספציפי, אבל שאמר לי, תקשיבי, יש פה בן אדם שהיה בשבי, והוחלט להרוס את הבית שלו, וגם הוא החליט להרוס את הבית, אבל לפנות את הציוד, כל פעם הוא בא, מתחיל, עושה קצת, קשה לו, חוזר. אז גם התהליך הזה הוא מאוד מאוד רגיש וקשה לעשות אותו.
1: כן.
0: ולכן זה חלק מהעניין הזה של קשה לשקם כשאתה עוד לא מצליח לשחרר את העבר.
1: ברור, ברור. טוב, באמת יום לא פשוט אתמול, במיוחד באזור עוטף עזה. את גם גרה שם, אז את מכירה את זה מקרוב.
0: כן, אבל אני רק אגיד רותם דבר אחרון, בשם התושבים שכן ביקשו מן להעביר, איזשהו מסר אופטימי על זה ש... שהחיים ממשיכים ושהם מתקדמים ומתחזקים, וכן חשוב מאוד לאנשים שכן פה לומר אנחנו הולכים קדימה.
1: כן, חד משמעית. טל סבק, כתבת הדרום של ה-24 ניוז. טל היקרה, שמרי על עצמך, אנחנו נשתמע, בשורות טובות. איזה שיר, יופי. טוב, הולכים אל אלון הודעה? כן. איתנו, אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון, אחרי נופת חיווי זימרי, תודה רבה לאורן שתבקר הטכנאי שלנו. ליוחן אסרף, מנבל בן עמי על ההפקה והעריכה. סטיף רידמן ולעד בובלי לדיגיטל, אני רותם שרון. שיהיה לנו המשך סופה שניים ורגוע, בשורות טובות, אוהבים אתכם. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 086-81-0263.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
1: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
12: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
13: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
18: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הוא ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' יקיימו היום במלון רמדה בירושלים כנס הערכות לקראת הבחירות לכנסת עבור רבנים, פעילים ומנהלי מוסדות תורניים תחת הכותרת מצילים את הימין. מטרת הכינוס היא מיצוי מרבי של שיעור ההצבעה וחלוקת עבודה בין הציונות הדתית לבין הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לא הוזמן. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשון נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני קטינים ערביים בני 16, תושבי בורקה ושכם, שחשודים בהצתה סמוך ליישוב חומש לפני כחודש. השניים התכוונו לפגוע בכוחות ביטחון ולשבש את שגרת חייהם של תושבי האזור. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. בפעילות של המשטרה ביישוב הבדואי זרזיר שבגליל, הותרו ארבעה רימוני רסס של צה"ל בקופסה שהוסלקה בתעלת ביוב. במקום נמצאו אמצעי לחימה נוספים. חשוד בן 20 נעצר בחשד למעורבות בהסתרת אמצעי הלחימה. 10 חיילים מגדוד ברדלס נפגעו באורח קל באימון גדודי. במהלך תרגיל הושלך בשוגג רימון המכיל גז מדמיע. חיילים שנחשפו לגז טופלו במקום ופונו לבית חולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
18: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר ובשבת, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
22: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
16: כפוף לתקנון.
23: וטוב לי, ובא לי לחיות, אני ממש מאושר, אני אוהב את כולם, עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, חמישי שמח.
1: ניסיונות הנלוזים שלך.
0: מה?
1: להוריד לי את הווליום.
0: אני?
1: כן, הווליום שלי היה אפס.
0: חיים שלי, לא נגעתי לך בווליום, כפרה.
1: חיים שלי זה קצת מביך שאתה קורא.
0: מתוקה שלי. מה העניינים? הכל טוב?
1: מה, אתה בנט? מתוקה. המתוק שלי?
0: לא שמעתי.
1: זה הכי מגיל של בנט.
0: לא שמעתי.
1: מכל המעשים שהוא עשה בחיים, הנוכלות הכל, המתוק שלי זה הכי נורא.
0: פספסתי את זה, סליחה, סורי.
1: תקשיב, אני רציתי להגיד לך משהו.
0: דבר אליי.
1: אני מרגיש שאני משלם מחיר כבד על משהו שהוא כאילו לא קשור אליי.
0: מה?
1: אתה הלכת. לקחת לייט נייט.
0: כן.
1: לקחת לייט נייט.
0: נתנו לי.
1: חוזר לי כל היום, מתרוצץ לו ברחובות, חוזר לי כל יום באחד בלילה הביתה, דופק עוד שפטל יוטיוב שעה, שעה וחצי, הולך לישון שלוש, פתאום אני קולט, אתה יודע, אני משחזר את הימים שלנו אחורה. בוא נה, אני וניב יושבים פה לבד, אתה מגיע עייף, קורס על הספה, אל תיזהר ממני.
0: בוא נעשה את זה מעניין.
1: ניב, תיזהר ממני.
0: בוא נעשה את זה מעניין.
1: האמת.
0: בוא נעשה את זה מעניין. ניב נכנס לפה, מחברים לו מיקרופון.
1: לא, רגע, מה שאני אומר,
0: ושואלים אותו.
1: אין לי בעיה. אבל מה שאני אומר, אני לא אומר.
0: אני לא אומר.
1: לא אומר. אני גם לפעמים מגיע גמור, מגיע מאוחר, כי זה כאילו בחיים. אבל אתה, בעבודה שלך, לקחת עבודה, מי יש לו גם תוכנית בוקר ברדיו, וגם לייט נייט בטלוויזיה. זה לא הגיוני.
0: קדוש ברוך הוא, אני פונה אליך. שלח לי את העצומות הנפש, שלא לענות ולא לייצר ריב עם האיש הזה.
1: אדון המלך, אדון
0: המלך. אני אספר רק לשלושת המאזינים שלי, שרוב הימים ורוב הבקרים זה אני וניב.
1: מוכן לעשות התערבות.
0: מה שאתה רוצה.
1: מוכן לעשות התערבות, גם כשאתם יושבים פה, אני מרחוק עורך יותר מכם.
0: אבל אתה מרחוק.
1: בסדר.
0: וזה יפה
1: שאתה... בסדר, אני גר שעה נסיעה מפה.
0: סבבה, אין בעיה, אין בעיה. לא נפתח את זה כי אנחנו...
1: אתה מודה שמשהו השתנה בך?
0: כן, ברור.
1: שאתה כבר לא כמו פעם.
0: ברור.
1: שאתה לא מוציא אותי, שאתה לא מדבר אל היפה.
0: פעם הייתי כמו תאילנדי, בלי סטריאוטיפים.
1: כן, פעם היית מגיע פה שבע, אתה פה כבר.
0: נכון, ומכין לו את התוכנית.
1: לא הכנת לי את התוכנית בחיים.
0: ואלוויס נכנס עם הרבה טקס באשמה.
1: את התוכנית בחיים. אתה חושב שאתה עושה אותי שי גולשטיין פה, כאילו?
0: לא, לא, לא.
1: שלא זה?
0: תקשיב, באמת אני אומר לך שלא נפתח את זה, אתה יודע, אני...
1: אני מוכן לפתוח הכל.
0: אני מכיל אותך, אני מכבד אותך.
1: אני מוכן לפתוח הכל, באמת אני...
0: בקיצור, עזוב אותך, זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה שהתחנה קיבלה הבוקר...
1: לוח שש חדש.
0: יותם, אני...
1: גנבתי לך.
0: די.
1: רציתי להגיד את זה ראשון.
0: אבל תנוח. קיבלנו איזושהי פרסומת של כל ה... פרסומת של כל המתחם, קיבלנו לוח שש בש מעץ, מעודר, ואני ויותם הולכים לשחק שש בש, במקום לעשות תוכנית, זרוק את הקוביות. לא, סתם, בשעה השנייה נשחק שש בש, נראה מי מנצח, והמנצח בינינו הוא יעניק פיצה למי שהוא רוצה.
1: מה?
0: לא יודע.
1: באמת?
0: ניסיתי איכשהו...
1: מה, ניתן שש בש?
0: שהמאזינים ירוויחו, הוא עוד לא הבין את הקונספט.
1: ניב, אתה תיכנס לפה, אתה תהיה מקריא שש בש.
0: יאללה, אין בעיה.
1: שזה התפקיד הכי גרוע שאי פעם היה לך בחיים, והיו לך. בוא, אתה איפסטר בר שבעי.
0: אני צופה מרמור, תסכול, מניפולציות, ניסיונות בריחה מהמשחק.
1: לא, אני אגיד מה זה יקרה. אני אגיד לך מה יקרה.
0: איזה מזל, יש לך הקוביות איתך.
1: אם אני מנצח, זה אסטרטגיה. אם אני מפסיד, זה קוביות.
0: זה טקטי.
1: מה האסטרטגיה?
0: קינטי, משחק קינטי. לא, אתה שחקן התקפה או הגנה?
1: שלום לך, שלום לך, גנרל שוורצקופ פה. אם יוצא לי 3-1, אז אני בונה בית. אם יוצא לי 6-6, אז אני בורח. מה? שחקן הגנה או התקפה? אני משחק פתוח.
0: אני משחק...
1: פעם הייתי יותר סולידי.
0: אני ורסטילי, תלוי מי עולה מולי.
1: גאוני שש בשאלה.
0: לא, אתה שחקן שאני יודע.
1: אני לא יודע מה זה אומר.
0: אוקיי.
1: זה מזכיר לי אתמול, תקשיב.
0: מקסימום הופכים, שחקים דמקה.
1: אתמול הלכתי עם חבר.
0: אוקיי.
1: תקשיב, זה קטע מצב. יש לנו זמן, כאילו. כן, למה השעון לא עובד? כל הדברים...
0: בוא קצת נקליל, כי יום חמישי ואחרי השביעי באוקטובר, וראיתי, האמת שראיתי עובדה עם רומי גונן כל הלילה, וראיתי סרטים על גולן.
1: כמה זמן היה עובדה עם רומי גונן?
0: לא, היה שם שני פרקים חזקים מאוד. זה מפעם, אבל זה טוב, מעולה.
1: קיצור, תקשיב כי אתה מצחיק, וואי, תקשיב, זה כמו בסרט. הלכתי עם חבר, אנחנו, סתם, אני קצת שתינה איזה, סתם, התחשק לי, רציתי לנקות הראש, היה לי ראש מותרות.
0: הכל בסדר, תספר.
1: ואז הגעתי לפלורנטין, והיה איזה מקום, והיה בו כאילו פול, כאילו...
0: סנוקר?
1: בילר, לא סנוקר, פול. אז פול, זה שני משחקים שונים, וקיצור, עכשיו תקשיב, הוא בא אליי לפני המשחק, כאילו, אחי, אבל אתה שחקן?
0: מי זה, בית צדיק?
1: לא, אתה לא מכיר אותו. אומר לי, אתה שחקן? כי אני... זה לא נעים לי, אתה שחקן? עכשיו, אני כאילו, אתה יודע מה זה שחקן?
0: אני שחקן. טוב, נו, נו, תכף
1: אני אספר. אני כאילו, אני יודע לשחק, אני יודע לשחק, בסדר, היה לי גם, כי הייתי ילד.
0: אתה לא בת.
1: אני לא בת, אני לא בת סינית. לא, אני לא, אני כאילו לא בת שהיא לא סינית, כי סיניות יודעות. וואי, תקשיב, זה פעם קרה לי גם. לא משנה. עכשיו, תקשיב, אתה שחקן, אתה שחקן, אתה רוצה לעשות את זה מעניין, אתה רוצה לעשות את זה מעניין. כאילו...
0: התערבת איתו.
1: כאילו, לא התערבתי אפילו, אמרתי, לא, אחי, בוא...
0: אז איך עושים את זה מעניין?
1: לא, לא עושים את זה מעניין.
0: תאר לך, אתם עושים את זה ממש מעניין.
1: אני אגיד לך מה עשה, כן, פירק אותך. חקנו הרומים.
0: פירק אותך.
1: לא, לא, אחי. שתלתי אותו.
0: אה, באמת?
1: פרקתי אותו. תקשיב, שטק, שטק, כמו בסלוודור. התחיל להתנגן.
0: גדול.
1: תקשיב, אתה לא מבין. זה לא משחק אחד, ארבעה.
0: כן, יש בעיה עם סנוקר ופול. זה כל מיני חבר'ה שהיו 3.5 ימים במזרח או ב...
1: ראו יורוספורט.
0: שיחקו קצת עם שיקורים בריטיים, הם חושבים שהם שחקנים, אבל אני באמת הייתי שחקן, כי השקעתי בזה, לא, ולמדתי את זה, וגם הברזתי מבית ספר את זה, והלכנו לשחק, והתערבנו, וזה, היה לנו, לא, היה לנו, זה היה חלק מהחיים שלנו, לך לשחק באיזה פסאז' ברחובות. יפה.
1: סוף סוף, ריב לקח יוזמה.
0: כן, קריאייטיב.
1: לא חיכה לא רעה. לא זה, לקח יוזמה. מי כתב את השיר הזה? מי כתב את המגינה הזאת?
0: מתי כספי. תודה רבה.
1: בקיצור, אז אם יוד שומע אותנו.
0: לא, אבל זה אני רוצה לעשות את זה עוד יותר מעניין, כי הרבה זמן לא שחקתי סנוקר. בוא נשחק. אני ואתה.
1: בוא נשחק.
0: ונודיע למאזינים.
1: נלך לאיזה...
0: ללינקולן.
1: נלך לאיזה מקום של המון המון חיילים של ארגוני פשע ואנחנו.
0: הנה, הקלישאות.
1: איך היו נראים מכוני סנוקר ברחובות, כאילו?
0: טוב ששאלת.
1: ספרים של חיים ויצמן על ה...
0: לא, הפוך. הפוך, זה כאילו...
1: כוסות תה זרוקות.
0: זה כאילו החצר האחורית של רחובות.
1: החצר האחורית שלכם היא החצר הקדמית של יבנה. בוא.
0: זה פסאז' כזה ותמונות של זוהר
1: ארגוב
0: על השיר. פסאז'? פסאז' זה, לא, זה מסדרון חנויות סגור. כאילו, זאת אומרת, במקום להיכנס לחנות, אתה נכנס לשביל. זה בכל הארץ, זה לא רק ברחובות. נכנס לשביל, ובתוכו יש חנויות, כאילו...
1: זה סדרת חנויות בעצם?
0: כאילו מקורה. כן, סדרת חנויות.
1: מקורה.
0: אבל שאתה יוצא אליהם מרחוב ישראלי ראשי רגיל, אז זה מכוער כמו הלילה. בקיצור... אני הייתי משחק סנוקר ומרוויח קצת כסף מחברים, ובחוץ החבר'ה היו רוקדים ברייק דנס. טוב שלא להפך.
1: אם לא הפיזיות, אתה היית חוטף מכות.
0: לא נכון. למה שאני חוטף מכות? היו לי חברים הכי חזקים בשכבה.
1: כן?
0: לא. חזקים בפיזיקה. לא משנה, בקיצור.
1: יש עכשיו בטיקטוק, ראיתי כאילו, כשמישהו מתחיל עם אשתך ואתה יודע קפוארה. רואים כזה מישהו רץ גונב למישהי את התיק, והוא מתחיל את הריקוד.
0: לא, אני בגלל שהייתי סוג של מצחיק, אז היו לי את החברים הכי מגניבים.
1: בדרך כלל הומור מחפה על גובה. אני הייתי ילד נורא נמוך.
0: באמת?
1: כי ילד בטח, הייתי איזה 1.60 מטר, עד לא יודע מתי.
0: באמת?
1: כן?
0: לא, דווקא, כאילו פתאום פרצת, אני מבין.
1: פרצת, לא. לא, לא, השאר נמכו.
0: היום אתה 1.80 מטר?
1: 81.
0: וואלה, אני 82.
1: אבא שלי 88.
0: גם לרוחב. אוקיי.
1: טוב, אפשר להתחיל?
0: כן. מה עושים? מה התוכנית הזאת?
1: על מה התוכנית?
0: יום חמישי אחרי זה, צריך להתכונן לבחירות.
1: יום חמישי, כן, רק נגיד, הסערה התורנית. אגב, תדעו, סערות נגד הימין הם בדרך כלל בימי חמישי כאלה, למה? כי אז מגיעים לשישי שבת, והימין לא יכול להגיב בדרך כלל, כולו מתעסק, ואז מתעסקים בזה כל אמנון אברמוביץ'.
0: זה בדרך כלל נולד בשישי כזה, בארבע. אבל הסערה היא אבי גיל, נכון?
1: אבי גיל, במזכיר הצבאי של...
0: ראש הממשלה, האיש העיר את נתניהו
1: ב-1629. הוא הולך להתראיין ליואב לימור, אחרי שיואב לימור בעצם צייץ עליו לפני כמה זמן. הגיע הזמן שתיתן את המידע הזה, המערכת יחסים בין התקשורת לזה, אבל יש פה משפט מצחיק. הוא כותב כל מיני דברים על נתניהו, ראש וזה, ואז הוא אומר, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המדיעין ושמע את כל הערכות. עכשיו, אני לא יודע אם הוא מדבר עליה לפני השבעה באוקטובר, כן, נכון, זה מה שאנחנו אומרים. הוא קרא כן, את כל המודיעין,
0: לא
1: ושמע את כל הערכות, המודיעין היה חורבן, והערכות היו לא טובות. בסדר, כן. אבל לא משנה, נראה את זה, זה יחלוף, אני כבר חושב שבנוגע לנתניהו כל...
0: לא,
1: כל
0: מדהים, קצת... אותי, מדהים אותי גם שאחד כזה שקרא, זה נתניהו, אז איפה היית שלוש שנים כפרה?
1: נכון, כפר, נכון.
0: כאילו, אתה יודע, שלוש שנים, אתה יודע, זו תקופה כדי לצאת ולהגיד, אני יש לי מה להגיד. לא רק, לא, אני לא מחכה לבחירות להגיד, אני יש לי מה להגיד.
1: כן, זה לא רק בחירות, זה עניין עקרוני, אני איש של עקרונות.
0: כן, אתה יודע, באמת...
1: זה כמו את מי ראינו עכשיו, את יואב הורוביץ. שהיה עם ביבי, היה מזכיר הממשלה מלא זמן, שפתאום עכשיו בתקופת בחירות הוא יצא אחרי שנים.
0: אני אומר, אני רק
1: רוצה...
0: שנייה, אני רק רוצה להגיד הפוך, וזה מתקשר אלינו, אבל אני רוצה רק להגיד להפוך, הפוך. אם חיכית שלוש שנים, והצלחת, על אף הטווח השואתי הזה, והצלחת להחזיק את זה בבטן שלוש שנים, יכול להיות שהביקורת המטורפת שלך היא לא כזאת מטורפת, והחזקת את זה. אבל... מי שכותב היום פוסט, אתה רוצה להקריא אותו?
1: העובדה שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, לא צועקים בכל חד וברור שחייב לחזור לרצועת עזה, לכבוש את העיר עזה, המעוז של חמאס, לתאר אותה ולפרק את חמאס מנשקו, מלמדת שלא למדנו כלום. אל תפחדו מחזרה ללחימה, תפחדו ממה יקרה אם לא נחזור ללחימה, זה לא איום, זה לא מסע הפחדה, זאת המציאות. הם יעשו זאת שוב, הם נערכים לכך בכל הכוח כבר עכשיו, אף אחד לא יילחם בשבילנו, אף אחד לא יגן עלינו, זה או אנחנו או הם, אם לא נעשה זאת, הם יעשו זאת שוב.
0: אלמוג בוקר, פרשן הדרום של ערוץ 12, בוקר טוב.
2: נעלן על המוקר טוב, כן, תעקתי את זה אתמול במהדורה של 12.
0: כן, זה הסיפור.
2: ביום הטבח. אני רוצה להגיד משהו, תשמעו, אנחנו כאילו מתחקרים כבר שלוש שנים את מה שקרה בשבעה באוקטובר. והביקורת של כולנו, בין אם מסכימים, לא מסכימים, נתניהו או לא נתניהו, הביקורת של כולנו, שבמשך שנים, גם אתם, ראיתם, ראינו בעיניים שלנו את חמאס הולך ונערך לרגע הזה ולא עשינו כלום. הביקורת על נתניהו זה שהוא במשך שנים היה ראש הממשלה ולא עשה שום דבר.
0: לא נכון, לא נכון. אל תדבר בשמי, כי זה לא נכון, זה לא מה שאני אומר למשל.
2: הביקורת שלי על נתניהו, בסדר?
0: תכף אני אגיד לך מה אני אמרתי. אוקיי.
2: מה שאני בא להגיד, שכשאנחנו מסתכלים היום בראייה לאחור, שלוש שנים אחורה, זה כל מה שצריך להנחות אותנו. אי אפשר לחשוב במונחים של לפחד לחזור למלחמה, לא להיכנס שוב לרצועת עזה, כי אנחנו כבר אחרי שלוש שנים של מלחמה. חמאס עושה היום בדיוק את מה שהוא עשה לפני השבעה באוקטובר. הוא עושה את הכל בשלבים, שלב ראשון, הוא לא עושה כלום, הוא רק מגיב בקטנה, שלב שני הוא מתחיל להניח מטענים, שלב שלישי הוא מנסה לחטוף חיילים, בשלב הבא הוא יעשה עוד פעם שבעה באוקטובר, ולכן... אין לנו ברירה אחרת, okay. אין מועצת השלום, אין, זה לא יהיה, הם לא יתפרקו מנשקם.
0: בוא רק נגיד רגע, אלמוג.
1: רגע, שנייה, שנייה. בוא נדבר על זה.
0: מה, הוא
1: לא, אני... אתה,
0: אלמוג, אני רק רוצה להגיד שזה אתמול נאמר על ידך במהדורה כלשהי, וזה היה ביקורת על, על האולפן, נכון? על אנשים ששם...
2: גם?
0: כן,
2: חמש מים.
0: זה הסיפור.
2: על כולה, אמרתי... בסוף זה כולנו. אלמוג. אתה לא יכול לשבת באולפן בשמונה באוקטובר, ב-23, לא, יום אחרי כאילו, בחודש אחרי, ולהגיד, צריך לפרק איתך, והיום כאילו, אין דבר כזה, זה אותו דבר, שום דבר לא השתנה. מה השתנה? אתם שומתים על 50%?
1: רגע, אני אגיד לך קודם כל מה השתנה, כי כן השתנו דברים, ואי אפשר להציג את הדברים כאלה שלא השתנו. חמאס נפגע קשות, צהל לקח את רפיח, לקח את פילדלפי, אבל אני מסכים איתך באופן כללי, רק בוא נדייק בכמה דברים, בעיניי לפחות. הביקורת על נתניהו, עכשיו היא אולי שהוא לא עשה כלום, אבל ביקורת כל השנים, אתה זוכר מה הייתה על... לא הביקורת, המחמאות לנתניהו מה היו?
2: נכון.
1: שהוא זהיר, נכון. שהוא לא יוצא למלחמות וזה. עכשיו תראה, אלמוג, אבל נכון. אני זוכר ויכוחים איתך, שנייה. עכשיו אתה אומר, מועצת השלום לא תעשה כלום. אלמוג, אני זוכר ויכוחים איתך פה. שאתה חלק מהזמן היית באמת, זה, אבל גם אתה באיזשהו שלב, תמכת בעסקת חטופים. עכשיו, עסקת נכון, חטופים, רגע, עסקת חטופים, המחיר שלה, חלק מהמחיר שלה, מה לעשות? ואגב, היא במחיר הרבה יותר קטן ממה שיציעו כל מיני אחרים. אתה עדיין שולט 50%, עדיין מחסל. אבל המחיר שלה, אתה לא יכול עכשיו לבוא לטראמפ אחרי שאתה חתמת על עסקה, בסוג שבטבחו, הוא הוביל עוד, לא משנה, ולהגיד, לא, עכשיו אני מתנער מהמועצת שלום שלך, זה המחיר, ואמרנו את זה, ואמרנו לך את זה, אז בזמן אמת.
2: אין לי ויכוח איתך, אין לי ויכוח איתך, אני לא חוזר במה שאמרתי, אני חושב שהיה חייב להחזיר את החטופים, ואני חושב שהעסקה שנעשתה במסגרת החזרת החטופ, זה העסקה הכי טובה שיכולה
1: הכי טובה שאפשר היה להיות.
0: חמאס לא עומד בה, מה הסיפור? לא הבנתי.
1: לא, בסדר, שנייה.
0: חמאס לא עומד בעסקה.
1: אבל טראמפ הוא חלק מהאנשים של העסקה.
0: אז מה, אבל חמאס לא עומד בעסקה.
1: אז אתה אומר ללכת נגד טראמפ?
2: זה בדיוק העניין, שבחודשים הראשונים יכלת, מה שאתה אומר עכשיו היה נכון, חמאס לא עומד בעסקה, העסקה אומרת, אגב, גם השלב של מועצת השלום שאומר שהם צריכים להסיר את הנשק, זה לא רק להסיר את הנשק, אסור להם להסתובב עם נשקים ברחובות, גם לא כשוטרים, היום אסור להם, אז הם כבר לא עומדים בהסכם, אגב, מלדנוב, נשיא מועצת השלום, אומר, לא, יש הבדל.
1: לא, בסדר, אני איתך, אבל בסוף. לא, יש הבדל, אבל שנייה, שוב, אני אומר, זה בדיוק כמו אלה שאמרו, אז נחזור להילחם. חברים, לחזור להילחם אחרי עסקה, גם אם אתה חושב שהצד השני לא עומד בזה, זה עוד רגע, זה יותר מורכב, אני איתך, אלמוג אני איתך, אבל בסוף, יש לך שותף לעסקה הזאת.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו. בדיעבד, כשאתה מסתכל היום על העסקה, כן, וכשהחזרת את כולם הביתה, ואתה שולט ב-50%. נו, אז מה אתה רוצה?
1: אבל גם אז אני אמרתי שאני חותם עליה. שנייה, רגע, אלמוג, אתה לא מבין משהו. אתה לא מבין מה אני אומר. אני רק אומר, כרגע, כשתצטרך להפר את העסקה, יש שני מרכיבים. אחד זה דונלד טראמפ.
2: אתה לא מפר את העסקה.
1: לא, בסדר, לא שאני חוזר להילחם, הבנתי. אתם כאילו משכנעים אותי שצריך לחזור להילחם. גם אני חושב שצריך לחזור להילחם. אני חושב שנלחמים, אבל זה צריך להיות בתיאום עם דונלד טראמפ, מה לעשות? כי הוא הבעל ברית הכי חזק שלך היום לעוד 2.5 שנים, זה דבר אחד. ודבר שני, יש עוד פקטור שאתה שוכח קצת על מוג, ותגיד לי אתה מה האולפן שלך יעשה, אם בתקופת בחירות נתניהו יחזור להילחם.
2: תראה, אני עוד פעם אומר, אני לא חושב שהעניין הוא היום בבוקר או עוד חודש. אני אמרתי גם אתמול וגם כתבתי את זה. הגיע הרגע להציב אולטימטום, לתת, הרי מועצת השלום אמרה, הולכים, חמאס אמור למסור את נשקו. אז זה אמור וחייב להיות בתיום האמריקנים. אני גם חושב כמוך שאתה לא צריך לתקוע עסקים בגב לטראמפ. אתה צריך אותו קדימה, גם איראן, גם חיזבאללה, גם נשקים. בוא, אנחנו לא חיים בסרט. אנחנו לא יכולים בלעדיהם, או שיהיה לנו קשה מאוד בלעדיהם. אבל כן, אתה כבר צריך להציב איזשהו גבול, ולפחות בשלב הזה אתה לא עושה את זה. אגב, הדברים שאמרתי אתמול, בסוף, כמו שאמרת, זה לא שצהל לא פועל ברצועה. יש חיסולים ממוקדים מדי יום. מורידים שוב ושוב את ההנהגה של חמאס. אתה שולט ב-50% מהרצועה.
1: לא יורים
2: אבל
1: רקטה.
2: אבל אתה גם צריך להסתכל, נכון, לא יורים אפילו רקטה אחת. אגב, לא יורים רקטה, לא בגלל שהם לא יכולים. כי זה חמאס.
1: כי הם לא רוצים את התגובה.
2: הוא בוחר את ההסלמה מתי שהוא רוצה. הוא לא, נכון, הוא לא רוצה, הוא צריך את השקט הזה עכשיו. אז אני לא מתרגש מזה שהם לא יורים רקטה, אני יותר מתרגש מזה שאנחנו בפעולות יזדומות, חשובות, התקפיות, כדי לעשות הגנה, כי הגנה עושים התקפה ולא רק בלהיות על הקו הצהוב. זה סבבה, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שאתה כבר צריך לחשוב על השלב הבא. וכשאמרתי אתמול את מה שאמרתי, זה היה בעיקר לנו, כן? זה לא כלפי חוץ, כי כן עובדים בחוץ ועושים. לנו להפסיק לפחד מזה, ובדיוק
3: למה זה בתגובה?
2: שלא ייווצר מצב, שלא ייווצר מצב. שכשאנחנו נחזור להילחם, אנחנו נחזור, אין לי ספק, זה עניין של זמן. שלא יקומו ויתקו למה אתם חוזרים להילחם.
0: אבל, אלמוג, תגיד, זה היה בתגובה למשהו, להלך רוח באולפן שאומר, לא צריך לחזור להילחם. זאת אומרת, למה אמרת את זה אתמול, או שזה סמלי לשביעי באוקטובר? מה, למה? לא ראיתי את המשדר.
2: זה, קודם כל, זה שבעה באוקטובר. כולנו אתמול טעונים וכואבים את היום הזה ואת הסיפורים שאתה שומע, ואני בעיקר מסתכל קדימה וחושב מה עלול לקרות. זה לחוח, תקשיבו, זה לא אולפן 12 ממוקד. חברים, אני שומע את הקולות האלה, אני ננזף לא פעם, אני חוטף לא פעם על הדברים האלה שאני אומר אותם, כי אנשים חושבים שמשהו השתנה. בהיבט של חמאס, נסכים אתכם שאמרת קודם, דברים השתנו, זה לא אותו דבר. נכון, דברים השתנו, יש הגנה יותר טובה, יש קפצוביץ', אבל בהיבט של חמאס, שום דבר לא השתנה.
1: לא,
2: הוא על הרגליים,
1: לא נכון.
2: הוא מרגיש מנצח, לא מבחינת היכולות שלו. אני אדגיש, חמאס של היום הוא הכי חלש שהיה מאז 2007, בסדר? מבחינת הרעיון שלו, מבחינת הרצון שלו, הנכונות שלו, הוא רוצה לעשות עוד פעם 7 באוקטובר. דבר מבחינתו לא... בהיבט הזה לא השתנה. ואם הוא יכול לעשות את זה מחר, אני אגיד עוד משפט.
1: רגע, אלמוג, אני חייב להגיד, אבל רגע, שנייה.
2: אין הבדל מבחינתי, רגע, עוד משפט. אין הבדל מבחינתי בין פלישה של 7,000 מחבלים לשטח ישראל, לבין חוליה אחת שתיכנס לנתיב העשרה ותחטוף שני אנשים.
1: לא, רגע, שנייה. רגע, בוא נעשה שנייה סדר. קודם כל, ברור שיש הבדל, כי אתה יודע, חוליה אחת גם יכולה להיכנס ליצהר. ולרצוח, ואתה בעד, אגב, זה מעניין אותי, הנה, אם אנחנו מדברים על קונספציה, תראה, יש רשות פלסטינית, היא תומכת בשבעה באוקטובר, היא תמכה בשבעה באוקטובר.
2: לא, אני נגד הרשות הפלסטינית.
1: לא, לא, אתה תומך עכשיו, רגע, לא, לא, לא, לא, עזב עזה, הנה, קונספציה, בוא נדבר. אתה בעד עכשיו לצאת למבצע ביהודה ושומרון, מלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית, כן, מעולה, אז אתה ישר.
2: אני לא נגד, אגב, לא נגד הרשות הפלסטינית, אתה צריך לנצל את העובדה שיש לך. בסוף, הרשות הפלסטינית הרי, לא שאני סומך עליה שהיא תעשה סדר ותנקה וכו'. אני חושב שהמלחמה שלנו לא צריכה להיות נגד הרשות הפלסטינית, אלא לנצל את העובדה שיש...
1: למה? במה היא שונה מחמאס? במה היא שונה מחמאס?
2: לא, תסתכל מה קורה בעזה, תסתכל מה קורה ביהודה ושומרון.
0: לא, כי זה עדיין לא קרה. אתה יודע מה ההבדל בין עזה ליהודה ושומרון?
1: שבעזה גירשנו את היהודים וצהל יצא משם, וביהודה ושומרון יש התיישבות יהודית וצהל נמצא שם, זה רק ההבדל הזה. מבחינת הפלסטיני עצמו, ברמאללה ובעזה אותו דבר, מה זאת אומרת, הם אמרו את זה. אבל עוד משהו, תגיד אלמוג, בחיית דין, הקטה ישר, אבל כאילו אתם אומרים שאנחנו נלמד, אנחנו לא נפחד להילחם. מה זאת אומרת? באולפנים... בחלק ניכר מהאולפנים, אחרי חודשיים כבר אמרו מלחמת נצח, ומלחמת שולל, ולמה נלחמים עדיין, ואפשר לסגור את זה. אז הביקורת, כאילו, היא יכולה להיות לנו, כי זה שם כללי כזה, אבל היא בסוף גם יכולה להיות לה, יש מי שמקובע פה תודעה. וצריך להגיד, אתה לא כזה, אני אומר לך שוב, אתה לא כזה, אני זוכר אותך. אבל באולפן
2: שלך... מה אתה רוצה, אני אומר את זה.
1: לא, אבל תקשיב.
2: עלינו, ואתה אומר לי, למה אתה לא אומר?
1: אני אומר, אל תגיד לנו, אל תגיד הביקורת היא לנו, כאילו אנחנו כלל כזה גדול מרחף. יש חלק גדול בעם שמבין את זה, קוראים לו אוכלי מוות, קוראים לו משיחים, קוראים לו אנשים שרוצים מלחמת נצח, ויש את כל הישראל זיווים והאוהד חמואים שכבר שנתיים חופרים לנו במוח, לעצור, לעצור, לעצור. ויש גם בחירות של המחנה הזה, המחנה הזה.
2: אני אומר לך שוב, בדעתי, אגב, לדעתי דעתו של אוהד חמו על חמאס היא אחרת לגמרי מה שציירת עכשיו, אבל אני אומר לך לגופו של עניין, אני אומר את מה שאני חושב בצורה מאוד מאוד מפורשת. אני לא אחראי על הדעות של כולם, אני יכול להגיד מה להגיד, וגם להעביר ביקורת במקום שבו אני עובד על הדרך שבה דברים נאמרים, כדי שהדברים האלה ישתנו.
1: פוליטית, איזה צעד אתה לעצור את המלחמה, אלמוג?
2: מה זה איזה צעד?
1: פוליטית וויז. איזה צד רצה לעצור את המלחמה, ואיזה צד התעקש להמשיך להילחם שלוש שנים, גם כשאמרו לו זה מלחמת נצח.
2: היה מכאן ומכאן. נתניהו
1: הכי
2: שהוא ממשיך במלחמה.
1: לא היה מימין כאלה אנשים שאמרו לעצור.
2: אבל הייתה סיבה שביקשו לעצור. זה לא שלא ביקשו לעצור כי רצו לעצור לגמרי. היו חטופים ברצועה, זה שהתפיסה שלך שתונה, ואתה מבחינתך היה להשאיר את החטופים שם.
1: לא,
2: עד שחמאס מוכרע, זה גם גישה.
1: זה לא נכון.
2: אגב, היו משפחות חטופים שחזבו ככה. האנטי
1: מלחמה הייתה גם בלי קשר לחטופים. אני מזכיר לך, האמירות אמרו, מה אסטרטגיית היציאה? איך יוצאים? איפה היום שחרר? מה המהלך המדיני?
2: בסוף, נכון, היו גם כאלה, אגב, היו גם כאלה לפני 7 באוקטובר.
1: הרוב היו כאלה.
0: רגע, אלמוג, סליחה.
2: נשאלתי מה אסטרטגיית הסיום, בוא נסיים צוק איתן, בוא נסיים זה. היה אותו דבר.
0: אז נור, בוא, אני גם רוצה להשתתף קצת. בוא נגיד את זה ככה. בסוף היה צד שרצה לחתום על כתב קנייה בפני חמאס, בהנחה שאתה מבין שהם טבחו בך, ואתה אחרי חודשיים חותם על הסכם, כמו גדי אייזנקוט שרצה, ולשלוח את סינואר ואת הבכירים שם לטיול בקטר, אולי לקבל את החטופים, אולי, כן? גם, אולי, אבל זה כתב הקנייה שמדברים עליו. לכן, אתה מבין, בסוף זה באמת עניין פוליטי, אנחנו ערב בחירות. היה מי שרצה את העמדה שלך לקטוש, לחסל את חמאס, לקחת שטח, עוד ועוד ועוד, לחתוך מהם את ה... איזה, להרוס אותם, אתה יודע, חמאס, מה זה חמאס לא השתנה מאז 2007? הם גרים שם, כולם שם באוהלים מסביבם. מה זאת אומרת? אתה ראית את הרצועה?
2: לא, אבל בדקתי...
0: זה היה שטח בנוי... לא, אבל אלמוג, זה היה שטח בנוי, היום 60...
2: אמרתי שחמאס... אבל אמרתי שחמאס היום הוא לא דומה לשום דבר שהיה, הוא הכי חלש שהיה מאז 2007.
0: אבל זה הרבה יותר מזה, כפרה, זה כל הרצועה, כל הרצועה באוהלים.
2: אני שואל אותך שאלה, חמאס על הרגליים היום?
0: כן, אבל
1: מה זה על הרגליים?
2: חמאס בונה מנהרות? חמאס מבחינתו להגיע לך הביתה מחר בבוקר. זה הסיפור.
1: אתה יודע, אלמוג, זה כמו שאומרים על ששת הימים. בששת הימים, תקשיב, ששת הימים, אתה ניצחת ניצחון מוחלט? כן. האם הצבא המצרי היה קיים עדיין? כן. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, ברור שיש עוד המון מה לעשות, אבל אתה... להשוות את הדברים האלה זה לא...
0: לא, גם אתה יצאת מעזה, השארת אותה רגע מדממת, ויצאת למבצעים בכל האזור. יצאת
2: אתם בקונספציה, שניכם. אתם בקונספציה, חברים.
1: מצחיק.
2: כדי להגן על העמדה שלכם, אתם בקונספציה.
1: מי מגן? אנחנו לאורך כל המלחמה, אלמוג, סליחה שאני אומר לך. כשהאולפן שלך דיבר על ערבה בעזה, על ערבה בעזה, ועל חוסר מוסריות ועל אוכלי מוות ועל פצ' משיח, אנחנו דחפנו את החיילים להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך, זה הכל.
2: תמרי, מאחר ואני סופר בורקה בחריכם, כשאתה יושב בפטרליה, אתה יכול להגיד על מוג בוקר את מה שהוא אומר, את מה שהוא אומר, כי הוא יושב באולפן של 12 והוא פוחד. אז שם אתה יכול להגיד, כשאתה מדבר איתי, אז אני אגיד לך את האמת, אתה היום בקונספציה, כשאתה אומר, חמאס נראה כמו שהוא נראה, אין רצועת עזה, השמדנו הכל, זה קונספציה.
0: מי אמר הכל? שנייה, זמרי. אבל שנייה, זה רק במענה, אלמוג, שנייה, זה רק...
2: רגע, שנייה, חברים. אין הבדל, זה מה שאני רוצה להגיד, מבחינתי, בסדר, בקפיצה שלי.
0: אלמוג, שנייה. אנחנו לא בקונספציה. לא, אלמוג, תן לנו גם לדבר. רגע, סליחה. אלמוג, אנחנו לא בקונספציה, כי אנחנו, אם תגיד לנו מחר, חוזרים להילחם, אנחנו אומרים, צאו לדרך. אז אל תגיד לנו שאנחנו בקונספציה.
2: אבל הוא מסביר, אבל זה מסביר לך למה לא צריך.
0: מי? לא, לא נכון.
1: אלמוג, אני לא יודע מה אתה שומע. מדהים שממני אתה שומע את זה, אבל אתה כאילו, תשמע, זה אירוע ענק.
0: אני רוצה לנתח למה לא צריך. אני ישבתי והקשבתי לשניכם. אנחנו עונים לך במענה לזה שאתה אומר חמאס הוא אותו דבר, אנחנו עונים לא נכון, אל תייצר מציאות כזאת. אבל אנחנו, אבל זמרי זה הראשון ש...
2: רגע, ברעיון שלו, ברצון שלו.
1: נו, אבל... אלמוג, תן לי לספר לך משהו. תן לי לספר לך משהו. אתה יודע כמה ערבים יש פה שהרעיון של חמאס יהיה להם בלב
0: גם
1: תמיד?
0: גם בפריז הם ככה. מה אתה מדבר?
2: כמה שבעה באוקטובר הם עשו?
0: בסדר.
1: הם עשו, אתה רוצה את האמת? הם עשו 1,007 באוקטובר, אבל כש רצחו את משפחת פוגל, ושרצחו פה בקטנות בכל הארץ,
2: איך אתה יכול היה... להגיד 1,007 באוקטובר?
1: אני אגיד לך 1,000, רגע, תגיד לי, זה הבעיה, תביא,
2: 1,007 באוקטובר? אלמוג,
1: תן לי להגיד, אלמוג, תן לי להגיד לך משהו, אתה בקונספציה.
2: אתה מתבלבל,
1: אתה
2: זימרי.
1: אתה בקונספציה, כי אם אתה חושב שהשבעה באוקטובר שונה במשהו, במהות שלו, מכל רצח שהיה פה ביוש, או בתל אביב, או בחיפה, או באפולה, אתה טועה, וזה העניין. פה אתה לא מבין. אתה, אני אעריך אותך אם תגיד לי לצאת למלחמה אחרי חטיפת שלושת הנערים, או אחרי שרצחו את משפחת פוגל. אחרי 1,200 זה קל, היה לכם קל.
2: אבל אני לא זוכר. לפני צוק איתן, אחרי החטיפה של שלושת הנערים והרצח שלהם, צעקתי לצאת למלחמה בעזה, כי חמאס עמד מאחורי זה.
0: אין בעיה, אלמוג.
2: אני מגיע לדברים שלי.
0: אלמוג, שנייה, אבל יש פה רק עניין של הבנת הנשמע, אין פה בכלל ויכוח. אנחנו לא בקונספציה, כי אני וזימרי, וגם רוב המאזינים שעכשיו מאזינים לך, מחר, אם צריך להילחם בעזה ולהשלים את המשימה ולקטוש עוד את חמאס ולהוריד עוד בניינים ולייצר התחלה של הגר... אנחנו אומרים צאו לדרך צבא הגנה לישראל. קונספציה זה, וזה מה שזימרי אומר לך, קונספציה זה מה שהיה באולפנים שלכם. אנחנו בעולם אחר לגמרי, לכן זה עניין של הבנת הנשמע.
2: אני מתייחס לקונספציה בהיבט כזה שמה שקורה היום ברצועת עזה עם חמאס, במגבלות של מה שיש לו, כן? הוא עדיין מתכנן ופועל כדי לעשות בדיוק אותו דבר.
0: נכון.
2: יכול להיות שיקח לו חצי שנה, יכול להיות שיקח לו שלוש שנים, אבל הוא מתכנן לעשות את זה, ואנחנו צריכים לגדוע את זה.
1: הוא לא יכול להישאר שם, זה לא קשור. הוא לא יכול להישאר שם.
0: הנה הסכמה בינינו.
1: זה לא קשור. אני רק אומר שבמבחן של... אלמוג, לא בני ולמלך, אבל בסוף, בין מה שאני ופתחי בתקשורת, אוקיי, אני אומר, בזרם שלנו, לבין הזרם שלך, בוא, אני לא חושב שאתה יכול להגיד לנו שאנחנו בקונספציה, באמת, אלמוג, זה עולם הפוך ראיתי.
0: הוא לא הבין מה שאמרנו, הוא חשב שאנחנו מכילים את חמאס, כי הוא חלש ומרוטה, זה לא, זה לא. טוב, אלמוג, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו גם עניין של זמנים.
1: אבל זה בחברות, כן, אלמוג, הכל בדיון חשוב, בסדר?
0: אוהבים, אוהבים.
1: תודה.
0: ביי, תודה ביי. רבה. טוב, נצא מהר מהר כדי שנספיק ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פתחי וזמרי בעם. מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות. רדיו דרום.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
0: כן, טוב, מזל שהייתי שם ברעיון הזה.
1: למה?
0: כי הבנתי שהוא לא מבין אותך. הוא לא הבין...
1: לא, אני לא חושב שזה היה עניין של חוסר הבנה.
0: כן, כן.
1: אני חושב, אני...
0: סמוך עליי. ישבתי והקשבתי ברוב
1: קשר. לא, זה, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא עניין של חוסר הבנה. כי בסוף... איך אני אגיד לך את זה בעדינות? וכאילו, זה כמו לרעיין את הקלנית היחידה בשדה קוצים. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, בסדר.
1: כאילו, לרעיין את אלמוג בוקר, שהוא גם תושב המקום, ודעתו ברורה וכאלה, זה בסדר, ברור שהוא מייצג קו אחר. אבל הוא מאוד נבלע בקו של הערוץ הכי חזק בארץ, ששידר באמת, אני אומר את זה, ואני לא אומר את זה עליו, חס וחליל, תבוסתנות, עצירה, אני אומר לך, תמיד אני אומר...
0: אני לא דם, מה זה תבוסתנות?
1: ישראל ניצחה למרות התקשורת. זה הכל.
0: אני לא דם על מלא, מה זאת אומרת? טוב, עוד אחד שמייצר עלילות דם, אבל בתחום הסקרים, סתם, הוא צוריאל שרון, הוא ספורטיבי ומצחיק. מייסד ובעלים דארי ספורטס, בוקר טוב, צוריאל.
16: למה ככה אתה פותח איתי את עלילות דם, אחי?
0: יחמם את האווירה קצת.
16: אני דואג ברעיון הזה שהקטנה לא תתעורר לי, כי אני משמרטף אותה כרגע, ולא תפקיד לנו ברעיון, אז הכל בסדר.
1: צוריאל, בוא נעשה רעיון הסקרים, בלחישות. אתה רוצה שאני אשים מובייל? אתה יודע, הייתי פעם קמפיין פרסום של איזה ערוץ, שהוא לאבות בלילה, אבות טריים, שהוא היה משדר משחקי כדורגל עם מוזיקה של מובייל ברקע.
16: זה גדול, זה גדול.
0: טוב, צוריאל, תאפס אותנו רגע מבחינת... את פילבר ראינו, ושם אייזנקוט מתחזק בשני מנדטים, אבל גוש נתניהו שומר לדעת 63 מנדטים. איך זה אצלך? אתה לפני, אחרי, או בעיצומו
16: של? אז קודם כל אנחנו לפני, אנחנו בעיצומו של האיסוף, כן? אנחנו משדרים את המנדטים הערב ב-24, ואז נראה את המצב. הסקר האחרון, אני יכול להתייחס למה שנתנו שבוע שעבר, ובשבוע שעבר נתנו בעצם הגוש, גוש נתניהו, זה בעצם מחולק ל-60-47-13, בסדר? 60 לגוש הקואליציה הנוכחית יחד עם וינטר, נכון לשבוע שעבר, הערבים אצלנו כבר שבועיים עלו ל-13 מנדטים, לא הייתי מזלזל בנתון הזה.
1: לא, ממש לא.
16: ואני חושב שבקונסטלציות מסוימות...
1: זה יכול להיות 14.
16: אני חושב שזה גם יכול להיות בדיוק מה שיותם אומר, לפי לפחות הנתונים שאנחנו רואים. כי כרגע ה-13 בעצם שווי המניה כולל בלד שכבר בעצם נכנסת ומגולמת בתוך הדבר הזה, אבל הרחוב הערבי לא שקט, נגיד את זה ככה. והדבר הזה הוא בעיקר בעל חשבון קצת יותר על גוש המרכז שמאל, שיורד ירד מ-48 ל-47.
1: אני חייב לשאול אותך, ושוב, זה ברור שפעם זה היה ביחד וכל, אבל תמיד שנניח אני מדבר עם מומו, אז זה כאילו, תגיד, איך יכול להיות הפער הזה? אבל אותך לא שואלים כאילו, וגם אצלך יש את הפער הזה.
0: שואלים.
1: לא, אני אומר, זאת אומרת, כאילו, כן, אבל לא, כאילו זה בגלל שכאילו לקואליציה אין ממשלה לפי הזה שלך, אז כאילו זה פחות צועק, אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אצלך, תסביר לי את הפער אצלך, שאצלך הקואליציה מגיעה ל-60, ובכל המקומות האחרים מגיעה ל-52, 51, 53, 55 בסי.
16: תראה, קודם כל מה שקרה, מה שראינו אתמול בחצות 13, בסדר, אצל הקולגות ב-13, הוא אירוע מדהים, בסדר? לראשונה אני חושב, הקואליציה קיבלה שם 55 מנדטים, הערבים קיבלו שם 15 מנדטים, דעתי זה נתון טיפה גבוה מדי, בסדר? ואת השאר קיבלו גוש המרכז שמאל. זה נתונים שלא ראינו מעולם לדעתי בחודשים האחרונים, אם לא יותר מזה, בחצות 13. עכשיו, אני מסתכל גם אגב ברמת המגמות, אנחנו כן רואים תחילה של התיישרות של שאר הקולגות למספרים שיותר מתקרבים למספרים של דיירקט. אני לא חיפשתי את האמצע בהקשר הזה, והשאלה שכל הזמן שואלים אותי,
1: לא אמרתי שחיפשת
16: לא להיות באמצע. אני בסדר גמור, לא שאמרת, אני פשוט נשאל על זה כל הזמן. אני פשוט אומר, אני עושה את הכי טוב שאנחנו יודעים, כדי להביא את הדברים הכי הכי
1: טועקים. איפה הם מפספסים לדעתך?
16: אני חושב שיש פספוס, אני אגיד זה ככה, קודם כל יש פספוס להערכתי אצל חלקם, לא אצל כולם, בנתונים, בזה שהם מעבירים את זליקה ואת יועז הנדל. זליקה והנדל רחוקים מאחוז החסימה, לפחות לפי המספרים שלנו, וזה לא השתנה.
0: גם של פילבר, זה 1.7, 1, אולי... לא, וינטר עלה מ-1.7 ל-2.2 אצל פילבר, וזליקה מתחת.
16: עוד מעט נדבר על וינטר. יפה, אבל זליקה מעולם לא עבר, גם אחרי שזה, זליקה היה שווה 0.9.1.1, לפני החבירה להנדל, החבירה להנדל זה לא מה ש...
1: אולי אם תסגרו על זה שזה זליקה או זליקה, אז אולי הוא יתחיל לעבור.
16: לגמרי. אז לא, אז גם כל, אני חושב אגב, באמת הוא בתמים, אני לא מזלזל במוניטין של אף אחד מהם, לפחות בצורך שלהם במוניטין, ולא בשיקולים זרים. אני חושב ששם זה אופסייד שחלקם, אגב לא כולם, אבל חלקם נמצאים בו לגבי אותם 4 מנדטים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני חושב שעדיין יש פספוס לגבי הניתוח שלהם את נפתלי בנט, זה בסוף הפער המרכזי, בנט והליכוד. אנחנו כן יודעים, ואני כבר דיברתי על זה לפני חודש, כן, כתחילת ספטמבר, אני כבר ראיתי את המגמה של בנט, את מגמת ההתחזקות של בנט, בתחתית אצלי של 7 מנדטים, הוא כבר הגיע גם לפיק של 10 מנדטים, מאז הוא ככה מתייצב על אזור ה-8-9, אבל ראינו התחזקות, וזו התחזקות שהגיעה בעיקר מתוך
1: הגוש. אתה אומר התחזקות, זה התרזקות, אני מזכיר לך.
16: שנייה, אני אומר,
0: חשבון ליברמן.
16: כן, כן, אבל הכל היה בהתייחס למה שראינו בתחתית שלו בראשון באוגוסט. הדבר השני שראינו זה את ההחלשות של אייזנקוט ב3 מנדטים, מפחות או יותר אזור ה-17 או סוף אוגוסט, ומה שקרה בחודש האחרון, והדבר הזה קרה כמעט בקורלציה מוחלטת לכניסה של וינטר, להשקה של וינטר בזמנו, לקראת סוף אוגוסט, ממש ראינו את זה. אז זה המגמות שאתה מדבר עליהן. עכשיו, האירוע החדש שקרה השבוע בעצם לגבי אירוע וינטר, והנפילה שלו של חלק מהסוקרים, לא של כולם, מתחת לאחוז החסימה, אני עוד לא יודע, אתה יודע מה, אנחנו נראה את הנתונים גם אצלנו הערב ומן הסתם מדבר עליהם. כמו שראינו את הנפילה הזאת, גם ראינו, ואני מציע להסתכל על התחזקות בחלק מהמקומות וגם בסקרים פנימיים שאנחנו רואים. אני חושב שהאירוע של יוסף חדד הוא אירוע שעוד יכול לחזור לטובת הסיפור של וינטר בהקשר הזה. ובאופן כללי...
0: מה לא הבנתי? למה לחזור לטובת? כי השרה חלפה?
16: אני חושב שנעשה שם, אני שוב, אני לא חושב שהבעיות של וינטר קשורות באירוע של יוסף חדד בתחילת השבוע. אני חושב שזה קרו דברים אחרים, כמו שאני מנתח אותם, כן? מהצד בחודש האחרון. אבל אני כן בא ומסתכל ואומר, יש פה, אם אני מסתכל שנייה על שלוש מפלגות, נשים בצד את כל הארבע המפלגות החרדיות מתחת לחוז החסימה. אני מדבר שנייה על כחול לבן, עמך ישראל ואפילו על הכלכלית. יש קהל, יש ביקוש ויש קהל שנמצא בתווך שלא יודע את נפשו. זה קהל שקיים. הדבר היחיד שכרגע מטריד את הקהל הזה, אם הוא יזרוק את הקול שלו מתחת אחוז החסימה או לא, אבל הביקוש קיים. אני לא יודע ולא רוצה לחתום שכל אחת משלושת המפלגות האלה לא עוברת את אחוז החסימה כבר בשלב הזה. אני הייתי מאוד מאוד נזהר מהערכות האלה. האם הנתונים שאנחנו רואים כרגע הם נתוני אמת? לפחות, אתה יודע, בחלק מהמקומות, בוודאי שכן.
17: זה קשור לערבים, גם נזכור את זה, זאת אומרת, תמיד תזכרו. אם נניח יהיה אחוז גבוה בערבים, אז הוא מעלה את המספר שצריך למנדט, ואז הסיכוי של וינטר ואלה לעבור יותר, זה יש פה סיפור סיפור.
16: תראו, אני מזכיר לכם שישראל הולכת לבחירות של, לראשונה חצה את רף ה-7 מיליון בעלי זכות בחירה בבחירות הקרובות. זה מספרים שלא ראינו בעבר, זאת אומרת, ישראל הולכת בגדלה, ברוך השם, כבר מדינה של 10 מיליון תושבים. כניסה של עוד,
17: בסדר, אבל ירדו 3 מיליון שמאלנים לפי העיתונים.
16: כניסה של 500,000 בוחרים חדשים, והמודד למנדט, גם מן הסתם גם זה אירוע שמאוד מאוד יושפע מהדבר הזה, זה נכון. ולכן אני אומר, הוקטורים שצריך להסתייחס עליהם, אגב, אפרופו ההפגנה שהולכת להיות היום, עוד חסימה, מיני חסימות שכנראה, שיש חסימות היום, לא יודע אם בכל הארץ, אבל חסימות של חרדים, גם תכינו את עצמכם לדבר הזה, אבל בין הזמנים מאחורינו, השבעה באוקטובר מאחורינו, ומה שנקרא עולם כמנהגו נוהג, כל הדברים האלה, לא גם טוב. לגבי כמה קולות החבר'ה האלה יצליחו לשרוף מתחת לאחוז החסימה לגבי החרדים, okay. כמה ההשפעה של ההפגנות האלה תהיה על הקואליציה, ואתם יודעים מה זה להעמיד עכשיו עשרות ומאות אלפי אנשים בכבישים בפקקים, כל הדברים האלה, במאני טיים של 2.5 שנשארו, אני הייתי ככה מאוד מאוד נזהר עם מה שנקרא אמירות מאוד מאוד, כן, לגמרי.
0: מה שמדהים אותי סתם כזה עכשיו כאנקדוטה, אנקדוטה, ראיתי שמפלגת נועם היא שווה, אני לא זוכר, אולי אצל פילבר 0.9, זה מנדט בוא נגיד ככה, והוא כאילו לא חוטף כלום על שריפת הקולות מימין, אתה יודע, יצאו לקמפיין על וינטר על מנדט וחצי שתיים, אבל ש... איך קוראים לו? אבי מעוז, שהוא ישרוף את המנדט שלו בכיף. זה דבר מדהים, כל החסרי החלטה.
16: אבי מעוז לא שורף. אבי מעוז לא קרוב לשרוף מנדט. לפי הנתונים שלנו, מעולם לא חצה את ה-F2.
17: פיזית לשורף.
16: פלוס מינוס. ואכן ככה הייתי מאוד... זה נשא שבקטע הזה... אני מעריך שנתניהו כבר ויתר על האירוע הזה כבר לפני חודש. באופן כללי, אגב, צריך להגיד לזכותם של מצביע נועם, הם לא ג'יהאדיסטים, זה לא קהל של מתאבדים שיעים, ורובם המכריע בסופו של דבר ילך כנראה לאופציות האחרות שיש לו, ויש לו אופציות, הן לא רחוקות מאבי מעוז כל כך.
0: איך אתה מעריך, צוריאל, איך אתה מעריך עם... מה שנגיד מתקרבים לבחירות, ואופר וינטר נשאר על המספרים האלה? איך אתה מעריך? הוא פורש ומציל את הגוש? או מעביר אותו באופן מוחלט? כאילו נותן לו שלטון או...
16: קודם כל, אתה רוצה מנקודת הנחה שאם וינטר מחר פורש, אז זה מציל את הגוש. עכשיו, לפי הנתונים שלנו, זה לא מה שיציל את הגוש, כן? זאת אומרת, נתניהו כנראה קיבל פה החלטה אסטרטגית, שהוא מעדיף לראות את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ואולי לאבד מנדט או שתיים לגוש, אוקיי? כי חלק מהאנשים האלה יחזרו
17: לליברמן. הוא מעדיף ציפור אחד ביד ושתיים על העץ. זאת אומרת, את השני מנדטים של וינטר לקחת למפלגות שבטוח עוברות, במקום 4 שבסיכון.
16: נכון, יכול להיות, אבל לא, הוא מעדיף כהחלטה אסטרטגית, לפחות איך שאני רואה את זה, כן, הסיכון מבחינתו שארבעה או חמישה מנדטים של וינטר ילכו מחר לליברמן ולבנט, אז הוא מעדיף לראות את הגוש אולי קצת פחות. תזכרו גם כל הזמן נקודה הזה, שוב, כשווינטר לא עובר, וזה לפחות בסקרים שהיו עוד לפני וינטר, גוש הקואליציה אצלי היה 58-59 מנדטים, בתחתית הוא היה 57 מנדטים, בסדר? זה נתון אחד. דבר שני, תזכרו עוד נקודה, כל תוצאה שתהיה עם המפלגות החרדיות, יש לנו שם שני נציגי גור, אם אני זוכר נכון, ביהדות התורה, והשניים האלה, לפחות שניהם, אני לא יודע כרגע מה יקרה עם דגל, כן? לפחות החבר'ה נציגי אגודה, לא בהכרח עם כל האירוע של הקואליציה הזאת, אז אנחנו באיזה מינוס 2 לפחות, הייתי מאוד מאוד זהיר מלהכריע להכריע את האירוע הזה בנסיבות האלה.
0: מה עם הילדה? היא תוררה?
17: היא דופקת חופ.
16: היא דופקת, זה לא, אשתי, ניקה יצא הזה, אנחנו נותר בכל זאת שלושה שבועות בתוך האירוע הזה, וזאת שם גם נדע לחגוג את זה מיד אחרי הבחירות.
17: ילדה בת שלושה שבועות?
16: שלושה וחצי שבועות.
17: מזל טוב.
0: מזל טוב, מזל טוב.
17: תראה מה זה. איך קוראים לה?
0: מינה צמח, קוראים.
17: לא מינה.
16: קוראים לה נאיה עודיה, ואם כבר ניתן לי הזדמנות בשידור, ואני לא יודע כמה מאזינים, נאיה, כן, מלשון, אתה יודע, בקשה, תפילה. והודיה זה על ההודעה. נאי הגיע אלינו אחרי עשור של טיפולים וניסיונות, אחות לעמית כבר בין 10.5. אז אם מישהו מהמאזינים, כי בסופו של דבר מה שחשוב לי בחיים זה האירוע,
0: מה שנקרא, עברה את אחוז החסימה.
17: בום
0: בום.
16: אז אני מאחל בזדמנות זאת לכל מי ששומע ונמצא ככה בתוך הסיטואציה המאוד מורכבת הזאת, להאמין ולא לוותר, אין שאלה בכלל.
17: צוריה לי אח, מזל טוב.
16: תודה רבה לכם. תודה, בוקר טוב. תודה, תודה. ביי ביי.
0: טוב, יפה.
17: בוא נתקשיב, פאנץ' טוב עם עברת חוזר.
0: דתי.
17: תקשיב, אחי, אני לא מבין למה אנחנו משכים את התוכנית.
0: חמוד אתה.
17: שים את השירים.
0: אחי, אתה יודע שזה המקצוע שלי, אתה כאילו הפכת אותי לאיזה...

0: עכשיו הוא ידחוף לי לתוך הגרון, יאביס אותי שאני חייד. מתי הם שחקים שש בש?
1: מה רצית?
0: תזרוק מספר, בוא נראה מי מתחיל.
1: מה שיר? אבל צריכים לתת לברייק.
0: איזה שיר? השתגעת על
1: המוח? ניב, אני צריך להגיד לך על הברייקים.
0: תזרוק מספר.
1: רגע, זרוק מספר. רק מי מתחיל, מי מתחיל.
0: מי מתחיל, יאללה. אתה.
1: אני, שלוש, שתיים.
0: יאללה, אני צריך לנחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
11: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
12: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
13: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
14: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
15: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
16: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
17: אצלכם ברדיו.
18: אצלכם ברדיו.
19: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
0: כן, מצייץ האורח הבא שלנו, שהפיל בחדר, שאי אפשר להסתיר אותו יותר, זה של גוש האופוזיציה, הוא אומר, שום אפשרות להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, ועוד אמירה שלו מאוד מעניינת, טוב, נתייחס אליה בהמשך, בוא נגיד בוקר טוב, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ו...
20: שלום, בוקר אור.
0: בוקר אור, אחי, מה העניינים?
20: שלום גמור.
0: כל בסדר?
20: כן, בקלחת, אתה יודע, בעולם קצת פחות מוכר לי, אני רגיל עולם הביטחון, פתאום
0: מתמשק
20: עם העולם הפוליטי, עולם אחר.
0: הפוליטיקה זה ביטחון, מה אתה עושה? באמת סתם מעניין אותי, הרי אתה משוריין באיזה מקום, תזכיר לי...
20: קודם כל אני לא משוריין, ויתרתי על השריון.
0: ויתרת, נכון, ויתרת.
20: מה שראש הממשלה דיבר איתי זה על מינוי מקצועי, לטפל בנושא הביטחון פנים בממשלה הבאה, ולזה אני מתכוונן.
0: אוקיי, אמרת אמירה שעשתה שערה בשמאל, לא היית תסביר למה התכוונת, 7 באוקטובר קרה כי רע"מ הייתה בממשלה.
20: כן, תראה, קודם כל שקמה הממשלה עם האחים המוסלמים, ממשלת האחים המוסלמים הראשונה, אני רוצה שנבין מה הסיפור פה. אנחנו כעם, ציונות, יהדות, מסרנו את מפתחות השלטון לאחים מוסלמים, שגם בנט בזמנו אמר, חבר'ה האלה זה... חבר'ה שמחוברים עמוק לחמאס, אנחנו יודעים גם שנפגשו חרי חמאס, שהעמותה שלהם 48 מימנת החמאס, ונסגרה בעקבות זה. בעצם נותנים להם שליטה לממשלה. הם החליטו אם תהיה ממשלה או לא תהיה ממשלה. ואז השאלה מה האימפקט שהדבר הזה עושה על האויבים. שהם רואים שאנחנו מבטרים על הריבונות שלנו ונותנים שליטה לאחים המוסלמים על המדינה. עכשיו, אנחנו ביטחוניסטים בזמנו, כשקמה ממשלה,

0: הממשלה הזאת, הוצאנו אחת מצב אסטרטגית מקיפה שאומרת, חברים, אתם תביאו עלינו מלחמה. הדבר הזה, מבחינת האויבים שלנו, זה הבנה שבעצם היהודים נכנעו, ויתרו על הריבונות שלהם, וזה הזמן לצורך העניין לחסל אותם. עכשיו, כשהתחילו התחקירים של צה"ל, פתאום מתברר שבאמת ההחלטה האסטרטגית של חמאס לקחת תוכניות מגירה כלליות כאלה, שמחזיקו עוד ב-2016-2018, ולהפוך אותם לתוכנית מלחמה כדי לממש אותם, קרה בדיוק חודשיים, תושע חשב
1: השלב. אז יגידו לך, השמאלנים, יגידו לך, הנה, הם עיקו במשמרת של נתניהו ושלך ושל גוש הימין שלך, והם גם רצו למנוע פה כל מיני תהליכים אזוריים עם מדינות כאלה ואחרות, סעודיה וכולי. כאילו, מה, על מה אתה מדבר? כשרם הייתה בממשלה...
0: אז בוא נעשה סדר בדברים. ההחלטה להרים תוכנית אופרטיבית למלחמה קרתה לפני,
1: נכון,
0: עוד שהתחילה הרפורמה, ולפני הנורמליזציה. זאת אומרת, קודם כל החלטה עקרונית לנוע מתוכנית מגירה למלחמה.
1: למבול אל אקצה, התוכנית הגדולה.
0: זה ראשית הצירים, זה לצורך העניין ההתחלה. אחרי זה התווספו לזה עוד גורמים משפיעים, שדיברתי עליהם גם בזדמנות כאלה ושונות, לעצור את הנורמליזציה, מה התרומה של הסרבנות, וכל המרי האזרחי, ויש הרבה מאוד דברים שהלכו והצטברו בתוך התהליך הזה, שאתה יכול, כשאתה עושה באמת איזשהו שיח עמוק על מה הגורמים לשבעה באוקטובר, אתה יכול בהחלט לרשימה הזאת להוסיף לא מעט דברים, אבל אני חושב שחשוב להגיד את זה, כי אני חושב שרמת הסכנה שתהיה לציבור הישראלי, אם עוד פעם תהיה שליטה במפלגות ערביות על הממשלה, אני חושב שאנשים מבינים את גודל האירוע הזה, הם יהיו בסכנת חיים, ולכן אני מאוד לחוץ על זה, אני לא
2: אתה יודע, אז יחזרו אליך בציטוט הזה, יחזרו אליך בציטוט הזה ויגידו לך, אין בעיה, אז אם האיזנקוט ינצח והוא יוכל להרכיב ממשלה עם רעם, אתה אומר בעצם למפלגות ימין, לכו תשבו מתחת לאיזנקוט, תצילו את המדינה.
0: אני חושב שקודם כל, אתה יודע, כאיש ימין, אני רוצה לראות אחרי שהימין, אני רוצה שהימין ינצח, יהיה מעל 61, וכמו שאומר ראש הממשלה, שנוכל להקים ממשלה לאומית רחבה כמה שיותר, כי תצריך אותה רחבה גם כדי לאחד את העם, גם כדי לאפשר גיוס, כל מיני דברים
1: שצריך לעשות אותם. להשלים משימות
0: כאלה ואחרות. אני כן אומר, דרך אגב, אני אומר את זה בצורה ברורה. אז זה דעתי האישית שלי, אני לא עכשיו מייצג פה את הליכוד או משהו כזה בעניין הזה. שאם אין הכרעה, לא זה ניצח ולא זה ניצח, ממשלת אחדות היא בהחלט אופציה, שצריך לשקול אותה לפני שהולכים ונשענים על אחים מוסלמים. זאת אומרת, בעולם נורמלי, וראינו את זה בזמנו עם שמיר פרס וכל מיני דוגמאות וזה, בעולם נורמלי, אתה לא הולך ומוסר את מפתחות השלטון לאנשים שרוצים להחריב את מדינת הלאום של העם היהודי ולסכן אותנו.
1: תגיד רק, צריך להוסיף את זה. אביבי, אני יודע שאתה גם מרצה לתלמידים, לצעירים וכולי, ראיתי אותך. צריך גם להוסיף שאיזה מדינה מטורפת, עוברת את השביעי באוקטובר, ושלוש שנים אחרי, בבחירות הראשונות של אחריהן, של אחרי הטבח, נותנת גם פרס למנסור עבאס ולכל הדבר הזה. נותנת לו פרס, אומרים לו, הנה, קח פה, בוא עם סגלוביץ' שלך, ועכשיו תחזיק בהגה של המדינה. איזה מדינה מטורפת, אפילו מבחינת הכבוד הלאומי.
0: אני חושב ששנינו נסכים, שלפני השבעה באוקטובר היה אינסוף קונספציות ובעיות, ואפשר גם לבוא בצלונות לדברים שהממשלה כן עשתה או לא עשתה, הכל נכון. אבל אנחנו שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. שלוש שנים אחרי, זה כמו שאתה אומר. ואז השאלה, מי יפנים, מי הפיק את הלקחים, מי מבין מה נכון למדינת ישראל מבחינת תפיסת ביטחון לאומי וניצחון והבטחת הגבולות ומשילות, ומי נשאר מאחור, מי לא רק נשאר, עוד מושך את זה עוד פעם, אחורה אחורה. בואו נחזור לוויתורים, בואו נחזור לקונספציות, בואו ניתן עוד פעם את מפתחות השלטון לכאלה שלא רוצים פה מדינה יהודית, בואו נעשה מדינת כל אזרחיה ונוותר עוד פעם על הציונות ועל הרוח שלנו.
1: השאלה היא מי ישמח במנהרות בעזה.
0: מה היה, מה היה. הבחירות האלה הם על מה יהיה. לא עכשיו לדייק את כל מה שהיה, ובדיוק לעשות ניתוח היסטורי על הגורמים לשבעה באוקטובר. מה יהיה? מה יהיה? לאן הולכים? מי נצח פה? מי בסוף בסוף יש לו את היכולת, הכישרון, את החיבור לאמריקאים, לנצח את המלחמה הזאת ולהביא לנו סגסוג? וזה מה לעשות. כמו שהממשלה...
2: תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: הוא אומר מי ינצח ואני חושב על השש.
2: רגע, אתה על הקו, אביבי?
1: למה? מה רצית ממנו?
2: סתם השעה. סתם לא.
1: לא, באמת.
2: לא, לוי גיל רציתי לשאול אותו, הוא לא נורא.
1: לוי גיל.
2: טוב, תן להפסקה ונחזור. סתם השעה.
3: זרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא. ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589. אור משכנתאות.
7: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: נו, תקליט כבר.
17: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
1: טוב, אז עכשיו כל העיניים על הכדור. הבחירות הממשמשות. הליכוד, סמוטריץ' ואחרים מתכננים תוכנית להוציא את חמשת המנדטים. יש איפשהו חמישה מנדטים של הימין.
18: חמשת המנדטים האבודי. איפה הם נמצאים? בניצר להתאמר.
1: בטווילייט זון.
18: ככה מתחיל עינייך החומות. עינייך החומות.
1: מי שהוא איתנו על הקו,
18: אתה רואה שרשום שהוא על הקו?
1: לא, ככה אני נוזף בו. הוא היה אמור להיות.
18: אפשר שאת השיחות האלה נעשה בשידור?
1: אתה רוצה להתחיל את השש-בש?
18: אתה יכול לעלות, אז אתה יכול או לא יכול לעלות. אני צריך שמחכים לך בשידור. אפשר להתחיל את השש-בש, תזיז את הקונסולה רגע. על הקו, ישראל גנץ, ראש מטה בנימין, בוקר טוב.
1: לא, רגע, נגיד,
18: אמרנו בוקר טוב ישראל גנץ.
19: בוקר טוב.
1: לא, רק נגיד שעל פי הפרסומים אתה ממובילי התוכנית להוצאת חמישה מנדטים, מה שנקרא, מהאוזניים, להצביע בבחירות.
19: בעזרת השם.
18: איך אתה ממפה מנדטים שלא היו יוצאים גם בלי ישראל גנץ?
19: קודם כל זה לא ישראל גנץ, יש צוות שלם. אני חושב שבזמן שהשמאל רב ואוכל את עצמו, הימין מתאחד. אנחנו בשבועות האחרונים עסקנו באינטנסיביות,
18: בלבנות מנגנון, כן?
19: וזה לא פשוט. לבנות מנגנון וזה לא פשוט בין מפלגות, כי מצד אחד כל מפלגה צריכה באמת לדאוג לעצמה ולהצליח, אבל מצד שני כולם מבינים שניצחון המחנה הוא חשוב יותר, וזה צריך פה באמת גדלות בשביל לקבל את ההחלטות האלה. אני עסוק בזה בשבועות האחרונים.
1: דבר איתי שטח, דבר איתי צמתים,
19: בשיחה עם ראש הממשלה וסמוטריץ', וזה מתחיל כבר היום. יש לנו היום כנס, שני כנסים האמת, כנס אחד של רבנים ומנהלי מוסדות, וכנס שני של הנהגות מיהודה ושומרון, שני כנסים, שהמטרה שלהם בסוף, כל מי שמגיע צריך בהמשך לדאוג שם אחר אוטובוס שלם של, של אנשים שמתנדבים ביום בחירות. המתנדבים האלה מגיעים לקלפיות שאנחנו מזהים אותם היום, יש לנו צוות שלם שמנתח, איפה יש אחוז הצבעה גבוה לימין, אבל בפועל הצביעו שם יחסית מעט, אחוז נמוך של אנשים, ואפשר לשנות את זה. מה שנקרא קלפיות שקטות, ובמקומות האלה אנחנו מתכוונים לעבור דלת דלת
18: ביום
19: הבחירות ולבקש מאנשים לצאת.
18: סל, מעניין אותי, זיהיתם פעם מי הוא אותו מצביע שמגדיר את עצמו ימין ולא יוצא להצביע?
19: תתפלא, קודם כל אחוז ההצבעה במדינת ישראל כולה הוא קצת מעל 60%, זאת אומרת שבכל חברה יש לנו כמעט 40% שלא מצביעים.
18: זה לא מדויק.
19: מסיבות כאלה ואחרות, הוא... אבל, אבל נכון, יש מקום, רגע, נכון, בוא, גם ביהודה ושומרון 6% הצבעה מאוד גבוה, עדיין אנחנו מתקרבים לקצת, אולי עוברים את רף ה-80%, 83%, יש בערך 10-15% שאי אפשר להביא, אלה שחולים או לא בארץ, או משרתים ומצביעים דרך הצבא, אבל יש מקומות שאנשים פשוט פחות מצביעים, יש קלפיות ספציפיות, פחות מעורבים, פחות יודעים, פחות אכפת להם, לשם אנחנו מתכוונים להגיע.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שעם כל היום, אתה יודע, לא היו בחירות שבהן ערוץ 14 היה כל כך חזק ומשפיע, גלי ישראל היו כל כך חזקים ומשפיעים, אנחנו גם ברדיו דרום. אתה רוצה להגיד לי שעדיין צריך להרים כנסים? מה זה? זה כנסי השפעה? זה כנסי... בואו תשמעו באיזה מצב אנחנו ומה החשיבות של הדבר הזה?
18: זה כמו שגרירים כזה, זה אתה יודע.
1: או שזה...
19: לא, ממש... זה
1: אופרציה.
19: בדיוק, היום הכנס הוא אופרציה, איך מנים לפעולה, מה מצופה, איך עושים את זה, מי המתה שמארגן את זה, איך הולכים החיתוכים, זה המון איך עושים את זה.
1: אז יאללה, מה עושים? אני וזמרי, ראשי מטות. אני ראש מטה, צפון תל אביב, צהלה, רמת אביב ג'
19: אז מה שעושים זה שאנחנו מנתחים מה שנקרא קלפיות שקטות, ובעצם באיזה רחובות, באיזה אזורים אנשים פחות באים להצביע. ביום הבחירות יש התארגנות שלמה עד יום הבחירות, של יש את הצד שיוצא לשם. איך מתארגנים? כל המתנדבים, נגיד אני גר ביישוב פסגות, איך מארגנים אוטובוס שיושתם ביישוב פסגות ביום הבחירות, אחר הצהריים, מי הרכז, איפה האוטובוס, איך הוא נוסע, לאן הוא נוסע, שידעו מראש שלנו נוסע. כל אחד מקבל בדיוק
1: מכונית סמארט שתניע אנשים לקרוא.
19: אתה צריך מכונית סמארט, אבל גם זה יהיו מקומות שבו יכולים מתנדבים להגיע, ולקבל, לקבל, לא, מה זאת אומרת, סתם, אתה צריך להגיע אחרי שאמרת, ותקבל בניין, ותדפוק בדלתות, ותקרא לשם לצאת להצביע, מה זאת אומרת?
1: אני מוכן. אבל אני בצהלה ורמת אביב,
18: הוא צריך מאבטח.
1: כן, אני צריך לדפוק בסלב.
18: יש מאבטח בשכונות קשות,
1: אני צריך לדפוק בדלתות ולברוח.
18: לא, ישלח אותך למקומות, אבל...
19: לא, אני צריך פשוט לנסוע למקומות שיש בהם השפעה.
18: הבנתי.
19: בצהלה אנחנו עדיפים שלא תדפוק בדלת, תשאיר את זה ככה.
18: כן, אופה, בוא נע, ישראל גנץ, זה כותרת.
1: אצלנו...
18: ראש מטה מועצת בימין קורא לתושבי צהלה להישאר בבית.
1: ישראל, אצלנו זה באמת קלפיות שקטות, כי כולם באים ואומרים לך בשקט, אנחנו איתכם.
18: תיזהר, אצלך זה נערי גבעות. אצלך זה נערי גבעות, פה זה קשישי מישור. אתה גמור כאילו פה אם הם יוצאים עליך. תקשיב רגע.
1: קשישי מישור.
18: תקשיב רגע, ישראל גנץ, אני חייב לשאול אותך בגבי זה. תגיד, אתה מכיר את דוד זיני?
1: זיני.
19: את דוד זיני?
18: כן.
19: ודאי.
18: הוא לא מכיר אותך כנראה, כי הוא טוען בפני אורית סטרוק ואחרים בקבינט שראשי המועצות והמחירים של יהודה ושומרון לא מגנים את פעולות האלימות. עכשיו אני שמעתי אותך הרבה פעמים, לא מעט פעמים מגנה, מאיפה הפער?
19: אם הוא אומר את זה, אז כנראה פער בעיקר בהקשבה או בקריאה, כי כיוון אני לא, זה לא צריך להכיר אותי, זה צריך לראות מה אנחנו אומרים, כותבים, מדברים ועושים בכל הזמן, אבל אני לא יודע מה אומר ואיך הוא אמר, אנחנו ודאי אומרים ועושים.
18: טוב, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין, תודה. רגע, תודה מה, עוד שאלה, אני חושב למאזיני ימין, הנה אולי זה אותי. תגיד, נניח, בעוד כמה, לא מעט, בבחירות, עולה ממשלת שמאל, מה לדעתך תהיה ההשפעה עליך במועצת בנימין? זאת אומרת, מה ההבדל בין ממשלת ימין לממשלת שמאל?
19: אני לא צריך לנחש, זה קרה. כל הכבישים נעצרו, כל הכבישים לגוש עציון, כל הביטחונית, המצב יידרדר באופן משמעותי, כי כל דבר היה קנייה, ומה הערבים יעשו, ומה הם יגידו, ואיך הם יהיו. אני מזכיר עכשיו ששר הביטחון ישראל כץ מוביל מדיניות שמחנות, שחיילי צה"ל נמצאים במחנות הטרור של, של מה שהיה נקרא במחנות, מחנות הפליטים. אז זה היה פה מצב, זה הגיע להרוגים, זה הגיע, לא היו חוות, לא היה הקפאה בבנייה, אני לא מדבר בכלל על תשתיות ש, שלא היו. אני חושב שזה רלוונטי לכל אזרחי מדינת ישראל. הערבים בנו לא חוקי על גדר ההפרדה, ובעצם בנו את העזה הבאה ליד נתניה וכפר סבא.
1: אגב, שר הביטחון, שר הביטחון הבא שלך, ליברמן, הוא מצייץ עוד פעם שירדן צריכה להיות אחראית על שטחי A ו-B, אז אתה יכול להיות רגוע, מה שנקרא.
2: אתה דובר ירדנית?
19: אני... אנחנו יכולים לצחוק מזה, אבל זה להגיד היום אחרי השביעי באוקטובר עוד פעם להפריט הביטחון לידי מדינה זרה, זה נראה לי להתעלם ממה שיש, וזה פשוט תוכנית החלוקה, לקחת את מדינת ישראל ולחלק אותה לתת על ירדן, זה היה מציע את זה כבר ב-48.
2: עוד שאלה, איך אתם מתכוונים להתגבר על זה שסולברג, לא סולברג, בגץ, שנייה, פתחי, לקח לכם את האלקטור, בעצם את המערכת שמזהה מי לא יצא להצביע?
19: נכון, אז אנחנו, לפחות, יש עוד פעם, כמו שאמרתי, מטות מפלגתיים, המטה שאני עומד בראשו, הוא עסוק לא במי הצביע, אלא פשוט עוברים באזורים ודופקים דלת דלת ומוצאים את כולם החוצה.
2: טוב, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
19: תודה רבה, בשורות טובות.
1: אמן.
2: תראה, שתי אסכולות, כי אני ופתחי מנהלים, מתחילים לנהל פה את משחק השש.
1: קודם כל, יום חמישי התחלנו. יש לנו שש בש.
2: תביא ערק לימונים, ניבה.
1: תביא כמה ברבוני.
2: אוקיי. קיצור, זרקתי דובל ראשון, הבעיה שקובייה אחת נחתה ללוח, השנייה נחתה ישר, כאילו ישר פלס, אבל על חייל.
1: אני לא יודע נחשב, שלא נחשב,
2: אני חושב שלא נחשב. אבל לא יצא לך דובל, נו.
1: יצא לך דובל חמש.
2: נו, עכשיו חמש שתיים.
1: יותם, תשחק, תפסיק עם התירוצים.
2: תשחק.
1: רגע, עכשיו אני... 5-3
2: בית בית אין לך מספיק בתים?
1: איזה פה? בדיחות בתים עכשיו? 1-1 יצא לו יפה
2: מאוד
1: עכשיו אני צריך לברוח
2: בונה פה שכונה
1: 2-3
2: ממש פותח זה? מי זה? שחקן עוד כפי הזה? אני הולך לעשות עכשיו מהלך לינה, תגיד לה שאתה שלה, תגיד לה, יאללה, יאללה, און, און דה רוקס.
1: בואי, איש אמיץ.
2: און דה רוקס.
1: אמיץ.
2: און דה רוקס.
1: הוא אכל אותי.
2: אכלתי אותו בתוך הבית שלי.
1: יאללה, עליתי עליו.
2: לקח אותי.
1: לקח אותי, תמשים אותי בארבע. תברח איתו החוצה.
2: שמתי אותך בארבע, תברח אותו חמש?
1: כן.
2: אוקיי, תן בזמון ביה בלעדינו.
1: יאללה. 6-1 עוד פעם. רק אחד יש לך. עוד פעם, אני אוכל אותו עוד פעם עכשיו. מה זה? 5-2

0: תבריח לי אותו.
1: תראה איזה פחדן. איזה...
0: שתיים אחד. הפסדת את המשחק.
1: לא טוב.
0: קיצור, הפסדת. אתה רוצה להפסיד עכשיו?
1: רגע.
0: על מה התערבנו?
1: שחק.
0: מה, מה אתה עושה? שתיים אחד. כמו הפרצוף שלך.
1: כן, אני אפרק אותך.
0: טוב, שנייה. בא לי איזה ארבע, ארבע כזה.
1: שש, שש.
0: כל טוב. כל טוב, כל טוב.
1: לא, עדיין לא כזה טוב.
0: כל טוב.
1: שש, חמש עניינים בזה. תגיד לי מה, תגיד לה שאתה שלה, תגיד לה שהראש שלה. נו! אני אשחק איתכם שעון כמו בשח. ספר לצאת על עצמך, תלחש לה. הוא סופר לי, חייב... ראית את הדפק?
0: מטרח ומטרח
1: ומטרח! חמש? לא ראית את המהלך הזה.

0: אין ארבע בקוביה. שיפטו, לא צריך ארבע. שיפטו להתעלם. בואי, זה קשה שידור תוך כדי המשחק. רגע, נראה לי קצת את המשחק לדבר. לא? קצת קצת את זה.
1: צריך לסומן מה אתה אומר?
0: שאלה, תן לשיר עד הסוף. אני אגמור אותו בינתיים, יאללה. נצא מהחלום. תן לו, תן לו.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
14: תקשיבו מה קרה, נתתי לו מרס טורקי, אבל אנחנו נשחק אותה עכשיו כאילו שהוא ניצח. מה קורה, פתחי?
15: היי נלילים.
14: בסדר, בוא, בוא, לאן הלכת? לאן ברחת?
15: בוא נע.
14: אתה רוצה לספר מה היה בששבש?
15: כן, ניצחתי אותך על הזובור, איך זה נקרא? על הרסמי, על הברסול.
14: אמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי למאזינים שיקרה, שאני נדעתי לך מרס ואתה תגיד שאתה ניצחת.
15: לא, אל תהיה.
14: סתם, אתה ניצח, אבל קל, על קוביות.
15: ניצחתי על הנקודה.
14: עורכת הדין כנרת בראשי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: בוקר טוב. אם אפשר להגיד שאני ידידת המערכת, זה משהו שיעבוד או לא יעבוד?
14: אני לא רוצה להגזים, אבל את די... בדרך כלל אומרים שזה, איך אומרים מישהי שיותר מידידה? את חברת נפש המערכת.
15: ממש.
16: אוקיי.
15: בת משפחת אמר. מה שלומך?
16: בסדר.
14: את טובה בששבש?
15: היא קורדית.
16: מעולה.
14: מעולה בששבש?
16: היא ירושלמית, חבר'ה. אני ירושלמית, אני קורדיה, אתם יודעים, זה...
15: איך אומרים, קורדית או קורדיה?
16: קורדיה.
15: כן, קורדית זה השפה. יאללה, נעשה, נרים טורניר.
14: גם מנדלבליט הוא קורדי חצי, נכון?
16: לא.
15: טוב, מה הולך להיות? יום ראשון מתחיל הקרנבל, שזה... קודם כל, האם ישלים מנדלבליט את העדויות שלו, את ימי הדיונים שלו, או שיברח באמצע? מה את אומרת?
16: לא, תראה, אני חושבת שברגע שהוא נכנס לאירוע תם הטקס, הוא יצטרך להשלים. בואו נזכור שראשון שני הוא בעדות, אחר כך שלישי רביעי חמישי יש חופשה, לא התקיימו דיונים, ואז אנחנו נחזור ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי. המשפט עובר לחמישה ימים בשבוע. העדות של מנדלבליט היא עדות מאוד מאוד אקוטית, כי זו למעשה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את הצד של הפרקליטות. אל תשכחו.
14: רגע, פעם ראשונה, כן? לא היה עודד מהפרקליטות?
15: לא היה רק שוטרים.
16: לא, מהמשטרה.
14: תגידי, אבל שאלה, אמר אתמול בוסי, דווקא משהו מעניין, אמר, חבר'ה, זה לא חקירה נגדית, אבל. כי הם לא זימנו את מנדלבליט בתביעה. אז זאת אומרת, אי אפשר לאמת אותו, משהו כזה? תסבירי לי את ה...
16: לא, זה לא בדיוק כך, כי הנה עכשיו אנחנו נמצאים באירוע שכרגע מתנהל בבית המשפט, יש חוקר שנמצא מעל בדוכן, וכן השופטים מבינים את הפער בכוח שיש לפרקליטות למול ההגנה, וברגע שמנדלבליט לא מזומן כעת תביעה, כי מן הסתם הוא חתם על כתב האישום, אבל הוא חלק מהמערכת.
15: לא הבנתי.
14: בדרך כלל מה קורה בחגירה? מישהו העיד בתביעה ואז הוא מתחדד, נאמת אותו.
15: נכון, אז זה לא יקרה, אז מה הפסטיבל?
16: אני אסביר לך את זה פשוט. אנחנו עכשיו נמצאים בשידור, נכון?
14: כן.
16: אם אתה רוצה, מה אתה עושה?
14: משמיע לך משהו שאמרת.
16: אתה מנתק אותי בשנייה, נכון?
14: כן.
16: יפה. אתה מנתק, יכול לנתק אותי, אתה יכול לעלות לי מישהו על הקו בהפתעה, אתה יכול, אתה שולט באירוע.
14: נכון.
16: אתה שולט 100% באירוע. נכון שאני יכולה לנתק את השיחה, אבל לצורך העניין אתה שולט באירוע, אתה יכול להביא את החומרים, לעלות את האנשים, לעשות בדיוק אותו דבר הפרקליטות. הפרקליטות שולטת באירוע. היא מביאה את החומרים, היא בעלת הסמכויות בתרום משפט, כן? וגם במשפט עצמו. היא יכולה פתאום להחליט שהיא מגישה כתב אישום נגד עד מסוים, לעשות את מה שעולה על רוחה.
15: אז בנושא של מנדלבליט, למה אנשים חושבים שזה יהפוך לפסטיבל ושידורים חיים וסיקור ממוקד האירוע?
16: קודם כל, שידור חי יש ורק במקום אחד, ועל כל הפרוטוקול, וזה באולפן הפתוח שלנו. אבל זה הבן אדם שחתם על כתב האישום, ואני רוצה להזכיר לכם את מה שהוא אמר. אנחנו לא נשתמש
15: אבל לא הבנתי טכנית, כנרת, אם הם שולטים באירוע ולהם
14: כנרת מתעצבנת עליו כמוני, מה אבדרי, מה?
15: לא, אם הם שולטים באירוע ואין להם אינטרס שמנדלבליט יקרוס או יודע שנתניהו נתפר או שיעלה ניחוח כזה, אז למה שזה יהפוך לדבר כזה? הם ישלטו באירוע, הם יקטינו אותו.
16: לא, הם לא יכולים לשלוט עליך יותר, הם לא יכולים לשים את זה בדלתיים סגורות. הם לא יכולים לדרוש דלתיים סגורות. הם רצו לשלוט באירוע ולא להביא אותו לעדות, אבל הם עשו את הטעות של מתחילים, כמו שהם עושים לאורך כל הדרך.
15: אבל יהיה סוג של חקירה נגדית?
16: יועץ, רגע, פתחי, הם הביאו יועץ משפטי לממשלה לשעבר, את יהודה ויינשטיין. ברגע שהם עשו את זה, הם לא יכולים להתנגד להבאתו של מנדלבליט.
15: אבל מבחינת מה שנשמע, אנחנו נשמע, רגע, כנרת, אנחנו נשמע סוג של חקירה נגדית עם שאלות קשות למנדלבליט?
16: כן, בהחלט.
15: זה מה שרציתי לדעת.
16: בהחלט, okay. ואז הם התנגדו, ואז בית המשפט יתיר את רוב השאלות, מתוך התפיסה וההבנה של הכוח שיש לפרקליטות, ומי שהוא נמצא, וגם בית המשפט מכיר, וגם אני בטוחה שעורכי הדין עמית חדד וז'אק חן ישמיעו לו את הקלטת, שבה הוא אומר, המניאס הוא מחזיק אותי בגרון, כשהוא מתכוון לשי ניצן. וירצו להבין ממנו עד כמה הוא מחזיק אותו בגרון, כדי שהוא היה צריך לחתום על כתב אישום שהוא לא מאמין בו. אצלכם התראיין השבוע, יור לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, שאמר, והוא היה איתו בקשר הדוק מאוד, חברי מאוד, אמר, הוא לא האמין בתיקים האלה, רז נזרי גם התראיין בסיפור הזה, אנחנו יודעים שיש בעיה מאוד קשה. תקשיב, מדובר ביועץ משפטי לממשלה מאוד חלש, עם תיק פלילי פתוח, שהוא היה צריך לרקוד לחלים של שי ניצן וליאת
15: בן ארי. ואלדד יניב. בסדר, אין בעיה, זה תופר ככל התופרים. אולי אפילו עוד כשאתה לא מאמין, וכשאתה, יש לך את הכוח בידיים לבטל את התפירה הזאת, ולהכניס את המדינה הזאת לסחרור, ואת הציבור, שמאל, ימין, הכל, אז אתה עבריין אולי אפילו יותר גדול מהתופרים הראשיים. כי באמת, נכון. זה לא, אתה לא מאמין בזה, והלכת עם הדבר הזה, וקראת אותנו מבפנים, וגם עשית...
16: קראת אותנו, בדיוק.
15: בדיוק, מה? שלא מרחם עליו, שהוא לא האמין, הוא לא האמין.
14: מי מרחם
16: עליו? לא צריך לרחם עליו בשיט, אני מצטערת מאוד. דיקן פקולטה למשפטים, שניסה לברוח ממתן עדות, שזה הכי אנטיתזה למה שאתה צריך להעביר לציבור הסטודנטים שלך למשפטים, אתה יודע, זה דבר אחד. דבר שני, מה שהוא עשה עם התיקים האלה, כשהוא יודע שהתיקים האלה נזכרו בלי אישור יועץ משפטי
14: לממשלה. בוא נזכיר, כנרת, את הדבר הכי מהותי, בוא נזכיר. הוא יועץ משפטי לממשלה, שהעמיד ראש ממשלה, כאילו הגיש את הוידום על שוחד, והשופטים במהלך משפט באירוע נדיר
16: מעין כמו
14: פעמיים אמרו בעצם למנדלבליט על מה הגשת.
16: לא, הם אמרו למעשה, כן.
14: הבנת אותי, כאילו בסוף אתה אמור להיות זה שמפקח. הם ראו את מה שהוא לא ראה, תבינו, כשהמערכת שמגישה...
16: לא, הוא ראה.
14: לא, צודק. חוזר בי. ראה, אבל כאילו, הם אמרו לו בעצם, עלינו עליך. סתם אני אומר, במובן הזה, כאילו, זה לא היה אמור להגיע למשפט. אם פעמיים שופטים אומרים למנדלבליט, איזה כישלון, איזה, סליחה שאני אומר, אפס, כאילו, איזה מטעם. לך תרקוד עם שקמה ברסלר.
15: מה, קנית קבריולט? מה זה הרעש הזה?
16: לא, אני מסתובבת ברחובות, אני בילי בדרכים, אם אתה עדיין לא מכיר את השם.
15: לא, כי אם הטלטלים את יכולה לי קבריולט להרשות לעצמך.
14: אני דבילי בדרכים.
16: אתה עדיין לא עשיתי לך סיבוב ברכב החדש שלי.
14: איזה רכב? איזה רכב? מה מדברים? מה אנחנו מדברים?
16: לא מגלה, מה אתם רוצים לעשות פרצומת?
14: פיקנטו?
15: מה, היא מוביל פיתות?
16: אתה רוצה שעדנה תהרוג אותנו?
14: אה, למה? זה מה... רגע. זה ממש מהעבודה?
15: מה פתאום?
16: לא.
14: כי אנחנו תן בזה לנו.
16: אתה רוצה לעשות פרסומת חינם בתוכנית שלך?
14: מותר.
15: לפי הרעש זה יד שנייה כנית.
14: תגידי סוג.
16: לא, אני בחוץ, אני לא ברכב, אבל טסלה כמובן.
14: מה? וואלה, איזה טסלה.
15: איזה סטייל.
14: גג שקוף?
16: אה?
14: גג שקוף?
16: כן. כאילו, רואים את השמיים.
15: מה שנקרא, כל הטלטלים בחוץ.
16: לא, אבל חברים, רגע, שנייה, דקה. תמיד זה קורה לנו באיזשהו שלב, אנחנו מגיעים לשלב הזה
15: שאנחנו... אני יכול לעבור לרציני בשנייה, אם את רוצה. אני יכול להגיד משהו.
14: לא, אל תעבור לרציני.
15: אתה יודע, את יודעת, אני כמו הנביאים בתנ"ך, אני כמו כאלה, את יודעת, אנשים
14: ש... חזקאל בן בוזי.
16: כן, מה?
15: לא, אני רוצה להגיד שתמיד אני אוהב לשחק את המשחק מה היה צריך להיות פה, זה משחק שהמצאתי הרגע, אבל אנחנו לפני הבחירות האלה, שבועיים לפני הבחירות, היינו צריכים להיות באווירת, או אפילו כאילו האופוזיציה, איזה עבריין הנתניהו הזה, זה היה צריך להיות הקמפיין, איזה עבריין, שלוש שנים ראינו אותו.
14: אתה ראית מה גילו?
15: מה זה?
14: אתה ראית מה אמרו?
15: אנחנו לא יכולים להמשיך.
14: ריבקה, את ראית מה אמרו?
15: אבל אין פוצה פה, הוא מצפצף כי אין כלום. היה צריך להיות פה, אני אומר לך, זה היה משחק. הוא היה צריך להיות העבריין.
16: היה לנו קמפיין כזה.
15: היה, אבל עכשיו אנחנו אחרי העדויות. שלוש שנים של משפט, כל העדויות, וואלה, ודיבר, ועשרות ימי
16: דיון. איזה שלוש שנים? איפה היית בשנתיים לפני?
15: לא, אני אומר, העדויות שלו, נתניהו, החקירות שלו, זה היה מני טיים עכשיו. איפה אתם? איפה אתם? איפה העבריין הגדול הזה שמצאתם עליו משהו?
16: נכון. לא, זה אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל גם חשוב, באמת חשוב מאוד לומר, למה אני אומרת שזה חשוב לעקוב אחרי העדות הזו? א', כדי שאנשים יבואו חשבון עם אלה שעשו להם אש פוטטוז מהמוח לאורך השנים, זה דבר ראשון. אני תמיד אוהבת לסגור חשבון עם אנשים. ודבר שני, זה חגיגה דמוקרטית. ולמה זו חגיגה דמוקרטית? כי יש לך פה בדיוק בסוג של כתב אישום נגד מנדלבליט. ואת הדבר הזה אנשים צריכים לראות, ואני יכולה להבטיח לך שאלה שידעדו בערוצים 12 ו-13 ו-11 את כל הפייק של החוקרים ושל הפרקליטות לאורך החקירות, לא בזמן המשפט, לאורך החקירות, הם אמנם יגיעו לאולם והאולם יהיה מפוצץ עד אפס מקום בתקשורת, אבל השאלה מה הם יפרצמו. וזה מה שחשוב, ואנחנו עובדים איתכם בשיתוף פעולה, רק אם אתם לא יודעים. אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם גלי ישראל ביום ראשון ושני, בעדות של מנדלבליט, ואנחנו נעלה מבית המשפט אליכם לרעיונות מבזקים, מה שנקרא.
15: אולי נהיה כתב, אולי נהיה גליקמן של גלי ישראל, ואני אקפוץ לשם עם מיקרופון וזה. והתאמת איתו גם.
16: אני עושה את זה בשבילך, אני אהיה שם.
15: לא, אבל בא לי להיות שם.
14: יאללה, חברים, מחכים לראשון.
15: לא הייתי במתפרה אף פעם, איי, איי.
14: ראשון אותו לאצלנו, כי זה עסקי הטקסטיל, כתב אופנה, איי. טוב, יאללה, נדבר איתך בראשון, כנרת, תודה, תודה לך, תודה רבה.
15: אני שמע, תעלי כבר לרעיון בלי רעש.
14: כן, צימי סבידור מרכז שנייה. זה יש שיר עכשיו, איפה אנחנו? יש בריק עכשיו?
15: איפה? דיברנו על זה שהפסדת לי?
14: כן. אוקיי,
15: מה?
14: הפסדנו על זה.
15: אז אני בוחר למי אני נותן?
14: זריקה, זריקה, זריקה, זריקה.
15: כן, אתה יודע, נפסדת. נכון. אסטרטגית, וואי, זה מה שתכננתי גם. נכון. תגיד רגע, ניב, איך אני מחלק את הפיצה? אני רוצה לחלק את הפיצה למישהו. טוב, יש מאזינים שיש להם את הוואטסאפ הפרטי שלי, האלה שכל הזמן מציקים, עכשיו אני אתן להם פיצה, בגלל שאתם כאילו קומבינטורים. מי שיצייץ לי, יוואטסאפ לי ראשון, יקבל פיצה. מה אתה רוצה? נצא? מה אתה רוצה?
14: אני לא יודע, יש ברייק עכשיו?
15: לא יודע, אתה הבוס, אתה הבוס, אתה השם.
14: בוא נעשה עוד שיר, בא לי עוד שיר.
15: אפשר, מה אתה באחר?
14: יש את איש הפלא, של בן צור.
15: איש הפלא. איזה שיר,
14: הילדים שלי מכירים לי שירים, תקשיב, כל היום. יש איש הפלא? אתם רואים איש הפלא של בן צור? תקשיב, בוא נעשה.
15: אני יודע שכל המדינה שומעת בן צור.
14: אני לא שומע בן צור, אני לא מכיר אותו.
15: אה,
14: אותו. רק את השיר, כאילו מכיר שני שירים, זה אחד שאני מכיר. תקשיב, איזה שיר יפה.
15: יאללה, בוא נשמע.

0: פסים אנחנו שלא השמענו את זה, זה שיר צצה, אני שומע אותו כל היום.
1: ילדים שלי הכירו לי.
0: חבל על הזמן.
2: אבא, שים את שיר, שים את איש הפלא.
0: איזה טעות עשיתי עם ההודעות של הפיצה, אתה לא מבין כמה אנשים יש להם את הוואטסאפ שלי.
1: אתה איש האלף.
0: חברים, יש לי רק פיצה אחת, אני...
2: ותקביל!
0: לא, אל תתבאסו עליי.

0: זה ה-148 איש? מה אתה אומר?
1: כאילו, לא רציתי לשאול, שחקתי אותה יודע. הוא מדבר שם על...
0: כאילו, יש איש אחד על 148 אנשים שלא ישפלה? לא, 148, זה בטח גימטריה, תבדוק לי את זה.
1: או גימטריה, או איברים מסוג כלשהו.
0: או תעניות.
1: אבל הוא אומר שם גם התיקון, גם ה-148, בטח נדבר על מישהו, זאת אומרת, נראה, לא יודע.
0: מה עושה מי שלא צריך תיקון?
1: כולם צריכים תיקון.
0: אני לא צריך תיקון.
1: אתה צריך.
0: אני מושלם.
1: אתה צריך תמה.
0: רק דיאטה.
1: תמה 2.
0: תיקון.
1: יש... הריסה, בנייה מחדש.
0: הבעיה שהוועד לא מוכן לחתום. טוב,
1: בואו נצא להפסקה קצרה. חבר'ה,
0: אתם יכולים להפסיק, קיבלתי
1: 3,500.
0: קיבלתי 3,500 הודעות לפיצות. אין פיצות, אין מספר כזה.
1: חלק לי את הפיצה ל-3,500. יאללה, צא להפסקה, כבר חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי וזמרי בעם.
3: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור
6: משכנתאות. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
8: חם לי, חם לי.
9: כן, אתה לא שקט, זה בגלל ההפסד?
8: לא.
9: של השש?
8: אני האמת שבשש בשני, נניח בסוני, הייתי עכשיו לא מדבר איתך.
9: כן, בסוני גם הייתי
8: מפרק אותך. בשש בשני, אתה...
9: סוני, הייתי גם מפרק אותך. מה עוד הייתי מפרק אותך?
8: בפאדל, כנראה.
9: פאדל.
8: עוד שאני לא בטוח, לדעתי אני שני שיעורים קולטת.
9: שתי שיעורים?
8: שתי שיעורים.
9: מה רציתי להגיד לך? רציתי להגיד לך משהו? אני לא רוצה פוליטיקה, אני רק אגיד...
8: אני לא רוצה פוליטיקה.
9: אני רק אגיד שבמסגרת...
8: יצאתי את הנושא אימן על האלבום החדש שלה.
9: היא פה?
8: לא.
9: סי? לא, רציתי להגיד לך שבמסגרת ה... איפה היינו צריכים... מה היה צריך לקרות פה?
8: כן.
9: חייב להגיד לך ש... חשבתי שאתמול יהיה יום יותר סוער... הפגנות וויז, אימותים וויז, התקדשויות וויז, פה ושם. תודה לאל, היום שלנו מאוד מאוד חכם. אני פחדתי להגיע למקומות מסוימים. לא פחדתי, לא רציתי... לא רציתי שמישהו יזרוק לי, יש בי לי, יש בי לי. אבל יכול להיות שאני לא באירוע, כן? אבל תשמע, אני מסתובב במאוזות הזה. אז עברנו את זה, והדמוקרטיה תעשה את שלה, ועם ישראל ילך לבחור, והוא יחליט מה טוב לו.
8: אני חייב להגיד לך, כבר כל כך לא אכפת לי.
9: די.
8: כאילו, לא, ממה שהם אומרים, מהשערות שלהם, מהדברים שלהם. נניח אתמול, כאילו, שערוץ 14 לא שידרו את הטקס, וכולם שידרו את הטקס, כאילו, לא מעניין אותי, לא אכפת לי, לא, לא, באמת...
9: עשינו אתמול...
8: באמת, מהלך זובק.
9: אני חייב להגיד לך גם, כן, עשינו אתמול אייטם, אני ושי, קודם כל עשינו עם אלישע מדן, כמובן, 7 באוקטובר וזה, ואחר כך הבאנו שני אינסטלטורים, אחד מהם מרצה לאינסטלטורים, על הביקוש למקצוע.
8: מרצה לאינסטלטורים?
9: לא, מרצה לסטודנט.
8: לאינסטלציה?
9: כן, שמלמד אינסטלציה, מרצה ל...
8: כאילו זה עבודה שמצד אחד היא, האמת, אתה יכול להיות אחלה כסף, אחלה זה.
9: אתה לא מבין.
8: כן?
9: אתה לא מבין.
8: כל עבודת ידיים, אגב, ילך שבוא נראה AI מחליף.
9: אילון מסק.
8: AI מחזיק פומפה.
9: ומנכ"ל אינווידיה אמרו חשמלאים ואינסטלטורים, זה המקצועות ש...
8: מצד שני, כאילו, אני עדיין אומר לעצמי.
9: לא, לא, לא. כן, זה לא בשביל.
8: כאילו, בסוף.
9: אבל אנחנו לא...
8: אתה כל החיים שלך.
9: כן. אחי, אבל אתה קופץ מכל ג'וק, אתה מבין? זה לא אנשים כאלה.
8: אבל גם אנשים האלה.
9: הם כאילו, חזקים מאוד.
8: הם אוהבים לוונדר, אתה מבין מה אני אומר?
9: חזקים מאוד.
8: פתאום, כל החיים שלך זה גושי שיער רטובים.
9: במקרה הטוב.
8: במקרה הטוב. כאילו, אני לא מצליח להבין את ה... זה רק מאב לבן כזה, זה רק כאילו, מקצועות נראה לי שומעים, כאילו, עוברים...
9: בוא נגיד ככה, נגיד את זה לחברינו האינסטלטורים, יכולתם לבקש הרבה יותר כסף.
8: נכון.
9: עקרונית. זה ומדבירים.
8: עקרונית. זה שמדביר, בוא נפתח את זה. זה שמדביר לוקח 400 שקל, זה חוסר הבנה של האירוע. אני הייתי משלם פר ג'וק 400
9: ברור.
8: אני אומר לך באמת, פר ג'וק הייתי משלם 400 שקל, אם היו אומרים לי, מורידים לך את העשרה האלה.
9: כן.
8: אני שונא. לא נדבר על זה, פונדאי, זה עושה לי אחרי זה חרדות.
9: צודק, צודק.
8: כן, עוד פתחי, מה רצית? אתה אמרת שיש הרבה נושאים.
9: מה תגיד לך, היום אני קופץ. אבל זה אמיתי, אוקיי? אתמול, הרי אתה זוכר שהייתי בתחרות ארתור רובינשטיין לפסנתרנים צעירים ומקשרים? שהתפלחתי?
8: כן.
9: כי תמיד, בסדר, אני קלאסה, אבל יש לי גם תשכון.
8: הייתי התפלח לתחרות ארתור רובינשטיין אי פעם.
9: נכון. היום אני הולך באופן רשמי, עם כרטיס. אורי מלמד אמר לי, כנראה שיש לו מנוי לא ולשתו, אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי כרטיס להיום בערב.
8: אתה הולך עם אשתו?
9: לדעת, לא.
8: לא, כי אם אני אורי מלמד, אני כאילו רק תרצה לקחת, כאילו קח את זה, אבל לאן?
9: לא, לא, לפילרמונית, יש היום...
8: מה אתה עכשיו תשב תראה לי טובה?
9: לדעתי יש ברמס.
8: מה אתה תשב תראה טובה, אחי? באמת אני שואל אותך, כאילו אף פעם לא הבנתי. אני חייב להגיד לך, תקשיב, פתחי. מה נע בלראות פילרמונית?
9: לא, תמשיך, אני אתן לך.
8: לא, תקשיב, לא, באמת אני רוצה לבוא, תן לי.
9: אני תפשרי לך.
8: אני לא מאמין שמישהו נהנה מזה. אני לא מאמין שמישהו יושב, לא, אני מניח, סתם אני אומר, אתה נוסע באוטו, אתה בדרך לאן שהוא שם לך קצת קלאסית, מבין. אבל לבוא לאולם, להתלבש, לבוא לאולם, לשתות איזה כוסית, לשבת באולם ולראות שעה של ויולה, אוקיי, וטרומבו, זה נור, מה מעניין בזה?
9: התזמורת.
8: מה מעניין בה?
9: הדבר, אתה לא מבין, העוצמה של ה-60, 70, 80 איש האלה שמנגנים ביחד, והמסע שהמוזיקה עצמה עוברת.
8: המסע של המוזיקה.
9: הדרמות בפנים.
8: איזה דרמות? אימא, זה פטר ועזב, נכנס החליל. חליל, זה פטר, די.
9: לא, יותם.
8: זה סתם, זה המלך.
9: אני אומר לך, אם אתה תשטיח כל דבר בחיים שלך, מה שאתה עושה, אתה תישאר בלי שום דבר חוץ מהילדים.
8: בהופעה, נניח של להקה או של זמר, אז כאילו קודם כל יש מילים, שזה פקטור נורא חשוב, כאילו בהזנה למוזיקה.
9: לא, לא מפרקים את זה.
8: דבר שני, יש תנועה, דברים קורים. אתה לא יודע נניח את הסדר, אוקיי, של השירים.
9: אוקיי.
8: אתה מפתיע לך את ההתחלה. הוא מדבר איתך, אז אמר, מה עכשיו אני יושב רואה את אלכסי?
9: אולי שאיש הכפר עם הקלשונים פה יסתום רגע, אני אסביר לו גם. למשל לראות פסנתרן מנגן חצי שעה בווירטואוזיות.
8: מה זה וירטואוזיות, אחי?
9: אתה לא מצליח להבין איך הוא עושה את זה בכלל.
8: וירטואוזיות זה פדלדה שמסי עושה עובר ארבעה וזה...
9: אחי,
8: קצת אצבעות זזות. קצת אצבעות זזות.
9: יש לו יותר אצבעות מרגליים.
8: אתה יודע מה ההבדל? שמחשב היה מנגן את זה בדיוק כמו הפסנתרן הזה. אבל מחשב לא היה עושה מסי.
9: בגלל שמחשב יכול לעשות את זה, זה, אתה מעריך את הבן אדם שלמד לעשות את זה, והתאמן ומבצע.
8: אני יודע שאני יוצא פה שוטה הכפר, אבל אני אומר
9: לך, למה אתה עושה את זה?
8: אני חושב שמוזיקה קלאסית, כאילו, לא מוזיקה קלאסית, סליחה, זה מדהים. אבל לשבת לראות הופעה של פילרמונית, כאילו, שעה וחצי...
9: זה לא הופעה, זה קונצרט.
8: חרבזובה.
9: וגם,
8: קיצור, לשבת לראות...
9: הפרטיטורות עצמן,
8: אתה לא יודע מה זה פרטיטורה.
9: מה זאת אומרת? אני לא יודע, אני למדתי את זה.
8: מה זה פרטיטורה?
9: פרטיטורה, יצירה.
8: ואפשר את זה עם שוקולד וינטוס, או שאיך שזה...
9: אבל תקשיב, לחשוב, אבל בגלל זה, הדמיון שלך הוא כל כך מצומצם. אתה רק יודע לחשוב על יהודה ושומרון.
8: אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך את הדוגמה. אני אתן לך את המסתברה. נניח שיצא SNM, שזה מטאליקה אנד סימפוני, אוקיי? זה היה אלבום הכי מדהים כמעט ששמעתי בחיים שלי, בטח בהזנה ראשונה.
9: כי המוזיקה נגישה.
8: כן, לא, גם כי היה פה שילוב.
9: אני אוהב לעיתים.
8: לא, ובקליפים זה היה הם, והם מאחוריהם, ומה... פה יושבים, נגנים לי ברמס.
9: יותם, יותם.
8: אם אתה לא נרדם, אני מניח, אני שם אלף שקל שאתה נרדם.
9: לא, תקשיב רגע. הגאונים האלה, כמו מוצרט, בטהובן, באך, אחרים... ישבו וכתבו את הדבר הזה, אתה צריך להבין.
8: המוזיקה מדהימה.
9: אז מה אתה רוצה?
8: לא, אתה לא מבין מה אני אומר.
9: לא, אבל כשאתה...
8: המוזיקה מדהימה, על לראות תזמורת מנגנת איזה שעה.
9: אבל הכל קם לתחייה.
8: זה לא.
9: אתה חושב על המחבר, אתה חושב, אתה רואה את האינטרפטציה שעושה התזמורת הזאת ליצירה, מי שמבין, כן? אבל אם אתה מחפש בקטנות, אם שמעתי קצת...
8: אני מחפש בגדולות.
9: לא, אבל באמת, אחי, וגם... כל ההרמוניה הזאת שעובדת ביחד, בלי טעויות, ועזוב, התחושה היא...
8: אני מבין שבדייט הנאום הזה עובד, אוקיי? אבל אני אומר לך, אני...
9: אני לא בדייט, אבל...
8: לא, אני אומר, אני לא מבין את זה. כל, מותר לי לא להבין את זה?
9: בטח, אבל אני אנסה לשכנע אותך. אני גם לא חושב שחווית דבר כזה.
8: מה שמת?
9: יש... תראה איזה יופי. אבל... הגעת משעון הרחוב והרעש
8: זה שאלה אמיתית
9: ואנשים שמדברים אתה תקשיב לי אנשים שמדברים ומקשקשים וכל אחד מותגים ופתאום אתה נכנס למין משהו שנגנו אותו גם באוסטריה לפני 200 שנה
8: בכניסה למסעדת סן רמו באפולה מה הקשר? תגביר את זה רגע?
9: אתה יוצא חדש כאילו נכנסת לשטיפה אמריקאית
8: שאלה אמיתית אני שוקל ללכת אני יכול אם אני יושב לזמזם
9: כן.
8: מותר כאילו, או שזה לא נהוג?
9: אני לא יודע להגיב. אם אתה דמות מחנוך לוין, אתה יכול. אני לא יודע...
8: צא לך זוזתה, נבל. טוב, אין לי כוח לזה.
9: לא, אני אומר לך שאתה חי באימנעות.
8: רגע, אז תסכים איתי על דבר אחד, מנצח זה חרת.
9: לא, מה פתאום? תגיד, מה יש לך?
8: אחי, נו.
9: אחי, הם כולם נושאים עיניים.
8: נכון, שאמרו להם.
9: אחרת זה לא קורה. אתה חושב שתזמורת מנגנת ככה בלי מנצח? אוקיי.
8: אני בטוח, זה כמו באימונים שהמאמן לא נמצא על הדשא שלושת רבעי מהאימונים. אני חושב שרוב החזרות זה בלי מנצח. איך אני איתך?
9: איך זה אומר, יוסי מזרחי? תפסיק בלבל איתה זהו. אתה מכיר את זה? אומרי כאן את זה? לא, תפסיק בלבל איתה זהו. תנמיך את זה, זה חור בראש, האוניברסיטה הפתוחה הזאת.
8: מוזיקה קלאסית? זה מוזיקה שאתה... פתחי יכול להקשיב לה, אבל אם הוא שנייה מנהל שיחה, תחבט את הטובה! לאפס!
9: עכשיו אני מודה, שיש בזה מן הרצון להתקבל בחוגים, יש בזה מרגשי הנחיתות, לזה שבסוף אני מסתובב בסביבת הזמרי בקפקפים, תן לי רגע בבקשה. פורפורן תרבות, תן לי רגע.
8: אתה כבר מחזיק את הצלחת של התה גבוה כאילו בגובה של הסנטר, כמו שנאום?
9: לא, אבל אתה מדייק. כי כל השעה לפני, שעה אחרי...
8: אגב, רגע, בעצם אני כן רוצה את האות למה, כי האות של חפה, אתחי, הוא אותי מוזיקה קלאסית.
9: זה יופי.
5: ועכשיו... פתחי הורג את השעה השנייה.
9: זה יותר, אבל קליידרמן, זה לא יצירה.
8: זה פופ.
9: זה רק קינו.
8: זה פופ.
9: אבל לא, אני חייב להגיד, אני אוהב מאוד את הרגע של תרבות כזה, על תרבות ומעבר. לא, אבל אני חייב להגיד לך, השעה לפני והשעה אחרי, מהרגע שאתה שם את האוטו במינוס 6.
8: רגע, מה אתה לובש את המכופתרות הקצרות שלך?
9: לא, אני יותר הפילרמונית בג'ינס. אני כאילו הצעיר ש...
8: אתה פוחז.
9: לא, אבל...
8: וואו, פתחי הגיע, כנראה שזה מופע פראי.
9: לא. ברגע שאתה שם את האוטו שם במינוס 19, לדעתי אני...
8: בהבימה.
9: כן, ואתה סממק, אז מה תרבות בזה? לוקחים 70 שקל. ואז אתה נכנס, נכנס לתרבות, ואתה גם כזה... אוכל להם בבקשה שרדונה? אני
8: מקבל מן הבריאוש שלכם.
9: בעוד מעט זמן אכנס
8: ל... אתה עובר על התוכניה?
9: תלוי...
8: מי על החצוצרה?
9: לא, אני מכיר את הפילרמונית.
8: מי על הצ'לו?
9: אשר.
8: יוצא לך לפעמים ובאמצע... אז יוצא לך לפעמים כאילו, אבל כאילו שאתה רואה את זה, ויש קטע של צ'לו, אתה אומר...
9: שיט, פריקשניסט, דוד,
8: אתה אומר, הוא דווקא כן מנגן על צ'לו.
9: מה זה?
8: זה חגיגה, זה צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר.
9: אני לא זוכר דבר.
8: אני דווקא כן מנגן על צ'לו.
9: לא, זה מצחיק. אולי תבוא, אולי תהיה גבר, אולי תהיה קצת באמת פתח את הראש.
8: קודם כל, כל צופי הפילרמונית הם פוטנציאלי מכות מבחינתי.
9: אתה מבין?
8: כשאני הולך ברחוב ומתקרב אליי מישהו שנראה כמו צופי הפילרמונית, אני אומר הולך להיות מכות, כי זה תמיד שיער לבן, קפלניסט, סטיקר, חופשי בארצנו על האוטו. אתה הולך להגיע למקום שכל... מכוניות שהם עם סטיקר חופשי בארצנו.
9: ככה לא ננצח.

0: לא.
1: תבין?
0: אבל לא,
1: אני רוצה להבין. אתה מעריך את החר הזה?
0: לא, לא, שנייה, הכל טוב. לא, אם אתה לא מעריך ולא אוהב בכלל, אבל אני לא מאמין לזה, כי...
1: לא, אני מעריך את המוזיקה, יפה.
0: זהו, מוזיקה קלאסית, היא מלווה אותנו.
1: אבל למה האופרה, כשאתה רואה מישהי צועקת שעה ורבע על מישהו שהוא כאילו נפל?
0: להצחיק או סתם לא זה. לפי דעתי, זה פשוט מפגע תברואתי. וזה גם לא דרך לספר שום סיפור.
1: זה מיד השברה.
0: זה לא דרך... אם יש לך איזה סיפור על מלך, שלא יודע מה, הבן שלו מנסה לה... למה אני צריך לשמוע את זה... בצרחות אימים והגדלה של משהו שהוא לא...
1: תבין, זה בדיוק מה שאני אמרתי על המוזיקה הקלאסית.
0: אבל כלי נגינה... לא, אבל כלי נגינה...
1: ואיש שהוא כלי נגינה?
0: לא, הוא לא כלי נגינה, הוא חור בראש. זה כמו שאני...
1: קיצור, הפלת את כל ה...
0: זה כמו שאני אלך לראות את טלי גוטליב עושה לי מחזה עכשיו.
1: הייתי רואה.
0: אבל עזוב את זה.
1: הייתי רואה.
0: לא, אבל זה באמת, אופרה זה...
1: מי כתב? זה אומנות ברמה הכי גבוהה שיש, על מה אתם מדברים? ניב, אתה?
0: אופרה?
1: הוא כתב על אופרה?
0: ניב, אתה איתנו?
1: הוא לא איתנו.
0: הוא לא איתנו.
1: טוב, יאללה, סיימנו.
0: לא, אופרה לא הצלחתי ליהנות אפילו בנים.
1: זה גם קצת כמו תיאטרון, כאילו.
0: תיאטרון אני אוהב.
1: שזה תיאטרון אתה אוהב, אבל תיאטרון זה מביך, נכון? בוא, הופעת לי את האמת.
0: לא.
1: את האמת, בסוף הם מדברים חזק מדי, משחקים מוגזם מדי, מדברים צועק מדי, זה הכל כזה.
0: בסדר, אחי, מה אתה רוצה לשבת לראות מארוול כל היום? זה גם מדי. לא משנה, אז דיסי.
1: קולנוע, ענב טלוויזיה טובה.
0: גם אני, אבל אחי, יש קשת, יש מגוון של דברים שאפשר לראות.
1: תראה, ניב כותב לעשות משהו בלייב, זה הדבר הכי קשה שיש בעולם. נכון, ניב, כמו להשיג מרואיין, אתה מבין? ולא לתקוע אותנו בשיחה של 20 דקות על אופרה ומוזיקה קלאסית, אתה מבין?
0: אבל מה שאני לא קונה, זה שאתה פעם בחיים לא תיכנס לנגיד היום קונצרט ולא תהנה.
1: לא ייכנס בחיים.
0: לא, אבל זה כי אתה ננעל, כי אתה בן אדם נעול.
1: אני ארדם.
0: עוד יותר טוב.
1: לא,
0: אתה נרדם במוצרט, אתה...
1: זה סתם לסרוף שעה וחצי, אני שעה וחצי לסרוף.
0: אתה מתעורר בשוברט. מה כבר שוברט? אני משלם 70 שקל בחנייה.
1: רגע, תגיד, שאלה באמת טכנית שאני לא יודע. כל נניח הופעה כזאת זה...
0: קוצרט?
1: לא, זה שיר אחד, זה כאילו יצירה אחת.
0: לא.
1: לא, עושים כמה? עושים כמה פרטטור?
0: יש אורחים שלמים. אגב, אם היית טיפה ברמה, היית מבין שהגאונים האלה הלחינו... כל תפקיד ותפקיד על המילימטר, על הסנטימטר. לא, אבל אתה צריך להבין שהם ישבו עם פסנתר, נגיד מוצרט, והלחין את כל התפקידים כשהוא מדמיין אותם, זה חלק מההערכה שלך לדבר הזה, זה לא טכנית, מה אני שומע, אני יכול לשמוע את זה ב-DVD.
1: בסוף הוא היה מסודר, היה לו זמן, בוא, אנשים שם...
0: לא, הוא היה מאהב מטורף, הוא לא היה לו זמן.
1: אוקיי, תרחיב.
0: הוא היה פלייבוי, מוצרט.
1: מוצרט? מה שנקרא, הוא כתב תפקידים לכל כלי. אפשר להתקדם בבקשה?
0: הוא היה רוקסטאר, כאילו, מוצרט. יאללה,
1: בוא נעשה. הנה, עוד מוזיקה קלאסית. תן לי את זה. תן לי את המוזיקה הקלאסית שלנו.
0: אה, זה יפה.
1: זה שוברט.
0: זה
1: שוברט עבורי. שוברט עבורי.
0: שוברט פינת ברנדס. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו. העורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאים משה רחם גילדור, נשתיב סרזי של דיגיטל שלנו איציק זר.
1: תודה, תודה. אנחנו פתחים בזה עם
0: רטורים
1: שקובעת את סדר היום אחרי שקובעת את זה פחות או איך פתחים את זה אומר. לכל נגנסתי לך לא אופי שלי להקליט פודקאסט.
0: ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19 קרמי גת, מחכים לכם.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
8: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
15: אצלכם ברדיו.
16: מיד לך. פסק החדשות הקצר.
14: בחצי היורם. בחצי היורם.
17: יורם סוויסה. סוויסה.
18: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
19: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
20: עלם
18: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בג"ץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. כוחותינו חיסלו אתמול מחבל שחצה את תחום הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. המחבל ניסה לחבל בתשתית מבצעית באופן שהיווה איום על הכוחות. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשוני נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב טלם, שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית, כי התיק לא יגיע לבית המשפט. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני קטינים ערבים בני 16, תושבי בורקה ושכם, שחשודים בהצתה בשטח הקלעי סמוך ליישוב חומש לפני כחודש. השניים התכוונו לפגוע בכוחות ביטחון ולשבש את שגרת חייהם של תושבי האזור. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. ניצב משנה אבישי מועלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים, לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין, בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. חרף החשד, מונה מועלם רשמית למנכ"ל עיריית טבריה, ומניעו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות ערכת אליהו והביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: רדיו דרום,
1: בחצי היורם.
10: יורם סוויסה. סוויסה.
11: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
17: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
19: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
20: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
19: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
20: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
21: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
22: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחצי היורה.

0: איזה כיף. שלום להדס רחל דורות, עורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורה. בחצי היורה עם יורם סוויסה. בחצי היורה.

0: חצי היום של יום חמישי, אנחנו סוגרים שבוע ביחד, כף זין בתשרי, 8 באוקטובר. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם מוקי, חוזר אלינו.
1: נהיה כמו כולנו בשלוש שנים האלו שעברו עלינו, כמו מחבש הם עברו עלינו. פרספקטיבות משתנות, תפיסות עולם משתנות לפעמים. אמא שלי נפטרה גם כן בתקופה הזאת, שזה כל אדם שהוריו, או אחד מהוריו נפטר, יודע איך זה מרגיש ומה זה מעביר אותך כאדם. וחלק מהעניין, העשייה משקפת, הכתיבה והשירים משקפים חלקים נכבדים מזה, אני מניח.
0: הולך להיות ממש מעניין בשעה הבאה. מוקי חוזר אלינו. נפתח עם ענייני היום.
2: בחצי היום.
0: זה בלתי נתפס ששיירת אופנועים עם דגלים ירוקים יצא אתמול, 7 באוקטובר, לנסיעה בכבישי הדרום. הנסיעה הזו מעלה על הדעת ומרימה על המחשבות, תרחישים שאין להם מקום במדינה שלנו, בטח לא ביום שכזה, כשכולם טעונים, אזרחים ניבלו, התקשרו למשטרה, המשטרה כמובן עצרה אותם, נתנה דוחות. יש מי שמרוויח מההצגה הזו, חברי הכנסת של רע"מ, שפועלים פעם אחר פעם בשיטתיות ובניגוד מוחלט לאינטרס הלאומי שלנו כאן במדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת להתעורר. דין סלחני לא מתאים למזרח התיכון. מי שמנסה לחתור תחת המדינה, לקרוא למרד, לסרב פקודה, להחזיק נשק לא חוקי, חייב לשלם עונשים כבדים. אם אנחנו לא נתפוס את ההגה עכשיו, נהפוך

0: יום חמישי היום אנחנו מניחים בצד לכמה רגעים את החדשות הפחות טובות, מתמלאים באנרגיות מצוינות עם כמה פיסות של תקווה ואופטימיות לעתיד טוב יותר. חדשות טובות. עכשיו מאזינות מאזינים, תשימו יד על הלב, כי הסיפור הזה הולך לרגש אתכם עד דמעות. תכירו את חנה. חנה היא אישה מדהימה שמתמודדת יום יום עם אתגרים לא פשוטים בגוף שלה. אתם יודעים מה? שום דבר לא יכול לעצור את הרוח שלה. הרופאים בכלל אמרו לה שזה בלתי אפשרי, שהקושי הפיזי יעשה את שלו, אבל חנה שלנו, היא אמרה לא. היא לקחה את עצמה בידיים, עבדה קשה, וגס וואט, נחשו מה, היא סיימה, תקשיבו טוב, היא סיימה מרוץ מדהים של 10 קילומטרים. זה לא נגמר כאן, זה לא נגמר. את המטרים האחרונים, את הצעדים של הניצחון, היא עשתה על הרגליים שלה. זו לא רק ריצה, זו הוכחה ששום דבר לא עומד בפני הרצון. חנה שלנו, את השראה לכולנו, תרימו לה, תרימו לעצמכם. הכל אפשרי, הכל הכל הכל אפשרי. הנה דודו טסה, הוא רץ.
1: אני רץ.
0: כמעט כמו חנה.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו צריכים לשלוש דקות את המרוץ המטורף של היום. לוקחים תאריך אחד בהיסטוריה, מצלמים לו תמונת מצב דרך פסקול שלא יוצא מהראש.
1: ועכשיו רצים בזמן.
0: כן, חברות חברים, מאזינות מאזינים, השמונה באוקטובר מביא איתו בדרך כלל זיכרונות לא פשוטים בכלל, כמו ב-1973, עיצומו של היום השני למלחמת יום הכיפורים, אז נכשלה מתקפת הנגד של צה"ל בגדה המזרחית של תעלת סואץ. היא הותירה אחרי הפצע מדמם בזיכרון הלאומי שלנו כאן במדינה. אבל כדי לאזן את הכובד הזה ולנשום מעט אוויר, ממש ממש באותו תאריך 1956 קרה איזה רגע קסום בהיסטוריה של הספורט האמריקאי. דווקא שחקן הבייסבול דון לארסן מהניו יורק ינקיז הציג את המשחק המושלם היחידי אי פעם בלי לתת לאף שחקן יריב אפילו להגיע לבסיס. אז בין אם החיים שלנו זורקים עלינו התמודדויות כבדות או רגעים מושלמים שבהם הכל מתחבר בול, העיקר שנשאר עם הראש למעלה. כי כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, טוב מאוד אנחנו יודעים, אם אנחנו באמת רוצים, אף אחד לא יכול לעצור אותנו. Don't stop

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תשיט מגיע עם תעודת CVD. העגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. בחצי

0: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.
1: שמע

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. טבל מרכז
2: אירועים. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: יום חמישי, וביום חמישי כולם חושבים מה מכינים, מה נאכל מחר, מה לארוחת שישי, מה לשבת בבוקר, בצהריים, תבל מרכז האירועים, לגמרי זו התשובה הנכונה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לענבל כהן בן עמי שלנו, שלום ענבל, נראה לי שרק אני קורא לך כהן בן עמי, אה? מתעקש.
1: תמשיך, איזה כיף.
0: מה לעשות?
1: נכון?
0: שלומך.
1: מועדים לשגרה, יורם.
0: מועדים לשגרה, בסדר גמור.
1: כן.
0: אני שומע...
1: תקשיב, אתה מדבר איתי שמחר יום שישי, ומה קורה? יש אנשים שעדיין יש להם במקרר אוכל מהחג, משבת האחרון.
0: מה?
1: כאילו, באמת אני אומרת, כן, יש כאלה שיש להם, מחממים לילדים בתורה.
0: שום דבר, אני עד יום רביעי. עד יום רביעי אפשר לשמור אוכל, אחרי יום רביעי כבר די.
1: עוד לא נשמנו וכבר הגיע שבת עוד פעם. צריך לעמוד על הרגליים, לבשל, לקלף סלטים, לחשוב מה מכינים, תפריט. תגיד, בואו, אנחנו הסכמנו, אנחנו שנת 2026, עוד שנייה 27, אנחנו לא מבשלים יותר. בשביל מה לבשל? יש את הבל, זה לא רק סלוגן, זה באמת אמיתי. אין לי כוח לבשל יותר, יורם, אין לי כוח.
0: אנחנו מבשלים פעם כן, 80 פעמים לא. לא, תדעת, כאילו צריך לאזן.
1: תקשיב, אבל זה יוצא טעים, וזה כאן הכל, יש פה, קודם כל זה הכל מיוצר כאן במקום. זה לא אוכל תעשייתי, זה אוכל של בית, של אמא. אוכל שלי ושלך, זה שאנחנו אוהבים. כמו שאתה מכין את הדג המרוקאי שלך, ואני ראיתי את הדג שלך, ושל הדס, אני ראיתי את הדג.
0: זה הדס, זה לא אני. יש כאן תרמית.
1: אבל יש סטט שלך.
0: תרמית, זה אני כלום לא עושה, כלום. זה רק הדס.
1: אז אתה רק מעלה את זה לאינסטגרם, ואני חושבת שזה
0: ברור,
1: אתה, הבנתי.
0: תרמי.
1: אז גם, בכל
0: יש
1: מקרה,
0: פעמים,
1: עדיין,
0: יש
1: רואים.
0: פעמים גם שאנחנו מעלים תמונות של אוכל, של תבל מרכז אירועים, וכותבים איזה יופי יפה, הכנתי.
1: ככה אני עושה כל הזמן, יורם.
0: למה לא?
1: כל הזמן.
0: שקר לבן.
1: אבל אתה יודע, באמת, זה, אני לא קוראת לזה שקר, אני גאה שאני מציגה את האוכל של תבל, למה? כי באמת אומרים לי, תקשיבי, את כבר הפכת להיות חלק מתבל, אז אני מרגישה שאני בישלתי את זה. לגמרי בישלתי את זה, ואתה יודע מה אני אוהבת? אני אוהבת שמישל וסיסי חיים את הקולינריה, חיים את המטבח, חיים את האירוח. אתה מרגיש שהם אוהבים לארח, ואתה מרגיש כשאתה נכנס לכאן, שאתה ממש מתארח אצל מישל וסיסי. מה זה אומר בעצם? שכל פעם מעבר לתפריט שיש להם, הם משדרגים ומוסיפים ומשנים, והכל כזה שבאמת יהיה לנו הכי טעים שיש. אז מחר, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, אנחנו מחכים לכם. כאן, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, תרשמו בווייז, תבל מרכז אירועים. אבל אם אתם מתעקשים, יורם, לדעת את הכתובת, אז זה רחוב בית לחם אחת, אוקיי?
0: כן.
1: ואנחנו מחכים לכם כאן עם כל האוכל כבר מ-6 בבוקר, אנשים כאן קמים מוקדם, אבל אתה יודע איזה יופי, ילדים כבר לא בחופש. מה זה אומר, יורם? זה אומר שאתם באים לכאן על הבוקר, לתבל מרכז אירועים, לוקחים את מה שאתם רוצים, סלטים, פשטידות, דגים,
0: הולכים לשתות קפה.
1: קוסקוס, הכל. בדיוק, זה שישי שלכם, חברים. שישי שלכם, ואף אחד לא ייקח לכם את השישי הזה. אז בואו, תנצלו את זה, ותקשיבו ליורם וענבל, שזה באמת הולך להיות אחד השישים היותר השישי יותר כיפים שלכם, וככה אנחנו כל שבוע ניתן להם טיפים על מנה.
0: כן, בזמן שאת רוצה לתת טיפ על מנה, איזה טיפ, כן?
1: מה, נגמר לי הזמן של הזה?
0: לא, אני אגיד לך מה, תוך כדי שאת מדברת מהר, עברה במוחי מחשבה. במקום טיפ על מנה, שנעשה את זה בשבוע הבא, בואי רגע נחשוב, נעשה משהו, פינה חדשה מיומנה של מטבוחה. זאת אומרת, עכשיו, אם אתם, בוא ניקח, נעשה פוקוס רגע על מטבוחה, ונתחיל ונתרכז ביחד מה צריך לעשות כדי לקבל קערה של מטבוחה, אם אתם לא מגיעים אל תבל מרכז אירועים. זה אומר שכבר מהיום חמישי, אתם צריכים לרדת לשוק, לירקן, לא חשוב ממי שאתם רוכשים את הפירות והירקות שלכם, לקנות עגבניות. אוקיי? זה כבר מתחיל מהיום, התהליך של העגבניות. אחר כך, לקלף אותם, לבשל אותם שעות.
1: רגע, לעשות את האיקס הזה למעלה, בלמעלה.
0: להכין את כל...
1: להרתיע.
0: התבלינים.
1: לקלף. לטחון. על האש שש שעות, תגידו.
0: כן, לבדוק שזה לא נשרף, שהאש מזמין
1: אני מאוד אוהבת את המיומנה של מטבוחה.
0: מה? מי? כל זה...
1: אתה יודע, אנחנו נדבר שבוע הבא על הצלי בשר, וצלי בקר, וכל הדברים האלה. זה בכלל.
0: כל זה יכול להיגמר בממש ביקור קצר. בתבל מרכז אירועים.
1: ועל הדרך יש לכם פיצוחים, יין, חלות, גומי, פירות, הכל מהכל. בקיצור, הכל נמצא כאן. אתם באים לפה מחר, החל מהשעה 6 בבוקר, קונים את מה שאתם צריכים, ויש לכם שישי פנוי. מה זה מאושר? לכי תעשי גוונים, לכי תעשי לק, לכי תעשי...
0: איך היא אוהבת גוונים.
1: באמת, נצלי את הזמן הזה. ונצלי.
0: עם בעל כהן בן עמי ותבל, תודה, ביי, להתראות. ביי.
1: נשיקות, שבת שלום.
0: יום חמישי היום. קדימה, אתם צריכים כבר מעכשיו לחשוב מה... מה זה מה? תבל מרכז אירועים, מה השאלה בכלל? לא צריך להתאמץ, לא צריך לעבוד קשה. שבת שלום.

0: הגיע יורם מבירות סוויסה.
1: איזה יורם.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: אור משקנתאות, חוסכים לכם.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
15: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
16: מיד לאחר.
17: מצג
16: החדשות הקצר.
17: בחצי היורם. בחצי היורם.
18: יורם סוויסה.
19: סוויסה.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם.
20: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו, בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום, תכנן התושב, עוזר רוקח במקצוע, לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים על מנת לגרום להרג המוני. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. הקונסולית הכללית ו19 דיפלומטים יעזבו את ישראל ו7 דיפלומטים יורשו להמשיך לפעול במבנה. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חאן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן, זיכרונו לברכה. כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילינו ברחבי רצועת עזה. מנהלת חומה במשרד הביטחון קיבלה לראשונה מיירט תמיר של מערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל שנבנה והורכב במלואו בארצות הברית. המפעל בארקנסו הוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולרים וחוזה הייצור הראשוני נעמד במיליארד ו-250 מיליון דולרים. המיירטים יסופקו לצבא ארצות הברית ולמערך ההגנה האווירית של צה"ל כדי להאיץ את קצב ההצטיידות המבצעי. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב טלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. טלם ענה לו בצורה חד משמעית, כי התיק לא יגיע לבית המשפט. עוד חשף בן חמו, שהפרקליטות הסתירה שיחות מסע ומתן עם פרקליטו של ישועה כדי להפוך את מנכ״ל וואלה לשעבר לעד מדינה. זאת לאחר שכבר במהלך שנה זו התגלה שישועה שימש כסוכן משטרתי תחת השם הבקן, דבר שגם כן הוסתר על ידי הפרקליטה יהודית תירוש. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ניצב משנה אבישי מואלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים, לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין, בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. חרף החשד, מונה מואלם רשמית למנכ״ל עיריית טבריה, ומינויו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
9: בחצי היורם
10: יורם סוויסה
11: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני וקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
17: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך, עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
20: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 14:00.
21: מבוא סיוון 8, קריית גת.
20: 08-681-0263.
22: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
23: זה קורה.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים, והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש לשעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודור עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודור, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות. כל נעשה במקום אחד, אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני קובי בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: רוצה לומר שלום, צהריים טובים וברוך הבא, ברוך השב אלינו, מוקי, אח שלי, מה העניינים?
1: טוב נשמה, מה שלומך?
0: איפה? רגע, אני אעשה את זה, כאילו אני אתרחק מהמיקרופון שאני לא אפחיד את המאזינים שלנו. איפה נעלמת, תגיד לי! סליחה.
1: לפעמים בן אדם צריך קצת, אתה יודע, להסתכל על הדברים מהצד, מרחוק, למצוא את המקום שלו ואת הקול שלו בקוף ובחף. ויש תקופות כאלה, ויש תקופות שחוזרים.
0: מה, ספר, איפה היית, מה חווית, שיער גידלת, הצמחת, זקן גם.
1: נכון, אני, איפה הייתי, אני באותו מקום שאני תמיד, אני בשלי, אחי.
0: אתה גר ביבנה?
1: תראה, לא, אני גר באזור השרון.
0: אוקיי.
1: אני גר ליד הים.
0: כן.
1: שזה כיף גדול.
0: יפה.
1: ואוויר. ואני, תשמע, כמו, אני מניח כמו כולנו בשלוש שנים האלו שעברו עלינו, כמו מחבה שהם עברו עלינו. אז פרספקטיבות משתנות, תפיסות עולם משתנות לפעמים, הרבה הרבה השתנה פה, כמו ש... הרבה השתנה כאן, כמו שכתב אהוד בנאי פעם.
0: ברור, הרבה מאוד.
1: גם אצלי. וחלק מהעניין, העשייה משקפת, הכתיבה והשירים משקפים חלקים נכבדים מזה, אני מניח.
0: אנחנו ציינו נכון יותר בימים האחרונים את אירועי השבעה באוקטובר, שלוש שנים עברו מאז, זה לא יאומן.
1: נכון.
0: שלוש שנים שגם ברמה האישית לך חווית את מה שכולנו חווינו, את העניין הזה של השבעה באוקטובר, וגם נפרדת מאימא שלך.
1: כן, אימא שלי נפטרה גם כן בתקופה הזאת, שזה כל אדם שהוריו, או אחד מהוריו נפטר, יודע איך זה מרגיש, ומה זה מעביר אותך כאדם.
0: גם אימא שלי נפטרה ממש בתקופה הזאת, לדעתי ממש באותה תקופה.
1: אז תנחומיי, משתדל צערך ושולח יבוא כך.
0: תודה אחי.
1: וזה זה, זה, זה אימא, אימא. קשה, אבל גם זה חלק, גם המוות הוא חלק מהחיים.
0: ברור.
1: ואנחנו חווים את זה, כל אחד בדרכו. אז גם זה נמצא בתוך השלוש שנים האלה, ובכלל, בתוך מי שאני. ילד!

0: אני בעצם מתגעגע, השיר ששמענו קודם זה בעצם סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שבדרך, שבו אתה משתף פעולה עם רייכל. את המילים לשיר הזה אתה כתבת, רייכל הלחין, ו... וגם
1: את כל האלבום. כל האלבום זה מילים שלי ולחנים של רייכל, וגם ההפקה המוזיקלית שלו. וזה שיתוף פעולה, אחד הנפלאים שזכיתי לקחת בהם חלק, כי עידן הוא קודם כל איש מקסים וחכם ונבון ומרתק, וכמוזיקאי הוא מתנה אדירה לכל מוזיקאי אחר. זה איש שמבין מוזיקה ומייצר מוזיקה ומייצר, יודע להוציא מהשותפים שלו את הכי טוב, בצורה הכי טובה. באמת יש לי ככה בדברים טובים להגיד עליו, שבשביל זה רק בשביל זה נצטרך איזה שעתיים של תוכנית.
0: חמור. אני חייב גילוי נאות, אני חייב גילוי נאות שקשור ברייכל, וישלים את הדברים שאתה אומר. רייכל ואני חברים טובים, וכל פעם כשהוא מוציא שירים, אנחנו מדברים. בפעם האחרונה שדיברתי איתו, סיימנו רעיון והכל עניינים וזה וזה וזה, ושלחתי לחבר'ה להכין פרומו כאילו מהדבר הזה. והוא התקשר אליי, צרח וכילל אותי, אומר לי, אני יודע סוויסה, זה לא אתה עשית את הפרומו, אני יודע שזה לא אתה, תגיד לי שזה לא אתה. אמרתי לו, כן, היה לי לחץ, זה לא אני. אומר לי, אתה מבין? לא, היה לך לחץ, אל תשדר את זה. כי כשאתה עושה פרומוים, אני מרגיש, אני רואה, אני שומע את הדקויות, אני שומע את הנקודות, את החיתוכים, פה זה לא היה. כאילו...
1: זה מאוד אופייני לעידן הגישה הזאת. הוא יושב על כל פרט, הוא מחזיק את כל הקצוות של כל החוטים ביד. הוא אדם כזה גם בחיים הפרטיים וגם בחיים המקצועיים, והוא איש מיוחד מאוד. ואני אומר שוב, בשבילי זו מתנה גדולה וסכום גדולה לעבוד איתו. ואני אסיר תודה על זה.

0: איזה יופי. אז רגע, זה, יש אלבום שלם שמוכן?
1: כן, אלבום שיצא, אני מקווה, בחודש הבא, והוא פשוט רק מחכה בעצם, אתה יודע, בסבלנות מאחורי הפינה לצאת, וזה השיר הראשון מתוכו, ואני מקווה, ואתה יודע, מתפלל שאנשים יאהבו, יתחברו, ירגישו יחד איתנו.
0: זה יפה, אני מניח שכשם השיר הזה, יש געגוע גם מהצד השני, מהצד של הקהל. אתה הופעת, אני כן ראיתי אותך על הבמות, אומנם לא בדברים כאלה, אתה יודע, פתיחת מופעים וכאלה, אבל אתה כן המשכת להופיע.
1: תשמע, אני מופיע כל הזמן, זה העבודה שלי, זה גם מה שאני חייב לעשות בעולם, וגם יודע לעשות את זה לא רע. זה הסיבה שאני, תודה, שאני כאן, שלא הופיע, זה הדבר שלי. אבל יש תקופות שעושים את זה קצת יותר בפרופיל יותר נמוך, ויש תקופות שעושים קצת יותר רעש, אבל זה פחות משנה, מה שחשוב זה להמשיך ולעשות. וזהו, וגם עכשיו, בטח יהיה בקרוב, אנחנו נצא לסיבוב חדש, ויהיה כיף.
0: מדהים, תשמע, קודם כל, אנחנו שמחים מאוד, מה שנקרא Welcome Back, לקבל אותך בחזרה, גם עם השיר החדש הזה, וגם, אתה יודע, עם אלבום שלם שהולך לצאת, אני מניח שאתה ואני ניפגש באולפן כשהאלבום הזה יצא, ונדבר, מה שנקרא, נחפור לעומק את כל הדבר הזה.
1: בשמחה. אתה יודע שאתה בעצם אולי אחד הבודדים שמהאלבום הראשון שלי אני בא אליו ויושב איתו וחופר על הדברים. נכון? עוד נשמע אסטרן, אנחנו יושבים וחופרים על הדברים.
0: כן,
1: זה לא יאמר.
0: ברור, לי. ברור. אנחנו יפה. יד ביד, מה שנקרא, תקופה ארוכה. אני כאילו, אתה יודע, מלווה את כל הגלגולים שלך, ועכשיו אתה בדמות משה רבנו. אני ממש מסוקרן לדעת, אתה גם כאילו התקרבת לעולם הרוחניות, הדת וכאלה, או שזה רק המראה?
1: זה קודם כל לאו דווקא קשור אחד לשני, הקרבה שלי היא עניין שלי, אבל כן, אני כן יכול להגיד שאני הרבה יותר מחובר היום, אבל נדבר על זה כשנשב, לא ככה.
0: סגור, לא נפתח את זה ככה, סגור. וואי, אתה מבין, אני קלטתי. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה, ברוך השב אלינו, כיף, כיף, כיף, כיף גדול, בהצלחה.
1: תודה רבה, חבר,
0: תודה. ביי, קירי, תודה.
2: אני רוצה להרים חסיד זו לכבוד הנסיכה שלי. חסון, תחיק אותה, יאו, שימו לב.

0: חצי היורם עם יורם תפויסה.
1: איזה
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות. כאן ברדיו דרום. קבענו?
13: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים את זה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שהולכים לאיבור או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל, אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. עגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול. ב-1990, יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב ו-GT Center אופקים, טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.

ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, סיומו של השבוע הזה. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה לאורן השטמקר, הטכנאי, תודה רבה ללילך נגיד, תודה סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, עם בלקו בן עמי, מיקי ביבס, תודה למוקי, בהצלחה, תודה לכם, כפר עליכם שהייתם איתנו, סוף שבוע טוב, שקט, מלא בבשורות טובות, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון, נשתבח!

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
9: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
10: נו, תקליק כבר.
11: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
12: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
18: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום חריג נגד תושב שכונת בית חנינה בירושלים בשנות ה-20 לחייו, בגין הכנה למעשה טרור של רצח וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום, תכנן התושב עוזר רוקח במקצועו לבצע פיגועים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים על מנת לגרום להרג המוני. בית המשפט הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה הערבית המשותפת בעבירה של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. השופט דחה באופן גורף את טענותיו של כסיף להגנה עצמית וקבע כי מעשיו נעשו במודע ובכוונה להכשיל את השוטרים במילוי תפקידם. השופט הוסיף כי תגובתו של כסיף הייתה אלימה ובלתי מידתית. האירוע התרחש במהלך הפגנה שנערכה באזור יטה שבדרום הר חברון בעקבות פסק דין של בגץ שהורה על פינוי מבנים בלתי חוקיים של ערבים באזור. לוחמנו חיסלו בתחילת השבוע בעיר חן יונס מפקד חמאס שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, רצח אזרחים יהודים רבים והיה שותף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן זיכרונו לברכה, כך מסר דובר צהל. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל חמאס שקידם בחודשים האחרונים מתווי טרור נגד חיילינו ברחבי רצועת עזה. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בעדותו חשף בן חמו, שאמר ליואב תלם שכיהן כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כי יש בעיה שלא חוקרים בעזרה את אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, לצד הבאת ראיות סיוע שלו, וכי יהיה קשה להתמודד עם זה בבית המשפט. תלם ענה לו בצורה חד משמעית כי התיק לא יגיע לבית המשפט. עוד חשף בן חמו שהפרקליטות הסתירה שיחות מסע ומתן עם פרקליטו של ישועה כדי להפוך את מנכ״ל וואלה לשעבר לעד מדינה. זאת לאחר שכבר במהלך שנה זו התגלה שישועה שימש כסוכן משטרתי תחת השם הפקן, דבר שגם כן הוסתר על ידי הפרקליטה יהודית תירוש. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ניצב משנה אבישי מואלם, לשעבר מפקד ימר שי, הודיע רשמית על פרישתו מהמשטרה. הוא נחשד במתן וקבלת שוחד ובהפרת אמונים, לאחר שפעל לעכב לכאורה חקירות ומעצרים של פעילי ימין, בתמורה לקידום מצד השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. חרף החשד, מונה מואלם רשמית למנכ"ל עיריית טבריה, ומינויו למשרה הציבורית אושר על ידי ועדת האיתור של העירייה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
18: בשעות הקרובות יחלו לנשב רוחות ערות לאורך מישור החוף. בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
18: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
16: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 086-81-0263.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
12: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

עדיין בשנת 2026 אומרים, היי מיסטר די-ג'יי, עדיין? זה שהכל עובר להיות אלקטרוני בדבר הזה. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים להי דידי לוקלי ברדיו דרום. 12 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי, כף זין בתשרי, התשפז. מה בראשית פרשת השבוע? כן, מתחילים הכל מההתחלה? מה אתה אומר? אוקיי, בסדר. 8 באוקטובר היום, זה התאריך, 8 באוקטובר 2026. האמת, תתן לי את ה-24 שעות, כי אני רוצה לדבר על זה. 24 hours later. התעוררתי הבוקר ואמרתי 8 באוקטובר 2026, אחרי היום הקשה של אתמול, התמונות, הסיפורים, הטקס הקשה שהיה אתמול. קמתי ואמרתי, אוקיי, אני רוצה, כל הימים האחרונים בכלל היו מאוד מאוד קשים, אני רוצה לחפש משהו שהוא יותר אופטימי. אמרתי, 8 באוקטובר, ימים חדשים מתחילים, בוא ננסה לחפש משהו שיהיה אופטימי להכל. אז פתחתי לי ויקיפדיה, אתם יודעים, יש בויקיפדיה כזה שאם אתה מכניס את התאריך, אתה מקבל כל מיני אירועים שקרו בתאריך הזה, בכל השנים אחורה, בעולם, פחות או יותר. פתחתי ואמרתי, יאללה, בוא נראה מה, משהו שמשדר אופטימיות, שנביא אופטימיות לעולם. ואני עובר מ-1600 אולי, באמת, מ-1600 ומשהו. הלאה. וחשכו עיניי. כן. 1871, השריפה הגדולה בשיקגו, שריפה גדולה ששרפה כמעט את חצי משיקגו. 1973 נכשלה מתקפת נגד של צהל מול הצבא המצרי. 2001, אמרתי, בוא נלך את הערכים יותר קרובים. אסון בנמל התעופה בלינת במילאנו, נרגשות בשני מטוסים. 2005, רעידת אדמה בקשמיר, מעל 80 אלף הרוגים וכו' וכו' וכו'. כל השנים, הכל רק, אני לא יודע אם הם מסמנים רק את האסונות, או שבאמת לא קרו דברים טובים. כי כל מה שקראתי היו דברים רעים, אז אמרתי, יאללה, בוא נלך נראה מי נולד. מי נולד, תמיד זה שמחה כשאנשים נולדים, ואתה עובר על השנים, חצי מהשמות או שלושת רבעי מהשמות, אתה לא מכיר בכלל, ולא היו, ואז אתה רואה שב-1948, ב-8 באוקטובר, נולד פדרו לופז, רוצח סדרתי מקולומביה. 1946 נולדה חנן עשראוי הפלסטינית. אין. עד שפתאום אני מוצא את ברונו מרס. אתם ידעתם? האם ידעתם שברונו מרס נולד היום? יס. 8 באוקטובר, ברונו מרס נולד, מה שפתח לנו את התוכנית, ה-Just Might. הוא חוגג 41 היום. הוא גם קשור בצורה כזו או אחרת, כי הוא היה כאן. ברונו מרס היה כאן ב-7 באוקטובר 2023. הופעה שלו במוצאי שבת מוטלה והבריח אותו מארץ, יום לפני יום ההולדת שלו. טוב, נקווה שהוא לפחות יישאר אחד כזה, שהוא מביא סימן טוב, לפני שיתקלקל לנו באיזה הופעה, ויניף דגל שאין לנו שום עניין בו, ולך תדע מה הוא יעשה עם הדברים האלה. לא יודע, אנחנו נמצא דברים טובים.

כיוון אירועים טובים, כיוון משהו משמח או אופטימי, אנחנו נמצא את זה בשירים. יום חמישי בשבוע היום, מועדון הקצב של אביהו פנחסו. תנו לנו ימים טובים, תנו לנו ימים יפים, תנו לנו

היי, מועדון הקצב של אבי ופנחס אוב ליום 50 השבוע, מאזינות ומאזינים, כל הצוות שלנו כאן במקום, די-ג'יי שי בניטה עם המוזיקה הטובה שיש לנו היום, ויש לנו מוזיקה ממש ממש טובה להשמיע לכם. אלעד בובלילה להפקה שלנו ועל הספורט, הכנה לקראת סופש שהליגה שלנו חוזרת, לא משנה, טובה רעה היא שלנו לפחות, כן. איציק יעקב עורך שלנו ראשי, גלב תדירוב, טכנאינו היקר, הלוחש למחשבים ואומר לנו מה קורה. עם בל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי ועל העריכה. אפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים, שטפים. נילך נגיד עורכת ראשית. אני קוראים אותי דידי הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו ביחד עד השעה 4 עם אבקו, אבקו חווים, שגם נשמיע לכם את הזמר הרביעי בסדרה. של השבוע הזה, נסו לזהות מי הזמר הזה, ואחרי זה לנסות לזהות מה המכנה המשותף של כולם ביחד, כי מי שידע, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל 5 שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב מצוינות, מחכים לכם במתנה. פנו מקום בשיש או בבית או במקום העבודה, שהאספרסו יהיה לכם. הצטרפו למועדון האספרסו קלאב ותאמינו לי שתענו. מתנה מאיתנו למי שיפתור את כל העניין הזה היום. ספורט כמובן יהיה לנו, פרשת השבוע אמרנו בראשית, אנחנו נדבר עליה עם הרב אברהם הכהן שלנו. עוד כהנה וכהנה, useless information שמזמן לא הבאנו מהרשת, כל מיני דברים מדהימים שכדאי לדעת אותם סתם כי יש לנו מקום פנוי במוח ואין לנו מה לעשות איתו. כל זאת ועוד עד שנהיה מוכנים לצאת לסוף שבוע, אבל לפני שתצא לסוף שבוע נודיע לכם איזה יום היום. Yeah, yeah.

0: חמישי!
1: איזה יום היום, דידי?
2: חמישי? חמישי, ולמה לצעוק? כולם יודעים. עשרים דקות אחרי השעה שתיים. משה פרץ. כל בוקר הוא שר, כל בוקר.

0: אתם. יפה מאוד הדבר הזה. יפה מאוד, יפה מאוד הדבר הזה, בהחלט. טוב. אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, את זה מהר לפתור, ואז אנחנו נשמיע לכם את המיקס של הכל ביחד, כדי שתדעו מה הוא מי. תן לי את אבק כוכבים שלנו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: מי הזמר ומה השיר אנחנו שואלים עכשיו, תקשיבו טוב.

0: תראי, גדול. אם אתם יודעים, וואטסאפ אלינו 0507-888-657. 0507-888-657. מי אז אמר, מה הוא שר, אם אתם יודעים, וואטסאפ קצר. זה מה שצריך, ואלעד יעלה אתכם לשידור. מי זה?
1: הוא באופק החדש.

יפה, 0507-888-657. מי זה? מה השיר? ואחר כך נשמיע לכם מיקס של כל השבוע הזה לרענן את הזיכרון, ותגידו לנו מה המכנה המשותף בין כל השירים. ואספרסו קלאב, ישלחו לכם מכונת אספרסו הביתה.

היי, געגועים לסמרת הנפלאה הזו, קורין אלאל, שמזכירה לנו כל פעם מחדש איזה זן אדיר אנחנו.

0: בנית, קורה לך שאתה קם בבוקר לפעמים ואתה מבולבל על כל הראש? מלבלים לך את הראש כאילו ממש. בגלל זה הנה, כשאומרים לכם אל תתעסקו בפלאפון בבוקר כשאתם קמים, תאמינו לי זה נכון. קחו לכם חצי שעה מרגע שאתם קמים, לא לגעת בטלפון בכלל, לא להודעות, לא להיכנס לרשתות, לא להיכנס לעמודי חדשות, לא לאינסטגרם, כלום, כי זה מדבק. ואז זה מדבק ואתה מתחיל להיכנס לזה ואתה מתבלבל לחלוטין ועוד לא קמת. עוד לא התחיל היום שלך, אתה תחצח את השיניים, זהו, מה עכשיו? זה קרה לי הבוקר, אני לא יודע אם זה קרה לך הבוקר. אני, בצערי הרב, כן? פתחתי את האינסטגרם כי רציתי לראות משהו ש... איציק, מה נשמע? שהיה אצלי באולפן. ואני רואה ידיעה, תגיד לי בנית אתה אם זה לא מלבל אותך, שים לב. תהיה מרוכז אבל, כי אני בבוקר לא הייתי מרוכז. גם אתם מאזינות ומאזינים, נא להתרכז במה שאני קורא עכשיו לפניכם. שימו לב. תינוק נולד לגבר שהיה פעם אישה, שנכנס להיריון מאישה שהייתה פעם גבר. מה אתה מסתכל עליי ככה, שי? לא, אני לא ממציא את זה, זה אמיתי. אמיתי, אמיתי, אמיתי. עוד פעם אני אומר לך, תשים לב כמה היגיון יש בדבר הזה, אבל לקח לי זמן להבין את זה. תינוק נולד לגבר שהיה פעם אישה. אותו גבר שהיה פעם אישה נכנס להיריון מאישה שהייתה פעם גבר. Make sense? עושה לך היגיון בראש? לא עושה היגיון, אה? כי זה תעזוב שהוא עכשיו גבר, הוא היה אישה. תעזוב את האישה, עכשיו היא הייתה גבר. בקיצור, בלגן במוח, אתה לא מבין, ואז אני יורד למטה, ואני אומר, אני אלך לאכול ארוחת בוקר, אני בא, אני מכין לי חביתה כזה, אתה יודע, על הבוקר, ואז אני אומר לעצמי, מה בקודם, הביצה או התרנגולת? ואני מנסה להבין מה בקודם, הביצה או התרנגולת? ולא הבנתי. ולא הבנתי מה בקודם, עזבתי את זה, שתיתי אספרסו, אמרתי, תעזוב אותי, אני לא יודע מה בקודם, הביצה או התרנגולת, ואני עדיין מתעקש לי בראש כדי להבין, האם הגבר זה גבר שילד, או אישה שהייתה פעם וילדה, וההיריון הוא מאישה, או או בעצם מה שהייתה גבר, לא יודע, לא יודע, אל תתחילו את הבוקר עם טלפונים, זה לא עובד הדברים האלה.
1: דידי הררי ברדיו שלי,
2: אתם שומעים?

0: מיק ובן אל ובת דנה אינטרנשיונל. אחלה גבר. אני גמרתי עם העניין הזה, תדע לך. חצי שעה לשעון כל בוקר, מרגע שאני קם, אין סלולרי ביד. אין רשתות, אין חדשות, אין הודעות, אין כלום, כלום, כלום. לא רוצה, לא רוצה להסתכל, לא רוצה, לא רוצה. המוח שלי נהיה חביתה. בוא נאכול כן ביצה, לא ביצה, די. חגית, אישה לחלוטין איתנו מבאר שבע, שלום חגית.
1: שלום רב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: את מאלה שבבוקר קמה וישר פותחת את הסלולרי לראות חדשות, לראות הודעות, לראות כזה?
1: לא, ממש לא. מדליקה את הטלוויזיה לראות את כל זה.
0: את מדליקה מסך על הבוקר. בבקשה.
1: אני אוהב להתעדכן מה קרה בלילה.
0: לא, קחי חצי שעה מנוחה למוח. המוח שלנו לא יכול מיד להתעורר לחדשות, תני למוח להתעורר רגע.
1: אני אמת את זה.
0: תראי, אני אומר לך, זה נשמע לך הגיוני, תינוק נולד לגבר שהיה פעם אישה, שנכנס להיריון מאישה שהייתה פעם גבר.
1: לא, אבל היה מקרה כזה לפני כמה שנים בספרד.
0: אז הנה, בבקשה, וזה לא הגיוני. ואי אפשר להגיד לבן אדם בבוקר דבר כזה. אתה חושב שאתה עוד חולם.
1: זה מטריל אותך למשך היום.
0: זה מטריל לגמרי. מטרילה, גם בגלל לא אכלתי חביתה. לא ידעתי מה קודם, הביצה או התרנגולת. אמרתי, תעזוב, תשתה אספרסו.
1: עדיף.
0: מאיפה את? מבאר שבע, חגיתוש?
1: מבאר שבע, כן.
0: מה עושה בחיים?
1: חשבת כמויות, בחברת
0: כרמל
1: בידוד.
0: חשבת כמויות, איפה?
1: כן, בחברת כרמל בידוד. אנחנו עובדים באינטל.
0: כרמל בידוד? מה, כאילו כמויות של בידוד?
1: כמויות של בידוד, כמויות של
0: תעלות,
1: הכל.
0: בקיצור, את כל היום סופרת.
1: בואלה, מה אישה עושה?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ואוי לך אם תבלבל אותה ב-744 והיא צריכה להתחיל מההתחלה. נשואה, ילדים?
1: נשואה, ברוך השם, עם 3 ילדים.
0: שיהיו בריאים, הכי חשוב. אמן ואמן. יפה. טוב, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, תגידי לי מה את אומרת.

0: אין קול כל כך מזוהה. מה את אומרת לי?
1: השיר זה שלוות עולמים של אהוד בנאי הענק.
0: אהוד בנאי הענק, כמובן. איזה קול יש לזמר הזה, וכמה אפשר לזהות אותו. בוא נשמע אותו קצת לפני שנמשיך לדבר. נמשיך קצת.

0: אגב, השיר נקרא בלוז כנעני, לדעתי, ולא שלוות עולמים.
1: נכון.
0: בלוז כנעני. כן. זה בסדר.
1: מה הזכירה
0: אותו, נעד ומתמד בלוות עולמים. אגב, זה סתם שאלה ככה לדעת. האם את יודעת, אהוד בנאי, במסגרת כל חמולת בנאי, איך הוא אח של מי, ילד של מי, דוד של מי, כאלה?
1: אם אני לא טועה, הוא אח של מאיר. אם אני לא טועה.
0: אז בוא נגלה לך, אהוד בנאי הוא בן דוד של יובל בנאי, של מאיר בנאי, של אביתר בנאי ושל אורנה בנאי, הוא לא אח שלהם בכלל. מסתבר שהוא בן דוד, הוא הבן של יעקב בנאי, שהיה שחקן קולנוע ותיאטרון.
1: יעקב האגדי.
0: כן. יובל בנאי הוא הבן של... יוסי בנאי. יובל בנאי ממשינה. כן. זה הבן של יוסי בנאי. מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, אביתר בנאי ואורנה בנאי, שלושתם ילדים של יצחק בנאי. כן, יצחק בנאי, השופט, אח של יעקב. גברי בנאי, זה האח שלהם, של יעקב ויוסי, והוא אבא של אורי בנאי ובועז בנאי. בקיצור, משפחת בנאים. משפחת בנאים שאפשר להקים איתם בניין.
1: שרים נתנו ראינו את הבן שלו על הבן, וזה בכלל הצגה.
0: כן, עכשיו יש את אמיר בנאי, כוכב. גם רקדן, גם שר, גם שחקן, הכל. ובעיקר חמוד להלאה, חיובי.
1: מאוד, מאוד.

0: היה איזה משפט, הבן שלך, הנר שלך מאיר עדיין בוער. זה נכתב לדעתי לפני שמאיר בנאי נפטר. טוב, חגית.
1: כן.
0: מה נשפר אותך? מה בא לך?
1: מה שבא לך? תראה, יש לי 3 ילדים.
0: כן.
1: אחת בקבע.
0: כן.
1: אחת מילואים נקית ואחת חייל.
0: אחת בקבע, אחת בקבע, מה, מה עושה?
1: מה שאמרתי לך.
0: אוקיי.
1: אחת קבע, אחת מילואים נקית, אחת חייל.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, משפחה...
1: אנחנו אוהבים את המדינה, ברוך השם.
0: משפחה משרתת מכל הלב.
1: כן.
0: איזה יפה. טוב, תראי, קודם כל, זוג כרטיסים לפלנט באר שבע, לסרט, מי שיבוא לחופשה, נא לתת לו את זה.
1: אוקיי.
0: זוג כרטיסים לסרט. בית, סניקרס מגניבים לאללה וחולצה כיפית של... פייר קרדן, פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. פייר קרדן המצוין, האופנה הצרפתית המצוינת הזו, גם חולצה יפהפייה וגם סניקרס מגניבות בדרך אליכם גם.
1: תודה רבה.
0: גם בוסם ז'יוואגו המצוין מהקולקציה החדשה בדרך אליכם. ואם הילדים באים מדי פעם לאזור המרכז, הרשי לי לפנק אותם בארוחה זוגית, ואשמח לפנק אותם בארוחה זוגית בפריים, או בראשון לציון, או בתל אביב, במקום החדש, ברמת החייל.
1: אין בעיה. תודה רבה.
0: חגיתוש, תודה רבה, שיהיה לך אחלה סופש.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אתה מקסים, וכיף לי שחזרת לרדיו, אני עוד מכירה אותך מאז של סולטנה.
0: וואי, נדב אבוקסיס.
1: חבל על הזמן, זה היה כיף אדיר.
0: תודה רבה, תודה רבה, אני הכי כיף לי ברדיו, הכי כיף לי גם לך ולכל המשפחה.
1: תודה רבה,
0: ביי ולהתראות חגית.
2: הנר שלך מאיר עדיין בוער.
0: בלוז כנעני של אהוד בנאי. וזה יעל גולן החדש שלו, מודד בעיר הגדולה.

0: טל גולן, בודד בעיר הגדולה, זה מתוך האלבום החדש שלו. אוקיי, עוד מעט אנחנו נהיה עם הרימיקס שנעשה לכם לכל השירים הדברים ביחד, לכל מה שהיה השבוע. אתם תצטרכו למצוא מה המכנה המשותף לכל השירים או לכל הזמרים, ומי שידע, אספרסו קלאב במתנה. אנחנו נפנק אתכם במכונת אספרסו, יהיה לכם אספרסו לשתות כמו שצריך. מה אתה אומר, שי? בא לך יוסטס אינפורמיישן? בא לי להעמיד לך אתגר, בא לך, שי? אני מעמיד אתגר לדי-ג'יי שי בניטה, ואנחנו עוקבים אחרי האתגר הזה בחודש הקרוב של שי בניטה, ואם אתם גם כן יכולים לעמוד בזה, תתכוננו לרשום, הנה משהו שהוא יוסטס אינפורמיישן.
1: ועכשיו, יוסטלס אינפורמיישן, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: טוב, תראה, 99% מהאנשים לא מצליחים לסיים את שבעת האתגרים שאני אגיד לך. אם אתה תהיה מסוגל לסיים אותם במשך 30 יום, חודש, אוקיי? אתה מקבל ממני אספרסו קלאב. שבעה אתגרים. מוכן להתחיל? תרשום. אחד, בלי סוכר בשום צורה שהיא במשך 30 יום. 30 יום, לא סוכר לבן, לא סוכר חום, לא בראוניז, לא עוגיות, לא קוויק אט, לא... בלי סוכר, 30 יום, אוקיי? רשמת? אתה חושב שאתה יכול לעמוד בזה? חצי קלאץ', כן. 5 ליטר מים ביום, במשך 21 ימים. 3 שבועות לשתות 5 ליטר מים ביום. אתה יכול? זה המון. המון. לא רוצה בעצם, אתה תלך לי כל דקה לשירותים באמצע השידור, זה לא... סודה... חלק, אתה יכול, כן, בסדר. הנה הבעיה שלך הגדולה. בלי מסכים אחרי 22:00 במשך 14 ימים. בלי מסכים, לא פלאפון, לא טלוויזיה, לא אייפד, כלום מ-22:00. כל היום אתה יכול להיות. מ-22:00, בלי מסכים במשך שבועיים. רשמת? יפה. עד עכשיו הוא מהנהן בראש, שי, אז בוא נראה. מדיטציה יומית במשך 21 ימים. 15 דקות של מדיטציה יומית. שב בשקט, בלי לדבר, בלי שאף אחד יפריע לך, בלי טלפונים, בלי כלום. שברתי אותך פה, אה? מדיטציה 3 שבועות, כן. או, זה אני לא יכול. חשיפה לקור במשך 30 יום. זאת אומרת, מקלחת קרה כל יום. או לשחות במריחה, או משהו. אתה עומד בזה. יפה מאוד. פעם בשבוע, לא, בעצם לא, אל תעשה את זה. פעם בשבוע אתה נעלם ל3 שעות. לכולם. נעלם, הולך ליער. אתה מבין? הלך עליך או ממני או מזוהר. תחשוב, באיזה שעות אתה הולך להיעלם ל3 שעות. זוהר, אין מה לעשות, זה אתגר. וכל לילה, אחרי שאתה בלי מסכים וכאלה, אתה כותב יומן. על כל יום ויום כמה הדברים שעוברים לך. 7 אתגרים כאלה, אם אתה מוכן לעמוד בהם. חודש ימים לבדוק אותך. חלקית, אה? חלקית. טוב, נראה אתכם מאזינות ומאזינים. מה אתם מצליחים מכל הדברים האלה לעשות ביחד?

0: זה קשה כל האתגרים האלה ביחד. שלושה, ארבעה, חמישה, גג, לא... באמת, מקלחת קרה שחבר אותי.
1: היית שילוב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול.
0: אל תגיד חול,

0: אבי את חול, כך נקרא השיר הזה, זה לא אבי את חול, זה רועי אדם. קרוב יהיה לנו כמו משפחת בנאי, תהיה משפחת אדם, גל אדם, רועי אדם, עומר אדם, ויש עוד גם האדמים שמחכים לנו בדרך. אוקיי, מאזינות ומאזינים, שימו לב, מכונת האספרסו בוערת לי פה בידיים, האספרסו קלאב, ובא לי לתת אותה למישהי או מישהו מכם. אני משמיע לכם עכשיו במיקס את כל השירים שהיו בחידה שלנו השבוע, החל מההתחלה. תגידו לי, מה יש בהם מכנה משותף? בבקשה.
1: מעל למסגדים או לירח, מעל ביתך עולים.

כן, אלה הם ארבעת השירים, יש להם מכנה משותף או לזמרים או לשירים. יש להם מכנה משותף, אחד, אם אתם יודעים, מוזמנים כבר לשלוח וואטסאפ לאלעד בובליל שלנו, ל-0507-888-657. 0507-888-657. מי שיודע את התשובה, כמובן מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל חמישה שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב, במתנה מאיתנו. בואו נשמע להם את זה עוד פעם אחת כדי שישמעו את הכל.

0: ברדיו שלי.
1: אתם שומעים?
2: להודעות וואטסאפ בלבד. יואב יצחק שהיה אצלנו אתמול משתוללת בחוץ,

0: רק משתוללת בחוץ. קצת פרסומות, מיד חוזרים לשעה השנייה שלנו.
1: פי פי פי פי פי פי פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך, עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 5

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. 5 4 3 2 1.
3: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של טיבי לוקלי.

0: יצא לך לראות ההופעה שלה אתמול בפריז? או קטעים מההופעה שלה שי? סלין דיון, treat her like a lady. רגע אליה כמו אישה, כמו לידי אמיתי. אתמול סלין דיון נמצאת בסדרת הופעות עכשיו בפריז, שפשוט מטריפה את כולם אחרי כל כך הרבה שנים שהיא לא הופיעה. ואתמול על הבמה, רק מראה לכם, היא עלתה עם בגדים שכאילו יפה להופעה, זה מין מכנסי, מה שאנחנו קוראים פעם פדלפון, המתרחבים האלה למטה, אבל מתרחבים ופתוחים גם. כאילו הם קצת פתוחים ונעלי עקב כמובן, והמכנס, מה לעשות, ארוך. מעבר לרגל שלה שמכסה ממש עד לעקב. ומה שקרה זה שהיא הולכת והבד מתנפנף לו, ואז הבד נתפס בעקב, והיא ניסתה לעשות צעד שמשך לה את המכנסיים ואת הרגל, והיא מעדה ונפלה על הבמה. עכשיו סלין דיון מגיעה להופעה אחרי תקופה ארוכה שהיא לא הופיעה, בגלל שהייתה חולה, וכל כך חיכו לה לראות אותה, והיא נפלה על הבמה, אבל היא קמה והמשיכה בהופעה והכל בסדר, ולמכנסיים שלום לדעתי, או שלא, אני לא יודע. אנחנו נראה אחר כך, כן. טוב, שעה שנייה שלנו, יום חמישי, מאזינות ומאזינים, תתכוננו לשבת של ספורט, הנה זה מגיע. הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה, הלה,
1: ועכשיו, פינת הספורט, עם אלעד בובליל.
0: בובליל, בובליל, בובליל, בובליל.
2: כן, כן, כן, כן, שלום, שלום.
0: ראית אצל אידיון?
2: אני ראיתי את רן קוז'וך.
0: רן קוז'וך במסיבת עיתונאים בלייב, ראיתי אותו.
2: חבר'ה, בוא נביא לכם סקופ, דידי הררי היה חלק מ-4,000 הצופים שלנו באינסטגרם ובטיקטוק.
0: נכון, חד משמעית, ראיתי אותו בלייב.
2: אפילו שלחתי לו נפנוף, אפילו שלחתי לו נפנוף. יאללה שלנו.
0: הייתי, כן, ראיתי. נה, רן קוז'וך ולא סלין דיון אתה, זה...
2: אין מה לעשות, כל אחד והעדפות שלו, אתה עם מכסה פדלפון, אני עם רן קוז'וך, אין מה לעשות.
0: כן.
2: שאמר דברים מעניינים דרך אגב במסיבת העיתונאים הזאת.
0: כן, בוא תצטט לנו מה הוא אמר.
2: בעיקרון כל מי שפצוע עתיד ואמור לחזור כבר להיות בסגל.
0: כן.
2: ושלגבי המשחק נגד אלקמר, הוא אמר שהוא כרגע לא מתעסק בזה, זה משהו שהמועדון באופן כללי צריך להתעסק בו, אבל הם מאמינים שאולי בסוף ימצא פתרון.
0: טוב, אני מאוד מקווה שעובדים מאחורי הקלעים ומוצאים פתרון לאוהדי הפועל באר שבע במשחק נגד אלקמר, ובחוקים ההזויים האלה שאי אפשר לאוהדים להגיע, פשוט אין לתאר מה הולך לקרות לאט לאט.
2: זה אפילו לא חוקים, זה פשוט אנטישמיות לשמה, אין איזה מילה אחרת בעיניי.
0: כן, כן, אנטי-ישראליות טוטלית.
2: כן, פשוט, כן. אין, אתה יודע, אפשר להתייפייף, יגיד לא, ביטחון, לא, זה פשוט שנאת ישראל, זה פשוט שנאת יהודים.
0: נכון.
2: לא ימכרו לי משהו אחר חוץ מזה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד.
2: בכל מקרה, בשורה התחתונה, גם פורסון, שחקן הרכש של הפועל באר שבע, שהגיע ממש בסיום הקיץ הזה, אמר שהוא מתאקלם בצורה טובה בארץ, הוא מרגיש בנוח.
0: הוא גר בבאר שבע?
2: הוא גר בבאר שבע, והוא גם קיבל עצות מלא אחר מאשר אוסקר גלוך, ששיתף איתו פעולה בזלצבורג, ככה ש... כן. זה, איך אומרים, קיבל עצה מבחור טוב שאמר לו להגיע לארץ, וזה מרגש.
0: שכדאי לו להגיע, ושזה לא כמו שזה נשמע בחול, ושזה מדינה אחלה, ואז הם מגיעים לפה והם מתאהבים במדינה, מתאהבים במזג האוויר, מתאהבים באנשים, מתאהבים באוכל. כן, כן, בדיוק כל אלה שלא מגיעים הנה ומדברים יותר גבוה ממה שהם.
2: בדיוק ככה, רן קוז'וך גם מתייחס לתוצאה שהייתה במשחק הקודם בעונה שעברה נגד דבריה, אותו 3-0. הוא אמר שגם מזה הסיקו את המסקנות, וגם שם אנחנו בתקווה נראה משהו אחר במשחק ביום שבת שהתקיים בנוף הגליל בשעה 7.
0: מאוד מקווה שלוקחים את דבריה ברצינות, וחזרה ממינוס 6 נקודות. זה לא פשוט.
2: לדבריה יש נקודה פחות ממה שהשיגה הפועל באר שבע. כלומר, אם לא מינוס הנקודות של דבריה בתחילת העונה, היא בחלק העליון מאוד של הטבלה.
0: אז כדאי לקחת אותה ברצינות מאוד.
2: תמיד, תמיד, תמיד ברצינות. קבוצה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מוכשרת. ולהתייחס לזה בכובד ראש, כמו שאומרים.
0: Yes. מה עוד?
2: מה עוד? בשבת מתחיל מחזור ליגה. יאללה, תן לי, מה ההתרגשות? כן. אתה לקראת בני סכנין, בלי יואב זיו. לא דיברנו על זה, יואב זיו.
0: זה לא דיברנו, וחבל. יואב זיו שהיה...
2: דרך אגב, נק יגיד בסוגריים רגע, לא יצא הודעה של מכבי תל אביב בקשר לעניין הזה.
0: כן, לא הייתה הודעה רשמית.
2: לא הייתה הודעה רשמית של מכבי תל אביב שהוא פוטר, הוא עזב, זה משהו שרץ בתקשורת. כרגע לא יצא שום הודעה מטעם מכבי תל אביב.
0: השאלה אבל אם רואים אותו במשחקים שם, על הספסל, בחולצה הלבנה,
2: כרגיל. את זה נדע רק במשחק ביום שבת נגד בני סכנין.
0: בו סכנין, כן. יואב זיו החלט הוא סמל במכבי תל אביב, גם שיחק, גם כל תפקיד ניהולי שהוא קיבל ועשה אותו על הצד הטוב ביותר, ובעיקר שחקנים מאוד מעריכים אותו. והוא יודע לדבר איתם. אז אם הוא החליט שדי, מיצה את המועדון, והוא רוצה להמשיך הלאה אולי לתפקיד אחר, זה בסדר. לא רואה סיבה למה לפטר אותו. בוא נראה, בוא נחכה לתוצאות. תשמע מה קורה בדבר.
2: נחכה לתוצאות. נגיד המשחק של מכבי תל אביב ביום שבת בשעה 7:30, של באר שבע בשעה 7 בנוף הגליל.
0: 2-1, מכבי תל אביב.
2: 2-1, מכבי תל אביב. אתה אומר, הרצף נמשך.
0: כן.
2: אוקיי, okay. יש לנו גם את פתח תקווה נגד נתניה.
0: מכבי פתח תקווה?
2: הפועל.
0: הפועל פתח תקווה, יואב יצחק במתח.
2: אחי יואב שלנו, איזה שידור איקוני.
0: אך, ממש. טוב, אנחנו ניתן לו, ניתן לו, ניתן לו, ניתן לו, ניתן לנתניה לדעתי.
2: הנה הכרטיסים להופעה הלכו, הנה. הנה הכרטיסים שרצינו להופעה הלכו, זהו.
0: אני התכוונתי שניתן לנתניה כרטיסים להופעה.
2: איי כבר, נשרף לנו את הכרטיסים להופעה, זהו.
0: יואב יצחק מופיע היום בנתניה. אתה מבין? אתה מבין את זה?
2: בעיר היהלומים.
0: עיר היהלומים מופיע היהלום. כן, וזהו, ובסדר, יאללה, אני אומר נתניה.
2: טוב, קריית שמונה נגד הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב.
2: אוקיי, מעניין. הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, משחק שיש כל שבוע, אתה יודע, זה כזה, תמיד יש את זה.
0: מכבי פתח תקווה.
2: מעניין, מעניין מה שאתה אומר.
0: כן.
2: דרך אגב, יש סאגה שלא דיברנו עליה, וחבל, כי אתה יודע, היה שבוע מיוחד ומאוד מאוד מורכב. מכבי חיפה ואוהדיה, גם ההנהלה, בחרו שלא למשוך כרטיסים למשחק ביום שני של הקבוצה שלהם נגד הפועל ירושלים באצטדיון טדי, בטענה שכל פעם שמגיעים אוהדי מכבי חיפה לשם הם חוטפים אלימות משטרתית מאוד מאוד ברוטלית. התייחסותך לנושא, זה מעניין אותי לשמוע.
0: אם זה אכן נכון, הם צודקים לחלוטין, סוג של מחאה הכי לגיטימית שאולי תעורר אנשים שם ויפקחו יותר עיניים על השוטרים שם. שוב, אם זה נכון, אם זה נכון, אני
2: יש,
0: לא יודע.
2: יש המון המון תיעודים בכל מיני קבוצות במצלמות שצילמו עד מכבי חיפה, שאתה רואה את השוטרים במרחב ירושלים או מוריה, אני לא זוכר את המינוח המדויק, אבל זה שוטרים שבואו נגיד שלא עדינים בלשון המטה.
0: כן, אתה יודע, אבל תמיד תסתכל מסביב מה קרה לפני או מה קורה, או מה הסיבה או מה גרם. אבל אם זה התנהגות של שוטרים שהיא מעבר לסטנדרט המקובל ברמה האלימה כלפי אוהדי מכבי חיפה דווקא, בהחלט כך צריך לעשות, כי זה יעורר שאלות. אוהדים לא יגיעו, ההתאחדות תשאל למה, הדבר הזה יגיע ויעשו בדק בית. זו הדרך לעשות בדק בית.
2: בוא נראה, בוא נראה. עוד שיח שעלה לאחרונה ברשתות, אני בטוח שראית את זה גם באתרים, עלתה סוגיית אלי דסה להפועל באר שבע. רק יגיד שאיצי קלפי שלנו היקר והאהוב מפרסם שכרגע דסה, וכרגע, נכון לכרגע בלבד, השחקן מעדיף למצוא קבוצה בחול, ושאלה שלי אם הוא רוצה בכלל לחזור לארץ. מעניין, מעניין, לא יודע.
0: כן. אני מניח שתמיד עדיף להם לשחק בחול קצת, גם בשביל החוויה הזו של המגורים בחול, וההתארות שם, והניסיון שמקבלים, ולארץ תמיד הוא יכול לחזור. בין אם לפרישה או בין אם לקבוצה פה.
2: טוב, מעניין מה שאתה אומר. שחקן שעד עכשיו לא ממש מצא קבוצה, בנבחרת ראינו אותו. בוא נקרא לו פרווה, לא גרוע ולא טוב, אבל
0: באמצע... מצד שני כל הנבחרת הייתה פרווה, כן?
2: הנבחרת זה באמת נושא שנגיע אליו בנובמבר, ובוא נסגור שם את הבסטה. כמה שיותר מהר, לא יודע. לא יודע אם להחליף מאמן, אבל...
0: אולי להחליף שחקנים.
2: לא יודע, אתה יודע, היה גם שאלה של האם אייל ברקוביץ צריך להיות אייל מאמן הנבחרת.
0: תשובה? לא.
2: לא? לא דווקא?
0: לא, לא. ממש לא.
2: למה?
0: תראה לי ניסיון אחד שיש לו.
2: תראה לי ניסיון שזינדין זידן בריאל מדריד שלקח 3 ליגת אלופות.
0: אז מה? זינדין זידן שחקן ברמה אחרת לגמרי, שיחק במועדונים הכי נחשבים בעולם, בא עם ניסיון עשיר שעוד 10 גלגולים לא יהיה פה. מה...
2: מה? לא, אני אומר, העניין הזה של מאמן ללא ניסיון, זה משהו שכבר היה, זאת אומרת שהיו, גם אלון חזן מעולם לא אימן אף קבוצה גדולה, ובכל זאת נבחר לאמן את הנבחרת. זה גם סוגיה מעניינת.
0: יש דברים נסתרים, מה שנקרא, גם בדברים האלה של נבחרת, ושל מי בחר מה, מי בחר את מי לאמן ולמה. אתה יודע, יש דברים שאנחנו יודעים מאחורי הקלעים שלא מדברים עליהם. בעיניי, גם באופי שלו, גם כולו, הוא לא מתאים לזה, אבל אתה יודע, זה...
2: טוב, בואו נראה מה הימים יגידו. בינתיים אנחנו נתמקד בשבת. מפה אני גם קורא לכל אוהדי באר שבע, בואו נצבעים את נוף הגליל באדום, זה הזמן, חבר'ה, להרבה זמן לא היינו, תבואו המוניכם כמה שיותר, נסיעה ארוכה, אבל אחלה נופים בדרך, גם עכשיו התחיל חורף, יש אחלה, נהיה ירוק עכשיו.
0: כן.
2: נכון, דידי, אזור הגליל, סבבה שם.
0: יפה, נכון. חזרתי משם, יפה.
2: יפה כן, מאוד, תבואו חברים, תבואו.
0: קבל קוריוז קטן לקראת סיום, ריצת מרתון שהייתה איפשהו בעולם, ואחת ההצניות שהגיעה עם תוצאה מצוינת, שעוררה טיפה חשד. אצל המארגנים, בתוצאה המצוינת של אותה הצנית, בעידן הזה שבו יש מצלמות לאורך כל הדרך, גילו להפתעתם הרבה שחלק מהדרך היא עשתה על אופניים.
2: יש מצב עם ישראל, זה נשמע משהו ישראלי.
0: הרכיבו אותה על הרמה, מה שנקרא.
2: דידי, איך עשית מרתון ב3.5 דקות? מה זאת אומרת, רכב? מה זאת אומרת? עשו רכב?
0: אף אחד לא אמר לי שעשו רכב.
2: רגע. אופניים רגילים או אופניים חשמליים? שאלה, צריך לדעת, דידי,
0: אני חושב שהיא התבלבלה בתחרות, היא חשבה שזה הטריאטלון. עלתה על האופניים, אבל זה לא זה.
2: לא היה הסבר בכניסה, נו, אתה מבין את הבעיה? טוב, נו, נעבוד על זה לוגיסטית שנה הבאה.
0: כן. טוב, יאללה, אז שיהיה לנו שבת טובה של כדורגל, ראשון אנחנו נתראה, אלעד.
2: יאללה, ביי ביי.
0: ביי ולהתראות, ביי.
1: פינת הספורט עם אלעד בובליג.
0: הנה כאן רמיקס 26 לילדה מטורפת של בר צברי, ששבוע הבא אמור לבוא אלינו לביקור בתוכנית.

0: יש לבר צברי באלבום החדש שיר שנקרא מאיה, וראיתי אותו במסגרת כל הטקסים של 7 באוקטובר. מגיע לבית אלמין שבו קבורה חיילת בשם מאיה, והמשפחה כנראה ביקשו ממנו לבוא ולשיר, והוא עומד שם עם גיטרה ושר את השיר מאיה, וכל רגע עוצר את נשימתו והקול שלו רועד מההתרגשות ומהכאב ומהעצב. ומדהים איך שירים יכולים לדבר, ואיך שירים יכולים לאחות ולחבר ולהיות סוג של נחמה לאותם אנשים שנשארו כאן כשמי שאהב אותם הלך. טוב, כאמור, בר צברי כנראה שבוע הבא אצלנו בתוכנית לשעתיים, שבהם נדבר איתו על הרבה דברים, כי יש לי על מה הרבה הרבה הרבה על מה לדבר איתו. עכשיו במשך כל השבוע האחרון וגם בשבוע הבא זה יהיה, אנחנו מדי יום משמיעים שיר של אבנר גדסי, אחד הזמרים המצוינים שבאו אלינו במסגרת פינתנו, פינת האלף. תן לי את זה.
1: ועכשיו שעת האלף, אבנר גדסי ישר לבריד.

0: חלפו ימיים ולילותיי, אבנר גדסי, מתוך אלבום שלו שיצא ב-1984 שנקרא דף חדש. אבנר גדסי סיפר בהזדמנות שהפזמון התיישב לו בראש, החלפו ימיים ולילותיי ישב לו בראש כחלק מהפזמון, ושהאש בוערת בעצמותיו של השירה, שזה באמת הוא עצמו, והיה לו רק את הפזמון. עם הפזמון הזה הוא בא לחברת התקליטים ואמר להם, אני חייב שיר על העניין הזה. הם שלחו את הפזמון הזה לאילן גולדהירש, ואילן גולדהירש, שעבד די צמוד עם אבנר גדסי, כתב את המילים לבתים של השיר הזה, והוא הקליט אותו. לדעתי יש גם גרסה של ישי לוי לשיר הזה מ-1990, משהו באיזו חפלה כזו, ישי לוי מבצע גם את השיר הזה, חלפו ימיי ולילותיי. כן, 90, לא 83, לא הגיוני, 90. 84 יצא השיר אצל אבנר גדסי. תבין, אז... טוב, בסדר, לא משנה. אנחנו יוצאים לפרסמות, אנחנו נחזור מיד.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: זה מתוך ה-IP החדש של אושר כהן דאון דאון?
1: פשוט עבודה
0: דאון, הוא לא טס בדאון, נכון? דאון אל תכתוב דאון בעברית אם אתה רוצה דאון, תכתוב דאון באנגלית כי אתה כותב בעברית, זה נקרא דאון מה לך ולדאון, אושר? דאון אוקיי אני חושב שיש לנו מאזין על הקו שזומם על מכונת האספרסו קלאב שלנו שלום משה
2: שלום וברכה דידי היקר
0: מה שלומך אדון משה היקר?
2: ברוך השם, הכל בסדר
0: איזה כיף לשמוע אותך איזה כיף
2: רק טוב, כן
0: אמן, מאיפה אתה?
2: אני מבאר שבע
0: ומה עושה בחיים משה?
2: אני גמלאי של הצבא בקבע איתי
0: כן, הרבה שנים?
2: 30 שנה
0: וואי, אתה מתגעגע מדי פעם למדים, לאוכל הצבאי
2: אמת, אמת שכן
0: נכון
2: עד היום אני מסוכר כבר 12 שנה אני, תשמע, זה עובר לי בראש אפשר להגיד יום יומי
0: אתה הולך מדי פעם אולי לבקר בבסיס שהיית?
2: בוודאי, בוודאי, בטח
0: איזה אליפות, כן תשמע, זה גם טוב בשבילך, תשמור איתם על קשר, תגיע, תבוא, שירו.
2: יש לנו מפגשים, דרך אגב, יש לנו מפגשים עם אנשים מאוד יקרים.
0: איזה יופי.
2: והרמות כוסית וכל הדברים האלה, שאנחנו עושים את זה לגמלאים.
0: כן.
2: כן,
0: יפה. ושגם החיילים הצעירים יראו את הגמלאים ויבינו איזה קשר מיוחד יכול להישאר. זה חברות לחיים הדבר הזה. יפה. טוב, משה, אני בא להשמיע לך עכשיו את כל המחוזת של ארבעת השירים של השבוע, ואחרי זה תגיד לנו מה אתה חושב, בסדר?
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נשמע, בוא נשמע.

0: כן, אדון משה, מה אתה אומר לי? מה משותף לכל
1: הזה? אני חושב שזה על יישובים בארץ.
0: איזה יישובים בארץ?
1: ערים, יפו, ירושלים, אילת, פרדס חנה, קרקור.
0: על זה נאמר תשובה מלאה, מאה, מצוין, דוס פואן, כל הכבוד לך.
1: דוס פואן, בצרפתית אני אוהב את זה, זה נשמע יותר מרשים בצרפתית.
0: אבי טולדנו כמובן, זוהי יפו, ילדה זוהי יפו. ליאור פרחי שר על ירושלים, על חומות העיר בירושלים. ליאור ייני שר על אילת, בואי לאילת. ואהוד בנאי מזכיר את פרדס חנה כרכור בשיר שלו. ואכן המחנה המשותף הוא מקומות בארץ. חברים של משה, חברים של משה מהצבא, אני שמח להגיד לכם שמשה עומד להזמין אתכם לאספרסו אצלו בבית.
1: אורגינל.
0: ככה אתה מקבל מאיתנו במתנה מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מכונה מצוינת, כולל 5 שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב, טעימות בכל מיני סוגי טעמים. אתה תטעם, תחליט אחר כך איזה מהטעמים אתה אוהב, ועל פי זה אתה תוכל להזמין לך מאספרסו קלאב ולפנק את החברים ואת עצמך. אתה אוהב אספרסו, נכון?
1: וואי וואי, חבל על הזמן.
0: יש מקום בשיש? יש מקום בשיש?
1: יש מקום, מה תדאג, אם לא אני אדאג למקום.
0: תזיז את הבג'י מיקס, תזיז את המיקרוגל, תעשה מקום כבוד לאספרסו, אצלי האספרסו יושב במקום כבוד.
1: מקום של כבוד.
0: יפה, אספרסו קלאב, זו המכונה של אספרסו קלאב. ברוך הבא למועדון, גם אתה למועדון האספרסו קלאב.
1: תודה דידי היקר, תודה תודה. וגם רק דידי, דבר קטן.
0: כן,
1: כן. יאללה, תשמע, באר שבע משחקת היום באירופה, נכון?
0: כן.
1: בימים אלה. כן. תתחשבו בנו, מכבי תל אביב, בליגה קצת, לא נעים.
0: אני יודע, אני אומר, אני אומר לתת מנוחה לשחקנים של באר שבע, לא משנה איזה קבוצה, לפני אירופה, שיהיו מרוכזים רק באירופה.
1: בסדר.
0: הלקמר מגיע עוד מעט, כן. אנחנו פה, אנחנו אין לנו אירופה, מה נעשה?
1: טוב. אז תתחשבו בנו.
0: נשתדל. יאללה, תודה רבה לך אח שלי, ביי ולהתראות. ביי ביי.

תהבל תרבח שצריך תהיה לפעמים תהיה אהבל תרוויח מהעניין הזה מה נשמע איציק? תתחבר ללב אני אשחרר את הכל כן, היו איציק באולפן באו לבקר יפה מאוד 17 דקות לפני השעה 4 תכף אנחנו עם פרשת השבוע פרשת בראשית ויש לי כמה שאלות לרב

0: בן צור עם איש הפלא שמוביל אותנו ישירות אל הרב אברהם הכהן, הרב היקר העמוק שכל כך הרבה לומדים ממנו ואני לומד ממנו אישית. שלום הרב אברהם הכהן.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים היקרים.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: עזד השם, כן, חורף טוב בסדר. ונפלא שיהיה לנו בעזרת השם.
0: אמן ואמן. מה, חזרנו לספר בראשית?
1: בדיוק, מתחילים מההתחלה, בראשית.
0: אני חייב לשאול אותך, זה ספר, כן, ספר בראשית בעיניי הוא הספר הכי מסקרן, של בעצם, אני חושב שזה הספר היחידי שעוסק בבריאת העולם, ומשם כל השאר מתעסק בדברים שקורים, אבל זה, הפרשה הזו בעיקר, עוסקת בבריאת העולם, בהמשך לא מתעסקים יותר בבריאת העולם.
1: נכון, כן, בדיוק. וזה רק בקטע הראשון של ספר בראשית, עד יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, ויחולו, כזוכו קהילה את כל מלאכת שמיים והארץ, אבל משם ועלה מתחילה ההיסטוריה של בריאת האדם, ואחריו כל עשרה דורות מאדם מנוח, אחרי זה נוח
0: רגע, עוד שאלה לי אליך, הרב.
1: כן.
0: למה אלוהים לא ברא בהתחלה, על ההתחלה, את האדם, ואז מתחיל לברוא את הארץ, הרי האדם אמור לשלוט בארץ, אמור לחיות בה. למה הוא לא ברא קודם את האדם כדי לראות אם זה טוב בעיניו מה שהוא עושה?
1: שאלה יפה, שתי תשובות בדבר. האדם הוא נזר הבריאה, הוא הכתר של הבריאה, הוא מעשה עליו של הקדוש ברוך הוא כמו מלך.
0: כן.
1: והקדוש ברוך הוא כביכול כדי להביא מלך לעולם, בשר ודם, צריך לבנות לו לפני כן את הארמון. אז כל ששת הימים האלה, הקדוש הוא עסק במלאכת הבריאה, לברוא לו את השמיים והארץ, את הימים, את הנערות, את העצים, את כל הפריחה הנפלאה הזאת שהוא יבוא כמלך שבא אל הארמון מוכן. אז לכן האדם נברא באחרונה, ביום השישי. כן.
0: ואז לא נזר הבריאה, ואז אתה מגלה שנזר כן. הבריאה מהר מאוד אוסף השלות.
1: כמה שעות לא החזיק מעמד?
0: כן, אתה מבין?
1: מרגע שעמד על הגלב, גם החזיק בציווי לא לאכול מעץ הדעת, שש שעות.
0: זהו, שש שעות?
1: בדיוק, כן. הוא נברא בצהריים של יום שישי, נגיד בשעה 12, נקרא את שעה 6, בום.
0: אמרנו, כבר הוא אכל מעץ הדעת. כבר היה רעב. כן. אבל אלוהים ברא קודם את האדם, וכל מיני כן. בעלי חיים שהאדם ייתן להם שמות, כדי שיהיו כן. עזר כנגדו, אבל הם לא היו עזר כנגדו, ואז הוא עשה את הניתוח הראשון בהיסטוריה, הרדים את האדם, ומצלעו יצר את האישה.
1: כן, דרך אגב, מי זה צלע, ימין או שמאל?
0: אני לא יודע, אני לא הייתי בחדר ניתוח.
1: אז זאת חז"ל מגלים לנו מצד ימין, ואתה יודע איפה רואים את זאת בחתונה, כשאדם מתחתן את הקלה, כן, מעמידים לצד ימינו של החתן.
0: באמת?
1: אנחנו מחזירים לך את הצלע שלך, את האבידה.
0: מעניין אם באנטומיה כן. יש הבדל בין מספר הצלעות בצד שמאל לצד ימין.
1: מעניין.
0: צריך לבדוק את העניין הזה, אם חסרה שם צלע. עכשיו, כל הזמן אומרים, ויומר אלוהים יהי אור, אתה יודע. הוא אמר, הוא ברא באמירה, או שהוא ברא במעשה, ויעשה?
1: שאלה יפה, אז באמת בעשרה מאמרות נברא העולם, מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא למעשה? בראשית ברא אלוקים את, מה זה את? מאלף התו, זאת אומרת הוא ברא קודם כל את האותיות, כן, ועם האותיות האלה הוא יצר, ברא ועשה את העולם. אז כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, הוא לקח את האותיות אלף רש ויצר מהם את האור, אבל הכל נברא במאמרות, במאמרות נברא העולם, כן, ויומר,
0: כן. יש תילי תילים של סיפורים על הפסוק הראשון הזה בבראשית, מה שקראת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה שבע מילים במשפט הזה, נכון?
1: נכון.
0: האם זה מתייחס לשבע היבשות שנבראו אחרי זה?
1: יפה מאוד, זה באמת נקודה מאוד מעניינת. אם תשים לב, במילה בראשית יש א',
0: כן.
1: ברא, יש א', אלוקים א', שים לב, כמעט בכל הפסוק, כל מילה ומילה, חוץ מהשמיים אין א'.
0: נכון.
1: כן? אז כן. מה זה, כמה, מה השמות של כל היבשות מתחילות באיזה אות?
0: אסיה, אפריקה, אירופה, אמריקה, אוסטרליה.
1: ואם אתה סופר שם את כל היבשות, כולם מתחילות באות א', א', א'.
0: אז זה שש יבשות.
1: בדיוק. וחוץ מאחת שאין בה את האות א',
0: השמיים.
1: השמיים. אלא אומר כי בשמיים אין יבשת, אז שם אין את א'.
0: אבל בשמיים יש את המים, שזה כל המים שהיו.
1: מים העליונים, כן.
0: מה זה המים העליונים? כשאלוהים ברא בהתחלה את הכל, ביום הראשון שהיה תוהו ובוהו, הוא ברא אור. אז מה, כל כדור הארץ היה אור אחד גדול?
1: זה האור, האור הזה תמיד לא החזיק הרבה זמן מעמד כאן, כי הקדוש הוא גנז אותו מיד, זה נקרא כן. אור הגנוז, כן. ואז הוא הביא לנו תחליף של האור הזה, לעתיד לבוא האור הזה יחזור, אבל האור הזה שאנחנו כיום משתמשים בו, זה לא אותו אור של בריאת העולם. שמה, וירא אלוקים את האור ויבדל, מה הוא ראה? ראה שהאור ההוא...

0: אחת הפרשות.
1: הוא היה בעולם, האור הזה, כמה? בדיוק יממה ומחצה, 36 שעות, כנגדם יש את ה-36 נרות של חנוכה, על פי הסוד כולי.
0: וואי, 36 שעות, כנגד 36 הנרות של חנוכה.
1: בדיוק.
0: אפשר להתעמק על הפרשה הזו שעות בעיניי, כי זו פרשה גם מפעילה את הדמיון בצורה מטורפת. האם באמת אלוהים ברא ביום אחד נניח את האור, או שכשכתוב בתורה יום מדובר על 1,000 שנה, שזה במושגים שלנו, שאם אנחנו עכשיו בשנת ה-6,000, אז אנחנו בעצם מגיעים ליום השישי.
1: נכון מאוד, באמת כתוב כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור. כל 1,000 שנה שאנחנו סופרים פה כבני אדם למטה, אצל הכדור פה זה נקרא יום אחד. ואכן, 6 ימים עשה אלוקים את השמיים והארץ, יש כאן רמז נפלא, 6 ימים זה 6,000.
0: נכון.
1: כלומר, העולם הזה שנקרא עולם העשייה, הוא צריך להתקיים 6,000, וזה ה6 פעמים א' שיש לנו גם בפסוק הראשון של בראשית א', שזה 6,000. בדיוק. רומז לזמן קיומו של העולם, ואנחנו עכשיו ממש בפתח
0: נכנסים.
1: בדיוק, מה שנקרא בין השמשות, אנחנו עכשיו ממש בערב.
0: מה יקרה אחרי? מה זה שבת והיא נפש?
1: מה שיקרה שבת ונפש, כתוב שהעולם חוזר שוב פעם לטוב ובואו, כלומר 1,000 שנים יהיה במצב של השבתה, ואחר כך שוב מתחיל העולם מחזור חדש, אז בוא בורא עולמות ומחריבן, מתחיל לברוא את העולם מחדש.
0: ואנחנו נשאר?
1: אנחנו נשאר, אנחנו נהיה כנשמות שנחזור עוד פעם בתוך יצירתו של גוף אדם הראשון.
0: הרב אברהם הכהן, מסקרן, מרתק, יכולתי לשמוע שעות על הפרשה הזו ועל הספר הזה. אנחנו נדבר, אנחנו ניפגש, אתה ואני.
1: יפה, ואיך נדבר על זה? דידי לפסוק הראשון של בראשית. כמה זה דידי?
0: 28
1: אותיות יש בפסוק הראשון.
0: אתה מבין למה אני מחובר אליו? שבת שלום הרב אברהם הכהן, תודה רבה.
1: שבת שלום, שכח לך ולתוכניתך נפלאה. שבת שלום.
0: שבת שלום. ממש לקראת סיום,
2: גם בעדן, גם בשער,
0: גם בשושן.

0: סיימנו, סיימנו, להתארגן לסופש. אלק בניטה משחק אותה עייף. מה אתה? כן, דידי שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובו, גלב תדירוב, ענבל בנמי, אפיקו ילי, לילך נגיד. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. שיהיה לכם סופש טוב, מאזינות ומאזינים. יהיה ביום ראשון, לא?
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ראשון.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים.

0: על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
8: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
9: תפשין פדלת תהיה שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהיה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
8: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
10: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
8: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
10: איתמר, כמה יום...
8: הוא אוהב את כולם.
10: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
8: הוא באמת אוהב את כולם.
11: אני באמת אוהב את כולם.
12: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
16: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הואשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. לפני כשעה חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה על עקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. לטענתו הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. הממשלה אישרה את מינויו של עורך הדין ציון אילוז לתפקיד ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אילוז היה בעברו פרקליט אזרחי של מחוז דרום ומנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, והחליף בתפקיד את עורכת הדין נוחי פוליטיס, שסיימה את תפקידה בתום כהונה בת 5 שנים בתפקיד. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש שבמרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
16: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
16: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
13: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם תוכנית של באים בטוב, כמו בכל יום, איתכם עד השעה 6, ליאור חן אסרף עורכת, אלעד בובליל מפיק באולפן, גלב קדירוב, יותר נכון, טכנאי, עומר יוסף על המוזיקה, כפיר ולדמן, עד 6, כאמור, שיהיה לנו בכיף.

0: כמה תבין. שלום לדניאל וייס.
1: שלום לכם.
0: מה שלומך?
1: נהדר, נהדר.
0: יום לא קל, בטח היה לך אתמול, ועדיין, ובכלל.
1: כן, שלוש שנים, אולי באיזשהו מקום קצת הרשיתי לעצמי לספוג עוד ועוד סיפורים חדשים שלא הכרתי, לבקר בעוד אתרים, ולספוג סיפורים חדשים של גיבורים, כן. ואנשים שלא נשארו איתנו. בהחלט היה יום מורכב.
0: כן, לכולנו. כנראה שיקחו חיים שלמים בשביל לשמוע את כל הסיפורים לעומקם, אתה יודע. יש כל כך הרבה. טוב, דניאל, אתה אחרי גם איזשהו סבב הופעות, אבל בואו נסתכל קצת על הפן המוזיקלי, נכון?
1: כן, נכון.
0: הרבה זאפות, זאפ החיפה, הרצליה, ירושלים, איך היה?
1: נכון. חוויה מאוד טובה, קהל חם. ומוזיקה זה תמיד טוב. החיבור לאנשים דרך המוזיקה זה תמיד מביא דברים טובים. והגשמת חלום בשבילי.
0: יפה. טוב, בספר לנו קצת על השיר, יש לי סימן שאנחנו שומעים ברקע. זה נחשב סינגל הבכורה שלך.
1: נכון, אז בעצם כשהתחלתי לאסוף את החומרים, בעיקר כתבתי הרבה, עבדתי עם כל מיני יוצרים וכותבים מאוד מוכשרים, וכשקיבלתי איזושהי מנגינה לפסנתר מהמנהל שלי יום אחד, שמאוד אהבתי, והתקשרתי אליו לשאול מה מדובר, והוא אמר לי שדוד קריבושה הלחין את זה, ודוד הוא אחד המלחינים הגדולים של ישראל הישנה והטובה, נקרא לזה. ומצד שני, המנגינה 80's כזה הרגיש לי שגדול עליי לכתוב עליה. אז הוא שאל אם אני רוצה שחבר טוב שלו יכתוב את המילים, יואב גינאי, שהוא גם אחד הפזמונאים הגדולים בארץ. למשל הסכמתי, ויואב הכיר אותי טוב, הוא ראיין אותי כמה פעמים ברדיו ועל במות. ודוד שלח לו את המנגינה, ותוך כמה ימים הוא שלח את המילים. כשקיבלתי את הטקסט, הרגשתי שזה כל כך, הסיפור האישי הוא כל כך מדויק, הרגשתי צמרמורת והבנתי שזה השיר הראשון שאני אוציא.
0: מדהים. כן. באמת, היה שם את הכלי הזה ברקע שמאוד מאוד מזכיר את ה-80's, שירים ה-80's, אני עוד זכיתי לשמוע, להיות מספיק גדול כדי לזכור צלילים מאז. תגיד, דניאל, מה לאחל לך מעתה והלאה?
1: להיות שמח, בריא, אוהב ונותן. אמן.
0: כן. הנה, הפתיחה פה מזכירה לי קצת את ספינת האהבה אפילו. הייתה סדרה כזאת. טוב, דניאל וייס, אנחנו נמשיך ונעקוב, נשמע את השיר במלואו עכשיו. תודה רבה לך, וישר כוח.
1: תודה לכם. ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
12: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
2: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
0: אירועים. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: דיווח התנועה בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
5: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אנחנו עכשיו שלום לשף מיכאל כץ.
1: מצוין, מה שלומך?
0: טוב, טוב. אז אתה יודע, אנחנו ככה ביום שאחרי 7 באוקטובר, היום המאוד מאוד טעון וכואב הזה וכאוב, באמת אחד הימים הקשים בהיסטוריה שלנו. בואו נקשר את זה לאוכל, כי המון המון סיפורים היו של מתכונים של... אתה יודע, נופלים ולזכרם של הנופלים. איך באמת החיבור בין אוכל לזיכרון ולרגש?
1: אז אני יכול לתת לך סיפור ממש מהבוקר. יש לנו פה תלמידה שאימא, הבן שלה באמת נפל בקרבות. ואחד הדברים, אתה יודע, דווקא ביום בבוקר עשינו, אתה יודע, כמה, היה לנו שיעור על מנות איקוניות, ו... אחת המנה ממש הזכירה, אני אומרת, תקשיב, הבן שלי נורא נורא נורא אהב מאכלים מסוג זה, אוקיי? הוא נורא נורא אהב את הסגנון הזה, הוא נורא אהב את הריחות האלה. אז כל השיח, זה נורא ריגש אותה, כל התלף, זה לא פעם שעה שזה קורה לה דווקא בשיעורים. עכשיו, מה שהיא זכה מזה, אתה יודע, זה היא זכה מה הוא אוהב לבשל, איך הוא אהב להיות במטבח, מה הוא אוהב לאכול. אז אוכל זה דבר כל כך מורכב, אתה יודע, יש את הטעם, יש את הנראות, יש את הריחות, וריחות זה משהו שנדבק בנו מאוד מאוד חזק. כמה פעמים קרה לך, אתה נכנס במקום, אומר, תשמע, זה מזכיר, אני לא זוכר מה זה מזכיר,
0: ברור, בוודאי. לא, הרבה פעמים זה גם אני יודע מה זה בדיוק, ישר איכשהו, אתה יודע, חוש הריח הוא הכי קרוב למוח, אומרים לה.
1: ממש ככה. נכון.
0: כן.
1: כמה פעמים יצא לך לשמוע את הסיפור שדעה שבארצות הברית אנשים שמוכרים בתים שמים קצת ריח של קינמון לפני, אוקיי, וזה מחזק לכולם את ההרגשה של הבית, כי אמא שלהם שבארצות הברית כל הילדים זוכרים את הפית הפוחים שאמא שלהם מכינה
0: עם הקינמון,
1: וזה עובד פלאים. ואני מרגיש את זה כל הזמן, אתה יודע שאני מבשל פה, שהוא לא מבשל בבית. אני אישית, אתה יודע, אני לא יודע איתך, אני מקרוב אליך וזה, אבל יש המון זיכרונות מאבא, אתה יודע,
0: זה היה מטבח ירושלמי פר אקסלנס אצל אבא שלך?
1: לא, זה היה מטבח בלגי לגמרי.
0: מה אתה אומר?
1: וממש, אבא שלי בישל אירופאי לגמרי, אתה יודע, ואנשים היו באים אליי הביתה, ואומרים, תקשיב, זה בית נורא מוזר, אתה פותח את המקרר ריק, אין תפשיב. חמה, תמיד שיש ריח של חמה, וחמה, אתה יודע, שהיא קצת מצטרפת, פתאום, אתה יודע, כל התחושה הזאת של בית עובד. אני זוכר בערב, תמיד ביום שישי, אבא שלי, אמנם זה בשל מאוד אירופאי, אבל הוא תמיד קנה, אתה זוכר את החלות המרובעות האלה של פעם? אלה שהיו...
0: כן, כן, כן, מלבניות.
1: מלבניות, היו פעמים אותם בתבניות משומנות ושמן. אז אין את הריח המדור, כל פעם שאני רואה את החלה הזאת ונותן ביס בקראסט שלה, תרי, לא תרי, זה היה פתאום הזיכרון של הבית של הרובע הולך. אז יש לנו קונטציה מאוד מאוד גדולה, אז אתה יודע, ואנשים זוכרים לא רק את הריחות, הם זוכרים את הרגעים, הרי הרבה פעמים אנחנו מבשלים ביחד, אוקיי? אז אנשים לא זוכרים זה הטעים או לא טעים, הם זוכרים את הרגע שהיינו ביחד, בישלנו יחד באותו ערב, זה מה עשינו לפני, מה עשינו אחרי, וזה מאוד מאוד מאוד חזק לנו.
0: תראה, הסיפורים גם והחוויות, זה מה שהופך את הסדרות גם, אתה יודע, את התוכניות בישול גם לכל כך פופולריות. הרי אנחנו לא יכולים להריח ולטעום וכו', ועדיין זה מרתק אותנו, כי יש שם תמיד את הסיפור מאחורי.
1: וזה עובד, כי אנחנו מאוד, אתה יודע, אנחנו מאוד אמוציונליים והכל, ואני לפעמים, אנשים מאוד כועסים עליי, אתה יודע, אנשים שאומר, חבר'ה, אני לא כל כך מבשל מהלב. אז יש פה אנשים שאומר, מה זאת אומרת לא מבשל? אני אומר, חבר'ה, אני מאוד טכני, אני מבשל מהראש, יש לי המון טכניקות בראש, המון שיטות, וזה, ולאנשים אתה צוחק, אבל יש אנשים שפתאום, מה אתה זורק את הפצצה הזאת באוויר? זה כל כך לא פייר מה שאתה אומר, אנחנו מבשלים מהלב הזה, וקשה להסביר את זה, אתה יודע, למה אתה מתכוון, כי לאנשים זה ממש מתקרה לזיכרון, לאמא שהם ראו את אימא, ואפילו אם זה אוכל לא טוב, אתה יודע, ויש אנשים שקטרח, אוכל בבית של אימא שלי היה מזעזע, אבל אני מתגעגע אליו, אני שמעתי את זה לא פעם. דוגמה נהדרת, אם אתה רוצה לדבר על זה, אחד השפים שאני מסוים מעריך בארץ, רז רב, יש לו במסעדה שלו שנים, יש לו מאכל שהוא קורא למרק, אוף של אימא. עכשיו, כל תפריט הוא משנה אותו לחלוטין, אוקיי? הוא אומר, פירקתי אותו לצורה הזאת וזה, כי זה הזיכרונות של בית אמא שלי, ואני נותן אמא שלי כבוד בזה שאני תמיד משמר את המרק אוף שלה בכל מיני צורות. זה לא כמו שעשתה, אבל אני לוקח את כל המרכיבים שהשתמשה, והופך אותו למרכיבים...
0: הריחות של המטבח נדבקים לקירות גם כזה, נכון? יש תמיד ריח של הבישול בבתים מסוימים, נכון? לא רק באותו רגע, יש איזה משהו שהוא נשאר שם, לא?
1: אני מאמין שכן, כי אני זוכר, אני יודע שאנשים היו נכנסים לבית של אבא, או אנשים נכנסים לבית שלי גם, אומרים, תקשיב, יש פה ריח אחר. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל, זה כי הרבה פעמים זה קונטציה, יכול להיות שבבית פתאום יש לך סתם, אני זוכר, זה פסנתר באמצע החדר, וספה גדולה, אז הכל נראה לך כזה, פתאום, אתה יודע, נגיד סתם אצילי, אז אתה פתאום חושב שיש פה ריח יותר כבד, או זה, אני באמת חושב שהכל מתחבר. אז אני חושב שזה מאוד תלוי באותו יום, אבל אני באמת חושב שלבתים יש ריחות. ריחות, אתה יודע, בתים יש לנו שכן שמאוד אוהב, ואתה יודע, שנכנס עליהם הביתה, אתה יודע, יש את הריח, תמיד ריח של השום, אתה מכיר את השום הצרוף הזה, שעושים מתחילה, אתה יודע, המטבח הטריפוליטני והפלפל שושקה הזה, זה ממש, אתה נכנס הביתה, אתה יודע, בדיוק איזה מטבח יש היום, אבל כן, קונטציה, אתה יודע, והכי תקשיב, שאנשים אומרים לך זיכרונות, הם מדברים לך דברים טיפשים על פסטה עם קוטג', אתה יודע, דברים ממש לא בישולים עמוקים, אוקיי, או על השניצל של אימא הזה, דברים, כי הם פשוט זוכרים את הרגע הזה, ואל תשכח שמישהו מבשל לך, הוא מראה לך שהוא דואג לך, הוא מראה לך אחריות, הוא מראה לך שהוא אוהב אותך, אוקיי, אז זה תופס אותנו נורא נורא חזק על הנושא הזה, ולא חשוב אם האוכל היה טעים או לא טעים, זה מישהו שדואג לי. ולכן אפילו אם האוכל לא טוב, אנחנו זוכרים את זה גם דבר נורא נורא נורא לטובה.
0: מדהים.
1: בגדול. סיפור אחרון, אם יש לי עוד שנייה, כן. אני זוכר שיש לי חברה מאוד טובה, שאמרה לי, אמא שלה יום אחד שאני מבשל יותר טוב מאמא שלה, ואמא שלה לקחה, אמא שלה לקחה את זה קשה, אמרה, זה לא יכול להיות, אני אמא שלך. לא יכול להיות אוכל יותר טוב משל אימא, אוקיי? וזה היה ממש, זה היה משבר, זה לא היה בצחוק שאמרה לה בפרקס, וזה בסדר, בסדר, היא ממש לקחה את דברתנות, ועם המון המון כעס וזעם, אז תיזהרו את זה, אם יש לכם הערות כאלה, לבואים שלכם, תיזהרו מזה.
0: לגמרי.
1: אבל אוכל דבר נפלא, אוכל זה פשוט דבר נפלא.
0: טוב, תודה רבה לך, שף מיכאל כץ. שבוע הבא מתכון.
1: בכיף, בשמחה.
0: ביי. טוב, נשוב מיד אחרי חדשות חמש, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן

0: במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 08-681-0263.
4: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
5: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: 435,000 מאזינים ביממה שמרגישים בבית. לפרסום ברדיו דרום וברדיו 101.5 חייגו 08-6255-555, שלוחה אחת.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
11: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. לאחר 6.5 שנים גזר בית המשפט הצבאי עונש של מאסר עולם על המחבל שרצח באמצעות השלכת אבן מגג מבנה את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בניגל זיכרונו לברכה במהלך פעילות מבצעית בכפר יבד. המחבל הוא אשם בגרימת מוות בכוונה ובשיבוש הליכי משפט. משפט נתניהו, היום החל צוות ההגנה של ראש הממשלה לחקור את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. לפני כשעתיים חשף בן חמו שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר מתחילת השנה האזרחית הנוכחית 72 מתושבי הנגב בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. רובם המוחלט בעלי תעודת זהות כחולה. עוד נמסר כי נגד 50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. השר לשעבר רון דרמר הודיע על תמיכתו בהחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, תוך שברך אותו על ההצלחה לשלב בין עמידה על עקרונות לבין צמצום ההשלכות הדיפלומטיות. דרמר הדגיש כי מדובר בהחלטה חסרת תקדים שהתקבלה באופן שמשאיר לישראל כלים להגיב לצעדים נוספים של הממשל בלונדון נגדה, ובו זמנית מאפשר את שיפור היחסים בין המדינות במידה ובריטניה תשנה את המדיניות שלה. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצר הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. לטענתו, הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש שבמרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התחזקו המטבעות הזרים אל מול השקל. הדולר עלה ב3.1%, ושערו היציג נקבע על 3.08 שקלים. מטבע האירו עלה באותו האופן, ושערו היציג נקבע על 3.44 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
11: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
11: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם
16: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, היי למי שיצטרף. הנה שיר אהבה פשוט.

0: שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: אהלן כפיר, מה נשמע?
0: טוב, מה נשמע?
1: מצוין.
0: פרס נובל בפיזיקה למדען בלגי שצד את חלקיק הרפאים. מה זה חלקיק הרפאים? טוב, אני עדיין לא יודע, לא הצליחו להסביר לי מה זה החלקיק האלוהי או החומר האפל. אוקיי, בוא תעשה לנו קצת סדר.
1: אז כנראה שאנחנו לא מדברים מספיק. זה דבר ראשון. אבל רגע, לפני שאנחנו רצים לחלקיקים, בואו רגע נדבר על מה זה בכלל פרס נובל ולמה נותנים אותו. אז ההיסטוריה של פרס נובל זה היסטוריה מאוד... בשם אלפרד נובל, שהוא בעצם זה שהמציא את הדינמיט. והבטורות שלו הוא סך הכל טובות, הוא אמר, יהיה דינמיט, נפוצץ דברים, ואז במקום להגיד...
0: כן, כוונות טובות, נפוצץ דברים, מה הוא חשב לעצמו? כן, אוקיי.
1: האמת שבאמת הוא חשב דברים טובים, אבל אתה יודע, אנושות ישר לקחה את זה לכיוונים פחות טובים, ואז איזה יום אחד, עיתון צרפתי בטעות חשב שהוא נפטר, ובצורה מאוד מעודנת הוא רשם כותרת, סוחר המוות נפטר.
0: וואו.
1: ואז אלפרד, כן, כן, אז אלפרד נובל ראה את זה בעיתון, ואמר, מה, אחרי שאני אמות ככה הזכרו אותי, אז הוא בצבא שלו כתב, שהוא מוריש את, את, את, את כל הכסף שלו, שהיה לו הרבה מאוד כסף.
0: רגע, נעלמת? נעלמת? כן.
1: אז הוא היה מיליונר, הוא רשם בצבא שלו שהוא מוריש 95% מהכסף שלו לקרן שתיתן לאנשים או לארגונים שתורמים תרומה מכרעת לאנושות.
0: מדהים.
1: וזה מאז. כאילו עכשיו, כמובן, מה קרה אחרי שהוא מת? מה אתה חושב שקרה?
0: הייתה אותה כותרת.
1: המשפחה שלו הגישה ערעור על הצבא. והתנגדה, ורצתה את הכסף, כן, כן, אבל הבית משפט אמר לא, ומאז באמת זה קיים כל שנה, ועוד מילה, לפני שנצלול לפיזיקה, קצת ריספקט, יש לנו 13 ישראלים שזכו בפרס נובל, ומעל 200 יהודים, שאם אתה מסתכל ביחס לכמה יהודים יש בעולם, שזה 0.1% מכל האוכלוסייה, שמעל 200 נזכו, זה מטורף. זה כאילו פי 100 מהחלק באוכלוסייה.
0: מדהים. כן, טוב, את זה ידעתי. יפה, זה המבוא לפרס נובל. ועכשיו...
1: אבל החלקיק רפאים, אתה אומר.
0: כן, כן, מעניין. מה זה חלקיק הרפאים ומי זה... מי זה המדען הבלגי?
1: בסדר גמור, אז ככה, אז שאנחנו בעולם, ביקום, יש כל מיני חלקיקים, חלק אנחנו רואים, חלק יש להם מסה, חלק יש להם מטען חשמלי, אבל יש חלקיק מאוד מאוד מיוחד שנקרא נייטרינו, שהוא אין לו מסה ואין לו מטען, ובעצם הוא עובר דרך דברים. הוא עובר דרכנו, עכשיו שאתה מדבר איתי, אם תסתכל על הזרת שלך, עוברים משהו כמו 60 מיליארד חלקיקים כאלו.
0: מה אתה אומר? איך יודעים אם לא רואים אותו ואם אין לו מסה, איך מודדים?
1: יפה, אז לא ידעו, והכל היה ככה חישובי, ואתה יודע, יש פיזיקאים תיאורטיים, שיש להם כל מיני תיאוריות, ואמרו, אוקיי, זו התיאוריה. ובאמת, אתה לא יכול לגלות, אתה לא יכול להסתכל נגיד בטלסקופ, כי הוא עובר דרך הטלסקופ. ואז אמרו, רגע, אם נסתכל על מים נגיד, או על קרח, אז יכול להיות שנחכה הרבה זמן, ואיזשהו חלקיק כזה יתנגש במשהו, ואז זה יהיה אור, אוקיי? ואז אמרו, סבבה, אז בוא נבנה גלאי גדול, וכך נגלה את זה, וזה מה שהוא עשה. עכשיו, הוא עשה את זה, אתה יודע, שאומרים לי קרח, אני חושב על קוביית קרח בקוסקולה.
0: כן.
1: אז לא, אז קובייה טיפ-טיפה יותר גדולה.
0: טיפ-טיפה. קרחון.
1: בעצם מה שהם עשו, כן, הם הלכו לקוטב הדרומי, הם חפרו 2.5 קילומטר, קדחו בתוך הקרח, 2.5 קילומטר, ושתלו מעל 5,000 גלאים אופטיים, גלאים שיכולים לקלוט אור, ובעצם הרכיבו גלאי בגודל של קילומטר על קילומטר על קילומטר, בתוך הקרח.
0: מטורף, ואז היה באמת ההבזקים האלה שהוא, כשחלקיק טועה עשה אור, זה היה בפשטנות?
1: נכון, עכשיו, כן. זה מאוד מאוד נדיר, כי כמו שאמרנו, החלקיקים האלה הם לא מתנגשים, אבל בגלל שלקחו באמת גלאי כל כך גדול וחיכו, אז ב-2017 נקלט כזה ניצוץ, ואז החליטו שהוא מקבל את הנובל, כי נובל אתה מקבל רק על משהו שהוכח, אתה לא מקבל נובל על תיאוריה.
0: איך הם בעצם, למה הייתה, למה, איך התיאוריה הזאת מלכתחילה התגבשה? אם באמת, איך מייצרים תיאוריה על משהו שהוא לא נראה ולא, אתה יודע?
1: כן, אז בעצם מה שקורה, קודם כל החלקיקים האלה, אני קצת אסביר על איך הם נוצרים. אז זה לא סתם נוצר, זה נוצר שיש לנו מה שנקרא אירועים אלימים ביקום. אירוע אלים זה שיש לך פיצוץ מאוד מאוד חזק, של מה שנקרא סופרנובה או של חור שחור. אז החלקיקים שהוא יוצר הם, הם, הם גם חלקיקים מאוד עוצמתיים וגם אותם חלקיקים של ניטרינו. עכשיו אתה יודע, אז יש פיזיקאים שהם יושבים ומחשבים ואומרים אוקיי, אם יש לי פיצוץ בעוצמה כזאת וכזאת, אז מהפיצוץ הזה אני מצפה שיצאו החלקיקים האלו.
0: מעניין. טוב, כמה החלקיקים וחומרים ודברים נסתרים לדעתך עוד לא גילינו?
1: וואו, זה שאלה מעולה. עכשיו, האמת, אתה יודע, אני מורה, והיום בדיוק סיפרתי את זה לתלמידים שלי, ואחד מהם שאל אותי, יאללה, מה זה עוזר לנו? כאילו, מה זה נותן לנו ביום-יום?
0: נכון.
1: וזו שאלה מעולה לדעתי, כאילו, אז קודם כל, אנחנו יכולים, בעזרת הדבר הזה, בגלל ששום דבר לא מפריע לחומר, אני יכול לדעת בדיוק איפה אותם אירועים אלימים ביקום נמצאים, וגם הרבה פעמים יש כל מיני המצאות שמגיעות אחר כך, שאני לא רואה אותם עכשיו. לדוגמה, ציוד רפואי, הרבה מאוד ציוד רפואי, ו-MRI וכל מיני דברים כאלה, הגיעו מתגליות פיזיקליות, שבהתחלה אמרו טוב אין לי מה לעשות עם זה, ואחרי כמה שנים פתאום גילו שימושים לזה.
0: כן, אם החומר עובר בזרת שלי, כמו שאמרת, 60 מיליון זה, אז בטוח ימצאו עם זה משהו מתישהו. טוב, רב הנסתר על הגלוי, אמרו חכמים.
1: ואגב, אני חושב שהחלק הכי מגניב, זה שהם קראו לגלאי אייסקיו. ואז אתה יודע, אתה קורא
0: לגלאי אייסקיו.
1: אתה חושב על ה...
0: על ה...
1: לא, אני...
0: על האייס.
1: על הדפטר. אייסקיוב.
0: אייסקיוב, מעניין. מעניין. טוב, תודה רבה לך, מיכאל לוי. מנגיש מדע וטכנולוגיה. תודה.
1: שנדבר רק על חדשות משמחות כאלו.
0: כן, רק על פרסי נובל. תודה רבה. טוב, הפסקה, מיד חוזרים.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך. עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: דיווח התנועה בחסות
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
7: בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: רדיו דרום, באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: דיווח התנועה בחסות
11: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. יותר ויותר רוכבי אופניים וקורקינטים חולקים איתנו את הדרך. שמרו על מרחק בטוח, בדקו היטב לפני פנייה והיו ערניים במיוחד באזורים עירוניים. רדיו דרום מזכיר, סבלנות בכביש מצילה חיים.
14: בחסות
11: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: עד כאן באים בטוב להיום ולהשבות, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לליאור חנסר, פורכת באים בטוב, לילד בובל שהפיק כאן באולפן, נעמי יוסף על המוזיקה, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום, מוזמנים להישאר איתנו, שתהיה המשך האזנה טובה, שבת שלום ורק בשורות טובות.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
6: חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
17: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
16: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
18: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.
19: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים,

לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. שירות הביטחון הכללי חשף כי יצר מתחילת השנה האזרחית הנוכחית 72 מתושבי הנגב בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. רובם המוחלט בעלי תעודת זהות כחולה. עוד נמסר כי נגד 50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. משפט נתניהו, צוות ההגנה של ראש הממשלה, חקר היום את סגן ניצב צחי בן חמו, שהיה שותף לחקירתו של ניר חפץ. בן חמו חשף שמפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך ידע בזמן אמת שלא הייתה פגישת הנחיה בין ראש הממשלה לשלמה פילבר במועד שנכתב בכתב האישום, והוסיף שהיו בעיות באיכונים השונים שבוצעו במשטרה במסגרת מחקרי התקשורת. בנוסף שיתף בן חמו כי אין מספיק ראיות בתיק 4000 וכי בעצם אין תיק, אחרי שראה את הסיכומים השונים שנערכו בנושא, אך ציין שההחלטה על כך נתונה בידי הפרקליטות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. כוחותינו עצרו שלושה מחבלים ערבים שיידו אבנים בימים האחרונים לעבר חיילינו ואזרחינו במרחב בנימין. זמן קצר לאחר מכן העבירו אותם הכוחות להמשך חקירה בתחנת המשטרה. מספר ארגוני ימין פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לסגור את הקונסוליה של צרפת בירושלים, שעות לאחר הפעולה בנקטה הממשלה כנגד הקונסוליה של בריטניה. במכתב עליו חתומים בין היתר ראשי תנועות רגבים, ישראל שלי, עד כאן ופורום כהל, לצוין כי יש להשוות את היחס של צרפת לבריטניה בעקבות הפעולות האנטי הישראליות של הממשל בפריז. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר כי מדינתו תשיב להצעת ארצות הברית בנוגע למיצה הורמוז בימים הקרובים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. לטענתו, הממשל בטהרן בוחן את ההשלכות, תוך שציין שהתהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. משרד הביטחון פתח בפעם הראשונה ביתן לאומי ישראלי בתערוכת הביטחון בעיר מרקש שבמרוקו, והוביל משלחת של 8 תעשיות ביטחוניות ישראליות שהציגו טכנולוגיות מתקדמות. התעשיות הציגו בין היתר מערכות רובוטיות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית, תקשורת לוויינית וניווט אוטונומי לכלי טייס בלתי מאוישים. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התחזקו המטבעות הזרים אל מול השקל. הדולר עלה ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 3.08 שקלים. מטבע האירו עלה באותו השיעור, ושערו היציג נקבע על 3.44 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: בשעות הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב. כאן איתנו, התדרים הם 95.8 ו-97 FM. תודה רבה שהצטרפתם לנו לתוכנית הספורט של הדרום. תוכנית האחרונה לשבוע הזה, תוכנית שבה אנחנו נתכונן לקראת משחקה של הפועל באר שבע נגד עירוני דבריה. בצדון נוף הגליל, חוזרים מהפגרה ארוכה, יש מלא על מה לדבר, יש המון רכשים ובחשים, ויש כל מיני מועדונים שלא רוצים שהעודים שלנו יגיע, כי אוי ואי ווי, אוי ואי מועדי הפועל באר שבע הגיעו, לא יוכלו לשמור עלינו, כן? זה בגלל שלא יוכלו לשמור עלינו, אז אנחנו לא ניסע לאלקמר ולא נראית גם את סין ג'ילואז' או לפחות... רגע, סליחה. תחבר לי אותו, תגביר לי אותו. שומעים אותך פלג? עוד לא שומעים אותך, אנחנו תכף נסדר את זה. פלג חמדי פה איתנו באולפן, תכף נסדר את המיקרופון. כן, אוהדים בעייתיים בחול. לא, אנחנו במיוחד. לא, תשמע, כל הסאגה הזאת עם אלקמר, אנחנו תכף נביא גם את... תגובת המועדון המלאה, ונסביר מה קרה. עורך המשדר שלנו, גלב קדירוב, המפיקו אלעד בולי, אני רותם שרון, לצידי פלג חמדי, פלג, A1, צ'ק, עוד לא שומעים. תכף גלב יסדר אותנו. עורך המשדר שלנו, יציק אלפי, יצקו, ערב טוב, מה קורה? יצקו נפל לקו הטלפון, בסדר? רגע, בוא נעשה את זה. שנייה, אנחנו פה תוך כדי בלייב, הכל בסדר, ידידה, הכל בסדר. קח גם את זה. גם לא שומעים אותך. מה נעשה? איך נדאג? לא רוצים אותך איתנו?
1: לא, היום ספציפית.
0: היום ספציפית. גלבי, דואג לנו לעניינים, גלבוס? עכשיו לא שומעים. נגיד, הפועל באר שבע תפגוש את עירוני דבריה ביום שבת הקרוב. משחק שאנחנו חוזרים אליו אחרי פגרה ארוכה של חודש, אחרי שהיינו כבר... אחרי ההפסד הזה מול מכבי תל אביב, אנחנו עם ניצחון. במחזור לפני הפגרה מול עיריית קריית שמונה ותיקו מול זגרב, ואז נכון לפני זה מול הפועל פתח תקווה. אז מעניין לראות איך הפועל באר שבע תגיע לאירוע הזה. יציק איתנו?
2: אהלן, ערב טוב.
0: יצקו, מה קורה?
2: מה המצב?
0: בסדר, גם תכף יחברו פה את פלג שלנו. קודם כל, תמיד כיף לחזור מפגרה. איך אתה? איך עברה לך הפגרה, ידידי?
2: בסדר, אני יודע, משעמם.
0: משעמם, נכון משעמם?
2: כאילו, אני אגיד לך מה, מצד אחד, אתה שומע אותי?
0: כן, כן, שומע.
2: הלו.
0: שומע, שומע.
2: רותם?
0: בובליל, תרים לנו שם את הפיידר? כן, שומעים. אני שומע אותך, אתה שומע אותי?
2: יופי, שומע אותך.
0: יפה.
2: בקיצור, אחת הסיבות אני חושב שעברה סבבה, כי אתה נבחרת, בדרך כלל, אתה יודע, פגעת נבחרת זה איזה משחק אחד, שני משחקים, משחקי ידידות, פה כל משחק היה בטבע, מבחינת, אתה יודע, החשיבות שלו, ויש על מה לשחק, אז נתן קצת, אתה יודע, אווירה ויש למה לחכות, אבל בסך הכל, אתה יודע, פגעה מאוד מאוד ארוכה, ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו כבר מתחילים להגיש את כל ה... את כל הדברים זזים לקראת חזרת הכדורגל הישראלי, ליגת העל שלנו, שאתה יודע, הכי כיפית יותר מכל דבר אחר. וזהו, בוא נקווה גם תודה שנראה את הפועל באר שבע חוזרת לשחק כדורגל ולשחק כדורגל טוב ולנצח, כי כשאני אסתכל על הליגה ונסתכל על המחזורים והמכבי תל אביב שהיא כרגע... או עד לפני הפגרה הייתה נראית בלתי ניתנת לעצירה, ועברה את מכבי נתניה, ועברה את באר שבע, ואת חיפה, ואת הפועל תל אביב, אז תשמע, היא תהיה חייבת לנצח בעצם כמה שיותר, ולא לאבד נקודות, היא תכף מתחילים המשחקים היותר נוחים של מכבי תל אביב, שם היא לא אמורה למעוד, לפחות לפי מה שאנחנו, לפי איך שאנחנו רואים אותה, אז באר שבע נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד רגישה, יש גם את אירופה, צריך לדעת איך לג'נגל בין המשחקים ובין המפעלים. מאתגר.
0: פלג איתנו.
3: ערב טוב.
0: פלג חמדי, ערב טוב, מה קורה? שומעים.
3: בסדר גמור.
0: מחשבות שלך לקראת החזרה מהפגרה?
3: קודם כל, יצאנו עם ניצחון מהפגרה. זה חשוב. אגיד לך שהייתה יכולת מדהימה, לא. אבל זה היה מאוד מאוד חשוב, וגם כל הזמן דיברנו על גנח, רוצים גנח, גנח, אז הביא לנו שער ניצחון, מקווה שימשיך, ונקווה שיחזרו הרבה יותר טובים, ולא רק לרבע שעה במשחק הבא. טבריה מוקש, טבריה מוקש, וצריך להתכונן היטב.
0: ראינו מה עשתה לנו שנה שעברה.
3: כן, עשתה לנו לא מעט בעיות, והחזקנו כמה זמן בכדור, 80% במשחק הקודם שהפסדנו.
0: והפסדנו גם לדברת.
3: נכון.
0: קיבלנו שלוש מהם.
3: נכון, אז אני אומר שצריך מאוד להיזהר, ובעיקר בנייחים, ולשים לב, כי משם אנחנו נוכל, תוכל לבוא עלינו חלילה הרעה של הגולים, אבל באר שבע צריכה לבוא מוכנה אחרי הפגרה, וחוזר אלינו גם ונטורה. שזה מאוד מאוד משמעותי.
0: משמעותי.
3: משמעותי ביותר, כן.
0: איציק, על פניו כולם כשירים, נכון, אבל צריך להגיד, שחקני הפועל באר שבע שיחקו בנבחרות, אתמול דיברנו על זה עם אייל ואודי, גם הזרים, כלומר, אוגריסה בפרו, וג'בוניס בג'מייקה, ג'בוניס אפילו גם שחק טוב, הפקיע, ואצלנו פה גם בצעירה וגם בבוגרת, איך לפי דעתך רן קוז'וך הולך לנהל את הסגל, מה מסתמן?
2: תשמע, אני רק יכול להעריך, כן? רק יכול להעריך שחק כמו אוגריסה, שרק מחר יצטרף לקבוצה, לא רואה אותו לא פותח, אולי בסגל. גם חייב לקחת בחשבון את זה שלא כל מי שהיה בנבחרת הוא שיחק וקרא את עצמו. זאת אומרת, אני אחת כמו אליאל פרץ, אז הוא שיחק הרבה דקות, ובוא נגיד שהוא מגיע בתשישות שונה מאשר, סתם דוגמה אני זורק, יוני סטויאנוב או ניב יהושע או ג'בוניס. צריך גם את זה לקחת בחשבון, אבל אין ספק שרן יעשה את החישובים שלו. אני חושב שכשיש לך למשל את איגור זלטנוביץ' שחזר לכושר וחזר לעניינים מפציעה, כשיש לך במקביל את ג'בוניס ואוגריסה, שלושה חלוצים שאתה יודע, פעם אנחנו יכולים להתייחס אליהם כחלוצי תשע,
0: כן.
2: ופעם אנחנו יכולים להתייחס לזלטנוביץ' ואוגריסה כתשע ואיסט בכנף, אז אני חושב שלגמרי אפשר לתת לזלטנוביץ' לפתוח, בכיף.
0: פלג, אתה איתו באמירה הזאת?
3: מאוד. כן?
0: תסביר.
3: כן, מעניין מאוד, אני מעניין בראש ואומר כן, כי זלטנוביץ' הוא חלוץ ראשון שלנו, ואני כן חושב שהוא צריך לשחק לפני אוגריסה, ואוגריסה זה אופציה מצוינת, במידה וחלילה זלטנוביץ' לא טוב, או שצריך אותם את שניהם ביחד בסיטואציה מסוימת, אבל אני עם איציק, כן. לגמרי.
0: איציק,
2: כן. אגב, אני חייב להגיד גם עוד משהו, ואמרנו את זה לפני הפגרה, לפחות איך שאני רואה את זה, כולנו מצפים מהפועל באר שבע להרים את היכולת, אני לא מצפה. אני אין לי ציפייה לראות עכשיו את הפועל באר שבע של העונה.
0: למה לא?
2: ברור שנשמח, וזה יהיה טוב, וזה יהיה כיף, וזה יהיה משמח, אבל אני אין לי, כשאני הולך לראות עכשיו את הפועל באר שבע בשנה את ה... את הסגנון שלה ואת ההנקף שלה כמה וכמה וכמה פעמים, אז אין בי ציפייה לראות את הפועל באר שבע עכשיו שוטפת את המגרש.
0: מה זה שוטפת? איציק, אבל אתה רוצה לראות איזה גרף שיפור? בוא, מה, נו.
2: יש לי ציפייה, ברור שאני רוצה, אבל אני אין לי ציפייה לזה. אני רוצה שהפועל באר שבע יצחק יותר טוב, אבל אין לי ציפייה, כי אני יודע שלשנות הרכב כל כך הרבה פעמים, ממשחק למשחק, ואתה לא יכול לרוץ עם אותם 11 שחקנים שכל אחד עיוור, מכיר את התפקוד אחד של השני, ויש לך אילוצים והחקות ופסיעות, אז אני אומר, אני מצפה מהפועל באר שבע לנצח, אני לאו דווקא מצפה נכון. לראות את הפועל באר שבע, לראות אותה עכשיו משחקת כמו...
0: בוא נעבור ביחד איציק רגע להרכב, מבחינתך גם, פלג אני רוצה לשמוע אותך.
3: כן, לא, אני אומר...
0: הרכב הכי חזק של הפועל באר שבע.
2: זה נטו סימולציה, כן?
0: כן.
2: אין עדיין...
0: מה הרכב הכי חזק של הפועל באר שבע בהתאם לקשירות? מרציאנו בשער, מזרחי.
3: מרציאנו, מזרחי.
0: רוטמן וויתור?
3: כן, רוטמן וויתור.
0: ועמדור?
2: אני רואה איך מזרחי חוזר, כי גם מזרחי אבא נבחן קצת חולה, אביה שם וירוס.
0: אוקיי.
2: איך הוא מגיע, אבל אני מניח שהוא...
0: אז רגע, אז באמת בוא נעבור על זה. או רוטמן וויתור, איך הם מרגישים?
2: וויתור בסדר גמור. רוטמן גם קשיר.
0: קשיר.
2: גם קשיר למשחק. אני לא יודע, אני הייתי דווקא לא פותח עם רוטמן, הייתי נותן לו עוד משחק אחד לנוח.
0: מה זה עוד אחד? הוא נח כבר חודש, איציק, מה?
2: לא, בסדר, אבל אתה יודע, מתיחה בצידי זה...
3: הוא שיחק במשחק אם הוא נגד מכבי פתח תקווה, לא?
2: אם אני לא טועה, שולב.
0: שולב. אז רגע, בוא נמשיך. המדור, קשיר.
2: המדור,
0: קשיר. ונטור אליאל, יהושע.
2: פה בקישור צריך לקבל החלטה, האם אליאל שיסנק את כל המשחקים הנבחרת.
0: גם ניבי יהושע.
2: והיה אחרי, כן, אבל ניבי יהושע בסירה, והיה לה
0: פעם עוד שני
2: משחקים.
0: מה היה לו?
2: היה להם שני משחקים, זה לא ארבעה משחקים.
0: כן, בסדר, נכון.
2: אליאל שיסנק ארבעה משחקים בפגרה הזאת, ניב שניים. אז אני אומר, צריך לראות איך אליאל יגיע, כמה תשושו יהיה, אולי שווה לתת לו קצת מנוחה. אני חושב שבגלל שלוקאס ונטורה חזר, זה יכול יותר לתת להפועל באר שבע להיות קצת יותר אפשרות לשחק יותר התקפי. זאת אומרת, אפשר יהיה לתת לאליאל לנוח במשחק הזה, שיפתח נגד אלקמר.
3: ופורסון במקומו?
2: ולוקאס לפתוח יחד עם ניב יהושע ועם פורסון. בכיף זה יכול להיות, אני חושב שהחזרה של ונטורה נותנת יותר אלסטיות למרכז השדה, יהיה אפשר יותר לשחק עם המערכים, יחד עם פורסון וניב יהושע ואליאל פרץ, הם אלו שמבחינתי אנחנו נראה את הזזיתיות שלהם. אבל בוא נגיד, אם זה תלוי בי, הייתי פותח עם מזרחי, ויתור, בלטקסה, המדור, ונטורה, ניב יהושע ופורסון, הבורומי מצד אחד, אמיר גנח קצת שני, וזטנוביץ' בחוד ההתקפה, זה מה שאני הייתי עושה. ואז אלקמר, הייתי עושה את ההתאמות, את ההתאמות הרגילות, הייתי דווקא פה מעלה את אליאל במקום ניב, משחק עם ז'ואו ויקטור נגד אלקמר, ומשחק עם איסט במקום הבורומי נגד אלקמר. הייתי עושה כמה שינויים.
0: לא, איציק, אתה צריך לאמן, איציק.
2: לא, אין לי מושג, אוקיי, בסוף אין לי מושג, אבל אני פשוט חושב שלבאר שבע, בעיקר בהתקפה ובהגנה, יש לה את היכולת לעשות לא מעט רוטציות, ועדיין להעמיד.
3: נכון,
0: אמרתי את זה אתמול, איציק, אתה מאה אחוז צודק.
2: ויכולה להעמיד גם לא מעט כלים איכותיים. בוא נשמע את רן מדבר היום במסיבת העיתונאים לקראת המשחק נגד דבריה.
4: אז קודם כל, היו לנו הרבה שחקני נבחרת, בערך שמונה, לא בערך, בדיוק שמונה שחקנים שהיו בנבחרות השונות, גם בנבחרת הישראלית ובשאר הנבחרות. אבל עדיין היו לנו 15-16 שחקנים בארץ שיכולנו לאמן אותם, וכאלה שהיו גם צריכים להתאמן תחתנו ולהבין עוד יותר לעומק את הרעיונות שלנו. בשבילי, מבחינה מקצועית, השבועיים האלה היו מאוד מאוד מלאים, ואני שמח על זה. קיבלנו אתמול והיום את השחקני נבחרת השונים, בהמשך היום נקבל גם את אדריאן. נצטרך להתאפס בחזרה כקבוצה וללכת לעשות ניצחון במשחק לא פשוט. אז קודם כל ההבנה שהיה משחק נוח, ודיברנו על זה, במה שנגעת, דיברנו על זה היום בבוקר באספה. אני חושב שמי שחושב, אנחנו גם אז לא חשבנו שזה משחק נוח, אנחנו לא שוכחים את זה שיצאנו לדבריה בפעם שעברה, בעונה שעברה, ודיברנו אולי לא מספיק על כמה המגרש הזה והאווירה מסביב היא טיפה שונה ממה שאנחנו מכירים במשחקים גדולים, או בטח פה וטרנר, ואנחנו צריכים לתת לזה התייחסות מיוחדת בהכנה שלנו למשחק, ואז במשחק המדובר ההוא לא עשינו את זה, וקיבלנו שלושה שערים, הסתבנו 3-0, וזו הייתה מכה מאוד מאוד כואבת עבורנו. בנוסף לזה, אני חושב שדבריה, אם מסתכלים באופן כללי על איך היא נראית השנה, אז בסוף לעירונית דבריה יש 7 נקודות. אז היא קבוצה שכן יודעת, 3 נקודות פחות מאיתנו, כן קבוצה שיודעת לצבור את הנקודות בליגה, למרות שהיא עומדת בפני אתגרים קשים מאוד לאורך הדרך, מסוף העונה שעבר תחילת העונה הזאת, אז גם על זה אנחנו מריחים אותם. ואני חושב שיש שם קבוצה טובה ומאוד מאוד תשוקתית. אז יש הרבה דברים שאנחנו נצטרך להביא למשחק הזה, בשביל שהאיכות שלנו תבוא לידי ביטוי.
0: זרן קוז'וך מדבר לקראת המשחק מול דבריה, קבוצה של שנה שעברה, איציק, השפילה אותו ואותנו די משום מקום. אני מקווה שרן קוז'וך למד את הלקח, הפלג?
3: אני מקווה מאוד, אני מאמין שכן. אתה שמעת אותו גם אומר את זה, ששנה שעברה הוא זוכר את ההפסד הזה, והוא צריך לבוא ולחפר על ההפסד הזה, כי זה ההפסד מאוד מאוד כואב. דיברנו על זה שהחזקנו 80% בכדור, ובסוף הפסדנו את המשחק 3-0. אז אם לא נבוא מוכנים עוד פעם, וחלילה יקרה פה משהו בלתי צפוי או שחוזר על עצמו, אז לא למדנו. ואני מאמין שירן קוז'ו כן למד, כן דיבר על זה, ואנחנו נבוא יותר מוכנים.
0: איציק, ידיעת הידיעות מהיום, אלי דסה, מגיע נבחרת ישראל, קפטן נבחרת ישראל, שעבר מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הוא כרגע בלי קבוצה, וכל הדיווחים הם על כך שהפועל באר שבע הציע לו הצעה, או מתעניינת. עשה לנו סדר בדברים ברשותך.
2: קודם כל, אלי דסה הוא שחקן חופשי. ראינו אותו במדעי נבחרת ישראל. אני חייב לומר שאני לא העליתי ידיעה בנושא היום. הסיבה לכך פשוט גם עניין של גם אני נקלעתי ללא מעט נסיעות היום, אז תפס אותי בדרכים מהמרכז לבאר שבע, מבאר שבע אני עד עכשיו תקוע בפקקים בגלל ההפגנה של החרדים, אבל לא משנה, זה דיון אחר. מה שאני אומר לגבי דסה, הבדיקות שלי מול אנשי הפועל באר שבע, הם בעצם נשאו בעצם זה שדסה אכן מועמד, אכן האופציה שלו נבדקה להגיע להפועל באר שבע, אבל נכון לרגע שהשחקן עצמו שצריך להגיד מבחינת התנאים הכספיים כרגע אין איזה פערים גדולים, וגם לא צריך להיכנס יותר מדי פה למסע ומתן, כי דסה בסוף אין לו קבוצה, וגם אין לו איזה קבוצה ישראלית בחירה יותר מהפועל בן שבע שמוכנה ללכת עליו בכל מחיר, אז גם הוא צריך לראות איך הוא משנה את הדרישות שלו, אבל מבחינת הפועל בן שבע, הפועל בן שבע בדקה, הייתה מעוניינת ללכת על אלי דסה, אבל אלי דסה כרגע מעדיף לחכות לאופציה אחרת בחול. אם ונניח עוד שבוע, שבועיים, יחליט אלי דסה עם משפחתו, עם רעייתו, שזהו, הוא כנראה לא רוצה לחכות להצעה כזאת או אחרת מאירופה, ויחליט שהוא רוצה לחזור לישראל, אז אם לא תבוא קבוצה אחרת גדולה יותר, עם הצעה כספית גדולה יותר, ותרצה אותו, אז יכול מאוד להיות שאנחנו נראה אותו בהפועל באר שבע. כרגע, אבל אני לא מכיר משהו כזה של סיכם והצטרף בימים הקרובים או משהו בסיכם הזה. זה לא שם כרגע.
0: פלג, מה אתה חושב על העניין הזה, על העניין באלי דסה?
3: קודם כל, שחקן מאוד מוערך, גם ברמת האישיות וגם ברמת שחקן. אני לא חושב שזה מה שהפועל באר שבע צריכה. אני חושב שהיא צריכה, אם כבר...
0: היית חייב להתחיל במחמאה.
3: קודם כל מגיע לו.
0: קודם כל מחמורת.
3: מגיע לו, אבל מצד שני, אתה יודע, צריך לשרת האינטרס של מה אנחנו צריכים ולהסתכל גם קדימה, ועם כל הכבוד הוא, אם אני לא טועה, 32, 33, יציג, תקן אותי אם אני טועה.
2: ואנחנו,
3: 33. אז אני חושב שהכיוונים צריכים להיות אחרים ומאוד מאוד ברורים, ולהביא מישהו שבאמת יהיה בעמדה הזאת ברמה של כמה שנים טובות, ולא בעוד שנה וחצי, שנתיים,
0: נכון.
3: להתחיל לחפש מישהו אחר. מבחינתי, לא הייתי הולך לזה.
0: שמה, אני פשוט חושב שאני... אני לא יודע מה אני חושב על המהלך הזה. כלומר, אלי דסה
3: הוא... הוא לא מהלך נכון לקבוצה. הוא לא מהלך נכון לקבוצה.
0: אני לא יודע איך זה קשור בכלל גם למה שרן קוז'וך מחפש.
3: לא, כאילו, אם גיא מזרחי מגן ראשון, אז יש לך את זה היחמד שיכול לשחק עם מגן שני במקרים חריגים.
0: תקשיב, אם אלי דסה יבוא לקבוצה, הוא לא יעשה לנו רע, כן?
3: לא, חלילה.
0: הוא גם פלוס בחדר הלבשה.
3: מדהים, אמרתי. התנהלות מדהימה, בן אדם מדהים, אישיות מדהימה, שחקן.
0: הוא מגיע סבבה.
3: כרגע לא מצוין, שחקן טוב, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
0: טוב, לנושא הבא, איציק, אתה היום נשים אותך בכובע פרשן חדשות חוץ, אני לא יודע אם ביקרת פעם באלקמר, כן, עיר צפונית להיינדובן, עיר נחמדה, שלא רוצה שנגיע, לא רוצה שעדי הפועל באר שבע הגיעו, הכל בטענה שהם...
3: אוהדים בעייתיים.
0: כן, אוהדים, שלנו של אלקמר.
3: לא, הם טוענים שאנחנו אוהדים בעייתיים, ויש שמועות.
0: אתה לא בעייתי פלג? אתה בעייתי, אחי.
3: חוקים מיליון בעייתיים.
0: ויש לנו אוהד הקבוצה שעל הקו, קוראים לו יקיר, דמרי, יקיר, ערב טוב, מה נשמע?
5: ערב מצוין.
0: אתה רכשת כרטיס למשחק מול אלקמר, נכון?
5: אני מקורטס כבר לפני חודש וחצי, אני ועוד חבר נוסף.
0: אנחנו נקריא את התגובה של הפועל באר שבע לאירועים, ואז נשמע אותך, וגם איציק אלפי קצת יסביר לנו קצת מה קרה. אז הפועל באר שבע מפרסמת לאוהדים היום. אוהדים יקרים, לצערנו הרב התקבלה החלטה שלא לאפשר את כניסת אוהדי הקבוצה למשחק החוץ מול אלקמר. הוראה זו התקבלה לידי הרשויות המקומיות בהולנד. המועדון פנה פעמים רבות לגורמים הרלוונטיים, לרבות הוופה ורשויות המקומיות בהולנד, בניסיון לשנות את ההחלטה, אך ללא הצלחה, מדובר בצעד מצער. ההחלטה הזו אינה בשליטתנו, ולא נותר לנו אלא להתנצל בפני האוהדים שתכננו להגיע ולתמוך בנו מהאצטדיון. אז יקיר, קודם כל, המועדון התנצל בפניך, תכף נשמע מה אתה אומר. אנחנו מבקשים להודות מעומק הלב ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מר שינו זוהר, אצל סיוע בלתי פוסק, הניסיונות הרבים, מסייע לנו בנושא זה, מר זוהר סיווה אותנו, טוב, ההודעה פה מתארכת ומתארכת. לא נוסעים לאן כבר. יקיר, תגיד מי הולך לזכות אותך? מתי מגיע הזיכוי?
5: אני מבין, אף אחד הולך לזכות אותנו. פשוט הבעיה היא זה שה... לא יודע אם יש איזושהי תפיסה אצל המועדון, שמה שקורה פה כרגע זה פגיעה אנושות בענף הספורט הכללי של מדינת ישראל. אם מאפשרים דבר כזה לקרות, שלא יגיעו עדי חוץ למשחק כדורגל בליגה האירופית, לא איזה צ'יפס, משחק קטן בליגה הולנדית בקטנה, בליגה האירופית מכובדת, הליגה השנייה באירופה, אחרי ליגת אלופות, להגיע למצב שאנחנו נותנים את הפתח הקטן הזה, שלא יגיעו אוהדים שלנו, אוהדים יהודים, ישראלים, שלא עוול בכפם.
3: יקיר, אבל יש לי שאלה אליך, אתה מצפה שהמועדון יגיד לך תבואו ומה? אתה לא מצפה שהמועדון, המועדון הוא לא הבעיה, וגם לא נותנו פתח, כי הם ביקשו משינו, והם פנו לכל המקומות שאפשר לפנות, כולל וופה, ויש בעיה, לא צריך להגיד לך מה הבעיה בעולם ומה החשיבה נגדנו, אבל לא שאני מצדיק את זה, כן? וזה חמור מאוד, מאוד מאוד מאוד חמור, אבל אתה לא מצפה שהמועדון ייקח אחריות, יגיד לך, ישומע, בוא למשחק. זה לא יקרה.
5: לא, לא, זה גם לא מה שציפיתי. אני גם לא קיבלתי שאני יזוכה או משהו כזה, זאת לא הפואנטה. אני טס לשם, גם אם אנחנו ניכנס או לא. אני אנסה את הדרכים שלי להגיע לתוך המשחק. יש לנו אופציות, ננסה, נראה מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להגיע ולא תוכחים בתוך המשחק, זה מה שאנחנו נעשה. אני פשוט באיזשהו מקום, לא יודע להגיד לך אם זה רק בגלל שאנחנו הפועל באר שבע, כי אם זה היה מכבי תל אביב, או קבוצה אחרת, מכבי חיפה, או הפועל תל אביב,
0: אתה חושב שזה קשור?
5: והניהול איתם היה אחרת.
0: אתה חושב שזה קשור שאנחנו באר שבע או מכבי?
5: אני לא יודע, אני לא יודע.
3: אני לא חושב שזה קשור.
0: ראינו מה קרה לאוהדי מכבי. כן, אבל ראית מה קרה לאוהדי מכבי. האמת שבקטע הזה, בשנאה לישראל,
3: זה לא משנה, הפועל מכבי
0: מאוזן. צריך להגיד בדבר אחד להחמיא להם, הם מאוזנים בשנאה שלהם.
3: מאוד עקביים.
0: מאוד עקביים בשנאה שלהם. בגלל זה, יקיר, אני לא יודע אם זה כזה, אני חושב שכולנו, נראה לי, אתה יודע, בסה לכל אוהדי הכדורגל. כי היום זה אנחנו, מחר זה אוהדי חיפה או מכבי, זה לא משנה.
3: הוא אמר, יקיר אמר, זה איזשהו פתח שהוא לא טוב, נכון, לכדורגל הישראלי.
5: זה מה שיפגע בנו בכללי, בכל האוהדים, אני לא מדבר כל האוהדי הפועל באר שבע.
3: נכון.
5: כל אוהד יהודי, ואני מדגיש את העניין של יהודי, באשר הוא, יפגע בנו מלהגיע למשחקי חוץ,
3: חד משמעית,
5: חמור מאוד. איציק,
0: מה אתה שומע, איציק, מה אתה שומע מהמועדון הערב? על הדבר הזה?
6: אני שומע סוג של, אתה יודע, לא רוצה להגיד קנייה, כן? אבל יש פה סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. אני יכול להגיד לך שעשו כולם הרבה מאוד מאמצים כדי, ומאחורי הקלעים, אמנם לא שמענו את המועדון יותר מדי, כן? אבל אני יכול להגיד לכם, עשו המון המון מאחורי הקלעים, גם אם זה משרד הספורט, גם אם זה התאחדות בכדורגל, ובסופו של דבר הסיטואציה היא לא פשוטה בכלל.
0: טוב, אתה יודע, בכל זאת, כאילו אני אומר, זה כל כך מצער, אני גם טועה, אבל איציק, מה היה להפועל באר שבע עוד לעשות חוץ מה שהם עשו?
6: אין מה לעשות. גם אני יכול להגיד לך שמה שרצו לעשות זה לא לעשות יותר מדי רעש, גם כדי שהאירוע הזה לא יהפוך להיות יותר גדול ממה שהוא כבר ממילא גדול. ואני

0: איציק עדיין יש לו קצת בעיות בקליטה. טוב, יקיר, אז מה, מתי אתה טס?
1: אני ביום רביעי בבוקר כבר אנחנו טסים.
0: תגיד, אבל שאל לך ברצינות, אחרי שעיריית אלקמר אומרת, אנחנו לא נותנים לישראלים ויודעים להיכנס, כן? לא נותנים להם להיכנס למשחק, אתה לא חושב שהאווירה שם קצת תהיה מתוחה?
1: אני בטוח שהאווירה שם תהיה מתוחה, אבל אם אתה נכנס 1, 2, 3, 4, 5 כאלה במתגנבים, בכרטיסים כאלה אחרים שאנחנו נצליח, מה שנקרא, לתפוס או משהו כזה, אז אני לא חושב שתהיה איזושהי בעיה.
0: אם ישאלו אותך מאיפה אתה?
1: חזות לא הכי.
0: אם שואלים אותך מאיפה אתה, עיראק.
1: בדיוק, בדיוק. יותר בכיוון של האיראנים, אני.
0: כן. טוב, מחשבות
2: על עצמך.
0: רגע, שנייה, רגע, קצת שאלה אחרונה. מחשבות לקראת המשחק הזה מול אלקמר? מהזווית המקצועית, כן? זווית מקצועית עכשיו.
1: אני מקווה שאנחנו נגיע מבחינת סגל שחקנים בצורה מלאה, ויהיה לנו את האפקטיביות המלאה של הפועל באר שבע, כמו שאנחנו יודעים, ושקוז'וק יעשה את העבודה מבחינת ההרכב שהוא יעלה איתו, שיהיה נכון לאותו משחק ספציפית, כי כל משחק לגופו, אנחנו משחקים נגד דבריה ביום שבת, וביום חמישי נגד קבוצה שאני הייתי אומר אפילו ליגת אלופות לכל דבר ועניין, כן? ומאוד קשה מבחינה טכנית ומקצועית מעלינו בכמה דרגות. אני מקווה שנצליח להוציא איזושהי תוצאה שתכבד אותנו.
0: טוב, יקיר דמרי, אוהד הפועל באר שבע, בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: רגע, כבר אחת השם בדוי?
1: אנחנו עובדים על זה.
0: תעבוד על זה, תעבוד על זה. יקיר, תהנו באלקמר, תעשו חיים, תביאו ניצחון, נשתמע.
1: תודה רבה.
0: טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות, אנחנו כבר חוזרים גם עם גדעון סולין, גם עם דובב גבאי, פרסומות כבר שווים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל. שמה

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: כשמדובר בבריאות שלכם, חשוב שתדעו שאתם בידיים הטובות ביותר. בית החולים אסותא אשדוד איתכם מרגע האבחון ולכל אורך הדרך, עם רפואת מומחים מובילה, טכנולוגיה חדשנית וטיפול אישי ואנושי. בית החולים אסותא אשדוד, מומחיות לכל אורך הדרך. כוכבית 8480.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 086-81-0263.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: בחסות
10: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שבתם לנו מאזינות ומאזינים, נגיד עכשיו ערב טוב לחברנו ליציא הדרומי גדעון אסולין. גדעון, ערב טוב, מה נשמע?
3: אהלן, רותם, ערב טוב, פלג, ערב טוב, מה עניינים?
4: ערב טוב, גדעון.
2: סדר גמור. טוב, סיכום שלך לפגרה, ברשותך.
3: סיכום
2: פגרה, כן, סתם, אתה יודע, גם ביותר, האמת שמעניין אותי, שאלתי אתמול את אייל ואודי, מעניין אותי איך אתה חושב שאנחנו נגיע למשחק בדבריה, בהתחשב באיך שחקני הפועל באר שבע, נתייחס לזה, שחקנים ישראלים, נראו בפגרה. זה מה שמסקרן אותי.
3: אז זהו, זו שאלה מעניינת מה שאמרת. אני חושב שבסוף, שואלים תמיד את השאלות, האם הפגרה הגיעה בזמן. ואני חושב שבמקרה שהפועל באר שבע הגיעה בזמן. כי מצד אחד, מבחינת צבירת הנקודות והמצב שלנו בטבלה, הוא בסדר, הוא לא כזה רע. כמה יש נקודות ממקום ראשון, התייצבת שם, אתה, אבל מצד שני, מבחינת היכולת, מבחינת הפצועים, מבחינת התחילת עונה וכל האכזבות שהיה לנו שם מול סבך, וכזה, הרגשנו שוב שאנחנו באיזה אי שקט כזה, בחוסר סדר, ואני חושב שהפגרה הזאת הגיעה בזמן, בנטורה עכשיו חוזר לנו, למעשה אני חושב שאנחנו מגיעים מול דבריה בהרכב מלא, בסגל מלא, ואם אנחנו מסתכלים על שחקנים שעשו פגרה טובה, אם זה ליאל בנבחרת, שכל משחק בנבחרת אתה מבין כמה השחקן הזה שנמצא אצלנו הוא שחקן גדול, וג'בוניסט שעשה שם באמת משחקים טובים בג'מייקה, ושחקנים...
2: אוגריסה בפרו, כן.
3: אוגריסה בפרו, בסדר, זה בסוף שחקנים שמבחינתנו השתפשפו בעוד זירות, התמודדו, הכושר שלהם השתפר בזמן הזה, ושחקנים שגם לקראת הפגרה התחילו להיכנס לעניינים, בסדר, אם אני מסתכל על חמודי קאנן ועל אבו רומי, ששלושה שבועות לפני כן הם בכלל לא נספרו, ובכלל אפילו לא היו בסגל, וגנח שהתחיל את העונה הזאת בצורה טובה, אז הדברים מתחילים להתחבר, ואני חושב שהפועל באר שבע קיבלה את הפגרה הזאת בזמן, ואני מקווה שבאמת קוז'וק והצוות שלו יעשו את העבודה מול דבריה, ואז נדע שגם צלחנו את הפגרה הזאת.
2: נושא שאתמו קודם דיברנו עליו, ואלי דסה, דעתך על המהלך הזה?
3: תשמע, זה מהלך שבא משום מקום, אני מאוד אוהב את אלי דסה, אני חושב שהוא מאוד מתאים להפועל באר שבע, וחסר לנו, חסר לנו שחקנים שהם מנהיגים, חסר לנו שחקן עם הניסיון שלו, ואלי דסה לליגה הישראלית, בין 34, אני חושב שמדובר בחיזוק.
2: אני רוצה לדבר איתכם על משהו שאתמול דיברנו עליו, אני רוצה לשמוע דעתכם. איתי חזות, שעובר כן. ככה מתחת לרדאר, אני לא יודע אפילו, אני לא יודע אם הרבה עוד אפל ברשב לך שמו לב לזה.
4: קודם כל אני עוקב אחר.
2: אתה עוקב אחר.
3: כן.
2: זה אני יודע, גם גדעון. אבל עובר מתחת, עובר למסמך אשדוד בהשאלה. אני חושב שזו טעות חמורה להשאיל אותו לליגה השנייה. טעות סופר חמורה.
4: דיברנו על זה, אבל לרותם, כשהיו הצעות, לא שחררו וכבר זה לא הפשיל לו עוד פעם.
2: תגיד לי, אתה חושב שאם עכשיו הם מציעים אותו להפועל חיפה, הפועל חיפה אומרים לא? או הפועל ירושלים, או קפטן תקווה?
4: אבל זה לא קרה. לא. ואשדוד כן רוצה לעלות ליגה, ויש לו את המקום ואת הזמן לשחק.
2: אבל למה ליגה לאומית? למה ליגה לאומית?
4: היא לא ליגה קלה.
2: זה לא אותו דבר.
4: רגע, גדעון, יש לי תחושה שהם זלזלים עוד בליגה הלאומית.
2: קצת.
4: אז לא, אז... אז קודם כל, לא לעשות את זה.
2: לא, מה זה קצת?
4: בסדר, כי יש שם קבוצות טובות.
2: לא כשאתה רוצה שיש לך פרוספקט שאתה רוצה שהוא יתפתח, אתה שולח אותו לליגה שנייה, שיש לך בליגה הראשונה.
4: אני גם לא חייתי עם זה, אני לא חי עם זה 100%, אבל אם כבר ללכת, אז כן, לאשדוד.
2: מה אתה אומר, גדעון?
3: אני מסכים, פלג, אני חושב שקודם כל, בואו נסתכל על איתי חזות, כי איתי חזות ומה הוא עשה עד היום. תאריך אז הוא שחקן שמאוד בנו עליו בנוער, וכל הזמן דיברו עליו, ובאמת הבינו שגודל כאן איזה טלנט מיוחד, אבל בפועל הלכה למעשה, זה לא שהוא היה בורג מרכזי לצערנו בבוגרים. עכשיו אני אשאל את השאלה, אם הצוות של רן קוז'וך תכנן ובנה עליו, וזה לא היה נראה ככה, שהוא באמת יהיה בורג מרכזי ויהיה חלק מהרוטציה הבריאה של הסגל, אז סבבה, אז אחד כזה בהחלט היה צריך להישאר פה, וזה מה שהיה צריך לקרות לדעתי, ולזה אני מסכים איתך. אבל זה לא קרה.
4: לליגת העל, אם הוא היה הולך, סליחה גדעון, לא היינו שולחים אותו, נכון, למכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה לא היה קורה.
2: היה הולך להפועל חיפה?
4: אז מה, אתה רוצה שהוא ילך להתגונן כל המשחק וכל היכולות
2: ההתקפיות שלו? למה, תראה את זה טוב, זה עשה להפועל חיפה, מה?
4: בסדר, אבל עוד פעם, אני אומר שהיה צריך מאוד מאוד לחשוב נכון עם השאלה הזאת, זה הכל, ואני חושב שעשו בסוף חשיבה לא הכי טובה שיכולה להיות בגלל חלון הזמן שנוצר, אבל זה הכי טוב שיכל לקרות, ואתה רואה, הוא עושה דברים יפים.
3: אני מסכים לחלוטין, כי עוד פעם, הוא מגיע לשם, קודם כל הוא מגיע לקבוצה שמאוד בונים עליו, ומאוד רוצים אותו, ומאוד הוא התקבל בזרועות פתוחות, והקבוצה הזאת זה קבוצה מאוד מעניינת. קבוצה מובילה בליגה הלאומית, קבוצה שבונים אותה לעלייה, ובפעם הראשונה, מאז גילי נוער, שהוא מוביל קבוצה, בו אי אפשר זלזל, יש שם שחקנים מאוד מעניינים שצחקים לצידו, והיום המעמד שלו באשדוד הוא מעמד מכובד, ככה שבניגוד למקרים אחרים, לא זוכר, לא יודע אם אתה, כל מיני שחקנים שהשאלנו לליגה לאומית וכאלה, איתי חזות הולך לקבוצה שמתיימרת לעלות, ואני מקווה שיעשו את זה, והוא יהיה חלק אינטגרלי מהקבוצה הזאת, הוא יהיה חלק משמעותי מאוד מההצלחה הזאת.
2: אני רוצה לדבר איתכם על רגע הרוטציה של קוז'וך, יש פה דילמה משמעותית, משחק אירופי משמעותי, שמחכה מה, עוד 5 ימים בערך, עד כמה זה נכון לחלק עומסים, כלומר ספסוד של שחקני מפתח במרכז השדה, או בהתקפה, מצד אחד עלול להסתיים בעיבוד נקודות, כלומר איך אתה מנהל את זה פלג?
4: קודם כל הייתה פגרה. אז נכון, היו גם שחקנים בנבחרות. יחד עם זאת, יש לנו מספיק שחקנים טובים וקבוצה טובה שיכולה גם לשחק בליגה וגם באירופה. אני לא הייתי ממהר...
2: הליגה יותר חשובה.
4: אני, כן, קודם כל.
2: קודם כל הליגה.
4: זה המשפט הזה, זה הלחם והחמה.
2: קודם כל
4: הליגה. שכולם אוהבים להגיד את זה. אז קודם כל הליגה, בוא תעלה הכי טוב בליגה. ויש לך עוד 5 ימים משחק, נכון שבין לבין יש גם טיסות. עדיין אני אומר שאת שני המשחקים האלה צריך לעשות המקסימום, השחקנים הכי טובים, ולא למהר לשנות 5-6 שחקנים בהרכב. זו
2: כלומר,
4: דעתי.
2: כלומר, אתה איתו גידון? כלומר, הוא אומר, לא...
3: אני מסכים לגמרי, במיוחד בגלל הפער של 5 ימים.
4: לא, וגם אתה אחרי פגרה, לא היה לך איזה עומס של 4 משחקים.
3: אם המשחק היה בשלישי, אז הייתי אומר לך, טוב, בוא שנייה...
2: בתוך 16 ימים, 5 משחקים יש לנו.
4: אז אוקיי, אז אמרנו את שני המשחקים האלה, לעשות את המקסימום הכי טוב, ואחרי זה בין לבין, צריך לעשות התאמות.
3: אתה חוזר מהולנד, אתה תעשה באמת התאמות, ואתה תראה באמת באיזה מצב אתה חוזר, כולם קשירים, עייפים.
2: אבל מבחינתכם לדברי עכשיו בשבת, הרכב הכי חזק.
4: הכי חזק.
2: הכי חזק,
4: חד משמעית, לא מקל ראש לשנייה.
2: לא, וגם לא עניין של מקל ראש, לא שם מישהו בצד בשביל להשאיר אותו לאלכוהול.
4: לא שומר.
3: חד משמעית.
4: לא שומר שחקנים.
2: קודם כל דבריה.
4: חד משמעית, לא שומר שחקנים.
3: חבר'ה עכשיו הם נחו, היה להם פגרה יותר ארוכה נראה לי מהפגרה בקיץ.
2: יש מצב.
3: ורובם נחו ואכלו טוב וישנו טוב והתאמנו טוב.
2: יושב לרן קוז'וך בראש ה-3-0 שנה שעברה?
4: אתה ראית שהוא דיבר על זה במסיבת עיתונאים?
2: הוא גם נתן 7 לדבריה.
4: נכון, אבל כשהוא יצא למשחק הזה בחוץ, יצאנו לשם, אז הפסדנו 3-0. אז הוא דיבר על זה במסיבה, והוא אמר, אנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה שם שנה שעברה.
2: איך זה ייראה? הרי הוא משחק אותו כדורגל תמיד, אז איך זה ייראה?
4: צריך להיראות הרבה יותר יעיל, הרבה יותר החלטי, ולא להגיד בראש, עוד שנייה זה מגיע, עוד שנייה זה מגיע, ובסוף אתה מגיע לדקה 70 ומקבל איזה גול בקרן, ואז המשחק, סליחה על הביטוי, מתחרבן.
2: אז אתה אומר לדעת להרוג את המשחק.
4: חד משמעית, להרוג אותו חצי ראשון.
3: בסוף ה-3-0 שהצדנו, זה נטו מזלזול, ובאנו באמת...
4: אני חולק עליך, זה לא זלזול, זה עוד שנייה יגיע הגול. אתה מכיר את ההרגשה הזאת שאנחנו עם הכדור, ומזיזים הצידה ומרימים, ועוד קרן, ועוד קרן, בסוף קיבלת גול מקרן.
3: מה שאתה אומר עכשיו, זה הסגנון של הפועל באר שבע.
4: לא, אין בעיה. אבל אני לא חושב שזה זלזול.
3: אתה מבין ש... אני לא יודע, היה שם איזו התפרקות, והגולים היו שם רכים, ואני זוכר שם למה את הגול של קלטין שהיה יפה, כל הגולים שם היה...
4: קלים, שני גולים קלים.
3: קלים מאוד.
2: אסור לנו לאבד נקודות, צריך להגיד, גידון, כן?
3: אבל אם אתה מסתכל, תראה, זה גם אפליה אופטית, אנחנו מסתכלים, דבריה מקום אחרון, נכון, אבל עוד פעם...
4: היו מינוס 9.
3: בסך הכל, אנחנו, הם בהפרש של ניצחון אחד מאיתנו, הם עם שני ניצחונות בטקו, אנחנו עם שלושה ניצחונות בטקו, זה ההבדל. זו קבוצה שבקלות יכולה לעשות לנו צרות, הפועל באר שבע פייבוריטית, הפועל באר שבע צריכה לצאת ולנצח את המשחק, אין תירוצים, אבל היא צריכה לבוא מהשנייה הראשונה ולהבין שיש יריב לא פרייר מולה ולעשות את העבודה.
2: מעניין איך השחקנים יחזרו, אני אגיד לך ככה, כי...
4: אתה מודאג.
2: לא, אתה יודע מה? אני דווקא חושב שאני לא במודאג בקטע הזה, כמו שאני מקווה שאליאל פרץ יהיה בעניינים, כי הוא שיחק מלא. אבל מצד שני, למשל ג'וון איסט שיחק ושיחק טוב. אז אתה יודע, אני אגיד גם משהו על מה שגידון אמר מקודם, אני לא חושב שהפגרה דווקא באה לנו בטוב, גידון, כי אני חושב שהיינו בדיוק באיזשהו שלב שאנחנו מתחילים לחבר ניצחונות אחרי ההפסד הזה מול מכבי תל אביב, ומה שקראנו מול סבך, ואז פתאום חודש ברייק.
4: כן, אבל לא נתת איזה משחק גדול לפני הפגרה.
2: לא נתת, אבל זה עניין, לא נתת משחק גדול, צברת ביטחון לאט לאט, עשית ניצחון לפתח תקווה, ואז תקומו לפקואטיה, ואז עוד ניצחון.
4: אז אחלה, שחקנים יצאו עם ביטחון, ועשו דברים טובים בנבחרות, אוקיי? כמה שאפשר, כן? אני מדבר במסביב, לאו דווקא...
2: ברמה אינדיבידואלית, כן.
4: ברמה אינדיבידואלית ולא קבוצתית אצלנו במיוחד בישראל, אבל בנבחרת, אבל אתה ראית שהם יצאו, והם המשיכו את היכולת שלהם, שהם סיימו אותה נגד קריית שמונה ברגעים הטובים. לא היה משחק גדול, צריך, אתה יודע, להגיד את זה עוד פעם. אז לא הקבוצה יצרה איזה מומנט כזה, אתה יודע, של אטרף. ניצחנו, חשוב, בטרנר, צריך להמשיך וצריך לבוא עוד יותר רעבים. בגלל זה אני אומר, בטבריה זה יותר חשוב מאלקמר כרגע.
2: גדעון, שחקן שמסקרן אותך, נקרא לזה, לראות, מהחזרה לפגרה, מישהו שעוד לא נכנס לעניינים. יש כמה כאלה, גם אוגריסה, גם פורסון, גם ז'ואה ויקטור. לא חסר. יש מישהו כזה שמסקרן אותך?
3: הכי מעניין אותי, ואני מחכה שאתה יודע, הוא יתפוצץ, כי אנחנו רואים שיש לו המון כדורגל, זה באמת פורסון. זה שחקן שאמור להוביל.
4: יש לו נגיעה מדהימה בכדור.
3: אני
2: מדובר
3: בשחקן מעל הליגה, כן, אבל הוא צריך להביא את זה לידי ביטוי.
4: אני עוד לא ראיתי אותו בפעולות מעל הליגה, אבל ראיתי פעולות שאתה רואה שהוא נוגע בכדור, אתה רואה שחקן כדורגל איכותי ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתה יודע, לפעמים יש כאלה שלוקח להם להתפרץ חודש, חודשיים, לא יום יומיים, לא קנגאווה.
3: אני שמעתי את אוסקר קלוך קורא לו כוכב כדורגל.
4: הוא שחקן, אבל הוא עוד לא כיכב אצלנו פה.
3: ברמה של אוסקר קלוך זה אמור להיות...
4: הוא שחקן, הוא שחק לעומק, הוא חושב נכון.
3: נכון, אז אנחנו יודעים מה הוא שווה, או מה הוא אמור להיות שווה. עכשיו צריך לבוא לידי ביטוי, מעבר לנגיעות, מעבר לזה.
4: לגמרי.
2: גדעון אסולין, ידידי, אנחנו נשתמע ונתראה. תעשה טוב. גדעון, אחלה סופה, שבשרות טובות. בואו נצא למקבץ קצר, אנחנו כבר חוזרים.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: מטבחי השף, דקל קמילה. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
19: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: טוב, שבתם אלינו, מתכוונים לסיום השעה שלנו, לא לפני שנגיד ערב טוב לפרשן הכדורגל, שחקן הפועל באר שבע לשעבר דובב קבאי, מה המצב?
21: אהלן, ערב טוב, ברוך השם.
2: איך אתה, אחי?
21: תודה לשם על הכל מכל כל.
2: טוב, מחשבות שלך לקראת שבת, לקראת המשחק מול דבריה, זה קבוצה, אתה יודע, אני לא יודע אם יש הרבה דוגמאות לקבוצה שנתנו לה שביעייה, וסיבוב לאחר מכן הצליחה, מה שנקרא, לנקום עם שלישייה.
4: לצמצם את הפער.
2: כן, לאלופת המדינה העתידית. שמע, זה לא, לא, לא צחוק.
21: אתה יודע, הסתכלתי על המשחק הזה היום עוד הפעם, לא על המשחק כולו כמובן, על התקציר, וראיתי גם שהיו הרבה הזדמנות להפועל באר שבע שם, וזה טענה שהכדור עבר את הקו, כל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שגם הפתיחת עונה שלהם, תעזוב רגע את העונה הקודמת, גם פתיחת העונה שלהם, קצב צבירת הנקודות הוא אפילו על גבול המפתיע, קבוצה עם המון בעיות ניהוליות, או שתחת חקירות כאלה ואחרות, בלי אופציה להביא שחקנים, בלי תקציב גבוה, שמתחילה את העונה במינוס, ועושה דברים באמת מצוינים מבחינת קצב צבירת הנקודות. קבוצה שתמיד קשה לשחק נגדה, עזבו רגע עוד הפעם את ה-7-0 במה שהיה השנה שעברה, אבל זו קבוצה שהיא קשה, שהיא תדע לעמוד נמוך. זה מה שאני חושב שהולך להיות במשחק. משחקים כאלה אתה צריך לתת גול ראשון מהיר ולא להיקלע עכשיו לדקות יותר מאוחרות או חס ושלום פיגור או משהו כזה.
2: אז איך מונים מהשחקנים, נקרא לזה, לא רוצה להגיד לזלזל, אבל איך מונים מהשחקנים להיות שעננים? מה אומרים להם? אני בטוח שהיית במשחק הזה שאתה מול יריבה משמעותית יותר חלשה ממך ואתה בא קצת יותר באיזי, מה אנחנו צריך לעשות במצב כזה?
21: תראה, הסיטואציה היא קצת שונה בגלל שהרבה זמן לא היה משחק ליגה. זאת אומרת, אם עכשיו היה רצף משחקים ואז אתה מקבל קבוצה שהיא קטנה יותר, שהיא פחות אטרקטיבית, קבוצה שאתה באמת
2: בעליונות
21: אדירה, בדיוק, אז זה הרבה יותר קשה, אתה צריך להרים את השחקנים, להכין אותם הכי טוב שאפשר כמובן תמיד, אבל אני מדבר מהפן היותר הפסיכולוגי. פה זה, אתה יודע, אתה חוזר מפגרה ארוכה, בין אם שחקנים שיחקו יותר או פחות, יש רצון אז לשחק ולהוכיח ולבוא ולכבוש ולעשות את הדברים הכי טוב שאפשר, בטח שאחרי שלושה שבועות שאתה לא משחק כדורגל עם הקבוצה שלך, אז אני חושב שפה זה דווקא לא פקטור. זאת אומרת, אין מה לדבר שונה היום, גם אם זו קבוצה שהיא יותר קטנה, זה לא העניין פה.
4: דובב, רציתי לשאול אותך, אתה היית שחקן ליגת העל, הפועל באר שבע, ועוד כמה קבוצות. קודם דיברנו ואמרו שהפועל באר שבע זלזלו, ואני אמרתי לו, יש תחושה ששחקנים שמשחקים ואומרים, עוד שנייה זה מגיע. זה לא מזלזול, זה ממקום של, אמרת שראית את המשחק גם עכשיו, היום, את התקציר. כן. אתה מסכים איתי שזה לא מזלזול, או שאתה אומר, וואלה, לא, הם זלזלו? כי אני אומר ששחקן אומר, עוד שנייה זה מגיע, עוד שנייה זה מגיע, והוא כאילו עוד שנייה ייתן את הגול, וזה לא קורה, ואנחנו מכירים את זה.
21: אני לא חושב שיש מישהו היום בפועל באר שבע שמזלזל, בגלל הסגל של הפועל באר שבע, ואתה יודע מה, זה גם בעונה שעברה ועונות קודם.
4: ברור, זה מה שאני אומר.
21: בסופו של דבר, יש לך שחקנים שיושבים בספסל, שאתה יודע שלא תהיה טוב,
4: יחליפו אותך, חד משמעית.
21: מישהו ייכנס, אתה יכול לאכול אותה גם חודש, חודשיים, שלושה, לא להיות בסיפור בכלל, לא להיכנס ולא כלום. אז זלזול אני לא מאמין שיש, אבל מה שיכול לקרות זה פחות מוטיבציה, זה לא משהו שאתה יכול, בדיוק, אתה לא יכול באמת להסביר את זה. אם אתה בא עכשיו שחק נגד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים ועוד כמה קבוצות שמנהלות.
4: אתה לא צריך שיכינו אותך לאירוע, אני מאמין שנגד דבריה צריך להתכונן יותר.
2: כן.
21: בדיוק, אבל פה אני מסייג את זה בגלל הזמן הרב שהם לא שיחקו.
4: צריכים לבוא רעבים.
21: בדיוק.
2: למרות שאני אמרתי אתמול, אתה יודע, רן קוז'וך הוא לא מאמין שמתכונן לקבוצות. הוא
21: הוא משחק את המשחק שלו.
2: הוא משחק את המשחק שלו, אז הוא התכונן, אני מקצין צורך הקצנה, הוא התכונן לברצלונה ולצבירי אותו דבר, כי הוא מבחינתו משחק ככה.
4: המוטיבציה של השחקנים, זה מה שדובב מדבר, לא שיחקתם שבועיים, שלושה שבועות, הם צריכים לעבור רעבים.
2: חד משמעית.
4: לזה התכוונת, לא דובב?
2: אבל צריך להגיד, דבריה מחר, דבריה בשבת תנסה לשבש את המשחק של בר שבע. כמו שכל הקטנות עושות, ואפילו עוד יותר.
21: בסופו של דבר, כהכנה של מאמן שבא לשחק נגד קבוצה דומיננטית, אתה יודע שבפוזישן, בהחזקת כדור, אתה טיפול, כי בסוף אתה טיפול באיכות. אז הפועל בר שבע, אתה יודע מראש, כשאתה מאמן של דבריה, קבוצה שהיא פחות...

0: מחצית, באיכות הם יפלו.
1: מי השחקן, לסיום, דקה נשארנו, מי השחקן שלנו שיהיה צריך לפצח את ה... בוא נקרא לזה...
0: זלטנוביץ'.
1: כן, זלטנוביץ'.
2: כן, הכדורים ייכנסו להרחבה.
0: זלטנוביץ' מבחינת המספרים, בדיוק. עוד הפעם, אם זה בלוק נמוך של טבריה, אז כמובן ששחקני הקישור והכנפיים, בסופו של דבר, כשמישהו משחק נגדך בלוק נמוך וסוג של בונקר, אתה תצטרך או פעולה אישית של אחד על אחד,
1: או שאני רוצה למלגן לך.
0: או זה בעיטה מרחוק, בדיוק.
1: או שאני מגן לך. דובב גבאי היקר, חברי, סופה שניים, שמור על עצמך, תעשה טוב, דובב.
0: גם לכם, תודה.
1: טוב, זהו מאזינות ומאזינים. סיימנו עוד שבוע של ספורט כאן ברדיו דרום. תודה רבה לגלב קדירוב הטכנאי, אלעד בובין המפיק, יציק אלפור המשדר, אלק חמדי.
2: תודה רבה.
1: ידידי.
2: תמיד כיף.
1: אחלה סופש.
2: תודה.
1: שמור על עצמך, אני רותם שרון. נהיה פה ביום ראשון, בין 6 ל-7, נסכם את המשחק של הפועל באר שבע מול עירוני טבריה. נתכונן לקראת אלקמר, יש לנו חודש עמוס בכדורגל, נדבר גם על כדורסל וגם על הנוער, על המון דברים. אז באמת שיהיה סופש נעים, סו בזהירות, אוהבים אתכם. יאללה ביי.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
14: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
13: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
16: שלום, שלום לכם, אנחנו נפגשים לאחר זמן ממושך, אני אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום, 97.5 ו-95.8, ימים קשים עברו על מדינתנו, לקחנו הפסקה לטובת החדשות, אבל מה נעשה? הימים עוברים ולחיים חוזרים על מסלולם, ואנחנו כאן לשירותכם. אז כל מי שרוצה להשתתף בתוכנית באופן פעיל, כל שלב יהיה לעשות, לקחת 5 שורות על דף חלק,

0: לכתוב אותם ולשלוח אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום או לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. אתם יכולים בעברית, אתם יכולים באנגלית. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שפה עומדים על המלאכה גם בימים קשים כאלו שהחדשות והימים האלה הם עובדים ימים כלילות. תודה רבה לאורך ולמפיק אדיבו קובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לאורך המוזיקה מאיר מלול. אני כמובן אילון בן יוסף כאן ימי חמישי בין 7-8 בערב, ומי שרוצה להשתתף מוזמן. ועכשיו שלום בואי תבחרי לך שם.
1: דנה.
0: טוב, אז דנה, אני אחלק את השיחה שלנו לשני חלקים. חלק אני אדבר על תכונותייך האישיות, אחר כך נדבר על זוגיות ועבודה, שהם קשורים אחד לשני, תכף אני אסביר למה. אבל לפני זה אני רוצה לדעת רק בת כמה את?
1: 37, בדיוק עוד כמה ימים.
0: אז אני רוצה לדבר רגע משהו קטן, תקשיבי, אני חושב שהגוף שלך עובר טרנספורמציה כרגע ביולוגית, אוקיי? אני חייב לשאול אותך שאלה, מישהו דיבר איתך על הקפאת ביצית בזמן האחרון? היה לך מחשבות על ילד? מה היה לך? מה הלחיץ אותך לפני חודש וחצי שקשור בילד?
1: האמת ששאלו אותי אם אני רוצה להקפיא ביציות, כי אני אוטוטו בת 37, ולפני שנה עברתי הפלה.
0: הבנתי, אוקיי. אבל מישהו דיבר איתך, מכניס לך לראש על נושא של הקפאת ביצית, נכון?
1: נכון.
0: לפני שבוע, שבוע וחצי, לא? הוא הכניס אותך לפחדים, מי זה דיבר איתך?
1: דודה שלי.
0: אוקיי, אז תשמעי, דודה שלך קצת עתיקה, אבל אני אגיד ככה, קודם כל מבחינה ביולוגית, אולי זה חכם לעשות את זה, אבל כרגע הכניסו אותך לפחד, רק שתדעי. כי אני רואה חרדה שהתחלת לאכול סרט על זה, אוקיי? אוקיי, אז רגע, בוא נאמר, יכול להיות שתצטרכי לעשות את זה, אבל לא, זה לא צריך להילחץ, כי הגוף שלך הוא מאוד פורה מבחינה ביולוגית. אבל אני רואה שנכנס לפחדים וקצת הגוף שלך מגיב לא נכון. אז אולי צריך לבחון את זה, כי באמת אם בעתיד, אבל אני מאמין שאת תמצאי בן זוג, תכף אני אגיד לך במה תתקני, ואז תוכלי למצוא את החיבור הנשמתי שלך, אבל אני רק אומר שכרגע זה אולי תקוע, אבל לא צריך להיכנס לפחד. ואני רואה שמישהו דיבר איתך, כי זה הכניס אותך לחרדה בתודעה. מישהו שתה לך, זה אומר ששתלו לך תודעה כזאת. הבנת? שתלו לך בתודעה ש אולי צריך לעשות את זה. עכשיו אני חייב לשאול אותך שאלה, דודתך רווקה?
1: לא רווקה, אבל ללא ילדים.
0: זהו. כי אני רואה שזאת שהכניסה לך את זה בראש, זה מישהו שמוכה מתוך זה, ולכן הוא דיבר איתך בשם פחדיו.
1: כן.
0: הבנת?
1: כן.
0: זאת אומרת, הפחדים שלה, היא זרקה אותם עלייך.
1: כן.
0: אוקיי? אז בואו ניקח הכל בפרופורציות. אז בוא נתחיל, שלך ילדים יהיו, ולא צריך לפחד, ואולי היא אמרה דבר נכון, אבל היא לא אמרה את זה בגלל שהיא חשבה, היא פשוט נזכרה מאוחר, וזה היה לה too late.
1: כן.
0: ולכן לכן אמרתי לך, יכול להיות שהיא דיברה איתך, כי היא דיברה מה שנקרא מליבה. היא דיברה אלייך כאילו היא דיברה לעצמה, אבל יש פה בעיה. אז קודם כל קחי את זה בפרופורציה, בסדר?
1: עכשיו, תודה.
0: איפה נוצרה לך בעיה? נוצרה לך בעיה בגיל 23 לגיל 26, ששם היה לך איזושהי זוגיות שזזה ממקומה. את היית שם באיזה זוגיות מאוד מבולבלת בחייך. בין 23 לגיל 25, באיזה מערכת יחסים היית?
1: כן, זה היה קשר לא בריא, מאכזב, שלא לא הביא באמת לתוצאות.
0: נכון, אז אני אגיד ככה. מכיוון שלך היה קשר, זה נקרא קשר טראומטי, נכנס לפחדים, ואת רואה את בחורה שאפשר לשתול לך מצבים. כי את רואה, הוא הכניס אותך לפחדים, אחר כך איטלת בקשרים. זאת הכניסה אותך לפחדים על ילדים, את רוצה כבר ללכת, הבנת? הכל אצלך הוא מאוד דינמי, כי את בחורה מאוד רגישה וקל לנטוע בך מצבים. כי אני רואה שהגבר שהיה לך מגיל 23 עד גיל 25, כאילו במילים אחרות קצת בגד בך, ככה יש לי תחושה. וכאילו נבגדת, ומאז זה את לא סומכת על גברים. ואחריו אני רואה שהיה לך בגיל 31, או בין 31 ל-33, גם איזה גבר לא פנוי בחייך, נכון? היה איזה גבר לא פנוי שניסה גם להתחיל איתך, שהיה במערכת כפולה, נכון?
1: כן. כן.
0: נכון? אז זאת אומרת, אז קרה דבר כזה, שבגיל 23 ל-25 היה לך איזה גבר מאכזב בוגדני, אחר כך הגבר בין 31 ל-33 היה חי בעולמות כפולים שהוא הפחיד אותך, הבנת? ואז רצית לתת לזה מקום ופחדת, הבנת? כי ראית שזה לא לוקח, ולכן בלילה הטעויות האלה הביאו אותך למצב שבו את נמצאת. אז עכשיו, אני רוצה שתעשי שני תיקונים על זה. מה זה אומר תיקונים? שאחד, אני חושב שאחד הבעיות הגדולות זה הקשר הזה שהיה, שכאילו נבגדת ממנו בגיל צעיר ואכלת ממנו אכזבה, ואחר כך הגבר השני שציפית שהוא יביא לך וגם הוא בגד בך כביכול.
1: כן.
0: נכון?
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, יש לך פעמיים סיפור של בגידה, כמו שאני רואה.
1: חוסר אמינות בין מה שהם דיברו למה שהם עשו, יכול להיות
0: זה נקרא בגידה, שבן לא אדם זה. אומר לך משהו שאני אוהב אותך, רוצה אותך, זה, ובסופו של דבר מאכזב אותך, זה נקרא לבגוד באמון שלך.
1: נכון?
0: אז זה נקרא, אז ככה, אני אומר, תעשי ככה. הדבר הראשון שאת צריכה לעשות, את צריכה לעשות הפרת הסכם. מה זה אומר הפרת הסכם? כי בכל זאת, את כאילו היית מחויבת להסכם איתם, הם לא היו מחויבים איתך להסכם. מה שאת עושה זה דבר כזה. את לוקחת כוס מים, אוקיי? לוקחת קצת מלח, מכניסה אותו לכוס המים, ומסובבת, כאילו מערבבת אותו עם כפית, כפית, כפית, כפית, ככה טוב, טוב, טוב, טוב, מערבבת, עד שהמלח, מה שנקרא, ימס במים. אחר כך שמה את ידך על הצד השני של הכוס, מסובבת, ומהמרפסת שלך כלפי מטה בלי שאף אחד יראה, תעיפי את זה ותגידי שאת מבקשת שכל הרגשות שהיו לך ימחקו, כי יש לך הרבה רגשות עוד לגבר הלא פנוי הזה, עדיין את לא משוחררת ממנו ואת צריכה לנקות אותו, את צריכה כאילו לנקות עם מים ממלח, אני, מה זה, הכוס זה כאילו, הכוס זה המיכל שזאת העני שלך, זה העני שלך, והמים זה הרגשות שעדיין מערבבים אותך, את עדיין מצפה שביום אחד הוא יבוא ויתחרט, נכון?
1: אני יודעת, כבר דברים השתנו משם, אבל אני חושבת שמשהו שם נשאר בהחלט
0: מבחינת... יופי, אז את תעשי את זה, תזרקי את זה, ותעשי, ואחר כך תעשי את דבר הבא. תלכי ליד הבית שלו, תיסי ככה באוטו בלי שאף אחד יראה בלילה, קחי ביצה, זרקי ליד המדרכה, ותגידי, אם אני תקועה בקשר זה, בטל, בטל, בטל ומבוטל, מבטיח לך, את נכנסת לקשר מהר מאוד, כי יש לך... מחויבות שהיא בעייתית, כאילו יש לך איזושהי תחושה שמשהו לא נסגר לך שם. פרט לזה, היכולת של עבודה היא גם תקועה בך אצלך. למה? כי את בן אדם מאוד מכיל אנשים. יש לך יכולת, את מנהלת בכל רמה חברייך, את יש לך צד שיווקי וניהולי, אבל בעניין של כסף, את כל הזמן מחכה לפרצה הזאת. הפריצה הזאת לא מגיעה לך, כאילו, הבנת? אז אני מאמין שמראש השנה הקרוב, הדברים ייפתחו לך. אבל קודם צריך לנקות את העולם הזוגי, להוציא את הפחדים על הריונות שלך, ולשחרר את העבר שלך. ואת תפרצי בצורה הבאה, כי יש לך קטע רוחני מאוד חזק בחיים. את מאוד, את יודעת שאם אם פעם היית צריכה לבחור מקצוע, היית צריכה פעם לקרוא, מה שנקרא לטפל באנשים, לקרוא אנשים, יש לך צד רוחני מאוד חזק. חשב פעם להתעסק בתחום הזה?
1: זה מה שאני עושה כבר 12
0: שנים. זה מה שאת עושה?
1: כן.
0: יפה. אז לא מספיק, את צריכה לפרסם את עצמך קצת יותר.
1: כן.
0: כי יש לך יכולות, אבל... כן. אבל זה הייעוד שלך, לטפל באנשים. יש לך יכולת אבחונית ואינטואיציה מדהימה.
1: כן, תודה.
0: אבל את צריכה לסדר את זה קודם את הצד הזוגי שלך.
1: אוקיי.
0: בסדר? ובלי לפחד ולשמוע לכל מה שאמרו לך, שזה, אני אומר, אולי באמת תצטרכי לעשות, אבל לא צריך להיכנס ללחץ מזה.
1: אוקיי, בסדר. בסדר? כן.
0: יאללה, אלוהים איתך, ואת בקרוב תיכנסי לזוגיות. שחררי את העבר הזה.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: להצלחה, מותק.
1: תודה, גם לך. ביי, ביי.
2: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.

0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לך שם שאת רוצה להיות בשידור.
2: למד.
1: למד, יופי. תראי, אני אתחיל בכך שלך יש תיקון עם הגורל. עכשיו תגידי לי, מה זה תיקון עם הגורל? אני אסביר לך כך. את בשנים האחרונות סובלת, בארבע שנים האחרונות במיוחד, סובלת מבעיות בגב, ב-L4, L5, ולחץ על הרגליים שלך. גם בכף הרגל, גם בברך, וכל כשאת דורכת הרבה זמן על הרגליים, יש לך כאבים בעמידה, נכון?
2: כן.
1: עכשיו בואי נבין למה זה קורה. את כל הזמן מנסה ללכת לרופאים, ולטפל בזה, ולעשות ניתוח, ולהחליף מפרק, ולהחליף יערך, ולהזריק סחוס, ולעשות מיליון דברים, נכון?
2: כן, עשיתי ניתוח.
1: עשית ניתוח, יופי. עכשיו בוא אני אגיד לך, לא יעזור אף ניתוח. את יודעת למה? כי אלוהים מנסה לחנך אותך דרך הרגליים על משהו שתכף אני אסביר לך מהו. ולכן, את מנסה להפסיק את מה שאלוהים רוצה שתתבלי. ולכן, עשית ניתוח ועדיין כואב לך, לא?
2: כן.
1: לא, את רואה? אז אי אפשר... נכון? יופי. כי אנחנו לא יכולים לתקן את מה שאלוהים רוצה להראות לנו. עכשיו, מכיוון שהבורא לא מדבר איתנו. אלוהים לא מדבר איתנו, אבל נותן לנו סימנים. ואם אנחנו מבינים את הסימנים, הם חולפים, ואם אנחנו לא מבינים אותם, הם חוזרים. אני אתן לך דוגמה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. ודרך התשובה שלך נבין מה הבעיה שלך. תגיד, יש עכשיו מישהו מתעלף ברחוב. מתעלף, ככה נופל. באים אנשים, קוראים לאמבולנס. בא חובש הדבר ראשון, הוא נותן למעולף הזה שתי סטירות. מה, תגידי, הבן אדם לא מספיק מעולף, נותנים לו שתי סטירות?
2: צדק.
1: נכון?
2: נכון.
1: מה, אתה אומר, זה מעולף? נכון, הדבר ראשון שעושים לבן אדם שהוא מעולף, נותנים לו שתי סטירות. אתה אומר, מה, בן אדם מעולף, מה נותנים לו שתי סטירות? יופ.
2: נכון.
1: אבל אז, בעקבות השתי סטירות, הוא מתעורר. נכון?
2: נכון.
1: יופי. זאת אומרת שהסטירה שהאדם נתן לו, בא לעורר אותו ולא להמית אותו, לא נותנים לו סטירה להרוג אותו, נותנים לו סטירה לעורר אותו. אבל את אומרת, מה? לא מספיק בן אדם על הרצפה מת? כמעט? נותנים לו גם סטירה? יופי. נחזור אלייך. יופי. את אומרת לעצמך, מה? לא מספיק, קיבלתי ברגל, עשיתי ניתוח. מה? לא מספיק? עוד אחד ועוד מכה ועוד זריקה, ולא יודע מה את מזריקה לעצמך ברגל, ויושבת, ורגע עושה התעמלות, ורגע אמרו לך תמתחי, ורגע אמרו לך תורידי, ושום דבר לא עוזר. נכון? כי אלוהים רוצה לתת לך סתירה ולעורר אותך. עכשיו תשאלי אותי, מה אני צריכה להתעורר? יופי, מה את צריכה להתעורר? אני אגיד כך. את צריכה להתעורר בזה שאת את בן אדם מאוד חזק כלפי אחרים. את דעתנית, את חדה, את לוויה, את פרפקציוניסטית ואת אומנית. אבל עם עצמך, את לא מחליטה החלטות לזמן ארוך.
2: נכון.
1: נכון?
2: נכון.
1: יופי. כשאנחנו רוצים להגיד שאת ההרגלים שלך דופקים אותך. יש לך הרגלים.

0: הרגלים, שההרגלים פשוט הורסים אותך. אם היית הולכת נגד ההרגלים של עצמך, זה היה מסתדר. זאת אומרת, את חזקה כלפי כולם. אם אני אגיד לך משהו, תגידי, לא, תעמוד על זה, תהיה חזק, תיאבק. את לא מוותרת, אבל עם עצמך, ההרגלים שלך קצת דופקים אותך.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מכירה את התכונה הזאת?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, בוא ניקח את המילה הרגלים, ואת המילה הרגליים. אם, נכון? ההרגלים והרגליים כתוב אותו דבר.
1: נכון.
0: אם לא הייתי מנקד לך את זה, לא הייתי יודעת.
1: נכון.
0: יופי, אז אלוהים אומר לך. את, עכשיו, את לא, שאני עומד, תפקיד הרגליים זה לעמוד על שלך. נכון שאתה עומד? אתה עומד יציב.
1: נכון.
0: אם את לא יכולה לעמוד יציב, את עומדת אחרי דקה צריכה להישען על משהו ולרים רגל באוויר.
1: נכון.
0: נכון? יופי. Mm-hmm. זאת אומרת, ההרגלים שלך, ומה שאת עומדת עליו, את מבטרת, ולכן, עם עצמך, את תמיד צריכה למצוא פוזה נכונה להישען עליה. אז אלוהים מסמן לך, שהוא נותן לך מכה בהרגלים הרגליים, אותו דבר, הרגלים הרגליים, ואומר לך, תתחילי לעמוד על שלך. ברגע שתעמדי על שלך, עם עצמך, הרגליים תוכלנה ללכת ותוכלי לעמוד כמו שצריך. תעשי 100 ניתוחים, אם לא תשני את זה, זה לא יעזור. עכשיו אני אומר, אם תשני את זה, לא תצטרכי ניתוח, ואם לא תשני את זה, עד כל חצי שנה, 8 חודשים, תצטרכי לעשות משהו ברגליים שלך ובברכיים שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו, עוד דבר אחד, את אומנית ויצירתית. למה את לא עושה עם זה מספיק?
1: התחלתי עכשיו...
0: מה זה התחלתי?
1: התחלתי לעשות לי מין הסבת מקצוע חדשה מבחינתי, שבאמת הבאת את היצירה שלי. אז אני ממש בתחילת הדרך, ונראה לי שאני הולכת לכיוון הנכון.
0: יופי, עכשיו את יודעת, עכשיו יש לך בעיה נוספת, את לא יודעת גם לבקש כסף. שזו גם בעיה. את יודעת לעשות, כי את באמת אומנותית ויצירתית, יודעת לכתוב טוב, יודעת לעשות הרבה דברים שהאומנות והיצירה, את קריאטיבית בטירוף, אבל מכיוון שאת גם לא יודעת לבקש את כסף ולעמוד על מה שמגיע לך,
1: הכל מתקשר אחד לשני,
0: זאת אומרת שהסתירה שאת מקבלת מאלוהים, למרות שאת מעולפת, היא לא כדי להרוג אותך, היא כדי לעורר אותך. אחד, לעסוק בתחום שלך היצירתי, ושתיים, גם לעמוד על הצרכים שלך. אם אני הייתי עושה משהו ולא לוקח כסף, והייתי ידיד שלך, הייתי יורה בי. אבל את, שאת נוטלת מייעצת לזה ככה, ולהוא ככה, וזה בעיצוב, וזו בעצה, והכל בחינם.
1: צודק.
0: יו, אז אנחנו נעשה ככה. אני רוצה, הוא מבקש ממך, שלפני שאת רוצה ללכת לעשות ניתוח, כי כבר כואב לך הרגליים בכאבי תופת, לכי תשני את ההרגלים ואת מה שאת צריכה לעמוד על הזכויות שלך ועל הרצות שלך כלפי עצמך. כי עם כולם את אלופה. ודבר נוסף. יש לך אחות שיש לך איזה קשר מוזר איתה, לא?
1: כן.
0: נופי. עכשיו תגידי לי רגע. למה יש לך תחרות סמויה עם האחות? מה היא רוצה ממך?
1: תחרות סמויה?
0: כן, אני רואה שהאחות הזאת, יש לכם מאבקים כל הזמן בבית, נכון? פתאום נוצר מתח בלי להבין למה, לא?
1: כן, קצת.
0: מה זה קצת? תסבירי לי, מה זה קצת, מה זה הרבה? שנבין מה זה הקצת, שנבין מה זה הרבה.
1: זה אצלה עובר הרבה, יש לה הרבה על הגב, מנטלית, פיזית, הכל. אז אני מנסה איכשהו לעזור לה עם זה, וכנראה מזה נוצר איזשהו מין... קל איזה חיכוך יריבות מי יותר טוב, מי פחות טוב.
0: לא, לא, מה שאת רוצה להגיד, היא יש לה אומס, והאומס שלה עלול לגרום לה ליפול מהרגליים, היא לא עושה את מה שאת בעצם, למה זה מתפרצת עלייך.
1: כן.
0: נכון?
1: עליי, על כולם, לא.
0: יופי, ואז את מנסה, בעיקר את מנסה לחנך אותה. שהיא כן. כפויה טובה, וכל מה שאת עושה לה, היא לא מכירה ולא מוכירה ולא כלום.
1: נכון.
0: נכון? יופי. עכשיו בוא נבין מה היא עושה הפוך ממך. היא פשוט, עם כל העומס הזה, עומדת על הרגליים. זאת עד שלא עומדת על הרגליים. נכון?
1: כן.
0: יופי. אז אני אומר, בואי תחליטי דבר אחד. אל תעזרי לה ואל תנזפי בה. כי את מה עושה? Okay. את נותנת לה את ליבך, ושהיא לא עושה את מה שצריך, את קצת יורה בה.
1: נכון.
0: ואז קורה דבר שזה נקרא, אם הייתי רב עם זקן היום, הייתי אומר לך שהיא מקפידה עלייך. היא כאילו אוהבת אותך וכועסת עליך בו זמנית. ולכן זה קופץ. פעם היא אוהבת את מה שאת עושה ברגל אחת, ופעם ברגל השנייה היא דורכת עלייך.
1: נכון.
0: אוקיי? יופי. ואז יש גם פה בעיה, כי ההתנהלות שלך עם אחותך היא איומה ונוראה.
1: אוקיי.
0: כי אני מציע, או שתעזרי לה, ואל תצפי לתודה שלה, ותקבלי את מה שקורה, או אל תעזרי לה, ולא יהיה לך מה לצפות. אבל ברגע שהיא אוהבת אותך וכועסת עליך, כועסת לך ואוהבת אותך, כי רגע היא מסתייעת בך, ורגע היא יורה עלייך.
1: נכון.
0: וזה גורם לך להקפדה, והקפדה הזאת עושה לך בעיה בכלל בחיים, וגם בעולם הזוגי שלך היא יוצר לך בעיה.
1: אוקיי.
0: כי זאת הקפדה לא טובה. אז אני מציע שתבחרי. אם את עוזרת לה, מה שנקרא, במילים אחרות, תסתמי. ואם את לא עוזרת לה, אל תצפי ממנה שיקרה משהו אחר.
1: הבנתי אותך.
0: קבענו?
1: קבענו.
0: ואז לא תצטרכי לא ניתוח, לא כאב ולא הקפדה. לא יצטרכו לתת לך, לא יצטרכו לתת לך שום סתירה כדי להתעורר. בסדר?
1: אוקיי.
0: יאללה, אז תעשי את זה ותכתבי לי עוד כמה חודשים, תראי איך הרגע שלך מסתדרת.
1: אוקיי, סבבה, תודה רבה.
0: אמן, בכיף.
1: אמן, תודה רבה, ביי ביי.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
0: ועכשיו שלום בואי תבחרי לעצמך שם שתבחרי להיות בשידור.
1: חגית.
0: חגית, אני חייב לומר ששיחתנו תהיה לא פשוטה בהתחלה, אבל הסוף יהיה מאוד אופטימי, כי יש לי כמה דברים מאוד רציניים לומר לך. תקשיב, אני חושב שאת בחורה מאוד טוטלית קודם כל באישיותך. את בן אדם מאוד חד ומאוד קיצוני. כשאת אוהבת בן אדם, את אוהבת אותו עד הסוף, וכשאת יורדת מבן אדם, מאוד קשה לך לתת צ'אנס שני בחיים. את בן אדם שעובדת עם הלב ועם הראש בו זמנית. עכשיו, כשמישהו נכנס לך ללב, הוא נכנס עד הסוף, כשמישהו יוצא לך מהלב, הוא גם יוצא עד הסוף. ולמה אני אומר? אני אומר שאני רואה אותך במערכת יחסים מבולבלת, ואני אגיד לך למה. מכיוון שאת קצת הרבה זמן, לא יפה להגיד קצת הרבה, כי יש לנו ניגוד, אבל בזמן האחרון את נמצאת בקשר שהראש שלך אומר לך תישארי,

0: הלב שלך אומר לך, תעזבי אותו. ובגלל שיש לך דואליות בחיים, את גם מפחדת שכאילו את הולכת, אני מרגיש שאת נמצאת עם מישהו שמאוד אוהב אותך בלב, שאת יודעת שהוא נכון לך בראש, אבל משהו במשיכה שלך, הוא ירוד אצלך בתודעה איתו. ולכן את כל הזמן מנסה, בגלל שאת בן אדם טוטלי, מאוד קשה לך לתת את ה-second chance לקשר שבו את מצויה. אני מרגיש שכאילו את בראש שלך אומרת, הוא בן אדם טוב, הוא אוהב אותי, הוא ייתן לי את הכל, אבל הלב שלך כבר הרבה זמן לא בדיוק שם. עכשיו, גם בגלל שאת לחוצה קצת בגלל הזמן, וגם בגלל שאת מפחדת שמה תאבדי את מי שבאמת אוהב אותך, את נמצאת בקשר שהראש שלך רוצה בו, והנשמה שלך החליטה קצת לשחרר אותו. בואי קודם כל נגיד, מוכר לך, לא מוכר לך?
1: מוכר.
0: מוכר?
1: לגמרי מוכר, כן.
0: אז עכשיו אני אגיד לך מה זה יושב. תראי, הסיבה לכך יושבת, שאת קצת, שהיית ילדה, את קצת ריחמת על אמא שלך. את ראית את אמא שלך קצת קורבן לפעמים, במקומות מסוימים בחייה. נכון? כשאת גדלת בבית, בוא נגיד מגיל 14 ועד גיל 19, קצת ראית את אמא שלך מבטרת על עצמה, נכון? נכון? אני פשוט לא שומע אותך.
1: כן.
0: אוקיי,
1: עכשיו. כן, כן.
0: בגלל שאת ראית את אמא שלך חיה קורבנות מסוימת, כאילו חשבת שאבא שלך הוא איש טוב, אבל הוא לא בדיוק חי בצורה תקינה עם אמא שלך, כי אמא שלך כאילו נתנה את עצמה, ואבא שלך נתן מסגרת, אבל הם שניהם אנשים מדהימים, שאת לא חשבת שכל כך הם צריכים לחיות ביחד. ובגלל שאת חיית וראית באמא שלך סוג של קורבן מסוים, יש לך פחד מאוד גדול להיות עם בן אדם שאת קצת מתקרבנת רגשית איתו. כלומר, אני חושב שאת נמצאת בזוגיות עם בן אדם מדהים, באופי מדהים, איש ממש טוב שאוהב אותך מכל ליבו. אבל את לא מספיק נמשכת אליו. פשוט לא נמשכת אליו פיזית. וכשלא נמשכים לקשר פיזית, הסיכוי לבגוד בבן אדם הזה הוא גבוה. עכשיו, מכיוון שאת בן אדם מאוד הוגן וטוטלי ואוהב אדם, ואת לא רוצה להגיע למצב קורבנות, את צריכה להחליט שאת, ואת מפחדת, כאילו, את יודעת שאת צריכה להתחל... אני מרגיש שאת צריכה לקחת את הקשר הזה בשנה וחצי הקרובות, או למיסות, או להיפרד ממנו. כלומר, זה או שבין אוקטובר לינואר את תמצאי את עצמך ממוסדת, או שתיפרדי ממנו. זאת קיצוניות שתהיה, כי אם הולכים לפי הראש שלך, את הולכת להתחתן אותו, אם הולכים לפי הלב שלך, את הולכת לשחרר אותו. את איתי חגית, זה בסדר, אל תפחד, יכול לענות לי, לא יזהו את הקול שלך, זה בסדר.
1: לא, לגמרי, אני פשוט
0: אומר
1: הכל נכון.
0: אוקיי, עכשיו, מכיוון שאת נמצאת בדואליות כזאת של משיכה מינית, ואי אפשר להחזיק קשר, בגלל שפוחדים, בגלל שאת פוחדת להישאר לבד, בגלל שאת פוחדת שכאילו אולי לא תמצאי בן זוג אחר, בואי נלמד אותך דבר אחד, פחד לא מחזיק מערכות יחסים. פחד לא מחזיק מערכות יחסים. כי פחד לא יכול להישאר בתוך מחיות. אנשים צריכים להישאר אחד עם השני, כי הם רוצים אחד את השני, כי הם מקבלים איזה added value, ופחד אינו מחזיק מערכות יחסים. מכיוון שאת חיה בתוך מסגרת של פחד, אז לאט לאט המיניות שלך הולכת ודואכת, כי את לא יכולה להציג את זה, ואז את מוצאת את עצמך, סליחה לביטוי, לפעמים במיניות כמו גופה, שאת נותנת לו את עצמך כי את לא רוצה להחזב אותו, אבל את בן אדם מאוד טוטלי, ולכן זה פוגם בך בעני. עכשיו, כדי לפתור את זה, מכיוון שאת הולכת לדעתי, את הולכת לקבל הצעת ניסויים, אם לא קיבלת אותה כבר, עד ינואר, את תמצאי את עצמך ב... שהוא יציע לך הצעת נישואים, הוא כבר יציע לך, הוא דיבר איתך על מיסוד?
1: לא, עוד לא.
0: אבל יש לך פחד מזה
1: שהוא... אנחנו במשבר עכשיו, אז...
0: כן, כי את...
1: קצת במשבר.
0: אבל הוא מרגיש שאת לא נמשכת אליו מספיק.
1: כן.
0: נכון? ומה ניסית לעשות כדי לפתור את הנושא? כן, נגיד לך מה, הוא בן אדם טוב, פשוט הוא מרגיש מתוסכל, כי הוא מרגיש שמינית, את לא נמשכת אליו, יש לכם משברי אמון. עכשיו, את מאשימה אותו בהרבה דברים, והוא חושב שאת לא מספיק נותן את עצמך, ולכן נוצר פער. תראי, הוא שלך. אם תרצי אותו, הוא שלך, רק שתדעי. הוא אמנם קצת חורה, כי הוא נעלב מזה, שאת לא נמשכת אליו מספיק. אני לא יודע, אבל את העסת להגיד לו משהו? איך הוא יודע שאת לא מספיק נמשכת אליו?
1: הוא מרגיש. אני לא אמרתי כלום, הוא רק מרגיש.
0: הוא דיבר איתך על זה? הוא העיר את תשומת ליבך? שאל אותך על זה?
1: הוא שאל, כן, הוא שאל אותי.
0: תשמעי, יקירה. תקשיב, מכיוון שהוא נכנס לפגיעות עקב זה ש... תראי, אין דבר יותר מעליב בחיים מזה שבן אדם מרגיש שלא נמשכים אליו. אין דבר יותר מעליב. זה הדבר הכי מעליב בעולם, שמישהו כאילו לא ממש רוצה לגעת בך, לא רוצה לחבק אותו. עכשיו, הוא יודע שאת אוהבת אותו, את אוהבת אותו כבן אדם, אבל את לא נמשכת אליו. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, את צריכה, סליחה על מה שאני אגיד לך עכשיו, לנצל את המשבר הזה. אוקיי? ואני אסביר לך מה. את צריכה לא לחזור אליו בקרוב. את צריכה לתת לזה, לתת לעצמך זמן, כדי לבחון אם את יכולה להימשך אליו בחזרה. כי רק המרחק ייצור קרבה. כי אם את תישארי איתו, זו שאלה של זמן עד שתבגדי בו. את פשוט תבגדי בו. זה כבר התחיל להיות לך, כי אני רואה אותך מפלרטטת עם אנשים ומדברת עם אנשים, פשוט לא עושה לך את זה כבר מינית, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהמרחק ייצור קרבה, כי פשוט את תביני שחבר והזמן הזה, ואז תוכלי לחזור ולסדר את זה. אבל תקשיבי, אם לא תהיה לך משיכה מינית, המיניות זה הדבק של הקשר, אם לא תהיה לך משיכה מינית, לא תוכל להיות שם מערכת יחסים. ואני מבין שאת לחוצה, כי את מפחדת שאולי לא תמצאי מישהו, אני אגיד לך למה, עוד בעיה קטנה. לפני הגבר הזה, היה גבר שמאוד אהב אותך, שאת מאוד אהבת, והוא קצת זרק אותך, או זרק אותך, זה לא יפה להגיד. הוא קצת נפרד נכון. ממך, כי הוא ברח לך קצת, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו תראה. הבחור הזה, שכאילו קצת נטש אותך, יש לומר, הוא נשאר עדיין בליבך. עכשיו, מה את עשית? את הבאת מישהו שהוא נקרא... במערכות יחסים יש דבר שנקרא ריבאונד. מה זה אומר? כשבן אדם אוהב בן אדם, נותן לו את כל הנשמה, ואז הבן אדם האחר מחליט לוותר עליו, הוא מוצא מישהו שהוא בדיוק עם אותם תכונות ההפוכות. זה שלא רצה אותי, אני לוקח מישהו שמאוד רוצה אותי. זה שלא מספיק נמשך אליי, אני לוקח מישהו שמאוד נמשך אליי. זה נקרא ריבאונד. ריבאונד בכדורסל, זה שהכדור זז לצד השני, ועושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. פשוט מה שקרה לך, את לקחת את הבן זוג הזה כריבאונד לחיים שלך. ולריבאונד הזה, את חיה איתו עם הגוף, ובנשמה את עדיין רוצה את אותה תשוקה שהייתה לך עם אותו גבר, לדעתי בגיל יחסית צעיר, והוא פשוט ברח לך. נכון? עכשיו. עכשיו תראי, לא מתחתנים בכוח, ואת לא צריכה לפחד, את בחורה אינטליגנטית, אני לא ראיתי אותך, אבל את בחורה... בטוח יפה ונאה וחדה, ואת חיה שגופך ונפשך לא מצויים באותו מקום. עכשיו, בגלל שאת חיה או גדלת אצל אמא שקצת הייתה קורבן, ואבא שלך לא תמיד היה שם עם אמא שלך, ואת גם ראית את אבא שלך והעברת ביקורת על אבא שלך קצת קשה, אז הגבר הראשון שהבאת היה אבא שלך, והגבר שעכשיו הבאת זאת אמא שלך. כי לגבר הראשון הוא כאילו התעלל בך, והגבר הזה, את מתעללת בו. את פשוט מתעללת בו. הוא פשוט מתקרב אלייך. תראי, כשאת מתחילה את האקט, אז כבר זה רץ לך טוב. אבל עד שאת מתחילה את האקט, את מתפללת לאלוהים, שכאילו הוא לא ירצה הלילה. את צוחקת או בוכה?
1: כן, אני
0: צוחקת. את אומרת, אני מזדהה עם ה... ואת כל פעם מוצאת לו סיבה. עכשיו בשבת הוא קם, הוא כל כך רוצה להישען עלייך ולהיות עלייך, ואת מוצאת את כל הסיבות לעוף מהמיטה. עכשיו, זה מתסכל אותו, כי הוא לא מבין למה את לא רוצה אותו. הוא גבר נאה דרך אגב, הוא נאה ופה, אבל זה לא יעזור שהוא יפה. זה משהו בנשמה שלך. פשוט, אני אומר, את תקחי כרגע פרידה ממנו. את לא צריכה להיות איתו, את לא יכולה להיות עם גבר שפשוט את לא נמשכת אליו. זה משהו בריח שלו, קורא לך. זה לא שאת לא רוצה אותו, הוא בחור מקסים, אבל איך את מראה, הוא בא להריח אותך, מחבק אותך מאחורה, את חוטפת קריזה, את רוצה להשתחרר. זה משהו בריח. אז אני אומר, כרגע, תשחרר אותי, נצלי את המשבר הזה, הוא כאילו נעלב ויצר איתך ריב, אוקיי? תנצלי את הריב הזה. תחי עם עצמך, תנסי לראות בתקופה, הוא שלך, הוא לא יעזור אותך, הוא פשוט מת עלייך. מה שנקרא, הוא מת על הריח שלך, ואת לא יכולה להיכנס עם הריח שלו. זה אבסורד בחיים.
1: אני חושבת שאם אנחנו נפרדים עכשיו, זה יהיה פור לייף, זה לא... כאילו, כבר נפרדנו וחזרנו.
0: זה לא יהיה פור לייף, ואני אסביר לך למה. הוא לא יכול לחיות בלעדייך, הוא מאיים, אבל הוא לא יכול לחיות בלעדייך. הלוואי והוא יכל. אם הוא היה יכול, אם הוא היה באמת יכול לעזוב אותך, אז הוא היה פותר לך את הבעיה, כי הוא היה עוזב אותך, את היית כבר כל כך רוצה אותו, ואז כבר זה היה מסתדר. בגלל שהוא כל הזמן חוזר, אנחנו יש לנו בעיה. בגלל שהוא חוזר לך כל הזמן. אבל הוא אמר לך, אם הפעם אנחנו נפרדים, זה ייגמר עד הסוף, נכון? יופי שהוא אמר.
1: אני חושבת על זה, כאילו. שאם זהו, אז זהו.
0: מאמי, זה לא תלוי בך ולא תלוי בו. יש בורא עולם, ובורא עולם הביא אותם אחד לשני. עכשיו אני הסברתי לך למה הוא בא. הוא בא כריבאונד לקודם. הוא בכלל לא קשור. אם לא היה לך את הבן זוג הקודם, בחיים לא היית בוחרת בו. בחיים לא היית בוחרת בבחור הזה, אם לא היה הקודם. הוא תוצאה של תאונה. תחשב, יש מישהו, מכונית מרצדס יפהפייה, הוא נוסע, עושה תאונה במרצדס, מפחד מעין רע, קונה מיציבושי ונוסע במיציבושי. הוא לא התכוון לקנות מיציבושי, הוא נסע במרצדס, רק שהוא פחד מעין רע שהוא נכנס בקיר, אז הוא כבר נוסע במיציבושי. השאלה שנשאלת, האם הוא היה בוחר במיציבושי מלכתחילה? התשובה היא לא. הוא בחר ממרצדס. נכון? יופי, אז את משכנעת את עצמך שעדיף מציבושי מאשר מרצדס שעושה תאונות. יופי, אבל לא צריך לא את המרצדס ולא את המציבושי, צריך למצוא משהו באמצע. אז מה שאת תעשי, את תקחי אוויר, אל תפחדי. הפחד לא מחזיק מערכות יחסים. תני לעצמך זמן. ואם זה צריך להיגמר, תקשיבי, עדיף שזה ייגמר לפני שאת מתחתנת איתו. מה שתתחתני איתו ותבגדי בו, את כבר כשהיית איתו, אני אומר לך את האמת, את כל מן פלירטת בצד. אני אומר לך את האמת, נכון? אבל בואי תהיה אמיתית רגע עם עצמך, נכון?
1: נכון.
0: יופי. אז מה צריך בן זוגי מפלרטטי בצד?
1: לא, זה נכון חלקית.
0: למה, לא, זה... למה חלקית? את כל הזמן דיברת, אני גם רואה עם מי דיברת. אני לא רוצה להסגיר אותך, אבל אני רואה שיש מישהו סביבך שגם מפלרטט איתך, גם עוזר לך שזה יקרה.
1: אתה חייב להגיד לי מי זה.
0: מישהו ש... שבסביבת העבודה שלך או לימודים שלך, יש מישהו סביבך. עם י' ו' ונון בשם שלו.
1: אימא'לה.
0: כן, יש מישהו כזה. את מבינה? עכשיו רק אפשר לשאול עם מישהו שחושבים על מישהו אחר. איך? היהודה ונון הזה צועק לי הצילו, אני מסתכל על הכתב שלה, אני אומר, מה היא עושה עם הבחור הזה? היא אוהבת את זה, אני גם לא רציתי, אני אומר לך, אם יהודה ונון הזה מוציא אותך מדעתך, יש לך תשוקה אליו, והוא רק מדבר איתך, את קופצת כאילו טייש.
1: יו, זה נכון. זה נכון, זה ממש נכון.
0: אז מה?
1: מה אתה חושב עליו?
0: אני חושב עליו שהוא מתוסבך, אבל מה אני אומר, הוא עניין צדדי, אמרתי לך, את נמצאת עם בן אדם סתם עכשיו, סתם, הבן אדם הזה שאת חיה איתו הוא סתם, הבן אדם הזה עם יוטווה ונון, הוא גם מתוסבך ויש לו עוד קשר, ואז מי, הוא גם לא נכון לך, אבל זה לא הבעיה שלי אם יוטווה ונון הזה יהיה בחיים שלך, הבעיה שלי יותר זה למה את הולכת עם בן אדם שאת לא נמשכת אליו כשאת חושבת על מישהו אחר. אם מפתסים משהו אחר, אין לך מה לעשות עם הבן אדם הזה שאת חי איתו. בשביל מה להיות איתו? בשביל מה להיות איתו? מה, בשביל שתגידי שאת בזוגיות? זה, הרי בשקט שלך, תראי, יש שיר כזה של נינט מהמם, שנקרא סוף העולם. הוא אומר, אתה יכול לברוח מאביך, מאמך ומשמך, אבל אפילו בסוף העולם אתה לא יכול לברוח בעצמך. בסוף השקט, בדקות הקטנות של החיים, את לא יכולה לברוח מהאני שלך. ושאת יושבת וחושבת, את מפנטזת על מישהו אחר, אז את כאילו בורחת מהכל. אבל אי אפשר לברוח מהאמת הפנימית שלך, אי אפשר.
1: נכון.
0: יופי. אז את תקחי לעצמך זמן, ואם הוא צריך ללכת, שילך. את לא יכולה להיות, את תבגדי בו. זו שאלה של זמן, את שתבגדי בו. את כבר בוגדת בו, כי הבגידה מתחילה במחשבה. והוא רק נוגע בחטיפה עם היד, את כבר לא שוטפת ידיים יומיים, כי יש לו זיכרון. איך אפשר לפטס על בן אדם כל כך הרבה ולחיות עם מישהו אחר? לישון איתו מחובק.
1: נכון.
0: יופי. אז התשובה כבר ברורה. אבל אני מבין שהזמן לוחץ לך, ואת אומרת, כולם התחתנו סביבי, כולם התחתנו סביבי, יופי. אז מה נעשה? כל אחד בגורלו הוא.
1: נכון, לגמרי.
0: יופי, אז את תקחי אוויר, ותחליטי שתי החלטות. בגלל שאת ראית את אמא שלך כקורבן, אני לא מרשה לך להיות קורבן, אז את תקבלי החלטה, שכרגע תקחי זמן, ואם הוא לא צריך לחזור, אז לא קרה כלום. לא נמצאים עם בן אדם בגלל פחד, ואם מפלחדתים, אם רואים מישהו אחר בחיים, ואם אם הבן אדם הזה לא יכול למלא לך את החיים, אין לך מה לעשות איתו. בסדר? אני מצטער שקצת הייתי קשה איתך, אבל תעשי ככה החלטה.
1: זה מעולה.
0: כי אחרת, את תסבלי אחר כך הרבה זמן. וחבל. עדיף לעצור את זה, את מפנטזת על מישהו אחר. ולגבי מישהו אחר, תיפרדי מזה, תראי לאן זה לוקח אותך, ומשם נמשיך. אבל לא נמצאים בן אדם מרחמים או מתוך בריון למסגרת. לא צריך, חיים קצרים, חיים מצא, את במסע קצר, להיות עם בן אדם ולאהוב מישהו אחר, זה הדבר הכי קשה שיש בחיים. בסדר? סליחה שהייתי קשה איתך.
1: תודה רבה רבה רבה. הכל בסדר, באמת הכל בסדר.
0: תבורכי מאמי
1: ובאת. אני באמת כואבת.
0: נכון, האמת
1: תודה כואבת. תודה רבה לך.
0: בכיף, בהצלחה נכון. מאמי.
1: תודה, יום טוב, ביי.
0: זהו חברים. תמה לה השעה, אני רק אזכיר לכם שמי שרוצה להצטרף אלינו, אלינו כאן, לכל כתוב עם אילון בן יוסף, לתוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, אני מחכה לכתבי יד שלכם, כל שלכם יהיה לעשות ולקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו חמש שורות על כל נושא שתבחרו, בצירוף שמכם והחתימה שלכם, ושאלה שיש לכם על כל נושא שתבחרו, ואותו תשגרו אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום, צלמו אותו ושלחו אותו 050-7888-657 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום או לאינסטגרם האישי שלי, חפשו אילון בן יוסף עמוד האינסטגרם ותוכלו להצטרף ולעקוב אחריי, לקבל גם טיפים ולשלוח אל כתב ידכם. אז זהו, עד כאן אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאותם אתם לא שומעים, אבל בזכותם אתם מצליחים להזין לנו בצורה טובה ותקינה. לאנשים, לעורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור, אבגני גלזר, לדודו דרי, לעורך המוזיקה, מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף, ימי חמישי, 7-8, כאן ברדיו דרום. אני מצפה לכתבי היד שלכם, סו בזהירות ותחשבו רק טוב.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

Ladies and gentlemen, 1, 2, 3,

שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפי.

0: לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק.

0: אני פנדה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נגלה.
0: אני פנדה,
1: פנסים דלקים עליי בלילה.

כל יהודי הוא בן של מלך עשוי מאבנים טובות תלית של פעולת חלק והייאוש הוא לא קיים בזוק את הסתר הוא תחפש את

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגע הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: מותר גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר.
0: לא מוכנים לחזור יותר.

חדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק עוצרים בצד הדרך מסתכלים

טוב! איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

שנגעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, ואילו חיתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.